Bila je to prva simfonija u e-molu Florence Price u izvođenju orkestra iz Filadelfije pod upravom Janika Nezesegena. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku sledi Bergamska svita Claude Debussy-a, svira pijanista Pascal Roget.

Gudački kvartet u Amolu, broj 2, Florence Price, interpretirali su članovi kvarteta Catalyst. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda zaokružit će prelidi za klavir iz prve sveske Claude Debussija. Izvodi Pascal Roget.

Čuli ste kako je pijanista Pascal Rouget odsvirao prelide iz prve sveske Claude Debussyja. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Noćne promenade, koju je uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Vreme romanse i gradske pesme nikada neće proći. One su večite jer pevaju o ljubavi, tom najlepšem osjećanju koje se nije promenilo od nastanka sveta do danas. Strast i lepota ovakvih pesama donosi dah vremena prošlog. Sinonim je za uzdahe, patnju i životnu radost kao u najuzbudljivijim romanima. Takva osjećanja muzikom mogu da donesu samo veliki zaljubljenici u dobru pesmu, muzičari koji se ne predaju vremenu što dolazi. A vreme, ono i nije toliko važno. Često su priče bile zanimljivije čak i od samih pesama. Valjda svi misle, pa to su starogradske pesme koje svi napamet znaju. Zašto bi neko morao da zna ko su zaista autori tih pesama? Danas ćemo vam, poštovani slušaoci, ukratko ispričati neke od najzanimljivijih priča o pesmama starogradske muzike. Počnimo druženje pesmom Kad bi ove ruže male u izvođenju Dušice Bilkić. Moje ime je Dragana Marinković.

Slušate emisiju Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Veliki broj legendarnih starogradskih pesama otpevao je Zvonko Bogdan. Manje je poznato da je Zvonko komponovao neke od najlepših melodija, kao i da je sa mađarskog prepevao i napisao stihove za veliki broj pesama. Bogdan je otkrio kako je neke posvetio ocu, koji je bio bohem, pa se sa sviračima u fijakeru često vraćao kući. Pesmu "Govori se da me varaš" posvetio je svom stricu. A pesma "Kada padne prvi sneg" koju ćemo sada čuti, legendarna je numera rumunskog kompozitora Richarda Steina.

Pesma Čuješ Seko, prema legendi, posvećena je slavnoj skadarlitskoj pevačici Sofki Nikolić. Nepoznati pesnik napisao je stihove do ušiju zaljubljen u nju, jedne večeri na salveti skadarlitskog restorana. Sofka mu nije uzvratila ljubav, ali je otpevala i proslavila njegovu pesmu. Slušamo ansambl Skadarlija.

Stara pesma Kad čujem tambure iz 1925. godine otpevao je legendarni primaš Duško Jovanović sa svojim orkestrom Orao. Vojni kapelnik Dušan Jovanović je snimio svoju pesmu na jednom od prvih vinila Columbia Records u Njujorku. Ovaj zanimljivi kompozitor bio je veliki pobornik četničkog pokreta i to onog pre ere Draže Mihajlovića. On je zapravo bio vojni kapelnik četničkog pokreta u egzilu, sa kojim je snimio i himnu pomenutog pokreta za istu izdavačku kuću. Sledi pesma Kad čujem tambure, izvodi ansambl Narakord.

Emisija Zlata jabuka Radio Beograda 2 u kojoj govorimo o starogradskim pesmama i romansama. Malo ko ne zna bar jedan stih jedne od najpopularnijih varoških pesama Uzalud behu sve nade moje ili Jesenje lišće. Ali gotovo niko ne zna za Veru Tornjansku iz Novog Sada. A da nije bilo nje, ne bi bilo ni ove divne elegije koja peva bolne jesenje rastanke uz melodiju besmrtnog valcera. Vera Tornjanska se u Novom Sadu upoznala sa mladim poljskim lekarom Stanislavom Pujdakovskim. Poznanstvo se pretvorilo u obostranu ljubav koja je krunisana brakom. Verovatno zbog ratova, balkanskog i prvog svetskog, lekar Pujdakovski je ubrzo, zajedno sa Verom, otputovao u svoju domovinu. Vera se u Novi Sad zbog porodice vratila pre kraja Prvog svetskog rata, a mladi lekar joj se više nikada nije javio. O svojoj tragičnoj ljubavi napisala je pesmu Jesenje lišće, a potom u životu nije više ispevala ni jednu. Nama će danas otpevati Slobodanka Danka Stojiljković.

Pesmu Ima dana je dugo pevao Vojislav Vojkan Tasić. Tvrdio je da je čuo prvi put od jedne dalmatinske klape. Sa ovom pesmom Tasić bi otpočinjao druženje sa publikom u istoimenoj skadarlijskoj kafani. Njegova rodbina smatra da je Ima dana stara dalmatinska pesma koju je Vojkan preradio. Pesmu je po njihovim rečima prvi put čuo u kafani, a pevala je neka dalmatinska klapa sa Brača. Zapamtio je i ona je doputovala sa njim u Beograd. Slušamo Dubravku Nešović.

Malo je poznato da su autori jedne od najlepših vojvođanskih romansi, Osam tamburaša s Petrovaradina, Crnogorci. Stihove je napisao slikar sa Cetinja, Ratko Šoć, a muziku komponovao Kotoranin Milorad Minja Vučetić. Pesmu sam zabeležio, kaže Milorad Vučetić, jedne letnje večeri 1975. godine dok sam sedeo na terasi Petrovaradinske tvrđave i uživao u muzici legendarnog orkestra Janike Balaža. Nastala je u dahu. Stihovi su prosto navirali, pa zanet tom muzikom i atmosferom gotovo da sam uskliknuo "Zaustavite Dunav i skazaljke stare". Tako je nastao i naslov, budući da je taj orkestar tada imao 8 članova.

kompozicija u narodnom duhu, a građansko pesništvo. Kako su nastale? Odgovor je jednostavan. Nastale su u srcu autora, kasnije pojačane pismom muzike. S vremenom muzika je nadograđivana, a stihovi su ostali i traju kroz vreme kao što traje Mina Alekse Šantića, Ribarjeva Ći Avgusta Šenoe, Tamara Vojislava Ilića i druge. Nadživele su vekove uprkos svim menama i promenama, modi i politici. Suština je da su jednostavne, iskrene, a pre svega životne. Nedostižna lepota pesme Ne ludu i lelo Milorada Petrovića Seljančice ili čežnja ovovremene generacije dok traže da donese vino krčmarica Marka Nešića ili dok sanjaju kao Jovan Jovanović Zmaj i čekaju pod prozorom, kao i činjenica da je jedan knez toliko patio da je svoju patnju morao da poveri stihovima pesme Što se bore, misli moje.

I kao što smo rekli na početku emisije, vreme romansi i gradske pesme nikada neće proći. One su večite. A vreme sadašnje potvrda je da se one ne predaju vremenu što dolazi.

Cena, Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Garavi Sokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos, Radio Beograd 1 i RTS 3.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Srbija je dobro snabdevena gasom, međutim zabrinjava što se energetska kriza u Evropi produbljuje. Cene nafte i drugih energenata rastu. Zbog toga će u Beogradu biti održan stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnost Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojeću grejnu sezonu i povećano opterećenje, analize isplativosti i cene energenata, izazovi i mogućnosti uvođenja naplate toplotne energije po utrošku i tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Zvanični Brisel je duboko zabrinut zbog izmena zakona o specijalizovanim većima Kosova koje su, prema rečima tamošnjih zvaničnika, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja pomenutog zakona izabrana je predsednica privremenih institucija Justina Široka Pulja koja je i zvanično preuzela tu dužnost. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Srbija nije u ovom paketu zemalja predvodnica i moraće da uradi više, poručila je Marta Kos. Pojačavaju se ruski napadi na Ukrajinu. U ukrajinskom gradu Priluku proglašena je trodnevna žalost nakon udara u kojima je poginulo 18 ljudi. Broj stradalih je veći jer su na meti bili Kijev, Dnjepar, Odesa i Zaporožje. U napadu ukrajinskog drona u Hersonskoj oblasti poginuli su otac i ćerka. Moskva prihvata američki predlog o trilateralnim razgovorima pod uslovom da se Ukrajini prethodno održe parlamentarni izbori. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 18 časova kao gosti protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično kiša i pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Šest časova i tri minuta, poštovani slušaoci, dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Na tri vode za četvrtak 8. oktobar. Ovu emisiju zajednički realizuju Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Beograd 2. Sa vama će u Novom Sadu danas biti Dragan Ćuk, u Nišu Zoran Marković, a ja sam Đorđe Jevtović. Idemo na jug pa na sever zemlje. Kolege, dobro jutro. Zorane, kako je u Nišu ovog jutra?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim slušalcima, dobro jutro kolege. Pa pretežno vredro i hladno, iako je trenutna temperatura za 3 stepena viša u odnosu na prethodno jutro, sada je 7 stepeni. Kao i svakog jutra, poštovani slušalci, evo i trenutnih temperatura gradova i u istočnog dela naše zemlje. U Kuršumliji, Dimitrovgradu, Pirotu, Vranju 4 stepena, u Kruševcu 5, Leskovcu 3 i ovog jutra u Zaječaru samo 1 stepen. Za danas se u Nišu očekuje promenljivo vreme, smena oblaka i sunca sa najvišom dnevnom temperaturom do 29 stepeni. Đorđe.
1: Dragane, kako je danas u Novom Sadu i u Vojvodini?
3: Dobro jutro, Đorđe, Zorane, drage kolege i slušalci, u Novom Sadu trenutno je 9 stepeni, takođe vedro vreme. Danas nas u Vojvodini očekuje pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, a najviša temperatura koja nas danas očekuje do čak 30 stepeni. Doduše, uveče i tokom noći na oblačenje, mestimično s kišom, ponegde i sa pljuskovima, tako da treba biti oprezan i poneti kišobran ako krenemo negde uveče. Đorđe, kako je u Beogradu?
1: U Beogradu dosta toplo jutro, prema poslednjim merenjima je 17 stepeni, a očekuje se topli jesenji dan sa maksimalnom dnevnom temperaturom od oko 29 stepena. Danas ćemo, dragi slušaoci, pregledati štampu, podeliti sa vama informacije o tome šta se sinoć održalo i šta će se večeras održati od kulturnih događaja u naša tri grada i u okolini. Saznaćemo i šta je u žiži javnosti ove nedelje od kulturnih manifestacija i zašto je današnji dan važan u istoriji i u muzici. U centralnoj temi današnjeg jutra je ekološka priča o zaštiti bosutskih šuma. Naravno, imamo i servis informacije o vremenu i stanju na putevima u našoj zemlji, a pre nego što saznamo šta se dogodilo na današnji dan, slušamo muziku.

0: 6:19, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Na tri vode. Vreme je da pogledamo šta piše današnja štampa, kao i različiti internet portali. Idemo prvo u Vojvodinu. Dragane, šta je glavna tema vojvođanskih listova danas?
1: Đorđe, evo, Novosadski dnevnik piše: stajalište TPS Novi Sad od juče otvoreno za putnike. Naime, novo železničko stajalište na Rumenačkom putu u neposrednoj blizini kružnog toka u potpunosti je završeno i juče je primila nove putnike. Otvaranje tehničko-putničke stanice omogućuje jednostavniji pristup železničkom prevozu iz zapadnih i severozapadnih delova Novog Sada. Za putnike je uređen parking prostor sa 43 asfaltirana mesta, od kojih su dve za osobe sa invaliditetom i 4 za taksi vozila, kao i dodatna 103 mesta na tucaničkom delu. Postavljeno je 46 držača za bicikle, obezbeđena su i 2 autobuska stajališta. Dakle, Novosađani će do Beograda nešto lakše putovati, neće morati da idu u Petrovaradin. Što se tiče ostalih vesti, naš portal Radio Televizije Vojvodine za ustanove socijalne zaštite u Vojvodini izdvojeno 46,7 miliona dinara, dakle pokrajinska vlada izdvojila je ta sredstva. Sredstva su namenjena gerontološkim centrima u Novom Sadu, Bačkoj Palanci, Kikindi i Somboru, Domu za odrasle i starije Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac u Novom Bečeju i Domu za decu i omladinu Vera Radivojević u Beloj Crkvi. Cilj je poboljšanje uslova za život i rad, kao i kvaliteta usluga za korisnike. I poslednja vest koju bih izdvojio je da je Naftna industrija Srbije uložila više od 30 miliona evra u aminsko postrojenje u Elemiru kod Zrenjanina, a ukupni energetski zahtevi za njegov rad smanjeni su za 30%. Dakle, savremena high PECT tehnologija za preradu prirodnog gasa omogućava efikasno izdvajanje ugljen dioksida i drugih štetnih kiselih gasova. Eto, Đorđe, to je to što bih izdvojio od vesti iz Vojvodine.
0: Zorane, o čemu pišu portali na jugu zemlje?
2: Za početak, Đorđe, evo nekoliko naslova sa portala Glas Juga. Dan 3. brigade kopnene vojske obeležen je juče u kasarni Knjaz Mihajlo u Nišu. Gradska kuća, ponovo mesto za venčanja. Nišli će od 12. oktobra, sudbonosno da, izgovarati u jednom od najlepših zdanja grada. Evo još jednog naslova, otvorena konferencija RISE 2026 u Beogradu, među učesnicama i žene iz Niša. I evo još jednog naslova koji sam izdvojio za ovo jutro: od buše i bivola do keramike u niškom zoo kutku čuvaju ono što polako nestaje. I evo jednog kraćeg teksta sa portala Niš TV. Nišlika Radmila Đurić, nekadašnja pripadnica 63. padobranske brigade Vojske Srbije, premašila je brojku od 3400 padobranskih skokova, ali nakon odlaska u penziju nije odustala od sporta kojem je posvetila više od 3 decenije. Impresivnu brojku premašila je tokom nedavno održanog otvorenog padobranskog prvenstva Srbije u Nišu. Kako ističe, strah je prirodan deo padobranstva, ali dobra obuka, iskustvo i poznavanje procedura omogućavaju padobrancu da pravilno reaguje i u najzahtevnijim situacijama. Po broju skokova Radmila Đurić je rekorderka među ženama u Nišu i jedna od padobranki sa najvećim brojem skokova u Srbiji. Toliko iz Niškog studija, drag Đorđe.
0: Impresivno, zaista. Ja sam za današnje jutro takođe izdvojio nekoliko naslova. Najpre na naslovnoj strani lista Politika: da li je realan strah da će kuga iz Rusije stići u Srbiju? Zatim takođe u listu Politika jedna ekonomska tema: do većih plata uz porast produktivnosti, u suprotnom poslodavac zarade gleda kao trošak, a jedan od načina da se ovaj jaz smanji jeste ulaganje u tehnologiju i veštačku inteligenciju. U dnevnom listu Danas najavljuju se utakmice koje će naši košarkaški klubovi Partizan i Crvena zvezda igrati u Evroligi. Najpre košarkaši Partizana koji večeras gostuju u Real Madridu u 20:45. Naslov kaže: rasterećeni čekaju šansu u završnici. Takođe se navodi da na ovom terenu, tačnije na parketu, su izgubili 9 uzastopnih mečeva. Sa druge strane, Crvena zvezda gostuje ambicioznom i pojačanom Dubaju od 18 časova, a trener Ibo Navaro kaže da moraju da iskoriste njihove prednosti. Za kraj bih izdvojio takođe jednu zanimljivu vest, a to je da je nova članica žirija za Ninovu nagradu, književna kritičarka i urednica u kulturno-umetničkoj redakciji Radio Beograda 2 i naša koleginica Sonja Milovanović, te bih joj ovom prilikom čestitao. Eto, to je bio moj izbor najzanimljivijih naslova dnevne štampe za danas. U nastavku slušamo muziku, pa nas očekuju kratke vesti sa vremenskom prognozom.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Gas najkritičniji energent pred zimu. Srbija ima više mogućih ruta snabdevanja što povećava sigurnost. Završeno prvih 11 km pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Rusija pokrenula masovni udar na preduzeća ukrajinske vojne industrije. Mihajlo Simin osvojio bronzu na svetskom prvenstvu u džudo u Baku. U Evroligi košarkaši Crvene zvezde danas gostuju u Dubaju, a Partizan Realu. Posle hladnog jutra sunčano i veoma toplo, krajem dana mestimično kiša, temperatura do 30 stepeni. Detaljniju vremensku prognozu čućemo od Gordane Marinković-Ljuboje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Uveče na severu Vojvodina, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima. Vetar slab do umeren, na jugu Banata i u planinskim predelima jak južni i jugoistočni, a u toku noći na severu i zapadu Srbije u skretanju na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren južni jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.

0: 25 minuta do 7 časova, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Na tri vode, koji zajednički realizuju Novi Sad, Niš i Beograd. Sada ćemo razmeniti informacije o najinteresantnijim sinoćnim kulturnim dešavanjima u naša tri grada i u okolini. Idemo najpre u Niš. Zorane, koje su najzanimljivije kulturne manifestacije održane sinoć na jugu zemlje?
1: Pa ne mogu da ne spomenem, Đorđe, ove nedelje u Nišu u toku je 7. festival drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora, Teatar na raskršću, koji se održava u Narodnom pozorištu. Juče u takmičarskom delu na repertuaru bila predstava Slučaj Virđina Stele Mišković u režiji Dore Ružđak-Podolski u izvođenju Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja. Dva sata pre ove predstave na maloj sceni odigrana je predstava Životne linije Blavatska Freud u režiji Brajana Reynoldsa. Pozorište Utaka Niš u svojoj sali izvelo je predstavu Mesečeva lisica u režiji Andreja Boke u terminima od 10 i 13 časova, a u okviru programa koji organizuje Niški dečiji kulturno-rekreativni centar i grad Niš, publika je u parku Čajiro od 18 sati mogla da pogleda predstavu Priča o vodi. Gradska opština Medijana organizovala je u parku Svetog Save manifestaciju Dečiji dani u Medijani od praistorije do savane, tokom koje su deca kroz radionice, igre i eksperimente mogla da upoznaju sve dinosaurusa i afričke divljine. Program je oba dana trajao od 11 do 12 sati. Drugog dana ove manifestacije tema je bila Safari ekspedicija. Najmlađi su se takmičali u trci flamingosa i žirafe, pravili i ukrašavali dvoglede i učestvovali na interaktivnim safari poligonima, a bilo je i druženja sa maskotama tigra i lava i još mnogo toga. Toliko iz Niša, Đorđe.
0: Dragane, koji su to kulturni događaji obeležili jučerašnji dan u Vojvodini?
2: Što se tiče Vojvodine i Novog Sada, Đorđe, juče je u Novom Sadu počeo jubilarni 20. međunarodni festival proze, Proze Fest, koji će do petka okupiti domaće i strane pisce. Festival je svečano otvoren u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada nakon dodele međunarodne književne nagrade Milovan Vidaković, a program je upotpunio i nastup pijanistkinje Maše Novaković. Ovogodišnji Proze Festo okupio je pisce iz Srbije, Severne Makedonije, Francuske, Švajcarske, Rusije i Republike Srpske, a ulaz na festivalske programe je slobodan. Ljubitelji klasične i savremene muzike juče su mogli da čuju i koncert Kamerate Novi Sad. Program Upoznaj kompozitora održan je u kulturnoj stanici Svilara uz dirigentkinju Vesnu Šouc i soliste Marka Miletića i Filipa Tomića na violončelima. Na programu su bila dela više savremenih autora, a ulaz je takođe bio slobodan. Na sceni Srpskog narodnog pozorišta juče je izveden Gogoljev revizor u režiji Petra Jovanovića u produkciji Srpskog narodnog pozorišta i Pozorišta mladih. Što se ostatka Vojvodine tiče, na severu Banata u Zrenjaninu su juče u kulturnom centru predstavljene knjige Put ka svetlosti i Na razmeđu dvaju svetova Slavoljuba Gacovića u organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna, a promocija održana na srpskom i rumunskom jeziku uz razgovor o običajima, verovanjima, ritualima i tradiciji Rumuna i Vlaha istočne Srbije. Đorđe, toliko iz Vojvodine i Novog Sada što se tiče kulturnih dešavanja.
0: Što se tiče sinoćnih kulturnih dešavanja u Beogradu, promocija dva romana, Lena Had i Livija Konstanca, požeškog pisca Gorana Kojedinovića Kojiksa, održana je u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru. U pitanju su dva dela kojima se roman Delta završava. Dok je knjiga Livija Konstanca roman o viševekovnoj ljubavi sa filozofskim, metafizičkim i polemičkim elementima, Lena Had je spomenar u kom centralni lik, Lena, otkriva osmo kreativno čulo, univerzalnu ljubav, kaže profesorka književnosti Mirjana Blagojević. A da čujemo kako autor knjiga, Goran Kojedinović Kojiks, opisuje svoje dela.
3: Ako vam kažem da je vreme u dalekoj budućnosti, odnosno pola milenijuma napred, polovina trećeg milenijuma, i sad to može da izazove odmah predumišljaj kod čitaoca koji to čuje da je to nekakva vrsta science fiction, odnosno nauče fantastike, neki takav futurizam i tako dalje, jer se tu pominje i tehnologija, međutim nije science fiction. Vrlo je lična priča i portretisanje nekih likova iz mog detinjstva, kojima sam u samoj knjizi formirao paralelu, mapirao sam te likove ka nekim budućim likovima iz 26. veka. Tako da, faktički, ajde, ako bi morao u jednoj rečenici, znači to je bukvalno oslikavanje tih mojih apostola mog detinjstva, 12 likova. Zadire u mnoge oblasti, što ja kažem, i fiziku, i metafiziku, i hemiju, i alhemiju, i matematiku, i futurizam, veštačku inteligenciju, sve to što je sada popularno, pogotovo ovo posljednje. Vrlo mi je interesantna filozofska perspektiva koja je neka spona između te neke iracionalne sfere, koja je opet s druge strane od naučne sfere. I kao sve to zajedno, koja je simbioza, to meni čini pravi jedan izazov.
0: Romane Elena Had i Livija Konstanca objavila izdavačka kuća Paideja. Od mnogobrojnih jučerašnjih kulturnih događaja u prestonici, ovo je bio moj izbor. Slušamo muziku, pa sledi izveštaj sa puteva u Srbiji.

0: Jutro su Srbiji vreme pretežno vedro i sunčano. Temperature se kreću od 1 stepena koliko je izmereno u Zaječaru do 17 stepeni koliko je trenutno u Beogradu. U Nišu je trenutno 7 stepeni, a u Novom Sadu 8 stepeni. U Nišu i u Novom Sadu se očekuje maksimalna dnevna temperatura od oko 29, a u Beogradu od oko 30 stepeni. A o stanju na putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima u našoj zemlji saznajemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
1: Još uvijek smo u periodu dobrih uslova za vožnju tokom većeg dela dana. Međutim, jesenja jutra donose osetan pad temperatura i često pojavu magle. U pojedinim krajevima Srbije temperature se kreću oko ili čak ispod nultog podeljka. To je posljednjih dana aktuelno na području Zaječara, Sjenice i Leskovca. Zbog niskih temperatura i vlažnosti kolovoza od magle i sumaglice, putevi na ovim deonicama, a posebno na mostovima, mogu biti klizavi. Zato u jutarnjem, ali i u kasnim noćnim satima budite oprezni u vožnji. Preporuka vozačima je da koriste dnevne sate i to period od 10 do 18 časova, kada su uslovi za vožnju gotovo idealni. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktualnim izmenama i radovima na putevima širom zemlje. U Vojvodini će sve do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka. Tokom ove obustave koristi se obilazni put koji vodi preko Pivnica i Despotova i dalje ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbobrana. Sa aktualnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Beče. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srbobrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsjećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U istočnoj Srbiji zbog rekonstrukcije kolovoza do 10. oktobra biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac-Bor, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zvezdana i petlje Vržogrnac do Bora ili putem Valakonja-Zlot. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku ona duga i višečasovna.
0: Eto, čuli smo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. U nastavku slušamo muziku pa saznajemo šta se na današnji dan dogodilo u istoriji muzike.

2002. godine, povodom 50-godišnjice prve ploče Beatlesa, kompanija EMI objavila vinilsko izdanje pesme Love Me Do. Skandal izbio kada se utvrdilo da je to snimak na kome umesto Ringo Stara bubnjive svira Alan White. Sve ploče momentalno povučene iz prodaje. Od tada se jedino mogu nabaviti preko eBay-a na internetu.

0: Jutarnji program na tri vode.
1: 7 časova.
2: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
1: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. U nesreći kod Novog Sada jedna osoba izgubila život u požaru. Požar u Čačku lokalizovan. Kompanija NIS uložila više od 30 miliona evra u postrojenje u Zrenjaninu. Tokom protesta učenika u Francuskoj uhapšeno više od 6.000 osoba. Iz sporta, rukometaši Partizana poraženi od Vesprema. Košarkaši Spartaka pobedili nemačku ekipu Rasta Fehta. Kada je o vremenu reč, danas pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni. Na obilaznici kod Novog Sada u blizini deponije došlo je do teške nesreće kada se zapalio automobil. Jedna osoba izgubila je život u požaru. Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad brzo su stigli na mesto događaja i u travi pored automobila zatekli muškarca. Pri dolasku hitne pomoći konstatovana je smrt, a na mesto požara izašlo je i nekoliko patrola policije. Istraga događaja je u toku, a više informacija očekujemo nakon zvaničnog saopštenja policijske uprave u Novom Sadu. Požar na području sela Vidova kod Čačka je lokalizovan. Prema procenama gorelo je oko 5 hektara trave i niskog rastinja. Prema informacijama iz policije, požar na području sela Vidova izbio je oko 15 časova i 30 minuta. Požar je lokalizovan nešto posle 19 časova, a vatrogasne ekipe dežurale su i tokom noći. Ugroženi su bili jedan objekat za odmor, elektromorave i dva domaćinstva. Na terenu su bile vatrogasne jedinice iz Čačka, a u gašenju požara učestvovali su i meštani. Naftna industrija Srbije uložila je više od 30 miliona evra u aminsko postrojenje u Elemiru kod Zrenjanina, a ukupni energetski zahtevi za njegov rad smanjeni su za 30%. Aminsko postrojenje u Elemiru je prvo HIPACT postrojenje u Evropi i svetu. To je napredna tehnologija za preradu prirodnog gasa koja omogućava efikasno izdvajanje ugljendioksida i drugih štetnih kiselih gasova. Osim smanjenja emisije štetnih gasova i ekološkog doprinosa, postrojenje u Elemiru omogućava i povećanje ukupnog obima proizvodnje prirodnog gasa. Proizvodni kompleks kompanije NIS u Elemiru čine rafinerija gasa i aminsko postrojenje. Za vreme protesta srednjoškolaca i studenata u gradovima širom Francuske uhapšeno je više od 6.000 osoba, a oko 700 policajaca je povređeno, kao i 215 učenika i 89 nastavnika, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez. On je naveo da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje, kao i da su obuhvatili najveći broj škola u Francuskoj do sada, a i da je broj učesnika veći od uobičajenog. Protesti francuskih srednjoškolaca počeli su krajem septembra u Kreteju u predgrađu Pariza, a potom su se proširili širom zemlje uz zahteve za poboljšanje uslova u školama, veća ulaganje u obrazovanje i rešavanje problema nedostatka nastavnika. Krista Pajk, za koju se veruje da je jedina osoba koja je preživela smrtonosnu injekciju, utorak je došla svesti i otežano govori, vezana lancima za bolnički krevet u Nešvilu. Njeni advokati su od suda zatražili da država sačuva igle, špriceve i ostale dokaze o egzekuciji, tvrdeći da im savezne vlasti uporno i namerno uskraćuju informacije. Ta odluka mogla bi da bude osnov za tužbu, a Tennessee nije obećao da neće ponovo pokušati da je pogubi. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je izjavio da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Ne znam kakva će biti njihova odluka, oni imaju reputaciju da je možda ne daju ljudima poput mene, rekao je Trump o nagradi za 2026. godinu koju će Norveški Nobelov komitet objaviti sutra. Od svog povratka u Belu kuću prošle godine Trump je više puta ponovio da zaslužuje da dobije prestižno priznanje. Papa Lav XIV. Međunarodni krivični sud i specijalni izvestilac za palestinske teritorije nalaze se među favoritima za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da je u posljednjim kombinovanim ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno 25 ljudi, a stotinu je ranjeno. Najteže je pogođen grad Priluki. Danska obavještajna služba PET je saopštila da je Rusija započela operacije sabotaže protiv danskih kompanija koje snabdevaju Ukrajinu oružjem. Moskva je odbacila te tvrdnje nazvavši ih neosnovanim optužbama danskih vlasti. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je saopštio da su Sjedinjene Američke Države uzele u obzir argumente Rusije oko održavanja trilateralnog sastanka o Ukrajini.
3: Izbori 2026.
1: Grupa pristalica studentske liste održala je protest ispred Republičke izborne komisije i predala prigovor na odluke RIK-a donete na osnovu predloga Ministarstva spoljnih poslova o glasanju u inostranstvu. Smatraju da se tim odlukama građanima u dijaspori otežava ostvarivanje biračkog prava na vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar. Studentska lista tvrdi da veći broj građana u inostranstvu nije raspoređen na jedno biračko mesto, da je pojedinim od njih biračko mesto daleko od prebivališta i da će mnogi glasati noću, jer je vrijeme glasanja određeno prema centralno-evropskom vremenu. Republička izborna komisija donijela je odluku o izmenama odluke o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na izborima 25. oktobra, kojom se određuje obuhvat već određenih biračkih mesta, odnosno precizira na kojim biračkim mestima će tačno glasati birači. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević je podsjetio da je ranije utvrđeno da će se glasati na 93 biračka mesta, ali da je do zaključenja biračkog spiska moguće izmeniti odluku ukoliko budu određena naknadna biračka mesta.

0: 7 časova 12 minuta, poštovani slušaoci, posle jutarnje novosti i muzičke numere nastavljamo naš i vaš jutarnji program na tri vode koju realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograd u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u pola sedam, a zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan. Informacije o stanju na putevima iz Automoto Saveza oko 15 do 7, a nešto kasnije i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a posle 7 šta vas očekuje, reći će vam Đorđe iz Beogradskog studija.
1: Najpre bih poželeo dobro jutro slušaocima koji se sada priključuju. U narednom satu našeg jutarnjeg programa na tri vode saznaćemo šta je u žiži interesovanja od kulturnih događaja ove nedelje. U središtu jutra bavit ćemo se jednom ekološkom temom, zaštitom bosutskih šuma. Podelit ćemo sa vama informacije o tome na koje kulturne manifestacije večeras možete otići ako se nalazite u nekom od naša tri grada ili u njihovoj okolini. Ali šta nas pre svega toga očekuje, Dragane?
2: Đorđe, pažnja svim spavačima i onima koji to više nisu. Na naš radio talas se upravo je sleteo dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva. Otvorite uši za priču koja popravlja čak i najnamrgođenije jutro.
3: Biti ili ne biti? Biti ili ne biti?
4: Deco, ovo je dramski intermeco.
3: Život ili smrt, trt mrt, trt mrt, život ili smrt.
5: Dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva. O babama i žabama. Minijature za osnovce sa visokom stručnom spremom.
6: Ringe, ringe, raja. Sreo koku miš pa je rekao.
7: O, gospođo, gospođo, kuda vi tako rano? Da nije možda posla koka na pazar?
5: Jeste, reče nosilja.
7: Da prodaje jaja, pretpostavljam?
5: Ne, nego da kupim. Znate, juče mi je bio u poseti čika Paja. On je vrlo ješan, pa sam ostala bez jednoga. Što je, priznaćete, za jednu domaćinsku kuću. Nedopustivo, i zato sam rišao...
7: Raskukadakala se pirgava. A miš, šta je bilo s mišom?
5: Pitali su čitaoci.
6: Miš je dobio grip.
8: Od čika Paje?
6: Ne, od ršuma.
5: Ma šta mi reče? Priča iz Pokosovskog ciklusa.
9: Vuče, vuče, bubolenja, radi nešto!
5: Reče jedan kopitar.
10: Jel ono s tri praseta?
6: Povikaše prasci još neki papkari koji su stali na njihovu stranu.
8: Pa to su već uradila braća Grim.
6: Primeti Andrićeva denserica koja je još uvek tresla groznica subotnje večeri. Onda ništa.
5: Razočarano reče Vuk, koji nije znao ni jednu drugu bajku, okrene se na drugu stranu i nastavi da broji ovce.
10: Njemu izgleda nisu sve aske na broju.
5: Primeti starac Milija, zadene gudalo za pojas i odluči da uzme slobodan dan.
6: Džungla na asfaltu.
11: Sve smo mogli mi.
6: Odjekivalo je iz zvučne kutije sa šanka.
10: Mogli.
5: Zavijao je veseljak sedeći sam za stolom. Kad izgura ariju do kraja, obrati se čoveku za susednim stolom.
10: Ej, beji su vama poznati ti stihovi.
5: Da, naravno.
6: Reče ovaj samouvereno.
5: Ako se ne varam, to je pesma iz knjige o džungli.
8: Preduzetnička pastorala.
10: Soban tera ovčice,
6: Lako i lane, diri diri dane, preko jedne rečice lagano. Sve mu ovce pređoše, lako i lane, diri diri dane, samo jedna ne može nikako. Prolazeći tuda sasvim slučajno, jer se zagleda u nju istog trena mu sinu. Sestro, reče on ovci, šte kažeš na to da ti ja udružimo sredstva i pokrenemo biznis?
8: Ovca stoji, gleda u njega i ni da bekne.
6: Pazi, nastavi jež. Ti imaš vunu, ja imam iglice, mogli bismo da otvorimo jedan manji pogon trikotaže za početak.
8: Ovca je i dalje blejala u njega, blejala, blejala.
6: U to?
12: Čoban uze grančicu, lako i lane, diri diri dane, pa pretera ovčicu lagano.
6: A malo je trebalo da je ovaj bodybuilder prevede ženu preko vode. Slušali ste dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva iz minijature za osnovce sa visokom stručnom spremom. O babama i žabama. Glumci Sanja Ristić-Krajinov i Jugoslav Krajinov. Urednica emisije Suzana Simić. Kompozitor Đorđe Planjanin. Ton majstor Milorad Ičitović. Dramski program Radio Televizije Vojvodine.

0: O Foco Sul. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti svečano je otvorena izložba Vladati linijom, grupe autora koju čine Miroslav Karić, Danica Đorđević-Janković i Mirko Kokir. Postavka je posvećena dobitnicima nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković i priređuje se povodom 15. izdanja ovog priznanja i 18 godina od njegovog osnivanja. Okupljeni su radovi 40 nagrađenih umetnica i umetnika različitih generacija, poetika i umetničkih usmerenja, pružajući kohezivni pregled heterogenih savremenih crtačkih praksi u Srbiji tokom poslednje dve decenije. Opširnije o izložbi slušam u prilogu Sare Arsenović-Spajić.
1: Izložba je posvećena dobitnicima nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković, a priređena je povodom 15. izdanja ovog priznanja i 18 godina od kako je priznanje osnovano. Nagrada je ustanovljena 2008. na inicijativu akademika Vladimira Veličkovića, koji je novčana sredstva svoje nacionalne penzije opredelio za podršku mladim likovnim umetnicima u oblasti crteža. U saradnji sa istoričarkom umetnosti Borkom Božović i Galerijom Haos, konkurs je prerastao u jednu od najznačajnijih i najdoslednijih inicijativa podrške mlađim generacijama na likovnoj sceni u Srbiji, a od 2021. godine nastavlja se pod pokroviteljstvom SANU. Na to podsjeća i jedan od autora izložbe, Miroslav Karić.
2: Bio je to s jedne strane Vladin, da kažemo, i tekako odgovor ili stav, potreba odgovornosti prema zajednici s koje je potekao i naročito prema mladim umetnicima. I nekako ova izložba i dolazi, da kažemo, iz te perspektive, iz te želje da pokažem na koji način Vlada pomagao mladim umetnicima. Predstavljeni su radovi do sadašnjih laureata, 40 umetnika i umetnica, 40 različitih, da kažemo, iskustava crteža, različitih poetika, strategija, generacijskih senzibiliteta. Ova izložba je pre svega, da kažem, u fokusu imala to samu otvorenost medija.
1: Pored Karića, autorski tim postavke čine Danica Đorđević-Janković i Mirko Kokir, a kustos je Žaklina Marković. Izložbu prati i dvojezični katalog u kom se, pored tekstova autora, nalazi i tekst umetnika Vuka Veličkovića. On ističe značaj održavanja ove izložbe u galeriji SANU.
3: Meni je najvažnije što se prvi put dešava u SANU ova izložba kao jubilej 15. godina nagrade, jer smo rešili da sad svakih 5 godina sa SANU pravimo saradnju, tako da svi laureati koji će toku tih 5 godina biti izloženi u SANU, znači svakih 5 godina će se ta izložba nastaviti, ovaj prva sa svih 15, i mislim da je to najvažnija stvar, da se nekako ta nagrada sad postavi na neki drugi nivo i da se daje neka dimenzija i neka vremenska perspektiva koju možda nije imala do sada.
1: Izložba Vladati linijom pruža pregled savremenih crtačkih praksa u Srbiji tokom poslednje dve decenije, a u galeriji SANU biće otvorena do 6. decembra.

7 sati 39 minuta, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Na tri vode, uživo iz Novog Sada, Niša i Beograda. Sada ćemo govoriti o kulturnim dešavanjima koji nas večeras dočekuju u našim gradovima, kao i okolini. Idemo najpre na jug. Zorane, šta se večeras od interesantnih kulturnih manifestacija

0: manifestacija održava u Nišu i na jugu zemlje.
1: Ponuda kulturnih dešavanja Đorđe je odlična, a ovo je ono što sam ja izdvojio za našu današnju emisiju. Na 7. festivalu drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora Teatar na raskršću, koji se održava u Narodnom pozorištu Niš, u 20 časova satiričko kazalište Kerempuh iz Zagreba predstavit će se komadom Ljubomira Simovića Putujuće kazalište Šopalović u režiji Aleksandra Popovskog. Povodom 78 godina rada i postojanja Narodnog pozorišta Priština, na matičnoj sceni u 20 časa u Domu kulture u Gračanici izvešće premijeru predstave Ucveljeni u režiji Nenada Todorovića. Mi slušamo direktora ovog pozorišta Predraga Radonjića.
2: Narodno pozorište u Prištini sa uvek posebnim emocijama dočekuje svaku svoju godišnjicu u uslovima, kao što znamo, sve institucije preostale srpske na Kosovo i Metohiji su prilično ugrožene, tako da je nama svaki početak nove sezone zapravo nešto što je praćeno posebnim emocijama koje možda i nisu takve u drugim pozorištima. Uvek nam je zadovoljstvo kada možemo i sezonu da otvorimo novom premijerom, kao što je u ovom slučaju predstava Ucveljeni. Moram da istaknem da smo i pre zvaničnog otvaranja sezone imali u septembru jako bogat program, da smo imali jednu turneju po Republici Srpskoj, gostovanje jedno u Kumanovu, igranja u drugim delovima Srbije, tako da Narodno pozorište u Prištini u ovim okolnostima koje funkcioniše i dalje radi koliko je to moguće. Nadamo se da će i dalje nam na neki način biti to omogućeno, jer zaista predstavljamo na neki način nešto što je ovdašnjem stanovništvu koje živi u tako nekakvim okolnostima koji su potpuno neizvesne i teške, predstavlja neku vrstu barem trenutnog predaha i olakšanja od svog svakodnevnog i teškog života i nadam se da ćemo mi sa našom kulturnom misijom koju ovdje obavljamo uspeti da opstanemo kao i naša publika.
1: Čuli smo što kaže direktor Radonjić, neko koji je najodgovorniji o radu i funkcionisanju ovog pozorišta u veoma teškim uslovima. A mi idemo dalje sa događajima. U okviru 19. festivala predstava za decu i mlade profesionalnih pozorišta Srbije Mali Joakim, koji se održava u Leskovcu, u Narodnom pozorištu u 18 sati na repertoaru je predstava Tajanstvena fioka u izvođenju domaćeg pozorišta za organizovane predškolske grupe. Mala sala Niškog kulturnog centra u 18 sati tribina pod nazivom Život sa filterom između mreža i realnosti. Učesnici tribine su Jelena Krstić, psiholog, i psihoterapeut Tamara Atanasković-Aleksić, influencerka. Moderator večeri Dragoslav Mladenović, a ulaz je slobodan. Dan španske kinematografije bit će obeležen u Nišu projekcijom dokumentarnog filma Razočarenje, reditelja Haimea Ćavarija. Projekcija zakazana za 19 časova u Evropskoj kući Niš, a ulaz je slobodan. Toliko Đorđe iz Niša za rubriku Večeras u gradu.
0: Sada idemo u Novi Sad. Dragane, koji kulturni događaj će obeležiti današnji dan u Vojvodini?
3: Đorđe, što se Novog Sada tiče, ako planirate da četvrtak veče provedete u gradu, i danas ima nekoliko zanimljivih opcija. U Kulturnom centru Novog Sada nastavlja se jubilarni 20. Proze Fest. Od 19 časova u klubu Tribina mladih novosadskoj publici predstavlja se francuska književnica Mari Darijesek, o čijem će radu govoriti Velimir Mladenović, dok će razgovor sa autorkom voditi učenici gimnazije Svetozar Marković. Od 20.30 časova sledi razgovor sa piscem Ninoslavom Mitrovićem iz Republike Srpske, a razgovor će voditi učenici gimnazije Isidora Sekulić. Ulaz na festivalske programe je slobodan. Za ljubitelje likovne umetnosti u 19 časova u Arhivu Vojvodine biće otvorena kolektivna izložba Jesenja sonata. Radove predstavljaju članovi Udruženja likovnih stvaralaca Novog Sada, a postavka je posvećena različitim pogledima na jesen, od pejzaža i boja do ličnih doživljaja ovog godišnjeg doba. Izložba će biti otvorena do 15. oktobra. A ako vam je četvrtak rezervisan za pozorište, na sceni Srpskog narodnog pozorišta od 19 časova i 30 minuta igra Poslednji balkanski vampir, dok je na kamernoj sceni od 21 čas Totovi. U Novosadskom pozorištu od 19 časova na programu je kabare Piccolo Grande Utopija, dok će od 20 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada biti izvedena predstava Fragmenti nasilja. Dakle, od književnosti, izložbi do pozorišnih scena. Đorđe, toliko iz Novog Sada, šta to prestonica ima da ponudi večeras?
0: Što se tiče glavnog grada, večeras se u 19 časova u galeriji Kuće Legata otvara retrospektivna izložba Da Capo Alfine, umetnice Danice Baste. Ova postavlja

Od mnoštva kulturnih manifestacija u srpskoj prestojnici, ovo je bio moj izbor za danas. Još malo ostalo do kraja naše emisije, pa zato uživajmo u muzici.

0: 12 minuta je do 8 časova, poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnje edicije jutarnjeg programa Na tri vode, pretposlednje ovoj nedelji. Nadam se da ste se lepo probudili i uživali u onome što smo vam priredili. Najpre ćemo čuti ko je realizovao emisiju iz Niškog, pa iz Novosadskog studija, a na kraju se vraćamo u Beograd.
1: Trenutna temperatura samo za stepen, više u odnosu na sam početak emisije, sada je 8 stepeni. Za danas očekuje promenljivo vreme, smena oblaka i sunca, a najviša dnevna temperatura bit će oko 29 stepeni. U Niškom studiju ovog jutra bili Miomira Mima Radojković i Vlada Milić. Moje ime Zoran Marković i želim vam prijatan i uspešan dan.
2: U Novom Sadu trenutno je 12 stepeni, a u Vojvodini tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura koja nas danas očekuje je do 30 stepeni. Drage kolege i poštovani slušalci, iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Goran Mavić, organizator Vukašin Mihajlov i ja, Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica, želimo vam prijatan i uspešan dan.
0: U Beogradu je prema poslednjim merenjima 16 stepeni, a očekuje nas topao jesenji dan od 29 stepeni otprilike. Sa vama su u Beogradskom studiju danas bili Miloš Đurđević, Bojan Milanović i ja, Đorđe Jevtović. Vama, dragi slušaoci, želimo prijetan ostatak dana. Do sledećeg slušanja.

0: 7 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na Kopaoniku je oko ponoći izbio požar u hotelu Klub A. Vatra je zahvatila ceo objekat. Vatrogasne ekipe iz Raške i sa Kopaonika reagovale su odmah, ali požar još nije ugašen. Prema nezvaničnim informacijama nema povređenih. Hotel je u fazi renoviranja koje se privodilo kraju. Srbija je dobro snabdevena gasom, međutim zabrinjava što se energetska kriza u Evropi produbljuje. Cene nafte i drugih energenata rastu. Zbog toga će u Beogradu biti održan stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Forum u Privrednoj komori Beograda počinje u 10 časova. U Ukrajini je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Kijevu. Povređene su 4 osobe, među kojima dvoje dece, saopštila je Ukrajinska služba za vanredne situacije. Posle ruskih udara u kojima je poginulo 22 ljudi, u gradu Priluku je trodnevna žalost. Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljuju za danas najveći četvrti talas protesta. Predsednik Emmanuel Macron je zatražio da policija pokaže više empatije i primeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez upozorio je da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Francuska vlada je suspendovala korišćenje šok bombi nakon što je teško povređen 15-godišnjak. Vaterpolisti Novog Beograda izgubili su u Španiji od Barcelonete sa 15-12 u prvom kolu grupe C Lige šampiona. Novi Beograd u drugom kolu 28. oktobra dočekuje Zagrebačku Mladost. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu, tokom noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično kiša i pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 16 stepeni, vlažnost vazduha 31%, pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni duva 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sevdalinka je tradicionalna pesma vezana za različite gradske sredine na našim prostorima. U emisiji od Zlata jabuka od 11 časova govorimo o čuvenim interpretatorkama ove vokalne forme. Autor i voditelj Anastasija Živković. Koji put jedan autorski rukopis prođe da bi se pretočio u knjigu? Kako postaju izdavači koji nemaju svoj prodajni prostor, to je svoju knjižaru? Da li je teže objaviti knjigu ili je posle plasirati čitaocima? O svemu tome razgovaramo u emisiji Rečeno i prećutano od 12.05 sa Tatjanom Bogojević, direktorkom izdavačke kuće Makarije, Milomirom Batom Cvetkovićem, osnivačem i glavnim urednikom izdavačke kuće Nova Poetika i Jovanom Zafirovićem, književnikom i odnedavno osnivačem nove izdavačke kuće Koza izdavaštvo. Emisiju priprema i vodi Dragana Veljković. Iva Eraković se susrela sa agonijom hroničnog fizičkog bola. Nakon niza analiza i nebrojenih poseta raznim specijalistima, dijagnoze nije bilo. Umesto pomoći naišle na zid neznanja i skepse, kako od strane zdravstvenih radnika, tako i od okruženja. Objašnjenje i olakšanje je pronašla na drugom kontinentu. Autorka današnje reportaže dokumentarnog programa govori da vidite video od 17 časova je Gordana Jelić. Prvi period stvaralaštva češkog kompozitora Jozefa Suka vezan je za plodnu saradnju koju je ovaj autor imao sa mentorom Antoninom Dvoržakom. Upravo sledeći Dvoržakov savet, Suk je napisao serenadu koja mu je otvorila put ka evropskoj muzičkoj sceni. Ovo delo ćemo slušati u autogramu od 17.30 u izvođenju Danskog kamernog orkestra mladih, autor Radoš Mitrović. Radiodramu Masakr Kraljeva, autora Miodraga Vulatovića, možete slušati u seriji Drama drugog programa od 18.32. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Molim?
1: Klasiku, molim.

Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. Pred nama je četvrta emisija ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim, u kojoj ćemo zaokružiti listu naših predloga za ovonedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2. To takođe znači da još danas do 9 sati možete da glasate putem broja 011-3229-653, porukom na broj 064-86-111-44 ili u grupi naše emisije na Facebooku, a top listu ćemo emitovati sutra u istom ovom terminu. Ovo jutro počinjemo muzikom Ernesta Bloha, tačnije komadom Molitva.

0: Klasiku volim.
1: Bio je ovo odlomak baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog u neobičnom aranžmanu za marimbu i klavir koji je priredila naša perkusionistkinja Ksenija Komljenović. Pored nje svirala je i pijanistkinja Lijana Palioze Heron. Slušali ste dakle predlog broj 4. A podsjećam vas i da za sve naše predloge možete da glasate još danas do 9 sati na broj telefona 011 3229653.
2: Molim? Klasiku molim.
1: Sada se u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 vraćamo u daleku prošlost. Naime, monahinja iz 12. veka, Hildegard von Bingen ili Sibilo Drajne, bila je ne samo prva žena kompozitor u zapadnom svetu, nego i jedna od retkih žena svoga doba koju su veoma uvažavali učeni savremenici. Vodila je dva manastira koje je sama osnovala, putovala je širom Evrope propovedajući i dopisivala se sa mnogim istaknutim ličnostima tog doba. Bila je mistik, pesnik, kosmolog, propovednik, pisala je tekstove o medicini i prirodi, krasili su je velika erudicija i poznavanje širokog spektra oblasti, a bila je i jedna od prvih kompozitorki čije je ime ostalo sačuvano u istoriji muzike. Ostavila je za sobom opus od 77 dela, antifona, sekvencije, responsorijuma i himni. Sama muzika ove autorke je zasnovana na relativno malom broju melodijskih formula, a u zavisnosti od tipa napeva, muzički slog je silabičan u himnama i sekvencama, do izrazito melizmatičnih responsorijuma u kojima melizmi ponekad obuhvataju i preko 70 nota. Mi ćemo danas kao predlog broj 5 slušati sekvence za koje je Hildegard von Bingen napisala poetski tekst i komponovala muziku. Columba Aspexit i Oviridissima Virga. Izvođači su Emma Kirkby, Ensemble Gothic Voices i dirigent Christopher Page.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Kao peti predlog slušali ste sekvence Columba Aspexit i Oviridisima Virga, koje je napisala Hildegard von Bingen, a koje su izveli Emma Kirkby, ansambl Gothic Voices i dirigent Christopher Page. Još jednom vas podsjećamo, poštovani slušalci, da glasanje za ovonedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2 traje do 9 sati, dakle pozovite nas na 011-3229-653 ili pošaljite poruku na 064-86-111-44. A mi ćemo u narednim minutima slušati čuvenu čakonu iz violinske partite u D-molu Johana Sebastiana Baha, i to kao predlog broj 6 i u izvođenju Biljane Kitanović.

0: Klasiku volim.
1: Biljana Kitanović odsvirala je Čakonu iz violinske partite u D-molu Johana Sebastiana Baha. Bio je to predlog broj 6.
2: Klasiku molim.
0: Klasiku volim.
1: A kompozicija kojom ćemo zaokružiti listu naših predloga za hit klasične muzike Radio Beograda 2 jeste arija iz Bernsteinove operete Candide, koja je prvi put izvedena 1956. godine. Inspirisana je istoimenom Volterovom novelom, a premda je doživala neuspeh na samoj premijeri, opereta je danas veoma popularna, posebno među studentima pevanja. Mi ćemo ovoga jutra slušati

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Sopran Dijana Damrau otpevala je ariju Glitter and Be Gay iz operete Candide Leonarda Bernsteina, koju smo slušali kao poslednji predlog za danas, ali i za ovu sedmicu. Meni sada preostaje da saberem glasove koji su nam pristizali od ponedeljka i da vas pozovem da budete sa nama i sutra od 8 sati kada ćemo emitovati našu i vašu top listu klasične muzike i saznati koji je to nedeljni hit. Prijatan dan želi vam Ana Ćirica.

Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam. Čiji je početak, čiji je kraj,
0: koji to čovek veću tajnu zna. Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati.

0: današnjem izdanju emisije hoću da znam, govorimo o jednoj vrlo interesantnoj, a često zanemarivanoj grupi organizama. Naš gost je profesor Marko Sabovljević, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je svoju gotovo celokupnu karijeru posvetio istraživanju mahovina. Ja sada kažem mahovina zato što je to termin koji je poznatiji našim slušaocima, međutim on nije baš potpuno ispravan. Profesore, dobro jutro, hvala vam što govorite
1: dobro
0: za slušaoce Radio Beograda 2. I evo, na samom početku možete da kažete zašto nisam u pravu baš kada kažem mahovine.
1: Pa kad koristimo termin mahovine, to je u stvari trivialno ime za mnogo širu grupu biljaka i možda ispravnije koristiti termin briofite, jer mahovine podrazumevaju samo jedan deo ove grupe, ali tu su još i brojne druge koje imaju trivialne imena koja široj javnosti nisu poznata, kao što su jetrenjače, rožnjače, vlasci, fenjerače, tresetnice i tako dalje, i tako dalje.
0: Zbog čega je ova grupa biljaka baš toliko interesantna i kada ste vi odlučili da vas one dovoljno intrigiraju da biste mogli da im posvetite svoju istraživačku karijeru?
1: Pa na samom početku karijere sam odlučio da me ova grupa interesuje. Interesantna je zato što je nepoznata. Interesantna je zato što je druga po veličini grupa kopnenih biljaka odmah posle cvetnica, ali se uopšte ne posvećuje dovoljno pažnje iz puno razloga. Prosto ne vidi se direktan ekonomski značaj, a s druge strane i ljubiteljima prirode vrlo često promiču iz prostog razloga što su male, zelene, neugledne, neinteresantne, nemaju kolorit velikih cvetova i tako dalje, tako da se vrlo često zanemaruju i u istraživanjima. Ali nasuprot tom nekom opštem stavu da nisu interesantne, zapravo su mnogo interesantnije nego neke druge grupe organizama i imaju mnogo šire potencijale nego što danas znamo o njima ili što se uopšte primenjuju u bilo kakvom svakodnevnom životu.
0: I o tome ćemo pričati mnogo detaljnije tokom ove emisije. Kada kažete da je to druga najbrojnija grupa biljaka posle cvetnica, o kom broju vrsta otprilike govorimo?
1: Pa ako govorimo globalno, recentnih, dakle onih organizama koji su i dalje prisutni i živi, u današnje vreme to je negde oko 24.000 vrsta. Naravno ima mnogo više nekih podvrsta i drugih taksonomskih nivoa, ali možemo da kažemo da se svake godine i dalje opisuju nove vrste i da ovaj diverzitet, dakle, nije konačan, ali isto tako se svake godine i deklasifikuju, da tako kažemo, odnosno sinonimizuju vrste iz udaljenih delova sveta, što opet je neka specifična za njih. Kod drugih grupa organizama su to obično odvojeni, ovde vidimo da postoji mogućnost rasejavanja na velike distance i da se populacije održavaju i razmenjuju genetički materijal, dakle to je još jedna od posebnosti ove grupe. Ako pak pričamo o Srbiji, onda možemo da kažemo da smo mi prilično bogata zemlja po onome što postoje od podataka koji su dostupni do danas i tu je negde oko 800 taksona prisutno, možda čak i nešto više, ali svakako moram da kažem da zbog jako male istraženosti mi u stvari nemamo previše podataka za više od 400 taksona i ovo što se navodi literaturno ili izvodi i tako dalje za ostalih 400 mi u stvari nemamo proverene podatke iz sadašnjosti, već su to neki podaci stariji od jednog veka i tako dalje.
0: Kada pomislimo na ovu grupu biljaka, uvek se setimo nekih vlažnih staništa i tipične su predstave mahovina ili na nekim vlažnim livadama ili na kori drveta, eventualno na nekom kamenu. Međutim, raznovrsnost staništa na kojima se ova grupa biljaka javlja je mnogo šira od toga, ako se ne varam.
1: Zapravo da, nas od neke osnovne škole uče na severnoj strani i tako dalje. Vlaga je bitna za ovu grupu biljaka zato što se njihova seksualna reprodukcija u stvari dešava samo u prisustvu vode, makar to bila jedna kapljica, tanak film. Mahovine zapravo žive na svim staništima, ima ih bukvalno svuda. Jedino mesto na kojem one izostaju jesu morska staništa, dakle nema ih u morima. iako su preteče organizama koje su među prvima napustile vodenu sredinu i krenule da naseljavaju kopno, dakle one se dalje sekundarno kasnije nikad u evoluciji nisu vratile u takve ekosisteme. Međutim, iako su nežne i tako dalje, postoje vrste koje su zaista adaptirane i specijalizovane za brakičnu vodu i vrste koje su specijalizovane za zaslanjene podloge.
0: Izvinjam se, šta su to brakične vode?
1: To su dakle vode koje mešaju slanu i slatku vodu. Dakle, rastu u vodenoj sredini koja je donekle praktično elektrolit, jel?
0: Znači one mogu da...
1: Obogaćene ionima različitih soli, mnogo više nego što je pitka voda.
0: Znači one mogu da rastu i na zaslanjenim staništima koja su prilično ekstremna.
1: Tako je.
0: Dakle,
1: među njima ima i ekstremofila, odnosno oni koji mogu da zaista podnesu ekstremne uslove sredine u ovom ili onom spektru uslova, naravno ne u svima, ali zaista su izdržljive.
0: I kada bi trebalo da ilustrujete ta ekstremna staništa, šta vam možda pada na pamet
1: to
0: kao najzanimljivije?
1: Svi bi rekli da tamo nema ničega, ali posle najmanje kiše vi ćete da vidite vrste koje će za kratak period da izrastu ili se prosto pojave. I upravo je dakle možemo da ih označimo veliki broj vrsta briofita, odnosno mahovina, ako ćemo trivialno, zapravo spadaju u biljke vaskrsnice. A šta to znači? To znači da mogu da padnu u anabiozu i da provedu jako dug vremenski period praktično funkcionalno neaktivne, a da se sa pojavom dobrih uslova, u ovom slučaju malo vode u pustinji, u potpunosti oporave i krenu da funkcionišu kao da se ništa nije desilo umeđu vremenu. I to jesu neke od osobina upravo koje ih kvalifikuju da su interesantne u današnje vreme, jer svašta nešto iz njih možemo da naučimo i da primenimo na one biljke i da na produkciju biomase i tako dalje u uslovima klime koja se ubrzano menja.
0: I kada govorimo o njihovoj ulozi u ekosistemima, često ih zanemarujemo. Kada analiziramo različite procese na nivou ekosistema, mahovine se sve češće ne uzimaju u obzir kada se takve analize vrše. Koje su njihove osnovne, neke, ako možemo da kažemo, ekosistemske usluge, zbog čega su mahovine tako važne?
1: Zapravo su jako, jako važne u svim ekosistemima i u literaturi ćete najčešće da nađete da su bitne i da se pominju tamo gde su u velikoj biomasi, kao što su severni tajgi i tako dalje, tundre, ili pak tropske kišne šume, ali zapravo su u svakom ekosistemu jako bitne, od toga da mogu da deluju kao biosunđeri, jer one mogu da zadrže jako veliku količinu vode i da odlože njeno proticanje, odnosno da spreče na neki način eroziju, poplave i takve stvari, ali isto vreme i da zadrže tu vodu dovoljno dugo u ekosistemu da on može da funkcioniše za vreme sušnog perioda i tako dalje. Do toga da recimo u predelima koji su prilično ogoljeni bivaju pionirske vrste koje se prve nastanjuju na stenju, kamenju i tako dalje, ali isto tako su jako bitne i kod eolske erozije, zbog toga što zajedno sa nekim drugim organizmima praktično formiraju takozvane zemljišne kruste ili fini sloj zemljišta koji je prepletan zajedno sa nekim drugim organizmima, algama, dakle protoneme, to su fine strukture razvoja mahovine koje onda zadržavaju taj nekoliko milimetara goli sloj zemljišta da on ne bi bio razvejavan dalje i na taj način praktično učestvuju u zaštiti zemljišta čak i tamo gde je ogoljena površina. I naravno, pošto ne zahtevaju previše jer se praktično samo pričvršćuju za zemljište, ali ne upijaju iz njega, one će praktično obrasti bukvalno sve ako im je dostupno dovoljno padavina i svega ostalog iz atmosfere, i to će im biti dovoljno za razvoj. A to je u stvari opet jedna od bitnih stvari kad želimo da napomenemo, recimo zbog toga što one funkcionišu i kad je hladno, A ako nisu anabiozi, dakle i na plus 4 mogu da prečišćavaju vazduh, da vezuju ugljen dioksid i da oslobađaju kiseonik, što ih, dakle, opet kvalifikuje da u gradskim uslovima, urbanim uslovima imaju zaista bitne uloge u tom nekom, da kažem, antropocentričnom sagledavanju današnjice.
0: I te uloge i potencijale za primjenu mahovina ćemo pomenuti svakako i u drugom delu emisije, ali evo za kraj ovog prvog dela razgovora, kada pomislimo na mahovine, najčešće zamislimo biljke koje su prilično male pri površini zemljišta. Da li ima mahovina nekih većih dimenzija i kolike to briofite zapravo mogu da budu?
1: Ima nešto većih, dakle, možemo da kažemo da su od svega nekoliko milimetara najsitnije, pa do recimo 70 centima u nekim vlažnim, umerenim predelima. Kod nas su možda najvećih dimenzija, recimo vlasci koji mogu da dosegnu 30 cm, ali onda, pošto ne postoji lignin, još uvek nije evolutivno izmišljen u vreme kad su se one diverzifikovale, praktično mora da postoji neka mehanička potpora. To su, dakle, ili druge mahovine ili neki detritus koji truli, kao na primjer u tresavama, ili će pak rasti u vodenoj sredini gde imate neke indikatore čiste vode koji mogu da vijugaju zajedno sa vodom u aerisanim potocima i da dostignu i preko 1,20 m.
0: Već smo saznali mnogo toga interesantnog o briofitama, vreme je za malo muzike i nastavljamo razgovor sa profesorom Markom Sabovljevićem.

0: 9:16 minuta na talasima Radio Beograda 2. Nastavljamo emisiju Hoću da znam. Danas razgovaramo o mahovinama ili, kao što smo već saznali, preciznije da se izrazim, briofitama. U studiju je profesor Marko Sabovljević, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore, saznali smo dosta toga interesantnog o ovoj grupi biljaka, ali još uvek nismo pomenuli potencijal za njihovu primenu i u biotehnologiji i farmaceutskoj industriji. Danas je sve više istraživanja koje uključuju upravo potencijale ove grupe biljaka u najrazličitim oblastima ljudskog delovanja. Šta biste vi možda istakli kao najinteresantniji ili nešto gde ste i vi dali svoj naučni doprinos?
1: Pa još uvek se malo zna, ali definitivno ovo je grupa koja jako mnogo obećava, međutim nema previše stručnjaka koji se time bave. Ali ono što možemo da kažemo jeste da su prepoznate već i da postoje kompanije koje razvijaju praktično upotrebu ili proizvode iz ove grupe biljaka. E sad, tu ima više nivoa problema, odnosno više različitih segmenata koje možemo da istaknemo, ali recimo da kažemo, možda će biti slušalcima interesantno. Preteče pampers pelena su, recimo, rekli smo već da su biosunđeri, i neke grupe briofita mogu da akumuliraju i do 25 puta više tečnosti od svoje suve mase. I to su zaista koristili neki severni narodi, što je kasnije prepoznato i iskorišćeno kao ideja za pampers. Ali da se opet vratim na nešto što je, pomenuli smo opet da veliki broj njih spada u biljke vaskrsnice, dakle one koje mogu da padnu u anabiozu i da deluju potpuno obamrlo, odnosno mrtvo, a da se po povratku povoljnih uslova potpuno restauriraju, da tako kažem. I upravo saznanje koji su to mehanizmi koji deo, zamislite kako bi to bilo kada bi napravili jedan kukuruz koji tokom leta padne u anabiozu, onda kad suša prođe, on nastavi da raste i produkuje dovoljno hrane, odnosno biomase ili bilo koja druga biljka. Dakle, potencijal je nesagledivo velik. A ova grupa je inače interesantna i sa aspekta bilo kakvih drugih evolutivnih istraživanja, prosto zato što je samo jedan set hromozoma kod njih prisutan i dakle, mi to kažemo, praktično su haploidni organizmi i praktično sve što se, da kažem, desi kod njih u genomu, dakle, bilo kakva mutacija, mi odmah možemo da vidimo da li se to ispoljava ili ne, pozitivno ili negativno, što kod drugih organizama praktično ne vidite, jer su prepokriveni parnjakom alelom, jel? Tako da su potencijali za istraživanje ogromni. Dalje, ako govorimo o zaštiti životne sredine, dakle, restauracija ekosistema, rekli smo već da su prirodno pionirski organizmi, dakle, gole oblasti, skijaške staze, na primer, potpuno devastirani ekosistemi, kasete, deponije, odlagališta pepela i tako dalje, sve to na neki način može da bude pokriveno, jer one praktično ne izlače preterano iz podloge, osim iz površinskih slojeva i to ako je dosta navlaženo, odnosno rastvoreno, već sve dobije iz atmosfere, ali upravo pokrivanjem sprečavaju dalji raznos, a praktično formiraju i nešto što mi zovemo mogućnost da se semenke svih drugih vaskularnih biljaka koje dolaze i padnu u taj neki biosunđer lakše adaptiraju, razvijaju klije i tako dalje. A s druge strane, one imaju specifičnost da imaju pozitivan naboj i taj neki naboj im praktično omogućava da na neki način na sebi fizičko-hemijski akumuliraju različite čestice, a mi sad često pričamo o zagađenom vazduhu i brojnim nekim partikulama različitih veličina koje mogu da se pronalaze u vazduhu i vazduh je zagađen. Tako da praktično one jesu uz malo truda, da kažemo, zeleni zidovi budućnosti, jer fotosintetišu i kad je zima, ako nije mraz, mogu da vezuju sve te čestice, dakle zaista aprijeju im ovi kanjonski ulični ekosistemi, dakle gde ne dopire previše sunca, mogu da rade fotosintezu sa difuznom svetlošću, dakle imaju jako, jako, jako puno prednosti u odnosu na neke druge organizme na koje smo navikli, dakle s druge strane su višegodišnje. Onda imamo i volatilne substance, hemijski konstituenti. Briofita su izuzetno interesantna grupa, recimo poznati su makrociklični bisbibenzili, recimo iz jedne trenjače, koji mogu da sprečavaju razvoj, odnosno da stopiraju razvoj određenih tipova kancera.
0: Izvinjavam se, i tu imamo i neke istorijske interesantne podatke, jer trenjače su korišćene od davnina u tradicionalnoj medicini nekih naroda.
1: Ne samo i trenjače, nego i mahovine i druge grupe, dakle imamo nekih podataka, nažalost jako malo, jer onda kada su one postojale i ti zapisi uglavnom se odnose na grupe, a ne na specifične vrste, tako da nam predstoji jako puno istraživanja, ali definitivno potencijal je jako veliki.
0: One su korišćene, ako se ne varam, i za snižavanje telesne temperature i u borbi protiv različitih infekcija i u različite neke druge.
1: Tako je. Tako je. Mogu da ispričam jednu interesantnu priču. Recimo, poznato je da upravo ove tresetnice koje sam pomenuo u prvom delu imaju taj neki kapacitet da i do 25 puta mogu da usisaju različitu tečnost, pa se koriste recimo za prikupljanje naftnih mrlja, prosute nafte iz tankera, ali se isto tako nekad su se koristile za vreme nekih ratova umesto vate. Tako da su, kada su ih stavljali na rane, praktično primećivali da brže zarastaju rane i tako dalje, ali čitava ta priča u stvari se danas vodi na to da mi imamo neki podatak, ali da ne znamo previše o tome. Ali recimo postoje kompanije koje već prave anti-age kreme i takve stvari koje nalaze polako put do kupaca, jer kažu da imaju veliki antioksidativni kapacitet, što je interesantno takođe.
0: I tu je važno pomenuti, govorili ste o potencijalu za zelene zidove ili zelene fasade od mahovina u gradu, ali one mogu da, te njihove osobine mogu da se iskoriste i za praćenje kvaliteta vazduha u gradovima, i vi ste imali istraživanja u ovoj oblasti, mogućnosti primene mahovina upravo kao bioindikatora kvaliteta vazduha.
1: Tako je. Jako mogu da podnesu veliki spektar uslova. One su ipak mali organizmi i žive u malim staništima, možemo kažemo, mi to kažemo stručno mikrostanište. I ta mikrostanište imaju specifične mikrouslove, a čim imaju mikrouslove, znači da jako brzo mogu da pokažu da se nešto menja u spoljašnjoj sredini. Mnogo bolje nego, i mnogo jeftinije nego neke druge tehnike i metode. Dakle, vi jako dobro poznajete koje su vrste specifične i da se pojave ili da nestanu sa nekog mesta, ili praktično da izgube taj neki svoj fiziološki optimum, prepoznate po promeni boje ili gubitku određenih funkcionalnih karakteristika, vi odmah možete da znate da imate signal da se nešto dešava pozitivno, negativno u sredini koju pratite.
0: I čak i žive mahovine mogu da budu izložene potencijalno zagađenom vazduhu na određenim lokacijama, pa da se rade dalje analize tog materijala, i takve eksperimente ste radili u Beogradu.
1: Tako je. Upravo ona karakteristika da njima rizoidi praktično služe da ih pričvrste, ali ne i da upijaju iz podloge, omogućava da mi praktično iz, da kažem, nezagađenih staništa možemo da prenosimo određeni materijal u zagađene sredine i da pustimo određeno vreme preživljavanje, odnosno akumulaciju, odnosno prikupljanje svega što ima u atmosferi, da to kasnije izanaliziramo bez nekih skupocenih tehnika i metoda kakve su recimo hemijske elektrode i tako dalje, a možemo da pokrijemo mnogo veći prostor, naravno. I one još uvek bivaju žive.
0: Izvinjavam se, i pomenuli ste rizoide, možda je ovo dobra prilika da se podsjetimo i građe mahovina, tu ne govorimo o korenu, stablu i listovima kao kod kod drugih biljaka.
1: Iako kada pogledate ovaj biljčicu, mahovinu konkretno, dakle ne sve grupe, ovaj, one se razlikuju jako puno, ali uopšteno možemo da primetimo da postoje strukture koje su nalik na list, stablo i koren, one ovaj praktično to nisu, jer još uvek nisu potpuno morfološki izdiferencirane. Čak i funkcija, kao što sam rekao, kod rizoida nije jednaka funkciji korena, već je jednaka funkciji ovaj, korena u smislu pričušćavanja, ali ne i upijanja mineralnih materija. I one mogu čitavom površinom. To je upravo još jedna karakteristika, pošto nemaju te zaštitne slojeve kao vaskularne biljke, dakle kutikule nisu jako razvijene, onda praktično ovaj, one mogu čitavom površinom da upijaju sve ono što se oko njih nalazi, snabdevajući se na taj način, pošto nemaju ni vaskularne sisteme, odnosno provodne elemente, one praktično oslikavaju sve ono što se nalazi u sredini oko njih i jako brzo reaguju. S druge strane su višegodišnje, tako da nemate tu sezonsku dinamiku ako pratite recimo listove drveća u gradu i tako dalje. Ono je, zavisi svakako od vegetacione sezone, dok ovde imate biljke koje mogu da žive mnogo duže i da ovaj, praktično snimaju sve ono što se dešava oko njih mnogo duži vremenski period, uključujući i taj zimski kada je verovatno vazduh je najzagađeniji zbog opterećenja grejanjem i tako dalje.
0: I sada nam je već jasno da briofite imaju brojne potencijale za primenu, međutim i ta njihova primena, ali i druge aktivnosti čoveka ih ugrožavaju. O ugroženosti briofita ćemo razgovarati odmah nakon kratke muzičke numere i pauze za reklame.

0: Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
3: Eko. Nastavljamo emisiju Hoću da znam na talasima Radio Beograda 2. Profesor Marko Sabovljević nam danas govori o briofitama. Pomenuli ste brojne mogućnosti za primenu briofita, međutim, različite ljudske aktivnosti, uključujući i one koje podrazumevaju eksploataciju briofita, ih ugrožavaju i dovode do njihovog nestajanja. Pretpostavljam da je jedan od velikih problema i to što je ova grupa slabo istražena, tako da se često dešava da određene vrste nestanu i pre nego što uspemo da ih otkrijemo ili opišemo, upoznamo se sa njihovim karakteristikama.
4: Tako je. Ono što ograničava možda širu primjenu u biotehnologiji zapravo jeste relativno mala biomasa. Jako mali broj vrsta možete da nađete u prirodi u velikoj biomasi. Drugo, one žive jako izmešane sa drugim različitim organizmima i vrlo ih je teško prečišćavati. Postoji problem stručnjaka koji mogu da ih identifikuju, mnogo su teže za identifikaciju od drugih grupa organizama. I onda se tu nameće niz problema da prosto različiti istraživači jednostavno zaobiđu čitavu ovu stvar. Međutim, problem konzervacije i narušavanja staništa, ugrožavanja samih vrsta ostaje i lebdi uvek i praktično ne možete da radite bog zna kakva istraživanja ako zaista ne možete da se posvetite objektu istraživanja. Međutim, one nisu priznate, poznate i prepoznate od onih ljudi koji donose odluke o istraživanjima i vrlo često su gurnute u prikrajak jer se finansiraju neke druge stvari, ali to svakako ne znači da one ne zavređuju, jer recimo nalaze se i na Berskoj konvenciji, ima vrsta koja se nalaze i koje su prisutne kod nas u zemlji, zatim imamo ih u Habitat direktivi, aneksu 2, aneksu 5 i tako dalje. Dakle, ima ih, nije da ne postoje inicijative koje se bave zaštitama ovih organizama, ali prosto čim nešto nema jako prepoznatu ekonomsku vrednost, onda se znatno manji broj ljudi bavi time, mislim na istraživače. Postoje zemlje u Evropi, a van Evrope naročito, koje uopšte nemaju istraživače koje se bave ovom oblašću. A podsjetiću vas, ova oblast praktično ima i izdvojenu svoju nauku iz svih drugih bioloških disciplina i zove se briologija, prosto jer je to toliko široka oblast koja možete se baviti, a toliko neistraženo, da su izdvojili kao posebnu disciplinu. Drugačiji je pristup i metodološki i bilo koji drugi, tako da one svakako se izdvajaju iz same botanike ili biljnih nauka, kako god hoćete, i zavređuju posebnu pažnju. Sad opet da se vratim na ovu konzervaciju i zaštitu briofita, dakle, dovoljno je da samo narušite mali opseg mikrostaništa, da promenite jedan faktor i vi već praktično gubite neke vrste. To su upravo one o kojima smo pričali malo pre, koje mogu da vam pokažu da se nešto dešava u sredini, ali imaju jako mali ekološki opseg i svako variranje se jako brzo primeti, ali s druge strane to ne znači da se time ne treba baviti.
3: Izvinjavam se, kada govorimo o uništavanju staništa, recimo, kao faktoru njihovog ugrožavanja, često zaboravljamo na eksploataciju treseta kod nas i tu vezu sa mahovinama, tresetnicama. Da li to možete možda malo da nam približite?
4: Mogu, naravno. Treset je vrlo interesantna stvar iz puno aspekata. Prvo, najveću količinu treseta čine upravo, dolazi upravo od tresetnice, jedne posebne grupe mahovina, kojih u Srbiji ima 25 vrsta, koje praktično nemaju ni rizoide, već čitavim svojim talusom rastu stalno ka vrhu, a donji deo u hipoksičnim ili anoksičnim uslovima propada i praktično

0: stvara taj treset, ali treset je u stvari jako bitan zbog toga što se jako velika količina oslobođenog ugljen dioksida vezuje i to su u stvari najznačajnija staništa i danas prepoznata od ljudi koji se bave samo ovim tipom staništa i naravno tu su briofite, odnosno mahovine, konkretno tresetnice, ono, nezaobilazne stvari šta god da radite, dakle jedan jako specifičan i poseban tip staništa i kod nas je prisutan, ali nažalost se povlači sa izmenom klime i mi bi trebali da radimo na zaštiti ne samo staništa, nego i vrsta koja ulaze u sastav ovih staništa, jer evidentno već imamo i podatke da se sa izmenom klimatskih faktora, rasporedom padavina i tako dalje, neke vrste prosto iščezavaju i neke druge vrste dolaze na njihovo mesto, ali nemaju istu funkciju, već se prosto menja i ekosistem sa time.
1: Izvinjavam se, i kada govorimo o tome da sada u odgovoru na klimatske promene treba da sačuvamo tropske kišne šume i generalno šumske ekosisteme i da nam je to važno za skladištenje ugljen dioksida, često zaboravljamo da ovakva staništa možda mogu da budu još značajnija kada govorimo o apsolutnim količinama ugljen dioksida koji se usvaja.
0: Tako je.
1: Takvih staništa ima i u Srbiji. U kojim delovima Srbije imamo tresetišta?
0: Pa najpoznatija tresava je svakako Vlasinska tresava. Ona je, nažalost, stvaranjem akumulacije dobrim delom uništena, ali je, recimo, taj živi treset su ona ploveća ostrva koja postoje. Međutim, tresava ima podataka da su se povlačile na veće nadmorske visine od 50. godina prošlog veka pa na ovamo i najniže tresave svakako nalazimo na Tari, gde je nešto vlažnije, ali ima ih na manjim površinama, prilično raštrkane po centralnom delu Srbije, svakako u Vojvodini ih nemamo, jel?

0: emisiji Hoću da znam nastavljamo razgovor o mahovinama, odnosno briofitama. Sa nama je profesor Marko Saboljević sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore, preduzimaju se različite mere da bi se retke i ugrožene vrste briofita zaštitile. Neki od njih podrazumevaju zaštitu u prirodi, međutim, vrlo je važan projekat koji vi sprovodite već godinama u Botaničkoj bašti Jevremovac, gde se trudite da u specifičnim uslovima neki od vrlo retkih i ugroženih briofita sačuvate i u ovom trenutku imate, možemo slobodno da kažemo, najveću kolekciju briofita u ovim specifičnim uslovima na svetu, ako se ne varam.
1: Tako je. Zapravo mi se u mojoj grupi koja je praktično međukatedarska jer obuhvata članove dve katedre bavimo na biologijom briofita različite stvari, a sve što sam pomenuo u stvari kažem treba vam biomasa da bi mogli da radite bilo kakve eksperimente i naravno izlaz iz svega toga jeste i zaštita određenih taksona i mi zaista imamo kolekciju živih mahovina koje rastu u nekim specifičnim in vitro uslovima koja broji preko 260 vrsta iz čitavog sveta. Kad kažem iz čitavog sveta onda mislim sa svih kontinenata, čak i Antarktika, ali nam nedostaje još iz Južne Amerike. Sad vi verovatno mislite baš sam putovao i skupljao, ne, nisam putovao, naprotiv, ali one osobine koje one imaju da možete da ih oživite iz anabioze ili da koristite spore koje čuče negde u nekom herbaru, smo iskoristili, praktično oživeli i uradili. Tehnologija nije jednostavna, pa puno ljudi vrlo brzo odustane, ali brojevi koje sam upravo pomenuo u stvari govore da nije nemoguće. A recimo ovako interesantno za širi auditorijum jeste da smo recimo uspeli da vratimo jednu od tih vrsta sa Bernske konvencije koja je zaštićena, dakle u čitavoj Evropi, koja je iščezla iz Mađarske, smo iz jednog herbarskog primjerka poreklom iz Rumunije oživeli, umnožili, aklimatizovali u laboratorijskim uslovima, a zatim je pustili u prostor Botaničke bašte, dakle gde smo je umnožavali i na kraju vratili u Nacionalni park Orsegi u Mađarskoj, gde je sad samo održiva populacija. Međutim, tu priča nije stala. Zašto? Zato što su recimo ta vrsta je dvodoma i vi odmah imate problem da li imate mušku ili žensku biljku koju ste oslobodili i kako doneti onu drugu, ali zbog toga što je u suboptimalnim uslovima rasla u prirodi, ona upravo i jeste ugrožena. Izvinjavam se. Dakle, mi sad radimo na razvoju molekularnih markera da bi znali kad imamo sterilni primjerak, dakle onaj koji nije eksprimirao pol, da li imamo mušku ili žensku biljku i tako dalje. Za svaki od ovih više od 260 taksona ja bih mogao da vam ispričam nekoliko interesantnih priča. Za to naravno nemamo vremena, ali to je jedna od onako najuspešnijih priča i gde su uključeni i kolege iz okruženja, kolege koji rukovode Nacionalnim parkom u Mađarskoj, gde se sprovodi monitoring te vrste, prati se kako se ona oporavlja na nekadašnjem njenom staništu, a iščezla je, da kažemo, 50. godine, nešto posle 50. godine prošlog veka. Dakle, to je onako fin jedan uspeh.
0: Izvinjavam se, važno je i pomenuti koji obim posla stoji iza svega ovoga i malo je poznato da mi u Beogradu imamo najveću kolekciju bilo čega u svetu, o briofitama se prilično malo govori. Nije dovoljno samo reći da imate žive primerke, nego te primerke treba održavati kontinuirano.
1: Tako je. Dakle, treba vam entuzijazam i posvećenost poslu. Dakle, vi morate svaki mesec da odvojite 7 dana samo da održite kulture vaših organizama. Oni potpuno zavise od vas da im omogućite uslove, hranu, vlažnost i tako dalje, optimalne uslove i da radite razne druga istraživanja uporedo s time. Nas je zaista nekoliko, ne previše, jer nemamo neku veliku finansijsku potporu, ali snalazimo se, tako da još uvek sarađujemo s jako puno ljudi, ne samo iz okruženja ili iz zemlje, nego baš na onom globalnom nivou i radimo raznorazne projekte ili participiramo u raznoraznim projektima sa značajnim, početnim stvarima, jer ako nemate dobar početni materijal, ne možete dođete ni do nekog

krajnjeg zaključka. A s druge strane, aktivna zaštita je ono što mi promovišemo, jer jako je lepo imati crvene liste, crvene knjige, ali ako to ostane mrtvo slovo na papiru, ako zaista ništa niste uradili za nešto što je već prevazišlo taj neki okvir pasivne zaštite, gde vi nešto proglasite zaštićenim i pustite da se samo

0: da ovaj, napravite održivu populaciju negde napolju koja više ne zavisi od vas, i to zaista je jedan, da kažem, ovaj, najviši nivo konzervacije koji neko može da uradi za ciljene organizme.
1: Profesore, mnogo je posla pred vama i vašom istraživačkom grupom. Drago mi je što smo imali priliku da u današnjoj emisiji saznamo mnogo više o briofitama nego što to imamo priliku u nekoj široj javnosti ili generalno u medijima. Svakako vam želim puno uspeha u daljem radu i hvala vam još jednom na ovom današnjem gostovanju.
0: Hvala vam.
1: Gost emisije Hoću da znam bio je profesor Marko Sabovljević, šef katedre za ekologiju i geografiju biljaka na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju emisiju pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić i tonski snimatelj Vladimir Penđer. Ja sam Tomica Mišljenović, želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Požar koji je sinoć oko 23 časa izbio u hotelu kluba na Koponiku je pod kontrolom i ne širi se. Rečeno je u kraljevačkoj policiji nema povređenih ni ugroženih ljudi. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Cene nafte i drugih energenata rastu. Iako je Srbija dobro snabdevena gasom, zabrinjava što se produbljuje energetska kriza u Evropi. To je povod za stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime, koji u ovim trenucima počinje u Privrednoj komori Beograda. Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljuju za danas najmasovnije proteste. Predsjednik Emmanuel Macron je zatražio da policija pokaže više empatije i primeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez upozorio je da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Reprezentativac Srbije u judou Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 81 kg na svetskom prvenstvu u Baku. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Dubaje u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinju u 18 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu, tokom noći i u ostalim krajevima, na oblačenje, mestimično kiše i pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. U Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 35%, pritisak 1000 milibara. Vetar severoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: beskrajni plavi krug.
1: Svetska scena i susjedne kulture.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje Beskrajni plavi krug drugog programa Radio Beograda. Dobrodošlicu vam i ovog četvrtka želi Teodora Aćimović. Ovoga puta gosti su pesnik Vladan Rakić, koji je nedavno dobio prvu nagradu na Saboru duhovne poezije u manastiru Rakovica, što je jedan od povoda današnjeg razgovora sa njim, kao i to što je dugo godina živeo u Berlinu i što sada radi u programu za dijasporu Radio Televizije Srbije. Razgovor sa Vladanom Rakićem čućete u drugom delu emisije, a u prvom je gost Slobodan Simović, čovek koji je studirao fiziku i filozofiju, doktorirao na temi Hegelove hermeneutike na Filozofskom fakultetu u Beogradu i do odlaska u Amsterdam 1991. godine radio na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Trenutno se bavi softver inovacijama u Holandiji, simultano je vodio i dizajn studio, bavio se muzikom, rock i džez, a malo je falilo da upiše komponovanje na muzičkoj akademiji. Raditi paralelne stvari uvek je bio moj modus vivendi, navodi Slobodan Simović u knjizi Nešto i svašta, hodnicima palate sećanja, koju je ove godine izdala Srednja zemlja i koja sabira kratke tekstove grupisane u tematske celine, filozofske, političko-sociološke, istorijske tekstove o prirodnim naukama, ali i reminiscenciji. Naš gost danas je Slobodan Simović, koji se javlja iz Amsterdama. Slobodane, da li se čujemo? Dobar dan.
1: Dobar dan, čujemo se.
0: Dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda.
1: Hvala vam.
0: U vašoj biografiji koju sam maločas i pročitala i u biografiji koja je navedena u sklopu vaše nedavno izdate knjige Nešto i svašta, piše da ste i Beograđanin i Amsterdamac. Pa kako je tekao taj proces postajanja Amsterdamca? Eto, ispričajte nam nešto o tom iskustvu prilagođavanja na novu sredinu, ali verujem da u tom kontekstu i sredina možda treba ili može nekako da se protumači, da se prilagodi pojedincu.
1: Pa da vam kažem, ja sam celog života bio veliki beogradski lokal patriota. I bilo je trenutaka kada sam boravio u nekim drugim zemljama i čak dobio ponude da tamo ostanem, recimo imao sam ponude da ostanem u Americi na univerzitetu. Meni to nikada nije padalo na pamet, naprosto zbog toga što sam verovao da ću ceo život živeti u Beogradu. Ali, dakle, život piše romane, stvari se dešavaju drugačije nego što neko predviđa. 1991. godine, kada je počeo ceo raspad Jugoslavije, ja nisam želeo da budem neko ko će u tome učestvovati, a ni to gledati. I uprkos tome što sam imao vrlo uspešnu i karijeru i socijalni život i bio zadovoljan Beogradom kao takvim, odlučio sam napustim Beograd i dođem u Amsterdam. Sad, tu postoji jedan proces koji je zanimljiv. Prvo, posle nekog vremena, kada dođete u Beograd, naravno volite, dođete, tu je familija, prijatelji i tako dalje, ali više se ne osjećate kao Beograđani. A onda dođete u Amsterdam i više i ne osjećate se još uvek kao Amsterdamac. Tako da se osjećate kao da ste na dva mesta podjednako stranac. Ali onda prođu još neke godine i onda shvatite da je neka dinamika vašeg odnosa sa Beogradom se ponovo uspostavila, u kojoj se osjećate kad dođete u Beograd kao kod kuće, a kad se vratite u Amsterdam ponovo se osjećate kao kod kuće, tako da sam ja samo shvatio u jednom trenutku, ne mojom zaslugom, nego nekim sticajem okolnosti, da sam postao i Beograđanin i Amsterdamac u isto vreme.
0: I u knjizi koju sam spomenula, dakle vašoj novoj knjizi Nešto i svašta i koju ste i pre par meseci predstavili u Beogradu, opet da podsjetim, koja je objavljena u izdanju Srednje zemlje, dotičete se i te teme odlaska iz Srbije i života u Amsterdamu, pa tako u jednom tekstu pod nazivom Duvačka metafizika, vi pišete, sada citiram, u dijelu Amsterdama na jugu gdje ulice nose imena po rekama, kojih kao što znamo u Holandiji ima baš mnogo, ljudi se dele na one koji jedu sladoled u Veneciji i one koji preferiraju onaj kremasti iz Pize. Druga podela je na građane koji piju pivo u Overkantu i one koji radije pređu ulicu i odu u korner. Moje opredeljenje su Venecija i korner, mada su korner nažalost renovirali. I ovdje se, dakle, dalje u tekstu nadovezujete na nekadašnji Beograd, pa da li je i vaš odlazak i život u takozvanom rasejanju uticao na nastanak ove knjige i koliko su te teme, dakle, života u drugoj državi prisutne u vašim tekstovima?
1: Prvo da kažem da priča sa sladoledom i pivom u stvari je bila namenjena tome da pokaže da čovjek u nekom gradu u kome dovoljno dugo živi pronađe neka mjesta koja mu prijaju i koja odgovaraju njegovom senzibilitetu i ljude koji dolaze na ta mjesta koji su mu bliski ili koji upoznaje. I tada počinjete da se osjećate stvarno kao građanin tog grada. To je drugačije nego kad ste turista i kada vam je manje više grad interesantan gdje god da krenete. Nekako kad počnete živjeti u nekom gradu, imate svoje mjesto, imate svoje ljude i to vam daje neki osjećaj okruženja. Tako je bilo i u Beogradu i ja sam u tom tekstu baš objašnjavao kako dva mjesta gdje su mladi odlazili, ali ne isti mladi, je bilo Dom omladine i Studentski kulturni centar. Ja sam bio od onih koji su preferirali Studentski kulturni centar, iako su mnogi više odlazili u Dom omladine. To je otprilike bila potka cele te priče. Međutim, naravno, taj proces postajanja građaninom jednog novog grada svakako ima veze sa ljudima i moram da kažem da je Amsterdam u tom smislu jedno divno mjesto gdje postoji jedna bazična tolerancija, raznolikost i raznovrsnost različitih grupacija koje se međusobno na neki način prihvataju i imaju neki suživot u kome možete da dobijete verovatno najbolje od tih različitih kultura, a s druge strane ima stvarno minimalno nekakvih sukobljavanja. I u tom smislu mene Amsterdam u neku ruku podsjeća na Beograd, koji također uvijek bio jedan kosmopolitski grad i u kome se stranci nikada nisu osjećali loše, nego su naprotiv bili prihvatani, barem u vreme kada sam ja tamo živeo, a verujem da u velikoj meri je to ostalo i sada. Dakle, ta sličnost je također nešto što mislim da je meni povezalo Beograd i Amsterdam.
0: Srećete li naše ljude, kad kažem naše ljude, mislim na ljude sa, ne samo iz Srbije, nego sa prostora bivše Jugoslavije, srećete li ih u Amsterdamu i koliko ljudi iz ovog regiona živi u Amsterdamu i imate li onda nekakve susrete, postoji li neka kolonija? Meni je prvo palo na pamet naši pisci, ljudi naravno iz sveta kulture i umetnosti koji se oko nečega okupljaju, da li to postoji u Amsterdamu?
1: Apsolutno, ne samo u Amsterdamu, nego u Holandiji, u celini. Znate kako su bili ovi događaji u Jugoslaviji koji su razdvojili ljude. Onda je ovdje postao običaj da više ne govorimo u nekakvim nacionalnim kategorizacijama identiteta i jezika, već upravo koristimo reč naši da bi objašnjavali blisko sa nekim ljudima koji pričaju taj jezik koji mi pričamo ili koji imaju nekakvu neki mentalitet, temperament ili neku kulturu za koju mislimo da i sami njoj pripadamo. Tako da moj sin je, na primjer, u svom diplomskom radu na antropologiji, pošto je to studirao, pisao rad na temu Čuvari vatre, antropološko izučavanje grupacije koja se naziva Naši. To vam već govori da, naravno, to je neka grupa koja ima neki identitet, koja ima neka mjesta sastajanja. Imamo ovdje, recimo, u Amsterdamu jedan restoran koji se zove Kalemegdan, gdje se organizuju svirke, druženja i tako dalje, ali to nije jedino mjesto, ima i drugih mjesta. Tu dolaze ljudi koji su došli iz Hrvatske, Srbije, Bosne, Slovenije, Makedonije. Dakle, praktično sa svih teritorija bivše Jugoslavije i mislim da ono što ih povezuje, a što je i David, moj sin, našao kao glavni kohezioni element, jeste jedna potreba za porodicom koju smo svi izgubili. Dakle, pošto smo mi svi došli u Holandiju, praktično maltene ne znajući nikoga, onda smo jedni drugima pomagali, jer sistem prihvatanja ljudi iz bivše Jugoslavije još uvijek nije bio razvijen u Holandiji. Tako da smo mi se organizovali tako da jedni drugima pomažemo, se snađemo, i kroz to su se stvorile praktično porodične veze između svih nas, jer ne zaboravite da niko od nas nije imao babe, dede, majke, očeve, tetke, a onda smo dobili neku decu i toj deci je trebalo neko okruženje, neke šire porodice koje smo onda stvarali među ljudima iz bivše Jugoslavije, koji su u stvari se jedni drugima nalazili u tim teškim situacijama i kroz to se zbližavali.
0: I to se može, evo, kao što smo i čuli iz vašeg odgovora, posmatrati na zaista tom jednom filozofskom nivou koji je naravno i vama blizak, dakle ta bliskost ljudi koji potiču sa istih ili sličnih prostora koji se nađu u nekom potpuno različitom prostoru, dakle potpuno različitoj državi ili na kontinentu, yes, nebitno sad, da.
1: Apsolutno, to ima veze sa tom činjenicom, ima veze i sa mentalitetom i kulturom. Naprimjer, u Holandiji, kao i svuda, vi srećete divne ljude, obrazovane, kulturne, kao i neke koji nisu. Ali njihov porodični život i očekivanja od prijatelja su drugačija nego što su na Balkanu. Dakle, u Holandiji, evo, ja imam ispod mene, u zgradi živi komšinica koja vrlo bliskog rođaka s kojim je volela se druži u mladosti je videla jednom u zadnjih 60 godina. Uh-huh. A do nje živi takođe komšija Holanđanin koju ćerku viđa jednom mesečno. Znači, to su neke stvari, ali pritom su dobrim odnosima. Znači, nije to nešto što je sad eksces ili je razlog neki sukob. Ne, jednostavno oni drugačije žive, porodične veze su drugačije, naravno ima porodica koje su vrlo bliske, ali u osnovi kada gledate prosek, to je totalno različito nego kod nas, i utoliko očekivanje ljudi i pomoć koju ljudi mogu dobiti od neke najbliže porodice i najbližih prijatelja je mnogo manja, jer se oni oslanjaju na sistem i srećom taj sistem funkcioniše. Ja mislim da smo mi svi malo naučili da jedni drugima pomažemo upravo zato što je kod nas malo kada sistem zaista funkcionisao, mm-hmm, tako da zadovoljava sve potrebe građana.

0: Ovo je Beskrajni i plavi krug. Razgovaramo sa Slobodanom Simovićem, filozofom, autorom nedavno objavljene knjige Nešto i svašta u izdanju Srednje zemlje. I Slobodane, evo u drugom delu razgovaramo i dalje naravno o i vašoj knjizi i životu u Amsterdamu. I malo čas ste pomenuli mentalitet, pa mi često u ovoj emisiji govorimo o tome da li su neke razlike između ljudi u jednoj državi i drugoj državi, da li su to predrasude i koliko su predrasude, a koliko u tome ima nečeg istinitog, pa mi to deluje kao zanimljivo da sagleda, odnosno da podelite sa nama vaše mišljenje iz vašeg ugla. Ja vas predstavljam kao filozofa, jer znam da ste studirali i fiziku i filozofiju i da ste se bavili i muzikom, ali nekako je filozofija osnov svega toga, pa nadam se da mi ne zamerate što vas predstavljam nužno kao filozofa.
1: Apsolutno, to je jedina stvar u kojoj sam doktorirao, tako da filozofijom sam se, ako ćemo pravo, najviše i bavio u životu.
0: Tako da, koliko su zapravo to predrasude?
1: Pa da vam kažem nešto, s jedne strane svaka generalizacija je pogrešna, jer time dovodite sebe u situaciju da možda ne prepoznate neke kvalitete pojedinačnih ljudi u svakoj kulturi, ali nesumljivo razlike postoje. Te razlike su vezane i za obrazovanje, i za religiju, i za praktično neke životne navike koje su uspostavljene unutar nekog sistema. Recimo, kada posmatramo Holanđane i nas sa Balkana, ja mislim da je jedna velika razlika u odnosu prema kolektivnom dobru. Znate, ja dođem u Beograd i svaki put se šokiram nekim susretima sa fantastičnim ljudima koje srećem. To me uvek oduševi, jer srećete naravno i agresivne i bahate, ali to da možete da u Beogradu svakoj generaciji sretnete toliko divne, pametne, obrazovane, senzitivne ljude, me uvek ispuni zadovoljstvom. Ali recimo, naravno ima takvi ljudi u Holandiji. Ali ono što mi retko imamo, to je jedno osjećanje zajedništva i kolektivnog dobra kome svi mi moramo doprinosimo, koje Holanđani imaju krvi. Oni su preživeli zajedno. Oni su morali da jednu močvaru u koju su došli, u kojoj nije se znalo da li ih više ubija more, reke, zaraze i tako dalje, da pretvore u neku zemlju koja je plodna, u kojoj mogu nešto da sade, da prave hranu, da prosperiraju. I vi vidite do današnjeg dana do koje mere cela država, dakle svi ljudi, koliko god imaju neke razlike u stavovima, čak i kad misle da neki projekat dugoročni možda nije najadekvatniji za zemlju, onog trenutka kada je taj projekat usvojen, oni svi se uključuju i pomažu u tom projektu. Mm-hmm. Meni ta kolektivna svest, to osjećanje zajedništva apsolutno ovde fascinira. S druge strane, individualno manje su mi interesantni, moram priznati, nego ljudi sa Balkana, utoliko što ređe srećem tu vrstu duhovitosti i tu vrstu zapravo šarma koji srećem na Balkanu, ali to je možda moja falinka, to je možda neko prepoznavanje komunikacijskog koda koji meni prija i na osnovu koga se brže zbližavam s nekim ljudima koji oni nemaju, ali apsolutno bez obzira na to, sretao sam takve fascinantne ljude sa kojima sam uspostavio prijateljske odnose da ne bih govorio i univerzalizovao previše. Ali razlike vidite, pogotovo razlike u odnosu prema druženju, porodici i tako dalje. Naprimer, kod nas u kuću može svako bane u bilo kom trenutku i uvek da uzme iz frižidera šta hoće ili da mu mi donesemo i tako dalje. U Holandiji se to prave rasporedi i sad ako hoćete kod nekoga, to je za 3 meseca u toliko i toliko sati i potpuno drugačije iskustvo, ali to je jednostavno drugi sistem funkcionisanja. Nema u tome ničega ni dobrog ni lošeg, ali da razlike postoje, postoje.
0: Jasno, i evo sada bih malo prešla na temu i dotakla se dakle knjige.

0: Knjige vaše koju sam i nekoliko puta spomenula i naglasila bih, dakle, da ste vi u junu gostovali u Klubu 2 ovde u emisiji na našem programu i tu ste govorili dosta detaljnije o knjizi i naravno o vašem pozivu. Dakle, predstavili ste je u Parobrodu u Beogradu, pa eto, kakvi su vaši utisci sa predstavljanja i da li planirate da organizujete još neki razgovor na temu knjige, dakle Nešto i svašta, koja je ove godine objavljena?
1: Meni je ta promocija u Parobrodu bila jako lepo iskustvo. Prvo, evo još jednom da se zahvalim svim ljudima u Parobrodu koji su mi izašli u susret da to napravimo, iako sam ja bio vrlo kratko u Beogradu i to su bili majski praznici, tako da nije bilo baš lako organizovati nešto tako na brzinu. Mislim da je bilo jako lepo, bilo je dosta ljudi, mnogi naravno koje nisam video 20-30 godina, pa i utoliko je imalo jednu ličnu dimenziju koja mi je prijela. A nadam se da je i svim tim ljudima bilo interesantno da čuju neke stvari koje smo govorili. Dakle, Milan Peca Nikolić, koji je i izdavač magazina u kome sam ja prvo objavljivao te tekstove, koji je zapravo najzaslužniji za tu knjigu, i ja koji smo pokušali da ne ugnjavimo ljude nekim specifičnim temama, nego više govorimo o kontekstu knjige i možda nekim detaljima koji bi mogli biti interesantni svima. Uh-huh. Da li planiram neku novu promociju, to će zavisiti dosta i od izdavača. Jedna ideja je bila možda nešto vezano za sajam knjiga, ali sami vidimo da je taj sajam knjiga u jednoj čudnoj situaciji, tako da verujem da će biti prilike možda negde do kraja godine da budem u Beogradu i da napravimo sledeću promociju, ali to ću da prvo vidim sa izdavačem, pa na osnovu toga ćemo napraviti neki plan. Planiram da imam promociju u Amsterdamu, jer ovde, kao što rekao, ima dosta naše populacije. Jedan broj knjiga sam prošvercovao, jer to je šta se radi sa knjigama sada, pošto inače morate plaćate carinu na knjige koje prenosite u Evropsku zajednicu. Meni je to potpuno fascinantno. Ali pošto sam prošvercao jedan broj knjiga, verovatno ćemo u jednom od tih klubova gde povremeno se sastajemo ili restorane i tako dalje napraviti neku promociju i u Amsterdamu.
0: I to je jako lepo. I ja ću se evo za kraj razgovora, pošto se približavamo kraju razgovora, jer smo naravno i vremenski ograničeni, vratiti na prvo pitanje i dodati da u vašoj biografiji, dakle koju ste naveli u knjizi, piše da ste pre svega Banovo-brdski lokal patriota. Pa kako danas u tom smislu doživljavate Banovo Brdo, Beograd i uopšte Srbiju? Koliko se vaši utisci sa svakim novim dolaskom menjaju? Evo, bili ste i nedavno u junu kada ste predstavili knjigu, ne znam da li ste umeđu vremenu dolazili, ali sam razumela i vas da relativno često dolazite. Pa da li se i koliko te impresije sa svakim novim dolaskom menjaju?
1: Da vam kažem nešto, ja apsolutno volim da dođem u Srbiju, volim Beograd i volim Banovo Brdo i svaki put uživam kad sam tamo. Naravno, sve se menja, pa se i tamo promenilo, promenio se i Amsterdam, promenila se Evropa, promenio se svet, i ne bih sada da govorim o ružnim aspektima tih promena, volio bih da govorim o lepim, a lepi aspekti tih promena su da i dalje vidim mlade ljude koji su fantastični i koji nose neki, ajde da kažemo, duh Beograda koji je postojao ranije i duh Banovog Brda kako ga ja doživljavam, i vidim da se neka tradicija identifikacije sa Banovim Brdom nekih mladih ljudi koji sada žive tamo nastavlja. A ja sam ona vremena kada se raspadala Jugoslavija bio jedan od inicijatora i potpisnika inicijative Banovo Brdo Republika, tako da to dovoljno govori o nivou mojeg lokal patriotizma.
0: Mnogo vam hvala, Slobodane, što ste govorili za emisiju Beskrajni plavi krug.
1: Hvala i vama.
0: Slobodan Simović, filozof koji u Amsterdamu živi već više od 3 decenije i koji je autor nedavno objavljene knjige Nešto i svašta u izdanju Srednje zemlje, bio je gost emisije o dijaspori.

0: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
1: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Drugi deo emisije o dijaspori posvećujemo Vladanu Rakiću, politikologu koji se bavio novinarstvom u TV Beogradu još od 1984. godine.
3: I u Radio Beogradu paralelno.
2: I u Radio Beogradu, tako je, evo, tamo su slušalci mogli da ukapiraju da ste sa mnom ovde u studiju i ja ću vam poželiti, evo, tom prilikom i dobrodošlicu u beskrajni plavi krug.
3: Hvala i na neki način sam počasovan, znam što znači beskrajni plavi krug i što znači Radio Beograd, kakva je to institucija, par excellence, tako da hvala na pozivu.
2: Dakle, evo, ja ću nastaviti samo da podsjetim na deo vaše biografije slušalci. Dakle, postdiplomske studije ste završili u Nemačkoj, je li tako?
3: Ne absolvirao, a završio treće postdiplomske ovde kad sam se vratio 2008. na terorizmu i organizovanom kriminalu.
2: A u Nemačkoj ste...
3: A u Nemačkoj mi nisu dali da završi završni rad, pošto sam htio da pišem o neobjektivnosti nemačkih medija pri izveštavanju rata u Jugoslaviji. U roku od nedelju dana su mi ispisali iz fakulteta.
2: Ipak tamo ste studirali na filmskoj...
3: I televizijskoj akademiji, jedini sa Balkani, sa teritorije bivše Jugoslavije.
2: I dakle, u Berlinu ste živeli od 1990. do 2006. godine i tamo ste bili RTS-ov dopisnik, radili ste i za novosti, za Radio Deutsche Welle, trenutno takođe radite u RTS-u u programu za, odnosno,
3: programu
2: za dijasporu, da, i član ste Udruženja književnika Srbije i Saveza pisaca Nemačke.
3: Na preporuku Nobelovca Gintera Grasa.
2: Hvala vam što ste mi pomogli i dopunili ove delove vaše biografije. I evo, ja bih se pre svega nadovezala na ovo što sam poslednje i rekla, da ste, dakle, član Udruženja književnika Srbije i Saveza pisaca Nemačke. Pa šta znači biti član Saveza pisaca Nemačke i kako to i dalje funkcioniše? Dakle, vi ste mi rekli da ste član Saveza pisaca Nemačke postali 2003. godine, od 2006. godine živite u Srbiji, dakle, ne živite u Nemačkoj već, eto, 20 godina, pa kako i dalje funkcioniše to vaše članstvo?
3: Plaća mi doktor Duško Jovanović, dobro prijatelj, koji pomaže povremeno tako i moje knjige sponzoriš. Inače, vrstan umetnik bio je druga violina u orkestru Radio Beograda pod upravom Žarka Milanovića. I objavio je od CD Povratak ognjištu, tako da je jedna vrlo zanimljiva i ovih dana je baš u Beogradu. Predlažem vam da ga pozovete u goste, ovaj zaslužuje svaku pažnju. Profesor Racko za njega kaže da je to novi Carevac. Samo on može da svira u patini Carevca, čuvenog legendarnog Carevca.
2: Dobro, hvala vam na preporuci svakako, ali koje su sve aktivnosti Saveza pisaca Nemačke?
3: Mnogo struke, dobijam stalno pisma, stalne pozive, sad su izuzetno aktivni u protestima i demonstracijama, bore se i možda i pomalo i politički, tako da su izuzetno aktivni, ali nikako da nađem vremena da odem, zato što moram radim svakog dana sam obavezan da se prijavim i odjavim karticu u televiziji Beograd, tako da nemam vremena da zaberne trenutno, a nemam nešto, izgubio se interesovanje.
2: Da li to članstvo podrazumeva pisanje pesama na matičnom srpskom jeziku ili pišete i na nemačkom? Prosto bi mi značilo da malo slušalcima približimo kako izgleda članstvo u nekom udruženju pisaca, a naročito u udruženju pisaca koje nije onda srpsko, dakle nije matično, nego je nemačko.
3: Pa vidite, meni je 2002. godine izašla prva knjiga na nemačkom, nemačko-srpsko dvojezično, doktor Peter Gerlinghoff je preveo. Ja nisam ni očekivao da ću biti primljen, ali kad su vidjeli pismo Gintera Grasa koji je stao iza mene svojim potpisom, primljen sam automatski. Doktor Peter Gerlinghoff mi je pre nekoliko mjeseci poslao iz Nemačke četvrtu knjigu na nemačkom. Znači, jedna je bila dovoljna za prijem. Ali kad imate tako jaku preporuku kao što je Nobelovac Günter Grass, evo međuvremeno izašla četvrta Welt innen Raum, znači svet unutrašnjeg prostora, gdje mi je doktor Gerlinghoff preveo najteže i najkomplikovanije pesme. I onda to doktor Jovanović odnese savezu pisaca Nemačke i uplaćuje redovno, svake godine uplaćuje članarinu, tako da funkcioniše još uvijek i tamo i ovamo.
2: Dobro, i aktivni ste i na srpskoj pesničkoj sceni i vi ste nedavno i dobili prvu nagradu na Duhovnom saboru u manastiru Rakovica i o tome ćemo nešto kasnije, naravno za pesmu Sveti Sava i Hristovina, i to ćemo malo kasnije govoriti o tome i bit će prilike i da nam pročitate tu pesmu. Ali evo, ja bih se sada nadovezala na vaše kontakte u Nemačkoj i život tamo od, kao što sam rekla, 90. do 2006. godine. I dakle, iako ne živite već dugo godina u Nemačkoj, da li imate kontakte sa našim ljudima koji su ostali tamo, sa našom dijasporom u Nemačkoj, naravno s obzirom i na to da radite i ovde, kao što smo i rekli, u programu za dijasporu, da li ste ostali u kontaktu sa tim ljudima?
3: Pa jesam, između ostalog mnogi kontaktiram ja stare prijatelja, ali mnogi novi kontaktiraju mene, pa pravim priloge za program za dijasporu pojedincima, čak i emisije, tako da traje taj kontakt neprekidno.
2: I kako funkcioniše naša dijaspora danas u Nemačkoj? Imate li neki uvid u to?
3: Ne znam, ja sam živo u nekako, čini mi se, u mnogo teškim vremenima. 90. do 2006. Prošle godine je došao prota berlinski Dragan Sekulić, koji je istovremeno otprilike došao kad i ja, neki mjesec dana razlike 90. godine. Tako da smo se borili za osnivanje, za zaživljavanje naše prve pravoslavne crkve. Sada Berlin ima dve crkve na opštine, što je vrlo retko. Ja mislim samo možda u Beču, u Evropi postoji tako nešto. A ja sam u Berlinu sanjao da pokrenem srpsku televiziju i pokušao sam 91. 2. 3. vodio neku emisiju, dve emisije u stvari, na otvorom kablovskom kanalu. I onda sam konkurisao 1999. godine, naprijed sam projekat, našao sam sistem na internetu kako se pravi, koji uslovi moraju se zadovoljati sa naprijed televizija, i na opšti zanađenje dobijemo licencu na prvom savjetu, medijskom savjetu, dobijemo licencu za emitovanje, tako da je ta televizija u stvari bila najveći mobilizator. Svaki stan u Berlinu i svaka kuća imala po 3-4 kablovska priključka. I onda su svi misli to može, to nije ništa strašno voditi televiziju, napraviti televiziju. Mi su pokušali 2-3 mjeseca posle mene, su ugasili televiziju kad sam otišao. Znači jednostavno nisu mogli, to iziskivalo čitao čovjeka 24 sata, diš na svakim tekstom. Da, jedini poluprofesionalac bio je snimatelj te politike Brana Đorđević, i on i sada sarađuje za nas i radi za Vesti Frankfurtske, i one se najsreću ugasile isto u posljednje vreme, ne znam da li znate, ali sa njim kontaktiramo, ona šalje priloge iz Berlina, tako da održavamo na neki način kontakt sa starim prijateljem. Pojavljuju se novi i tako to dalje ide.
2: Radite u programu za dijasporu na RTS-u, pa kako to izgleda i kako sada sa te strane izgleda, sa druge strane? Dakle, vi ste živeli u Nemačkoj i bili ste član dijaspore i odatle ste bili dopisnik, ali kako sada izgleda kada radite ovdje u RTS-u i kada pravite priloge o našim ljudima u dijaspori, i kako uopšte funkcioniše program za dijasporu na RTS-u?
3: Živeću u inostranstvu dijaspori, sada vrlo lako razlikujem šta vredi istaći, šta vredi i šta manje vredi u dijaspori i od ljudi i od stvari iz dijaspore. Tako da sam vrlo probirljiv i gledam da uradim sa najznačajnijim ličnostima, kao na primjer, Peter Hanke nije dijaspora, ali za dijasporu, znači izuzetno popularan, sprijateljio sam sa njim, uradio 5 priloga i jednu emisiju o njemu. Sada sam pred 10-15 dana završio emisiju na YouTube YouTube-u može da se pogleda, o našem akademiku, članu 4 akademije, o izuzetnom akademiku Miodragu Pavloviću sa Vaskom Popom, najvećim našim posleratnim književnikom. On nije samo pesnik, on je esejista i antologičar i romanopisac i ne zna se gde je bolji. Tako da, a inače, pored njega sam stasavao 7-8 godinama, izabrao za druženje i svako danas smo išli u proleće ili u Buku ili ovdje u Orlu na ručak ili na večeru, tako da imam osjećaj da se odužim takvim velikim ljudima, velikanima koji su značajni, izuzetno i neoborivo značajni ne samo za Maticu nego i za dijasporu.
2: I te emisije koje radite, kada idu na televiziji, u kojim terminima?
3: Uglavnom u terminu od 7 do pola 8 radnim danima, sad zavisi kog radnog dana se na planiranju programa stavi, a onda prva slobodna subota na RTS-u 2 ide ta emisija, jedno se emituje premijerno i na domaćem programu.
2: Hvala. Vladane, i vi ste spomenuli malo čas prijateljstvo sa Peterom Handkeom, imate jednu pesmu posvećenu njemu, pa možda bi ovo bila lepa prilika da pročitate tu pesmu.
3: Pa evo, na Evropskom festivalu umetnosti koji je bio u Skupštini u klubu RTS-a i na Skadarli sam dobio plaketu za životno delo i na kraju sam pročitao baš pesmu Peteru Handkeu, nekako mi se činilo da to najviše odgovara tako jednom evropskom festivalu, jer je to 45. festival, gostovali su 35 gradova širom Evrope, u mnogim zemljama Evrope, pa nekako je najinternacionalnija pesma Peteru Handkeu, koja se zove Peter Handke nije stranac. Jedan pisac univerzum bola brodi, pogled mu kosom piri, u srbokolevku ko krst umočen sav,

polove kosmosa vezuje i miri. Miso mu se bratskom mukom splela, na temenu mu zasela Metohija cela, dušom se talasuje spaljena srpska sela, smrt mu je ovdašnja dobar znanac, srce je i duge vitke čoveče nam dao, i rodio se i oboje u nama, Peter Hanke Austrijanac, Peter Hanke nije stranac. Njegove vene srpska Golgota razlama, raspeće mu je naše dobar znalac, život mu se hrišćanski raspeti, život mu se srpski krvavi kosovski u vene uvukao, pa sve je to bukao, na našu se dušu srcem nasukao, Peter Hanke Austrijanac, Peter Hanke nije nikada stranac, taj običan građanin sveta, misao mu je cela planeta.

0: Slušate emisiju Beskrajni plavi krug na talasima drugog programa Radio Beograda. Mi nastavljamo razgovor sa pesnikom, politikologom, novinarom koji radi na RTS-u u programu za dijasporu, Vladanom Rakićem.
1: Ali svakodnevno sam izveštavao za Radio Beograd.
0: Eto,
1: svakodnevno,
0: da,
1: je... verujte, skoro svakodnevno.
0: Iz Berlina.
1: Iz Berlina. U najmanju ruku ponedeljka skupim sve što se dešava u toku nedelje i sa Duškom Markovićem, pokojnim Duškom Marković, staklenat legenda radio novinarstva, dogovaramo šta imamo, šta je bilo prethodne nedelje i onda se ide u program.
0: I vi ste i maločas dok smo dolazili ovde do studija spomenuli da ste svakodnevno izveštavali za Radio Beograd i nekako mi se čini da vam je to posebno važno, da vam je posebno važno što ste izveštavali i za Radio Beograd, pa evo sad da iskoristim priliku da pitam zbog čega i u čemu je ta razlika onda između televizije i radija.
1: Kako da ne, ja sam paralelno sa televizijom pre Nemačke, od 84. do 89. sarađivao sa Radio Beogradom, radio u 202, radio kod Žakule Sportskoj, radio kod Svete Vukovića, radio kod Bobe, radio na prvom programu, znači u mnogim emisijama. Tada je Radio Beograd bio pojam duhovnosti, pojam snage. Jači intelektualci su radili u Radio Beogradu, iskreno govoreći, nego u televiziji Beograd. Tako je bio poznat Radio Beograd. A što se izveštavanje iz Nemačke tiče, on je bio tako čujen, tako slušan skoro na svim kontinentima. Znači, ljudi su uživali. Tako da, hoću da kažem koliko je Radio Beograd bio popularan tada, ne samo, znači, kod mene, ja sam shvatio značaj Radio Beograda.

ljudi u kolima kad putuju redovno slušaju. A izveštaj iz Berlina, ja se radio mnogo i sa Nemcima, ja se svađao sa Kinkelom, svađao se sa Wesley Clarkom, ovaj, radio ovaj, za Deutsche Welle, i onda sve to sa ministrom odbrana Nemačke Folke Riaom, tri intervjua, tako da sam to sve plasirao i radio u Beogradu. Samo malo preobratim ovaj, po neku reč, promenim da ne bude potpuno isti tekst, mm-hmm. i to isto ovaj, šaljem Deutsche Welle.

0: o dijaspori značajne i da je značajno da se nekako pokaže svest i da se čuje o našim ljudima koji žive u inostranstvu, a koji mnogo doprinose našoj kulturi. Nema toliko prilike da se nešto više o njima čuje.
1: Pa ja mislim da bi jedna sintagma bila možda najbolje bi opisala taj značaj. Radio Beograd je značajan za stožerenje srpskog duha širom sveta.
0: To je jako lepo, ali i to bi bila lepa poruka za kraj razgovora, ali evo, imam još neka pitanja ovde spremna, odnosno spomenula sam na početku da ste vi dakle dobili prvu nagradu za pesmu Sveti Sava i Hristovina na Saboru duhovne poezije u Rakovici, pa evo, opišite nam malo kakva je bila i atmosfera i šta vam znači ova nagrada.
1: Pa pravo da kažem, to je festival duhovne poezije. Nagrada je dodeljena u konkurenciji 255 autora iz Srbije i 35 autora iz 8 zemalja. Tako da nije mala stvar. Ja sam ranije jednom sam bio kad Jadan Puslović dobio pre jedno 15 godina, pokojni Jadan Puslović. Tako da jednostavno se nametnulo kao nezamenljivo, nemoguće drugačije da bude. Dali su mi prvu nagradu za pesmu Sveti Sava i Hristovina, koja je dobila i u Beču pre nekoliko godina na Svetosavskim zvonima na internacionalnom konkursu, dobila prvu nagradu u konkurenciji 429 autorice ovog sveta. Bilo je jako, jako lepo, da vam kažem, uzvišeno, znači stvarno bogato. Ja nisam mogao da izdržim do kraja, posle odsedao jedno vreme, posećivali se i manastiri, poklonili se i senima patrijarha Pavla. Evo, i sredini se radio tri intervjua, prvi 89. na 600-godišnjici Kosovske bitke na Gazimestanu.
0: To je jako značajno.
1: 2000. sam ga pratio sa Branom Đorđevićem, sa dve kamere smo ga pratili, pošto ja i snimatelj i snimam snimam sa svojom kamerom. Više nemam volje poslednju godinu, dve dana više te mini DV kasete, taj format 4.3 se više ne koristi u RTS-u i onda više ne snimam, ali pratili smo ga recimo u Hanoveru na Expo 2000 i zanimljivo, jedna zanimljivost, prva zanimljivost na Kosovu kad sam trebao da radim intervju sa njim, Grada Stanić, sekretar sinoda Srpske pravoslavne crkve, mi ugovara intervju sa njim, prilazi, kaže, dođi, može intervju. Ja ulazim u trpezariju, oni posle onih ljubljena moštih kneza Lazara, ja sam ušao sa crkom, svim tim najvišim velikodostojnicima, poljube moštih kneza Lazara, i sad ulazim u ovu trpezariju, oni ručaju, jedu supu svi, od cela crkvena svita, znači prilazi patrijarhu Pavlu, tadašnjem episkopu Žičkom, kaže, i on viče, može, izvolite. Ja onako ne mogu da verujem, usred ručka prekida čovjek ručak, ja pitanje preko stola, mikrofon, pitanje, odgovor, unutra se čuo, mislim, muva se čuo u letu. Svi su zastali, niko se nije pomerao. Kao okamenjeni su svi slušali razgovor sa njim. A u Hanoveru, na Expo 2000, idemo kod papskog nuncija u posetu, htio da poseti papskog nuncija, i stepenice su tako strme kao one u Moskvi, u metrovu, strahovito strme, nema kraja gore. I oni ga pitaju, vaša svetost, možete li? Mogu. Kad je on krenuo onim stepenicama, polomili smo se, ne može da ga stigne niko. Ode čovjek sam, verujte. Mislim, to tako jedno čudo čovjeka. Mislim, pravi svetac i to po mnogima za života još svetac.
0: Zaista, da, pravi patrijarh.
1: Da, pravi.
0: I kada govorimo o duhovnoj poeziji, kako ste došli do toga da pišete duhovnu poeziju i na koji način se uopšte duhovna poezija, odnosno stvaranje duhovne poezije, pisanje duhovne poezije razlikuje od, da nazovem, svetovne, od ove poezije koja onda...
1: Pišem ja i ljubavno, pišem i refleksivno, pisao sam i pre gimnazije čak. Prvu pesmu sam napisao, jedna od prvih za koju je Duško Stojković, naš poznati antologičar, možda i najveći, kaže, to ti je najbolja antologijska pesma, napisana 77. godine, u 17. godini života. Ispred da najbolje, znači još tada sam pisao i podsvesno me nešto vuklo Kosovo, pisao i pesme i o Kosovu tada. I u prvoj knjizi 90. godine Matija Bečković i Gojko Đogo su mi pomogli, bili recenzenti prve knjige, objavim ja prvu knjigu sa tim pesmom o Kosovu, jer mi je deda celog života pričao da naši preci vuku poreklo s Kosova, kad došli su pre 2-3 veka, to znači u vreme Čarnovića ili post Čarnovića, u to vreme bekstva sa Kosova, i ja i dan danas tragam za svojim poreklom. Ali kad sam otišao u Nemačku, kad je krenulo skrnavljenje Srbije i Srba i moje duša,

0: ne možda shvatiti kako se ja to teško doživljavao, tu nepravdu i šta sam se izdoživljavao tamo. I onda na neki način je poezija bila moj odgovor. Ja se nisam branio i nisam branio Srbiju bombama i mitraljezima, nego poezijom.
1: I tako ste počeli duhovnu poeziju.
0: Duhovnu poeziju, to je izašlo, izlazilo kao da se nakači na neki kosmički kanal. Znači, to je jedan odgovor koji dan danas traje, tako da taj Berlin će za mene biti jedna večita inspiracija do kraja života, kao jedan rudnik koji ne mogu nikada da iscrpim do kraja. A tu najradije i najviše pažnje, dragi su mi ljubavne pesme, imam vrhunske ljubavne pesme, dobio prve nagrade za ljubavnu poeziju, ali nekako mi je najdraža dobra patriotska rodoljubiva poezija.
1: I mi ćemo imati prilike i u serijalu s pesnikom u podne da na talasima drugog programa Radio Beograda čujemo vašu poeziju i pesmu za koju ste dobili nagradu. Mnogo vam hvala što ste bili gosti emisije Beskrajni plavi krug.
0: Hvala i vama i predložio bih na samom kraju, pošto se ja uvek konstruktivan, da se vrati antologija pesnika. To je toliko bilo cenjeno i slušano.
1: Jeste,
0: u knjiženim krugovima Srbije i van Srbije. Tako da to je jedan moj predlog i mali doprinos ovoj emisiji. I hvala na pozivu.
1: Čuli ste razgovor sa pesnikom Vladanom Rakićem, dobitnikom prve nagrade na Saboru duhovne poezije u manastiru Rakovica, novinarom, politikologom, koji je živeo u Berlinu i nastavio da se bavi temom dijaspore u radioteleviziji Srbije. U prvom delu emisije o dijaspori razgovarali smo sa filozofom Slobodanom Simovićem, koji 35 godina živi u Amsterdamu i koji je nedavno objavio knjigu Nešto i svašta, hodnicima Palate sećanja, u izdanju Srednje zemlje. I to je bilo sve što smo vam ovoga puta pripremili u Beskrajnom plavom krugu. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda, a u ime ekipe pozdravlja vas Teodora Aćimović.
2: 10:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Zbog energetske krize u Evropi, porasta cena nafte i drugih energenata, u Beogradu se organizuje forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnost Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojeću grejnu sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cena energenata, izazovi i mogućnosti uvođenja naplate toplotne energije po utrošku i tranzicije i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Forum se održava u Privrednoj komori Beograda. Na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno je sprovedeno testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Prema njegovim rečima, putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda trebalo bi da bude pokrenut u decembru. Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljuju za danas najmasovnije proteste. Predsjednik Emmanuel Macron je zatražio da policija pokaže više empatije i primeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Srpski teniser Hamada Međedović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Masters turnira u Šangaju. On je u prvom kolu izgubio od Argentinca Tiaga Agustina Tirantea rezultatom 6-4, 6-2. Poljski teniser Hubert Hurkacz bit će protivnik Novaku Đokoviću u drugom kolu Masters turnira u Šangaju, pošto je u prvom kolu pobedio Australijanca Jamesa Duckworta. Đoković u Šangaj dolazi posle trijumfa na turniru u Pekingu, gde je osvojio sedmu titulu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uveče na severu, tokom noći i u ostalim krajevima na oblačenje, mesimično kiše i pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 31%, vazdušni pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Koji put jedan autorski rukopis prođe da bi se pretočio u knjigu? Kako postaju izdavači koji nemaju svoj prodajni prostor, to je svoju knjižaru? Da li je teže objaviti knjigu ili je posle plasirati čitaocima? O svemu tome razgovaramo u emisiji Rečeno i prećutano od 12.05 sa Tatjanom Bogojević, direktorkom izdavačke kuće Makarije, Milomirom Batom Cvetkovićem, osnivačem i glavnim urednikom izdavačke kuće Nova Poetika i Jovanom Zafirovićem, književnikom i odnedavno osnivačem nove izdavačke kuće Koza izdavaštvo. Emisiju priprema i vodi Dragana Veljković. Iva Eraković se susrela sa agonijom hroničnog fizičkog bola. Nakon niza analiza i nebrojenih poseta raznim specijalistima, dijagnoze nije bilo. Umesto pomoći naišle na zid neznanja i skepse, kako od strane zdravstvenih radnika, tako i od okruženja. Objašnjenje i olakšanje je pronašla na drugom kontinentu. Autorka današnje reportaže dokumentarnog programa govori da vidite video od 17 časova je Gordana Jelić. Prvi period stvaralaštva češkog kompozitora Jozefa Suka vezan je za plodnu saradnju koju je ovaj autor imao sa mentorom Antoninom Dvoržakom. Upravo sledeći Dvoržakov savet, Suk je napisao serenadu koja mu je otvorila put ka evropskoj muzičkoj sceni. Ovo delo ćemo slušati u autogramu 17.30 u izvođenju Danskog kamernog orkestra mladih, autor Radoš Mitrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

Pratite emisiju od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Sa vama je Anastasija Živković. Slušali smo čuveni duet harmonika Radojku i Tineta Živkovića i melodiju Moj Dilbere. Sevdalinka je tradicionalna pesma vezana za različite gradske sredine na našim prostorima. Vezana je za gradove u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Sevdalinke su pesme o ljubavi i čežnji. Pevali su ih podjednako i muškarci i žene, bez obzira na versku ili nacionalnu pripadnost. Sevdalinku izvodi jedan pevač, solistički ili u pratnji nekog instrumenta. Negde je to bio saz, kasnije harmonika, a mnoge sevdalinke obeležio je i narodni orkestar koji je pratio neke čuvene radijske pevače. Mi ćemo u današnjoj emisiji govoriti o čuvenim interpretatorkama ove vokalne forme. Sledi jedna pesma u izvođenju Nade Mamule.

Nada Mamula, rođena kao Nada Vukićević u Beogradu, je na prostoru bivše Jugoslavije bila doajen narodne muzike, a posebno sevdalinke. Svima je prepoznatljiv bio njen tamni glas koji je postao sinonim za bosansku sevdalinku. 1946. godine je polagala pevačku audiciju u Radio Beogradu koju je uspešno prošla, međutim zbog udaje za Nikolu Mamulu seli se u Sarajevo. Tamo ipak nastavlja svoju pevačku karijeru snimajući upravo za Radio Sarajevo. Njena od prvih otpevanih sevdalinki je bila Ah Meraka u večeri ravne. Slušamo Nadu Mamulu.

Nada Mamula je uglavnom bila solistički interpretator, što je i razumljivo s obzirom na to da je Sevdalinka pre svega pesma koju izvodi jedna osoba. Ipak, jedan čuveni duet obeležio je njenu karijeru, a to je onaj sa Safetom Isovićem.

Kada je Beba Selimović došla na Radio Sarajevo, njen talenat prepoznao je Zaim Imamović. Usmeravao je kako da oblikuje svoj glas, kako da kroz pesmu prenese emociju. Ovo mentorstvo kasnije je preraslo i u zajedničku saradnju, pa su Zaim Imamović i Beba Selimović snimili neke čuvene duete. U pesmi Hajde dušo da ašikujemo, koju su snimili, ovekovečeno je ašikovanje, ljubavni susret mladih.

Talas je Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka. Danas govorimo o umetnicama koje su obeležile Sevdalinku. Jedna od njih je i Ksenija Cicvarić, rođena u Podgorici 1929. godine. Na njenom repertuaru nalazile su se sevdalinke iz gradskih sredina širom Crne Gore, Podgorice, Nikšića, Cetinja, Bijelog polja i Pljevalja. Pesme koje je obeležila svojom interpretacijom su Mlada Jelka ljubi Janka, Milica jedna u majke, potom Sejdefu majka buđaše, Sahat kula i druge. Za vas peva Ksenija Cicvarić.

na sceni, u različitim interpretacijama, udruživanjem umetnika iz različitih žanrova. Nekoliko je interpretatorki ovakve moderne sevdalinke. Za vas smo izdvojili Amiru Medunjanin. Njen repertoar čine ne samo tradicionalne sevdalinke, već i pesme komponovane u tom maniru, kao i druge poznate pesme sa Kosova i Metohije i Makedonije. Njenu karijeru obeležila je saradnja sa džez pijanistom Bojanom Zulfikarpašićem i drugim međunarodno priznatim muzičarima. Do sada je objavila više albuma, a neki od poznatijih, koji smo imali prilike da slušamo i u emisiji Od zlata jabuka, su Damar i Amulet.

Bližimo se kraju današnje emisije Od zlata jabuka, u kojoj smo predstavili nekoliko čuvenih interpretatorki i sevdalinke. Umetnice koje su proslavile i svojim glasovima obeležile ovaj žanr tradicionalne muzike. Do kraja emisije slušamo splet pesama iz Bosne i Hercegovine i Ljubišu Pavkovića.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Scena Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Gara Visokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos. Radio Beograd 1 i RTS 3.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograd.

0: Tačno je 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija. Izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Istako je da će putnici moći da koriste prugu tek kada budu ispunjeni svi neophodni bezbednosni uslovi. Sve toplane širom Srbije, izuzev toplane u Vrbasu, spremne su za nastupajuću grejnu sezonu. Rečeno je u Privrednoj komori Beograd na forumu kako ćemo se grejati naredne zime. Iz Ministarstva rudarstva i energetike se napominje da u grejnu sezonu ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa. Zalihe uglja u termalnim elektranama su također na visokom nivou i iznose oko 1,8 miliona tona. Visoki američki i ruski zvaničnici razgovaraju o mogućnosti uključivanja američkog investitora u kompaniju koja upravlja Severnim tokom, nekada glavnom rutom za isporuku ruskog gasa Nemačkoj i Evropi. Razgovori nisu ograničeni samo na gas, već uključuju i moguću prodaju evropske imovine Lukoila. Košarkaši iz Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova, a u 20 časova i 45 minuta Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uveče na severu, tokom noći i u ostalim krajevima, na oblačenje, mestimično kiša i pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. U Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 28%, vazdušni pritisak 996 milibara, vetar južni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Raša Popov, Mediteranska bura.
2: Dugi brijači uz opasan zvuk seku pesak, protresaju i kadulju, obaraju vresak. Pomorski vetar kao rat bojnim plikavcima, idili inat tera smradi po zrikavcima. Ogađen nam je večernji smiraj i bonaca, peščane igle u pluća nam majstorski baca. Sa kopna tutnje podzemni čekić i pijuci, zapovešću mrzlom do nas stižu bure fijuci. Sa one karstne bunkeraste procep gromade poslaše vojni nalog, seci ih u komade. Generalštabnih drolja koketna onde četa, prirodnom šifrom gamma lambda epsilon beta naredbu dade, mediteransku klimu zgadi, nek na obali spopadnu ih svi svetski jadi.
1: S pesnikom u podne.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Međunarodni 69. Beogradski sajam knjiga ove godine održava se od 23. do 31. oktobra, a počasni gost sajma je Republika Tunis. Zbog bojkota krovnih udruženja, kao što su Udruženje izdavača knjižara Srbije i Udruženje profesionalnih izdavača Srbije, kao i velikog broja nezavisnih izdavača, na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga neće učestvovati mnogi domaći izdavači. Oni će u vreme sajma organizovati svoje vrsne, paralelne i alternativne sajmove knjiga u knjižarama i tržnim centrima tokom celog oktobra. Bojkot je nastao, eto da podsjetimo, usled odluke Skupštine grada Beograda da iz odbora sajma knjiga potpuno izbaci predstavnike izdavača. Drugi razlog su visoke cene zakupa štandova i treći slaba posećenost kako procenjuju pojedini izdavači. Inače, prema zvaničnim podacima Narodne biblioteke Srbije, u našoj zemlji je registrovano oko 9500 izdavača. Međutim, na srpskom tržištu posao izdavaštva stvarno nosi i samo se time bavi oko 200 aktivnih profesionalnih izdavačkih kuća kojima je to primarni posao i koji redovno objavljuju naslove. Pomenute okolnosti nameću pitanje, poštovani slušalci, kakav je put knjige i kako izdavači, pred svega oni koji nemaju svoj prodajni prostor, sve mogućnosti prodaje putem društvenih mreža, sajmova, promocija, možda putujućih trgovaca, ipak opstaju na tržištu knjiga. Počinjemo rečeno i prečutano od drugog programa Radio Beograda. Ja sam Dragana Veljković, na temu Put knjige od autora do čitaoca razgovaramo sa našim gostima, gospođom Tatjanom Bogojević, direktorkom izdavačke kuće Makarije. Gospođo Bogojević, dobrodošli na naše talase.
1: Dobar dan i pozdrav za slušalce vaše.
0: Sa Jovanom Zafirovićem, književnikom, njega znate kao pisca satire i aforizama, a odnedavno se Jovan također uključio u izdavačke vode i izdavaštvo. Jovane, hvala što ste prihvatili poziv i što ste danas sa nama. Dobrodošli.
2: Hvala vama na pozivu, uvijek je dobro biti u Radio Beogradu.
0: Očekujemo još jednog gosta koji do sada nije stigao da nam se priključi, to je gospodin Milomir Bata Cvetković, osnivač i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Nova Poetika. Nadamo se da će do kraja emisije biti sa nama pa da čujemo i njegova iskustva. Gospođo Bogojević, vi se izdavaštvo bavite više od 20 godina. Izdavačka kuća Makarije nije vaše prvo opredeljenje i zaposlenje na poslovima izdavaštva.
1: Tako je, ja sam ispekla zanat kada je u pitanju izdavaštvo u Večnjim novostima. Od 2004. godine do 2019. i sve što sam prošla, naučila tamo i što znam u vezi izdavaštva je pre svega zahvaljujući izdavaštvu koje je bilo nastalo u Večernjim novostima. I to je zaista bilo izuzetno iskustvo, izuzetan rad i izuzetno vreme za knjigu i dostupnost knjige širokim masama. Prodaja je bila divna, tako da zadnjih tri godine sam kao zastupnik izdavačke kuće Štampar Makarije i potpuno jedno drugo iskustvo, prosto je drugo vreme za knjigu.
0: Da. Jovane, vašu prvu knjigu aforizama Glavom kroz Tit, kao i drugu Kosovski cirkus, objavilo je Društvo književnika Kosova i Metohije. Da li ste sem kao autor pisanog štiva imali i neke finansijske obaveze ili učešće u objavljivanju knjiga? Kako izgleda taj proces? Vi niste tada bili nepoznati, već ste bili nosilac Vibove nagrade. Mislim, još uvek ste, jel tako, nosilac Vibove nagrade.
2: Ne, svakako da ne priznajem i ne podržavam taj koncept u kome autor plaća da objavi knjigu. Mene su finansirali ljudi iz privatnog kulturnog centra Aquarius u saradnji sa Društvom književnika Kosova i Metohije i više bi je nekako, sad pomenuli ste koza izdavaštvo, više bi je bio fokus na toj distribuciji, na tom plasiranju knjige, lakšem plasiranju knjige, za razliku od društva koje zapravo nema mehanizme i nema mogućnosti, kako postoje administrativne prepreke i bilo koje druge, da se knjige nađu u knjižarama i tako dalje. Tako da se odlučio da taj potez koza izdavaštva, i evo opet u saradnji sa privatnom privatnim kulturnim centrom Aquarius. Bit će ponovljeno izdanje knjige Glavom kroz Tid, ali sad u izdanju Koza izdavaštva. Tako da mi nismo sad ni planirali, a niti se ni spremali za ovogodišnji sajam svakako. Knjige će biti posle sajma objavljene, ali da, svakako da je ta promocija jako važna, ali je sad upitna što se tiče sajma i svih okolnosti.
0: Da se vratimo na onaj početak, Jovane, vi ste mlad pisac, ali eto, već se duboko zašli u sve te sfere pisane reči. Koliko je teško mladom piscu, neafirmisanom, da dođe do svoje prve knjige? Šta ono za njega znači?
2: Mislim da je dosta teško. Postoje sad različiti konkursi i tako dalje. Sve to postoji za mlade autore, ovakve i onakve razne stvari. Međutim, teško je da se dođe i teško je da neko objavi knjigu, baš ono o čemu smo pričali, da neko finansira nečiju knjigu. E sad, sa druge strane, ja mislim da svakako dobra knjiga nađe svoj put, bez obzira ona bila na sajmu, u knjižarama i tako dalje, zato što imamo društvene mreže, zato što je sad taj marketing u tom smislu drugačiji i nekako imate mnoge autore koji, ok, nisu možda priznati od književne kritike i tako dalje, ali prodaju po nebrojenu tiraža. Tako da, bitan je marketing, opet, tu se dovodi u pitanje i kvalitet. Tako da, s jedne strane je lako, ok, imate pare, možete da objavite, a sa druge strane, da li je to vaš motiv da ste samo objavili knjigu ili da to bude priznato u knjižnim krugovima, odnosno od strane struke, teoretičara književnosti, književne kritike i tako dalje.
0: Tatjana, ovo polje marketinga je vaše polje pre svega, ali kao direktor izdavačke kuće Makarije sigurno učestvujete i u uređivačkoj politici ove kuće. Koje naslove i kojih autora uglavnom objavljuje vaša izdavačka kuća?
1: Izdavačka kuća Štampar Makarije objavljuje pre svega nekako, ja bih to nazvala, kapitalna dela, specifičnije izdanja koja nisu komercijalnog tipa. To su čak i neke, nazvala bih, projektne knjige, znači koje nisu čak ljudima ni poznate. Zaista kada sam se upoznala sa tim opusom izdavaštva Štampar Makarija, sam bila čak iznenađena, jer sam prvi put imala uopšte dodir sa nekim naslovima kao što su ćirilični natpisi na stećcima, Slovo pohodu Igorovom, i monografije neke razne kao Ratka Vulanovića, Bajara, čija su dela izložena na Adi Ciganli. Mislim, ja zaista, iako živim toliko dugo u Beogradu, nisam bila upućena prosto u tako neka lica i dela. I to mi se dopalo zaista, zato što su to neke stvari izuzetne vrednosti koje su važne da i čine prosto našu kulturu, književnost, i to su neka dela koja su prosto nepoznata ljudima. I dopada mi se što Štampar Makarije neguje taj duh i zaista im nije tako važno da samo budu komercijalne izdanja prisutna, nego i tako izdanja koja zavređuju da budu ponovljeno štampana i dostupna ljudima koji žele da ih imaju. Puno edicija je tu Mihajla Lalića. Mi smo imali recimo najveću ediciju Ivo Andrića od 20 knjiga, 20 tomova. Crnjanskog od 16 tomova. Jovana Dučića, Matije Bećkovića, 12 knjiga. Tako da, zaista jedno bogato, onako, što ja bih rekla, nasljeđe koje sam ja prihvatila da se bavim i da dalje utičem na to da se i taj marketing podigne i ta prodaja i da prosto i to bude dostupno ljudima. Naravno, kao što Jovan kaže, društvene mreže nam stvarno omogućavaju da to i plasiramo i da ljude upoznamo sa tom literaturom i zaista pronalazimo način da dođemo do njih. I to je divno. Prosto su nekako društvene mreže i kreativne, i barem ih ja na taj način doživljavam, i daju vam jednu slobodu da jednostavno izrazite na neki svoj način, i to ljudi jednostavno prepoznaju i dopada im se, i na nekako jednostavno da im objasnite o čemu se tu radi i da su te knjige prisutne i da su izuzetno to štivo koje nam do tada prosto manje poznato, dok su neki izdavači drugi zaista plasiraju, pre svega distributeri, neke bestsellere i neka lakša štiva, i onda je lakši put i da se dođe do čitalaca, a posebno što su oni i opet sad, to su i opet knjižarski lanci koji opet su, imaju prosto prodajna mesta širom Srbije, pa i na taj način lakše doći do čitaoca.
0: Koji je put knjige od autora do čitaoca? Govorit ćemo i o toj temi, ali nakon muzike.

0: Poštovani slušalci, slušate Rečeno i Prečutano, Radio Beograda 2. Sa nama su Tatjana Bogojević, direktor izdavačke kuće Makarije. Upravo nam se pridružio i Milomir Bata Cvetković, izdavačke kuće Nova Poetika, i Jovan Zafirović. Gospodine Cvetkoviću, mi smo već ušli u temu, a to je put knjige od autora do čitaoca. Nova Poetika je osnovana 2009. godine. Vaša izdavačka kuća posluje i opstaje već 17 godina. Zašto ste i kako ušli u izdavačke vode, sa kojim ciljem, šta vas je motivisalo?
1: Ovako, genealogija, Boga mi, traje od moje, ne znam, 21. godine. Mislim da sam bio jedan od najmlađih promotera, literarnih promotera. To je u početku bilo onih tamo ranih 80. godina, bilo je u prisustvu starijih pod njihovim nadzorom, ali jako brzo sam ušao u taj svet literarnog promoterstva, organizovanja manifestacija literarnih svetkovina raznoraznih, i onda nekako kasnije prirodnim sledom je došlo, pošto sam uvijek se bavio nekim promoterskim organizatorskim poslovima i basic mod knjige. Tako da sam u nekim ozbiljnim godinama pojednostavio, potrudio se bar da mislio sam da ću sebi da pojednostavim život, ne shvatajući da će da dođe do ovoga. Mislim da se sve ukrupni toliko. Mogu se pokloniti za spontano ušao u izdavaštvo.
0: Ovo ipak vaša izdavačka kuća, Nova Poetika, prepoznatljiva je po podršci popularizacije domaćih i regionalnih autora. Međutim, ono što je posebno važno je vaša velika uloga u podršci neafirmisanih mladih autora, pa i onih koji pišu poeziju, što mnoge kuće koje za sebe kažu da su velike možda ne čine, barem ne čine dovoljno. Koliko je to smelo u današnjim uslovima?
1: Pa te, ne znam, takozvane velike kuće ne čine to nekad i uopšte. Mislim, ne zanima ih ništa osim mainstreama. Pa i tu imam čime da se pohvalim. Mislim, ja lično imam čime da se pohvalim zbog toga što verovatno smo jedina izdavačka produkcija i u Srbiji i u regionu koja popularizuje i afirmiše isključivo novo, nove autore, inovativne. E sada, ovo što ste rekli, mladih, to zna da bude jako relativno. Taj pojam je sve sumnjiviji. Meni su mladi autori i novi autori. Nama se dešava da u našu produkciju uđe rukopis debitanta koji je upravo overio penziju i sada rešio da ono što je propustio u životu, a to može da bude, često se desi da je propustio da zabeleži nešto iz svog života ili da afirmiše neku ideju kroz pisanje, da to bude izvanredno. Mnogo bolje nego rukopis mladog autora koji je možda i literarno obrazovani i vešti. Zaista mislim da smo jedina izdavačka produkcija koja uspeva da izbegne, da eskivira tu takozvanu mainstream literaturu. Ne dolazi u obzir, bar za mog života, da radimo mainstream prevode. Ne dolazi u obzir da objavljujemo visokotiražne domaće autore, pošto mislim ako to podrazumeva Rijalitke i Jacu Lukasa, sorry, ali mi to nećemo raditi. A domaće, ovo što ste rekli, domaće i regionalno, nama je domaće sve što je naše govorno područje. Isti jezik govorimo sa varijacijama, dijalektima i malo pravopisnih razlika.
0: Jovane, rekli smo da pored pisanja, evo, odlučili ste se i da osnovite svoju izdavačku kuću. Ona ima zanimljivo ime, Koza izdavaštvo. Šta je vaš motiv?
2: Moj motiv je da objavljujemo manje knjiga, ali više dobrih knjiga. I to bi je nekako cilj, i to je poenta u smislu, ako se nekome treba dati šansa, onda mu treba dati šansu. Ako se ne treba dati šansa, ne treba dati šansu, iz prostog razloga što je to po meni samo na šteti i na srozavanju kulture, ali i integriteta i dostojanstva iz dostojanstva tog izdavaštva i tog udruženja izdavačke kuće, kako god hoćete. Dakle, treba da se vodi računa i da se drži nivo kvaliteta književnosti koja se objavljuje, to definitivno, i nekako bi je to taj motiv sa kojim bih išao od prve knjige do ko zna koje, da će Bog da ih bude što više.
0: Tako je. Kada okrenemo posljednju stranicu knjige, tu se susretnemo ne samo sa imenom autora, nego i urednikom, ilustratorom, dizajnerom, recenzentom, lektorom, štamparijom, na kraju izdavačem. Tu već može da se vidi sva produkciona složenost rađanja jedne knjige. Tatjana, šta je najveći kamen spoticanja u procesu izdavaštva, da se zaustavimo samo na deo proizvodnje, da tako kažemo, ne i plasmana knjige?
3: Kamen spoticanja u stvaranju knjige je minimalan, tako bih rekla, jer tu zaista prednjači taj entuzijazam i ta neka energija koja se deli sa autorom koji je željan da njegova knjiga se pojavi. Sa druge strane, isto tako, ako već delimo da ta knjiga zavređuje da bude na tržištu, onda nas ponese ceo taj proces. Tako da to zaista teče lagano, ako ne razmišljamo o finansijskom delu, ali zaista se trudimo da i taj finansijski deo rešimo na razne načine koji su mogući, nekim sponzorstvima i traženjem neke podrške i nekog načina. Sad nekad čak i sam autor je spreman da učestvuje. Tako da su to, da kažem, razni načini i mi zaista polazimo od toga da li ta knjiga zavređuje da bude deo naše izdavačke kuće, da bude plasirana na tržištu, da li jednostavno to procenjuju više urednici nego ja. Taj neki kvalitet je pre svega izuzetno važan. Od toga krećemo, tako da sve te kamen, pa spoticanja, to onako bacamo sa strane i gledamo da ga nema ili da ga preskočimo. Zaista, zvuči metaforično, ali zaista se tim najmanje bavimo, koliko nam je ta želja važna da... Zato i opstajem. Mislim da zaista su neka vremena gde izdavaštvo opstaje zarad entuzijazma.
0: Gospodine Cvetkoviću, šta je najveći izazov u izdavaštvu?
1: Najveći izazov? Pa najveći izazov je, ja se sa koleginicom Tanjom ne bih baš složio da svi ti kamenovi spoticanja da ih je moguće lako izbeći. Mislim, možda je vama, nama, Boga mi nije.

0: Meni je izazov to što ne jurimo novac. Ako knjiga doživi zavidan tiraž, jeli, vremenom da to bude posledica i kvaliteta rukopisa, kvaliteta rada i autora i našeg. Ali zaista je izazov nedostatak novca i nedostatak želje sistema. Sistem nam se zove valjda Ministarstvo kulture za našim postojanjem. Ja mislim da njih naše postojanje apsolutno ne dodiruje, da ih ne zanima. To je veliki problem. Sve ostalo što nisam izgovorio, svi znamo.
1: Da, mislite, u stvari, da bi trebalo više da bude podrške države i sistema izdavačima?
0: Znate kako, u svakoj državi planete Zemlje, kako god da je to državno ustrojstvo, tu državu drže stubovi koji se zovu prosveta, obrazovanje, akademska zajednica, podrazumevajući kulturu i umetnost. Ne možemo mi pričamo, političari govore o ekonomiji. Tog ekonomistu mora neko da proizvede negde. On se proizvodi, taj ekonomista se stvara i proizvodi na nekom univerzitetu, na fakultetu pri nekom univerzitetu. Da bi sve to funkcionisalo, i mi moramo da postojimo. Mora neko da edukuje te ljude i iznad svega ili pre svega neko treba da popularizuje literarnu umetnost i kulturu uopšte.
1: Jovane, šta očekujete eto vi tek ulazite u izdavačke vode, šta očekujete da će vam biti najviše prepreka? Da li razmišljate o tome?
2: Ne razmišljam o tome, niti sam razmišljao kada sam uopšte krenuo sa izdavaštvom, jer sve može da bude prepreka i ništa ne može da bude prepreka. Ja bih iskoristio taj termin koji je pomenula Tatjana, to je entuzijazam. Ako nemate entuzijazma, možete da imate podršku različitih ministarstava i koga god hoćete, nećete uraditi ništa. Mislim da u ovakvoj situaciji i u ovakvom društvenom uređenju ne treba da očekujemo da će neko podržati kulturu, ali da u okviru toga nađemo načine i mehanizme da se nekako opstane i da se kultura popularizuje u tom smislu. I mnogi, čak i autori, pisci, nemaju kao primarni posao da budu pisci, nego se bave mnogim drugim stvarima. Toliko o tome koliko podržava sistem. Svakako da jedini kamen spoticanja bi mogao da bude ta pohlepa i to srozavanje kriterijuma od čega se jako ježim, a koje je veoma prisutno u izdavačkom svetu kod nas. I zato sam rekao da manje knjiga, iz prostog razloga što svi imamo svoje poslove, ali nekako ne treba da očekujemo od sistema, nego su uvek pojedinci, ne govorim o književnosti, o izdavaštvu, nego u ostalim sferama držali tu luču, tako da je isti slučaj i sa izdavaštvom i sa knjigama i sa kulturom.
1: Slušamo muziku, nastavljamo razgovor nakon muzike.

0: Ecco.
1: Hteo bih te stari.
2: PGPRTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
4: Slušate Rečeno i prečitano, Radio Beograde 2, naši sagovornici na temu Put knjige od autora do čitaoca su Tatjana Bogojević, Milomir Bata-Cvetković i Jovan Zafirović. Tatjana, koliko naslova Kuća Makarija objavi godišnje, koliko tih naslova bude otkupljeno na javnom konkursu od strane Ministarstva kulture Srbije?
5: Pa kao što sam pomenula da mi zaista i radimo te, nazovi, projektne knjige koje su uglavnom edicije nekih poznatih pisaca i samim tim te knjige su zanimljive bibliotekama za otkup, tako da od tog našeg opusa dosta izdanja i završi, hvala Bogu, u bibliotekama na otkupu. Sa druge strane, nama je zaista malo olakšano, Štampar Makar je matična kuća i Obotsko slovo, to je u Podgorici, Štampar Makar je u Srbiji, isti vlasnik je u pitanju i urednik Radomir Uljarević, i to nama zaista olakšava i samu tu proizvodnju knjiga, jer uglavnom naslove radimo u suizdavaštvu i možemo da podelimo troškove, tako da je to isto jedna olakšavajuća okolnost kada je naša izdavačka kuća u pitanju. Tako da zaista ne mogu da ne budem nezadovoljna samim otkupom, jer jednostavno se i knjige u načelu i na neki način u jednom delu, naravno ne ceo opus, jer u jednom delu biraju zato što imaju taj kapitalni značaj i vredne su, i samim tim imamo i podršku i završe zaista po bibliotekama.
4: Da.
5: Ja bih se samo još dodala i pomenula, recimo, da pored otkupa meni je, mislim da kada smo pominjali onaj kamen spoticanja, palo mi je na pamet, na primjer, više taj knjižarski lanac koji postoji ili koji je u Srbiji takav kakav jest, da vi faktički, da naše knjige ne mogu da budu dostupne čitaocima na pravi način kao izdanja tih knjižarskih lanaca, i da bi tu bilo da
4: postoji
5: prostora.
4: Postoji izvestan monopol, tako?
5: Tako je, da. Tako je.
6: To je monopol i sukob interesa.
5: Tako je. I još jedna stvar koja mi je pala na pamet, to je cena knjige. Zaista, ja mislim da ne postoji trenutno u Srbiji jeftinija stvar od knjige. Ako pogledamo, znači, knjige imate od 300 dinara, znači paklice cigarete pa naviše.
4: Ima i za 50 na pijacama, se čak prodaje.
5: Da, da, zato kažem, i to recimo, evo, Miodraga Bulatovića, recimo, mi smo tri knjige imali akciju na sajmu knjigu u Novom Sadu za 999 dinara. Mislim, prosto je jako tužno, to je izuzetan pisac, izuzetni Crveni pet, to je, mislim, jedna od najnagrađenijih knjiga, tako da, zato kažem, tu je neki, da kažem, možda prostor da ta cena knjige, recimo u Hrvatskoj je duplo, prosečna cena knjige je duplo veća, a kada poredimo, troškovi su manje, više isti.
4: Gospodine Cvetković, u jednom od naših prethodnih razgovora rekli ste da ste za 17 godina postojanja Nove poetike objavili oko 1400 naslova.
6: Više od 300. Precizna statistika ne postoji. To se računaju i elektronska izdanja koje smo ranije godine radili, više ne.
4: Napomenuli ste i da, kako kažete, da morate da objavite 70 naslova godišnje da biste opstali kao izdavač. Kako uspevate da finansijski pokrijete sva vaša izdanja? Čini se da su tu neke složene džonglerske veštine.
6: Jako složene. Jako složeno. Po otprilike neki prosek je poslednjih, ja mislim, 6-7 godina, produkcijski prosek nam je između 70 i 90 knjiga otprilike. Prosečno. Recimo da je to 80-ak naslova koje objavimo godišnje, razno razne akrobacije moramo da izvedemo da bismo realizovali to i da bismo se pokrili. Ja sam bio jako neomiljen na početku, dok sam još uvijek imao tu privilegiju i mogao da sam mizernom nekom produkcijom da funkcionišem kao one man band. Da sve radim sam, da lektorišem, da radim korekturu, da pišem recenzije i da dizajniram korice. Odavno više to ne mogu, bez obzira na poznavanje tih znanja i veština. Naše izdanja su većim delom su samofinansirajuće. Ali mi pridajemo pažnju, isto kao da smo mi izvadili novac iz džepa, pridajemo pažnju, što je kolega Jovan rekao, kvalitetu tog izdanja. Da od rukopisa zaista, od rukopisa koji je potencijalno zanimljiv, da napravimo kvalitetnu, dobru knjigu za čitanje, koja i estetski da ona bude prihvatljiva i da bude privlačna. Jedan deo knjiga finansiramo, imamo dva konkursa i tu bude, upravo sad spremamo proslavu 17-godišnjice i dodele plaketa, statueta, nagrada za, imamo 4 nagrade, 3 za najbolju knjigu poezije i jednu za najbolju knjigu kratke prozne forme. Recimo, te 4 knjige u tiražima po skromnim po 300 primjeraka finansiramo, naravno finansiramo mi. I još negde smo mi apsolutni finansijeri, od naše zarade finansiramo knjige autorima koji ne mogu, nemaju mogućnost da se snađu, da oni finansiraju. Dovijamo se na mnogo načina, ali jedini način koji izostaje, sistemski način, da neko obrati pažnju na popularizaciju srpske književnosti u Srbiji.
4: Jovane, da li se vaše knjige nalaze u nekim bibliotekama, po vašim nekim saznanjima? Društvo, odnosno Udruženje književnika Kosova i Metohije, sigurno učestvovalo na konkursima za otkup knjiga?
0: Jeste, Društvo književnika Kosova i Metohije učestvuje u tim konkursima i da, bilo je otkupa prošle i pretprošle i tako dalje godine. Ja sam imao dve knjige u njihovom izdanju, 2022. i 2024. ne mogu sad da se setim. Da, otkupljene su, ne znam u kom broju, zato što se ne bavim time, imam svoj neki posao i u tom trenutku mi nije bilo važno ni materijalna dobit, niti bilo šta, to sam radio čisto onako iz ljubavi i samim tim došla je na Vibova nagrada, pa onda na nagovor ljudi sam ja zapravo objavio knjigu, uopšte nije bila moja inicijativa, tako da uopšte nisam pratio taj tok, niti me je zanimao, niti ništa. Ja sam nekako fokusiran na društvene mreže i tu plasiram svoje knjige. Naravno, knjiga se nalazila još u nekim knjižarama po Beogradu i tako dalje, Kosovskoj Mitrovici. Međutim, ono što je zanimljivo da sam se ja samo na tu online priču fokusirao i evo sada će biti drugo izdanje i nekako čini mi se kada je govorila Tatjana o tim klasicima koje oni objavljuju, zapravo dobra knjiga uprkos svemu, uprkos monopolu, uprkos aždaji knjižarstva, da je tako nazovem, u Srbiji će naći svoj put, a svakako da se mi u današnjem vremenu kao i autori, ali i izdavači moramo ujediniti i nekako raditi marketing zajedno, jer prosto možete da budete Dostojevski, da. Što naravno usporava i stvaralački proces i tako dalje autora, ali to je jedini način da dođe do publike, jer nije autoru samo cilj da dođe u nekoj biblioteci, nego je cilj da dođe da i do čitaoca i do je. Svake kuće.
4: Tako je. Gospodine Cvetkoviću, vaša izdavačka kuća Nova Poetika sigurno učestvuje na konkursima koje organizuje Ministarstvo kulture za otkup knjiga. Tako?
6: Više ne, zbog toga što ja mislim da je 2014. ili 2015. da su nam otkupili iz čitave naše produkcije, od pomenutih više od 1300 naslova, ja mislim da je naslovi Nove Poetike brojčano tu možda 25-6, manje od 30 je otkupila zbirno i Nacionalna biblioteka i Biblioteka grada Beograda. Nešto je sumnjivo ako ovako među 1300 nasumično odabranih naslova, među kojima ima poprilično čitanih sa dobrim kritikama, recenzijama, hvaljenih već četvrtim, petim, šestim izdanjem. Recimo, imali smo knjigu koja je doživjela 20 izdanja. Da ništa nije od kapitalnog značaja, valjda ta komisija za otkup treba nepristrasno da radi i da uzme u obzir sva relevantna izdanja svih relevantnih izdavača u zemlji.
4: Slušamo muziku, poštovani slušalci, ne menjajte kanal, nastavljamo razgovor na temu Puta knjige nakon muzike.

0: Put knjige od autora do čitaoca je proces koji spaja kreativnost, industriju, tehnologiju. U poslednje vreme mnoge kreativne faze i pojedinci zamenjeni su veštačkom inteligencijom, novim tehnologijama. Međutim, šta je rečeno, a šta prećutano na temu odnosa izdavača i velikih prodajnih lanaca, pokušat ćemo da saznamo u nastavku razgovora sa Tatjanom Bogojević, Milomirom Batom Cvetkovićem i Jovanom Zafirovićem. Kako knjiga nakon štampanja da dođe u ruke čitaoca? Ogroman problem je i prodajni prostor. Izdavači poput Lagune, Vulkana imaju svoje prodajne lance knjižara, monopol. Čini se drže Delfi knjižare. Kako, gospodine Cvetkoviću, vi uspevate da plasirate svoje izdanja? Vi nemate knjižaru.
1: Jako teško. Jako teško zato što ne radi se samo o tome da su ta dva jedina velika lanca distributivna, Delfi i Vulkan, ne radi se samo o tome što su oni monopolisti, nego se radi o sukobu interesa, jer oni su izdavači. Oni su i izdavači, i knjižari, i distributeri, i apsolutno ih ne zanima. Između izdavača i distributera to nije ugovor, to je, kako se zove, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji ili tako nešto. To je više vrsta sporazuma koja ni jednu stranu ne obavezuje ni ništa. Tako da distributer, knjižar, on može da knjigu koju je dobio, da prodaje sa rabatom od između 50 i 60%. Što je, ne znam, nemam reč uopšte, nemam ružnu reč za to. Da on može da ne iznese iz magazina. Možda stoji na kantaku u polici, onda prodavačica kao, da li imate epsku fantastiku, jel imate neku knjigu nove poetike, sad ću da vidim u kompjuteru, ona pojma nema, a možda i nije prisutna u knjižari. I onda je tu za dilerski rabat od 50 ili 55%, prostite, molim vas, ali tu mnogo toga nije u redu. I ovo što je Jovan rekao, nema nam druge nego društvene mreže i taj put.
0: Tako je. Tatjana, na sreću, izdavačka kuća makar ima svoju knjižaru, da li samo u Beogradu ili u drugim gradovima?
2: Pa istina je da mi imamo jednu malu knjižaricu na Novom Beogradu i koja omogućuje da naši čitaoci koji naruče i preko sajta žele da prosto dođu i da izbegnu opet troškove kurirske službe. To je opet još jedna tema pored knjižarskog lanca, pošto jednostavno je nekad potpuno ekvivalent ceni iste te knjige, trošak dostave, što bude isto tako jedan smehotres za sve nas, da jednostavno je jednostavnije da čovek dođe, i to omogućuje našim čitaocima zaista da dođu do Novog Beograda, da nas potraže u Jubiznis centru i da kupe knjigu koju žele. Ali opet to je lokacijski nije tako kao kada imate knjižaru u tržnim centrima, koji su pre svega u periodu kada se knjige najviše i prodaju, a to je sad od septembra pa sve negde tamo do marta, i kada su ti tržni centri zaista puni i svi mi volimo tako da završimo posao usput i da kupimo i neki poklon ili nešto što nam treba ili da i pronađemo tu knjigu. Na kraju krajeva doživljaju ući u knjižaru. Recimo, kada dođu kod nas ljudi, oni pored toga što dođu po knjigu koju žele da kupe, oni uvek vole da se zadrže, da pogledaju levo, desno, šta mi to imamo. Mislim, prosto je jedan zaista lep osjećaj biti u tom prostoru sa knjigama, i zato je to zaista jedna otežavajuća okolnost što naše knjige po tim knjižarama jednostavno nisu na, ne vide se, što kaže Neša, tako?
1: Bata.
2: Ja se izvinjavam. Bata zaista je ta knjiga skrajnuta i ne može lako da se nađe. To otežava da naši čitaoci uopšte nasumično dođu do našeg izdanja. Jer jednostavno ti izdavači imaju u proseku, koliko sam ja upućena, 300 pa više izdanja, što je jedna knjiga dnevno se izdaje, a da ne pričamo o onim akcijama koje su isto tako da te knjige 3, 5, ne znam, 10 za 1000 dinara, mislim, to je zaista jedno.
0: Sada je pitanje koji su to naslovi, koji autori. To je već sada druga tema. Detaljno ste, Tatjana, naime, vaša izdavačka kuća, tako makar, i objavila roman Igora Marojevića, naslov romana je Majko, pusti me da idem, i već izazvao veliku pažnju čitalačke javnosti.
2: Tako je, tako je, i zaista sam veoma zahvalna na odabiru da radim tu knjigu Igora Marejevića, i on sam je bio baš zadovoljan i baš pun energije da je napisao jedno dobro delo, po njemu čak najbolje. Bila je promocija 1. oktobra u Vlajkovićevoj, u knjižari Štrik, te naše knjige. To je prva promocija, bit će ih još. Zaista ćemo se potruditi da tu knjigu promovišemo što više i kako bi došla do što više čitalaca, a sa druge strane da bi zaslužila to mesto u knjižarskom lancu, da bude negde na nekoj poziciji vidljiva i da bude prodana.
0: A ne u magazinu, što je rekao gospodin Cvetković. Gospodine Cvetković, ubližimo se polako kraju i ove 2026. godine. Kako završavate ovu godinu i šta planirate za narednu? Imate li planirane neke nove naslove koje ćete štampati u narednoj
1: godini? Da. Uvek imamo, time mogu da se pohvalim, interesovanje, bez obzira na taj nekomercijalni moment koji je prisutan u našoj izdavačkoj politici. Mogu da se pohvalim time da interesovanje za objavljivanje u novoj poetici ne jenjava, i uvijek imamo dovoljno rukopisa da jedva stignemo da sve to procesuiramo i da obradimo ono preliminarno, pa da odgovorimo autorima. Stižemo nekako. Ja mislim da su nama autori zahvalni zbog toga što, to sam malo pre ispustio da vam odgovorim, da su nam zahvalni zbog toga što oni autori koji su, čije su izdanja samofinansirajuće, ako oni to finansiraju, oni su vlasnici tiraža, oni, autor je komandant parade, a mi ostajemo po izlasku knjige i štampe, ostajemo njegov literarni promotorski servis. Ta kohezija je dobra.
0: Da,
1: to funkcioniše bez obzira na sve.

0: Vaše izdavačke kuće Koza, izdavaštvo, tako. Šta će biti vaš projekat, izdavački prvenac?
1: Pa svakako reizdanje knjige
0: Glavokrstit,
1: tako je, a pripremaju se i druge knjige koje će doći na red i da se promovišu i da se o njima govori. Tako da, da, postoji taj izdavački plan do kraja godine, a nekako i na papiru i u idejama i za sljedeću godinu. Nekako planiramo da objavljujemo dobre knjige i nadam se da će doći bez obzira na svo kamenje do čitalca.
0: Kuća bez knjiga je kao i čovjek bez duše, nosi stari kaput ali kupi knjigu. Upozorenje, ova knjiga može da vam promeni život. Neki su od poruka koje često srećem u izluzima knjižara ili na trenutno veoma popularnim štampanim platnenim cegerima. Gospođo Bogović, šta bi bio vaš zaključak? Šta je važno za opstanak ali i dobro poslovanje jedne izdavačke kuće, evo, za kraj ovog razgovora?
2: Zaključak je da se snalazimo kako znamo i umemo, da negujemo jednostavno tu neku dobru energiju, da će se pojaviti i neke stvari koje nam trenutno ne idu na ruku, da će krenuti u nekom boljem pravcu. Zaista mi jesmo čitalačka nacija i zaista su ljudi nadareni na celom ovom podneblju da pišu. To nas jednostavno drži da istrajemo. Čak neka dela se pretaču i u filmove, u serije i opet i to su neke produkcije koje mogu da nas podrže. Recimo, mi sada imamo velike advokatske odbrane od Olivera Inca, advokata, scenario za novu seriju koja je krenula na RTS-u, Branevac. Tako da je to nama, recimo, isto izuzetno bila onako vetar u leđa da i ta knjiga bude kod čitalaca prisutna i tražena. I ja mislim da zaista iz tog nekog pozitivnog bunta, da vi nastavljate uprko svemu, da neke stvari se onda tako nameste da vas podrže i koje ne očekujete.
0: Gospodine Cvetkoviću, koliko vi očekujete da će tako neke stvari koje ne očekujete da vas podrže u vašem budućem radu u izdavaštvu?
3: Pa ja verujem, izdavaštvo gore od ovoga ne može. Tako da očekujemo da će stvari da se promene, neće same od sebe, morat ćemo puno da radimo na tome, morat ćemo puno da poradimo na tome da stvari stavimo na svoje noge. Da se autorima veruje više. Da se izdavačima veruje više. I ovo što je Jovan rekao, jako je zanimljivo, da se malo stvari profiltriraju, da se produva to malo, da se provetri. Da se u izdavaštvo ulazi svako. Ima legitimno pravo da osnuje nešto, da se registruje u APR-u i da napravi pokušaj. Mislim i verujem ovako više intuitivno, malo iskustveno, da će već u sljedećoj godini stvari da se poboljšaju, jer postoji neverovatna potreba za tim. Prosto moramo da čitavu priču koja se zove sfera kulture i umjetnosti moramo da podignemo na nivo koji je...
0: Eto, zato nam je tu Jovan Zafirović kao pripadnik jedne mlađe generacije koji se upravo otisnu u vodi izdavaštva. Šta vi očekujete od te avanture, Jovane?
1: Pa ja sam optimista u tom smislu i ja ne bih da podcenjujem ni naš narod, ni bilo šta u tom smislu. Mislim da naš narod ima istančan ukus i ako mu date kvalitet, on će kvalitet prihvatiti. Kao što prihvata, vidimo objavljivanjem ponovnim, po ko zna koji put, objavljivanjem klasika, tako da uvijek je naš narod tu zainteresovan i zna šta je dobro, šta ne, zna da voj žito od kukolja, a ja mislim i ne sumnjam u našu izdavačku produkciju.
0: Došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečutno. Naša današnja tema, poštovani slušalci, bila je Put knjige od autora do čitalca, o čemu smo razgovarali sa Tatjanom Bogojević iz izdavačke kuće Makarije, Milomirom Batom Cvetkovićem iz Nove poetike i Jovanom Zafirovićem, piscem i osnivačem izdavačke kuće Koza izdavaštvo. Poštovani gosti, hvala vam što ste bili danas sa nama i što ste se trudili da što iscrpnije, a ipak što konciznije date odgovore na naša pitanja. Hvala Tatjana, hvala Bato, hvala Jovane.
3: Hvala vama na prilici da se čujemo.
0: U ime ekipe koja je pripremila današnju emisiju, pozdravlja vas Dragana Veljković. Pozivamo vas i da ostane

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, u decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, izvođač radova mora da sprovede i poslednje ugovorno regulisanje koloseka i skretnica. U ruskom vazdušnom napadu na stajalište javnog prevoza i dva autobusa u Krematorsku u Donjeckoj oblasti poginulo je 30 ljudi dok je 18 povređeno, saopštilo je regionalno tužilaštvo. Navodi se da su ruske snage ponovo napale mesto na kojem nema nikakvog vojnog cilja. Srbija ne koristi BCG vakcinu bugarskog proizvođača, već vakcinu danske proizvodnje. Potvrdio je za Radio Beograd 1 Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Kako kaže, bugarska vakcina se u Srbiji ne koristi od početka prošle godine. Podsetimo, u Hrvatskoj je privremeno obustavljena primjena dve serije BCG vakcine bugarskog proizvođača nakon 4 sumnjiva slučaja ozbiljnih neželjenih reakcija kod dece tokom ove godine. Vakcina je potom povučena i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Košarkaši iz Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 sati. Od 20 sati i 45 minuta Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme sutra pretežno oblačno i svežiju, slab do umeren severozapadni veter. Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu, tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i u južnim predelima Srbije. Najniža temperatura od 5 do 18 stepeni, najviša dnevna 20, na zapadu do 28 stepeni, na istoku. Slušali ste vesti.

0: 13 je sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković posjeduje i fond retkosti gde su smešteni rukopisi, stare i retke štampane knjige, stari časopisi i novine, arhivska zbirka kao i zbirka karata. Zbirka rukopisnih ćiriličkih i orientalnih knjiga od neprocenjive vrednosti. Univerzitetska biblioteka jedna je od najvećih naučnih biblioteka na Balkanu, a vodi poreklo od biblioteke Liceja Kneževine Srbije. Po odredbama ustrojenija liceja, bibliotekar je morao biti jedan od licejskih profesora, te njen prvi bibliotekar bio dr. Janko Šafarik, filolog i profesor istorije. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Klub 2, koja danas jeste zapravo posvećena jednoj instituciji, ali je posvećena jednoj profesiji i naravno našoj današnjoj gošći, doktorki Aleksandri Trtovac, bibliotekarki savjetnici u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu. Dobar dan Aleksandra i dobro nam došli.
1: Dobar dan Tamara, bolje vas našla ponovo na Radio Beogradu 2.
0: Evo kako sam ja rekla danas, zapravo u gostima i vi i profesije na neki način, ali i institucija u kojoj radite, koja je obeležila, evo trodnevna je bila proslava, ako mogu da kažem kako i priliči, 100 godina od kada je počela sa radom 24. maja 1926. godine. U fondu se čuvaju kapitalna dela iz svih naučnih oblasti, velika zbirka domaćih i stranih priručnika, stručni i naučni časopisi, domaće i strane univerzitetske publikacije itd. itd. Ona je 24. maja, dakle pre 100 godina, počela sa radom, ali je osnovana, ako se ne varam, nešto pre toga.
1: Prije toga je osnovana, kamen temeljac je položen 1921. godine i on je, bilo je planirano da biblioteka se gradi godinu dana, međutim, to je bio normalno jedan nerealan, da, ja bih rekla, nerealna procena i ona je sagrađena do 1926. godine. Istorijski dokumenti govore o jednoj dinamici razvoja biblioteke, ona je Carnegiejeva zadužbina. Carnegie je iz svoje fondacije napravio tri univerzitetske biblioteke u Evropi, u Remsu, Lvenu i u Beogradu, jer su te zemlje stradale naročito u Prvom svetskom ratu i on, njegova fondacija, je želela da pokloni našim zemljama, Belgiji, Francuskoj i Srbiji, biblioteke. E sada jeste zgrada biblioteke finansirana od strane Carnegie fondacije, međutim zemljište za biblioteku dodelio je grad Beograd. Nekada je to bio, za one koji ne znaju, to je bila negde čak i periferija zbog toga što je tu bilo trkalište, hipodrom je bio na mestu gde je današnja univerzitetska biblioteka, koja je sad zapravo skoro u samom centru grada. Vremenom, znači, sagrađena je i ona otvorila vrata svojim korisnicima 24. maja 1926. godine sa prvim upravnikom, univerzitetskim profesorom Urošem Džonić.
0: I sada recimo, kada ste se pripremali da obeležite ovaj značajan jubilej, sigurna sam da nije bilo jednostavno odabrati. Znate, reči ipak govorimo o 100 godina jedne vrlo, vrlo ugledne institucije. Kako ste koncipirali ovu, pa neću reći samo proslavu, već pre svega obeležavanje?
1: Stogodišnjica naše biblioteke nije se slila samo u ta tri dane proslava i obeležavanje stogodišnjice, nego su bili i prateći programi pre same proslave, saradnje sa Muzejem pozorišne umetnosti, njihovih 75 godina i naših 100 godina. Bila je jedna izložba lepa tome posvećena, potom bila je izložba koja je posvećena recepciji američke književnosti u Srbiji, mlade kolege koleginice Aleksandra Batinić, Aleksandra Arsić i Mina Dizdar odabrale su 10 američkih autora i o tome je bila izložba. Potom je bilo ove veče koje se zvalo Biblioslovlje, gde su domaći književnici pisali o biblioteci u koordinaciji naše koleginice dr. Dragane Stolić i predsednika upravnog odbora profesora Boška Suvajčića i naravno našeg upravnika profesora dr. Aleksandra Jerkova. Upriličeno je to jedno veče na kom su književnici čitali svoje zapažanja ne samo o našoj biblioteci, nego o bibliotekama uopšte. Sve te informacije nalaze se na tematskom portalu u priličnom povodom 100-godišnjice biblioteke na adresi brojevima 100.unilib.rs i svi materijali sa proslave biće na tom portalu. Tako da, znači, kada smo razmišljali o proslavi, mi smo razmišljali da ona mora trajati tokom čitave godine i one se za samu proslavu koncipirane su još dve izložbe. Jedna je o dragocenostima iz trezora koje ste vi pomenuli, a čije su autorke koleginice Dragana Mihajlović i Svetlana Pucarević, i na spratu i nešto iz istorije biblioteke i bibliotekarstva uopšte, kako su izgledali artefakti u bibliotekama i u vremenu od 21. veka, a nju su upriličile koleginice Dragana Janković, Svetlana Pucarević ponovo i koleginica Oja Krinulović. Za obe te izložbe fotografije radila naša koleginica Nataša Matović. Tako da imamo uglavnom ta, da kažem, kako se savremenim jezikom kaže, in-house rešenja za sve vrste problema i organizaciju. Ono što jeste bilo zahtevno je to što smo mi na osnivanju i otvaranju biblioteke imali predstavnike kraljevske porodice, države, predstavnike Srpske pravoslavne crkve, predstavnike univerziteta, predstavnike ministarstava. I mi smo želeli taj kontinuitet i posle 100 godina da sve te ljude nekako, ali sada iz ovog vremena, ponovo okupimo u našoj biblioteci. Tako da smo zapravo imali među gostima predstavnike Ministarstva prosvete, nauke i kulture, jer mi smo ustanova koja je zapravo između ta tri ministarstva. Mi smo delatnost iz kulture koju finansira Ministarstvo prosvete, najviše radimo u korist Ministarstva nauke i za istraživače i studente. Tako da pokrivamo delatnost u sva ta tri ministarstva. Jako nam je drago što su svi predstavnici došli i dobili zahvalnice. Potom, mi smo deo univerziteta i mi smo jedina univerzitetska biblioteka i Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti u Beogradu, tako da su oba rektora bila na našoj proslavi. Dalje, kada sam pomenula kraljevsku porodicu, kralj Aleksandar I. Karađorđević položio je kamen temeljac za zgradu naše biblioteke, sada su njegovi potomci, naslednici, princ Filip i princeza Danica, bili gosti na našoj proslavi. Takođe, brojni profesori Beogradskog univerziteta, a od crkvenih predstavnika Irine i Novobrdski, tako da smo jako zadovoljni što smo uspeli da okupimo sve te ljude zajedno, opet u kontinuitetu 100 godina, da negde preslikamo one goste koji su bili 1926. sa nekom njihovom projekcijom nekih novih ljudi u 2026.
0: Što nije bilo, da kažemo, nimalo lak zadatak, znajući u kakvom su odnosu danas sve ove strukture koje ste pomenuli, i imajući u vidu situaciju zapravo u državi, vi ste nekako, čini mi se, uspeli da tu na jednom mestu i na jednom događaju pokažete kako ne moramo uvek da se sukobljavamo i da dolazimo, nego nekako možemo da makar na trenutak nađemo neki zajednički jezik.
1: Ja mislim da svim našim gostima, lično moje mišljenje, bilo izuzetno prijetno na našoj proslavi. Ono što je svima nama kao kolektivu bilo jako drago, da su se svi oni odazvali, da su svi bili prisutni i da su imali izuzetno pozitivne impresije o proslavi i o našoj biblioteci u celini.
0: Ovo što ste pomenuli za portal, da li će tamo možda moći da se pročita nešto od informacija i tekstova koji su objavljeni u monografiji koju ste pripremili, ili makar nešto iz istorijata?
1: Iz istorijata svakako već postoji, ali mi se nadamo, kada se dogovorimo, da će cela monografija biti u otvorenom pristupu, jer naša biblioteka zagovara otvorenu nauku, otvoreni pristup. Svi tekstovi u našoj monografiji su autorski tekstovi zaposlenih u biblioteci, a uređivački tim je napravio tu monografiju koja se zove Vek univerzitetske biblioteke u Beogradu, pogled u novi novi milenijum. Za naslov je negde zaslužen naš upravnik profesor Jerkov, jer smo se mnogo razmišljali kako ćemo da imenujemo tu monografiju. Recenzent monografije je dr. Dragana Milunović, naša draga koleginica iz Narodne biblioteke Srbije, a uređivački tim čine koleginice Dragana Mihajlović, Jelena Đurđulov, Nataša Dakić, Oja Krinulović, Tatjana Brzulović, Stanisavljević i ja, dok je urednik samog izdanja na moja koleginica Svjetlana Đelić. Tako da je to negde tim koji je učestvovao na publikaciji. Kompletan prelom, dizajn, fotografije za publikaciju ponovo uradila koleginica Nataša Matović, tako da smo mi samo štampali
0: samostalnim snagama pripremili celu knjigu, što je zaista za svaku pohvalu. Dakle, dali ste jedan zajednički doprinos i rezultat i uspeh su zapravo zajednički. Ja sam listala monografiju, zaista je, ne samo što je opremljena i što je izuzetno lepo izgleda, što je odlično dizajnirana, već podsjetila sam se nekih fotografija, nekih ljudi, nekih zaboravljenih zapravo priča, ne samo iz istorije Narodne univerzitetske, pa i Narodne biblioteke, nisam pogrešila, jer zapravo sarađuju i blisko su povezane i slični ljudi su radili nekada isti u obe institucije, ali ono što je lepo, vidi se taj jedan protok vremena i ponovo smo se podsjetili na neke ljude, na sobe koje postoje, na predmete koji su pripadali Isidori Sekulić. Recimo, meni je taj deo bio nekako, pa možda bih mogla priznati i najemotivniji.
1: Jeste izuzetno emotivno podsjetiti se prošlog vremena i posebno se podsjetiti Isidore Sekulić, koja je zaveštala svoju ličnu biblioteku i svoje lične predmete, nameštaj i naše odeljenje retkosti sada je opremljeno, danas je opremljeno njenim nameštajem, rade za stolom Isidore Sekulić. I recimo kada su u povodu nekih praznika imamo i otvorene posete za ljudi dođu i vide kako izgleda soba Isidore Sekulić, a korisnici koji čitaju nešto iz odeljenja retkosti zapravo čitaju u toj sobi, jer je to istovremeno i čitaonica odeljenja retkosti. O svemu tome bi mnogo više mogla da kaže moja koleginica Svetlana Pucarević, koja je rukovodilac odeljenja.
0: Šta nas još u monografiji, da kažem, očekuje? Išli ste praktično od nekih početaka pa do današnjih dana, gde se sačuvano je dosta fotografija, to je za svaku pohvalu.
1: U prvom delu mi imamo jedan istorijski osvrt i u upravnikovoj završnoj reči imamo takođe istorijski osvrt kroz na neki način upravnike koji su radili u biblioteci i neki protok vremena u našoj ustanovi. Međutim, najznačajniji, najveći deo monografije posvećen je u stvari promeni poslovanja biblioteke u poslednjem veku, odnosno u poslednjih 25 godina 21. veka, gde smo mi zaključili da se biblioteka transformisala u tih 25 godina više i krupnije nego u prvih 75. Znači, potpuna je promena poslovanja. Mi smo konstatovali međusobno da je dosta nas koji tu radimo 25 i 30 godina počela neke poslove za pisaćom mašinom kao dopuna brojeva za serijske publikacije, da danas smo svi na klaudu, praktično nemamo kontakt sa papirom, osim povremeno sa knjigama, zavisi ko radi koju vrstu poslova, ali su nam sve baze podataka tu, digitalni dokumenti, pretraživa digitalna biblioteka i ono što recimo fizički korisnik, nama dolaze studenti, zaista dolaze istraživači, ali mi imamo mnogo više tih nevidljivih korisnika koji dođu na našu pretraživu digitalnu biblioteku koja sada ima milion stranica u punom tekstu i potpuno pretraživih preko ključnih reči. I mi imamo recimo na mesečnom nivou posetu od oko 100.000 jedinstvenih IP adresa. Znači, 100.000 ljudi kliknulo makar na našu pretraživu. Mi nećemo nikad te ljude videti u biblioteci. Veoma je značajno da znamo da postoji i kategorija nevidljivog korisnika.
0: Nevidljivi korisnici zapravo koriste bazu da vide šta postoji, recimo, je li tako, od određenih autora, šta postoji u određenoj temi, jer je to tako jednostavno pretraživo. Podsjetite nas malo na to.
1: Na pretraživo, da. To je nastalo u okviru projekta Evropske novine, European Newspapers, koji je trajao od 2012. do 2015. godine. Tada smo uspostavili repozitorijum od 400.000 stranica istorijskih novina, srpskih istorijskih novina. Kasnije taj korpus prerastao na 600.000 stranica, Kamenica i u tom trenutku je bio najveći čirilski korpus. Sada naravno, mislim, ruske biblioteke imaju normalno veće mogućnosti i veći broj stranica, ali mi smo se približili broju od milion stranica, sada već ne samo na ćirilici, nego i na drugim jezicima, ne samo ni na srpskom jeziku, no međutim to više nisu samo ni novine, časopisi i listovi, nego su i značajne monografije. Recimo, celokupna lična biblioteka Luke Ćelovića se nalazi u pretraživoj digitalnoj biblioteci i pretraživa digitalna biblioteka je neverovatan izvor za istraživanja. Tome se najviše oduševe studenti master studije kad dođu kod nas i nisu znali da postoji i onda otkrivaju neke nove svetove. Jer nam dolaze master studenti književnosti, sada su se javili master studenti sa istorije koji dolaze na tu obaveznu praksu i onda ih mi podučimo kako da koriste takve izvore u svom, recimo, naučno-istraživačkom radu.
0: Kako može tome da se pristupi?
1: Slobodan je pristup preko adrese pretraziva.rs ili ćirilicom pretraživa.srb i možete potpuno besplatno bilo kada pregledati, preuzimati, jer je i to u dobrom maniru otvorenog pristupa, kao i sve u našoj biblioteci, u skladu sa autorskim pravom. Naravno, postoji jako mali deo tog fonda koji se može gledati samo u biblioteci, jer autorsko pravo nije isteklo. Ono što je, recimo, je među poslednjim, da kažem, tim kapitalnim radovima u našoj biblioteci i saradnjom sa drugima, jeste digitalizovan kompletno list borbe i postavljen u pretraživu u okviru njihovog projekta.

0: razgovaramo danas o jubileju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, ali razgovaramo i o bibliotekama i o bibliotekarstvu. Vi ste rekli, Aleksandra, sad nešto zanimljivo, da se za jedan kraći vremenski period nakon početaka korišćenja digitalnih tehnologija zapravo su se desile vrlo krupne, radikalne promene i u samoj biblioteci i u bibliotekarstvu. Na šta ste tačno mislili, i možda da pokušamo da mapiramo taj jedan period od poslednjih, pa da kažemo 30 godina, od kada je biblioteka počela sa prvim inicijativama u vezi sa novim tehnologijama?
1: Naša biblioteka je među prvima krenula sa automatizacijom još krajem 80. godina 20. veka. 1987. i 8. godine bile su pripremne faze, jer je bila centar, računski centar informacionih sistema Univerziteta u Beogradu. Tada je još došao taj zajednički bibliotečki sistem u našu biblioteku, koji je danas COBIS, kako ga znamo. Tada je bio format koji se zvao Atlas. Međutim, prekidom komunikacija usled rata na prostoru bivše Jugoslavije, sistem je prekinut u smislu komunikacije među bivšim republikama, ali su se lokalne baze održavale. Veliko ujedinjenje se desilo 2002. godine tog celokupnog sistema ponovo u zajednički COBIS.net sistem, i mi smo naravno jedna od osnivača današnje virtualne biblioteke Srbije. Prvi, znači, krupan korak se dešava upravo te 2002. godine sa ponovnim uzajamnim katalogom, sa preuzimanjem zapisa iz celokupnog regiona, sa dosezanjem zapisa iz kongresne biblioteke, iz raznih drugih biblioteka, da bismo onda svi usavršili svoje usluge, prešli na automatizovanu pozajmicu, na zaduživanje, razduživanje online, za rezervaciju knjiga, za potraživanje knjiga putem online servisa i slično. To je, znači, bio taj prvi deo. Odmah potom dolazi Kopson kao konzorcijum za objedinjenu nabavku naučnih časopisa, koji doduše vodi Narodna biblioteka Srbije, ali Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković aktivno učestvuje ponovo kao partner, gde naše kolege obučavaju i istraživače i studente i doktorante u tom pogledu. I Kopson je, ponosni smo zaista da naša država tako dugi niz godina uspeva da plaća pretplatu tim ogromnim servisima, gde je dosežno sa akademske mreže praktično svima koji žele da istražuju toliki broj vodećih svetskih naučnih časopisa i elektronskih knjiga, jer to uopšte nisu mala sredstva. Profesorima i studentima to možda izgleda besplatno, nije besplatno, svake godine se kompaniji Clarivate uplaćuju značajne sredstva, a tu brigu o svemu tome vodi Kopson tim i kolegi iz Narodne biblioteke Srbije u saradnji sa Ministarstvom nauke. To je bio još jedan jako krupan korak, sad prelazak sa štampanih medija na elektronske medije, jer nauka koja je brza, kakve su recimo tehničke nauke, prirodne nauke, koje gde se radovi objavljuju mnogo češće i gde je ta dinamika promena tolika, onda je bilo jako značajno imati elektronske izvore. Društveno-humanističke nauke dan danas su ostale vezane za štampanu publikaciju, no međutim sve je veći zamah i u tom pogledu. Ono što se značajno promenilo, na primer, jeste i uvođenje digitalizacije, apsolutno, kod nas najpre u cilju zaštite fondova. A potom smo naravno shvatili ne samo zaštite, nego promocije i prezentacije sadržaja, privlačenja novih korisnika, i onda smo ušli u razne evropske projekte, gde smo tek dobili nove dimenzije, projekte otvorene nauke, projekte građanske nauke, tako da danas biblioteka je potpuno transformisana ne samo u jedan centar za digitalizaciju, koji je jedan od vodećih u našem svetu, nego i u centar za obrazovanje, kako savremeno kažemo, edukaciju na svih nivoa korisnika, naših korisnika, studenta, istraživača. I jako smo ponosni zbog toga, jer mi edukujemo i bibliotekare, ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu. Upravo drugi dan proslave naše odnosio se na povezivanje, to je umrežavanje, to su naši kolege, naši dragi ljudi koji su nam došli, ustanove kulture, mediji, bili su nam kolege iz mreže javnih i visokoškolskih biblioteka u Srbiji, biblioteke čak i male, ali sa kojima smo imali jako plodnu saradnju na našim projektima, i ono što je posebno bilo lepo, kolege iz regionalnih biblioteka, nacionalnih, univerzitetskih i sl.
0: Kada ste sada pomenuli digitalizaciju, znamo da je biblioteka među prvima počela digitalizaciju fondova. Ako se ne varam, postoji digitalni deo posvećen Dositeju Obradoviću, je li tako?
1: Aha, to ću napomenuti. E pa sad, kad ste pomenuli to jeste naša saradnja sa ustanovama kulture, jedna lepa saradnja sa zadužbinom Dositej Obradović, gde su oni dali svoje izdanje Dositejevih dela iz 2007. godine. Mi smo ga digitalizovali, mislim da nedovoljno se zna o tome da postoji taj digitalizovani portal koji je pretraživ i anotiran. Znači, mi smo radili po tom kritičkom izdanju iz 2007. na adresi dositej.unilib.rs može se pristupiti, kao i sa sajta zadužbine Dositej Obradović, i imamo, kažem, divnu saradnju sa gospođom Mirjanom Dragaš i njenim timom iz same zadužbine. I mislim da smo imali 6 zajedničkih projekata.
0: Tokom digitalizacije u različitim bibliotekama bilo je više poteškoća tokom godina. Jedna od njih je bila, recimo, to što se usled toga što nije, da kažem, na dobar način se možda komuniciralo, biblioteke su nekada digitalizovale iste knjige po nekoliko puta, ali jedan još od dodatnih poteškoća bilo čuveno ocerovanje, gde vi na kraju zapravo imate jedan dokument koji imate, možete da ga čitate, ali nemate ono što je, pa i tadašnjima, posebno sadašnjim istraživačima, takođe važno, a to je pretraga po određenim ključnim rečima i tako dalje. Ali sada vidim da su pokrenuti, najavljuju se projekti i dogovori poput Lorije, poput nekih drugih inicijativa, gde se očigledno neke stvari menjaju i idu u nekom drugačijem pravcu.
1: Pa jeste, mislim, digitalna biblioteka nije digitalna biblioteka ako sadržaj nije pretraživ preko svake reči u tekstu. Vi onda samo imate drugi medij koji prelistavate, ali ga ne pretražujete. Osnovni koncept digitalne biblioteke je da bude pretraživa, a ne pregledljiva. To je kada ste pomenuli dupliranje u procesu digitalizacije, hronično našoj državi nedostaje registar digitalizovanih sadržaja. Pa kad krenemo u digitalizaciju, mi pogledamo prvo registar, pa onda kažem, a ne, to je već digitalizovano, nećemo mi da radimo dupli posao, možemo da pozajmimo digitalizovanu kopiju, da je obradimo jezičkim alatima i tehnologijama i da onda, recimo, iskoristimo već nešto što je neko uradio. Ono što naša biblioteka radi sa pretraživom koju sam pomenula jeste upravo ne samo ocerovanje, odnosno prepoznavanje, optičko prepoznavanje karaktera, nego i optičko segmentiranje stranice. Tako da softver automatski prepozna u novinama gde je naslov, gde je potpisan autor, koji je to broj, koje je to godište. To se zovu strukturalni metapodaci, gde je softver koji mi koristimo DocViz jedne nemačke kompanije CCS omogućava tu vrstu prepoznavanja. Mi smo možda ustanova koja je najviše odmakla u tom procesu, a biblioteke su možda ustanove i bibliotekarstvo profesija koje se na najlakši i najbrži način digitalno transformisalo. Digitalna transformacija nije završena ni u našem poslovanju, ali u nekim segmentima života i u nekim ustanovama nije ni počela na način na koji treba da počne. Mi sad govorimo o pretraživanju kompletnih tekstova. Da, to je apsolutno imperativ. Mi to radimo, mi se time bavimo i sve više biblioteka u Srbiji prati naravno taj trend. Sve će biti, ja se nadam, poboljšano još ako naša država uspe u nastojanju da je ovog izgrađivanja velikog jezičkog modela za srpski jezik, gde je potpisnica, jedna od potpisnica tog sporazuma i Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, uz dušnu podršku Društva za jezičke resurse i tehnologije JERTH, koji sve vreme sve naše projekte podržavaju i zajedno apliciramo uglavnom kod Ministarstva kulture za projekte koji su vezani za digitalnu humanistiku, za otkrivanje sadržaja na neki drugi način, za povezivanje naših digitalnih sadržaja sa drugim sadržajima na webu, recimo sa wiki podacima i slično. Tako da tema je jako mnogo, uopšte u biblioteci našoj dinamika je neverovatna, ne znam koliko će stići toga danas, ali nema veze, bitno je da smo u nekom kontinuitetu, da naglasimo neke stvari koje se rade tamo.
0: Sada ste me podsjetili, evo samo to da kažem na kraju, mislim da je ta inicijativa bila recimo 2003. ili 2004. godine, kada se na nivou države više institucija, nacionalnih institucija, čini mi se da je sastanak održan bio u Narodnom muzeju, tada se još pričalo da nam je neophodan jedan registar. Dakle, tada su krenule prve inicijative, pa evo, proteklo je dve decenije, ali dobro, imamo još vremena, pa u jednom trenutku ćemo možda doći i do toga. Možda samo u ovom delu još kratko, pošto smo govorili o digitalizaciji, da me podsjetite na moj omiljeni projekat biblioteke, koji se ticao, ako se dobro sećam, prepoznavanja rukopisa. Vi ste radili na njemu, Isidora Sekulić je bio još neki naši pisac.
1: Jeste, to je bilo u okviru projekta koji je bio Horizon projekat, Evropski RID se zvao projekat, nosilac je bio Univerzitet u Innsbrucku, a alat koji smo koristili je Transkribus. Tako se, sad može se naći na sajtu transkribus.org, baš sa K, ne sa C. To je alat koji omogućava optičko prepoznavanje rukopisanog teksta. Mi smo imali pionirske pokušaje da napravimo model za automatsko prepoznavanje srpske ćirilice i u tome smo došli do nekle. Znači, uradili smo rukopis Isidore Sekulić, napravili smo model za njen rukopis, radili smo na rukopisu Mike Alasa, radili smo na rukopisu Branimira Ćosića, započeli smo nešto sa rukopisom Anice Savić-Rebac. To su neki fondovi koje mi imamo u našoj biblioteci rukopisni. Mi nismo arhiv da bismo imali velike rukopisne fondove. I da bi se napravio krovni model za srpski jezik, on zahteva jedno veliko angažovanje ustanova kulture iz Srbije, arhiva u prvom redu, da obučimo model dovoljno dobro da prepozna različite vrste rukopisa i da onda korekcije u prepoznatom tekstu budu minimalne. Negde trenutno ne radimo ništa na tome, ali ne znači da nećemo raditi, samo su nam zapravo potrebni saradnici na tom poslu. Jedan od saradnika je profesor Polimac sa Filuma iz Kragujevca, sa Filološko-umetničkog fakulteta, koji zapravo je Transkribus uveo u svoj rad sa studentima. Oni doduše nisu radili na rukopisu, savremenom rukopisu, radili su na rukopisnim knjigama, zato što je to jedan svedeniji način pisanja i lakše prepoznavanje, i radili su na srpskim štampanim knjigama, štampanim knjigama u Veneciji, u Italiji, uopšte Veneciji i Trstu. Tako da to je jedan isto od projekata koji je jako zanimljiv za naše istraživače iz oblasti književnosti i istraživače koji naginju u digitalnoj humanistici.

0: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
1: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Slušate emisiju Klub 2, sa nama danas Aleksandra Trtovac, bibliotekarka, savjetnica u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Pričali smo o biblioteci, o jubileju, o digitalnim projektima. Došlo je vreme da, osim što se vraćamo u prošlost, da pogledamo i gde ste danas i kuda idete. Pomenuli ste da postoji specijalni broj časopisa Infoteka, takođe koji je posvećen biblioteci, ali je ovo moment i da predstavimo i kažemo koju reč o vašem učešću na regionalnoj konferenciji biblioteke o 21. vijeku između kulturnog dijaloga i digitalne dominacije. Naslanja se na ovo o čemu smo pričale u prethodnom delu.
1: Pa jeste, u pravu ste. Ja ću samo reći da je Infoteka časopis za digitalnu humanistiku koji uređujemo profesorka dr. Ranka Stanković i ja, u svesrdnu pomoć moje koleginice dr. Jelene Andonovski, koja je operativni urednik časopisa i bavi se Open Journal sistemom, i tata Marta je za to i zahvalni smo joj jako što smo uspeli uopšte ovaj broj da izdamo pred samo u ovaj stogodišnjicu. On je u potpunosti posvećen biblioteci, autori priloga su, osim profesorke Cvetane Krstev i profesorke Ranki Stanković, zaposleni iz naše biblioteke. Kada govorimo sada o tim konferencijama i tim regionalnim događajima, i ovo je bila prva konferencija univerziteta u Banja Luci posvećena uopšte bibliotekarstvu. Univerzitet u Banja Luci ima naravno fakultetske biblioteke i uzeo taj veliki zalogaj da napravi jednu regionalnu konferenciju. Imali su dosta predavača po pozivu, ali su imali i otvoreni konkurs za radove i bilo je 23 saopštenja na dvodnevnoj konferenciji. Koordinaciono telo i organizacioni odbor činili su prorektor Aleksandar Ostojić i njegova saradnica Aleksandra Stojković, koji su izneli celokupan taj teret na leđima, a gosti su bili normalno Republika Srpska, mi iz Srbije, kolege iz Bosne i Hercegovine, kolege iz Severne Makedonije, tako da je konferencija protekla u jednoj lepoj i atmosferi, a i u lepim temama. Zanimljiv je bio format koji bih pohvalila, a to je format panel diskusija. Svi koji su priložili, neki radovi su bili odabrani za izlaganje u vidu samostalnih prezentacija. Recimo, koleginica Dragana Grujić sa Filološkog fakulteta je izložila rad u vidu ove prezentacije, Maja Dejanović iz Republike Srpske takođe, dok sam ja recimo bila jedna od panelista, i u okviru mog panela je bila tema otvorena nauka, građanska nauka, zajedno sa kolegama iz Mostara, iz Kragujevca i iz Skoplja. Imala sam priliku da razgovaram o tim, recimo, aktualnim temama u našim bibliotekama.
0: Šta su aktualne teme kada je reč?
1: Pa kada je reč o otvorenoj nauci i građanskoj nauci, to je svakako, mi jako dobro stojimo kao država, ne samo u regionu, mi jako dobro stojimo u evropskim okvirima, jer imamo platformu za otvorenu nauku, imamo zakonski donete propise. Znači, sve što se donese kod nas zakonom, to mora da se ipak poštuje. Preporuke, sugestije, predlozi, to ne prolazi, ali kada se donese u vidu zakonske regulative i obaveze univerziteta, istraživača i slično, onda to mnogo drugačije izgleda. Najpre, mi imamo normalno platformu za otvorenu nauku iz koje proistekla je nauka, saradnje sa brojnim institutima, bibliotekama, fakulteta i cele akademske zajednice, ne samo državnih fakulteta, nego i privatnih univerziteta i fakulteta, čime smo zaista jako ponosni. E-nauka u ovom trenutku ima oko milion radova sa metapodacima o njima, zastupljeno je oko 20.000 istraživača iz cele Srbije, i mi imamo čime da se pohvalimo. Kolegi iz Instituta informacijonih znanosti iz Maribora su rekli da oni u Sloveniji razmišljaju o takvom sistemu. Oni su prvo mislili sve u COBIS, pa sve odatle, međutim shvatili su da moraju dozvoliti naučnim ustanovama da kroz repozitorijume šalju podatke. Kod nas je to omogućeno, koordinator celokupnog posla bio Ministarstvo nauke, zajedno sa koleginicom magistrom Biljanom Kosanović, koja sada ide u penziju iz Računskog centra Univerziteta u Beogradu, i nizom institutskih bibliotekara koji su imali više znanja, možda i najviše znanja otvorenoj nauci, među kojima su, kojima prednjače apsolutno koleginica Milica Šefkušić i kolega Obrad Vučkovac. Tako da zajedničkim snagama i Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković učestvuje u tome i dostavlja podatke, jer se i podaci iz KOBI sistema i našeg repozitorijuma FEDRA prelivaju u taj veliki sistem. E, građanska nauka je sad jedan od tih stubova otvorene nauke, a mi imamo dosta iskustva zbog rada na projektu, koordinacije i poznanstva sa kolegama u regionu, pa smo, koleginica Nataša i ja, Dakić i ja, održale dosta predavanja kolegama u zemlji, obučila oko 500 kolega bibliotekara. Šta je to građanska nauka?
0: Šta je to građanska nauka?
1: Građanska nauka je ono što se zove volonterska nauka ili učešće građana u nauci, građanska naučna istraživanja. Ima raznih naziva za to isto što se na engleskom zove citizen science. Zapravo, o čemu se radi? Radi se o tome da građani prikupljaju podatke sa veće teritorije u kraćem vremenskom periodu, a opet na korist istraživačima, učestvuju u selekciji, u analizi podataka, zavisno od projekta koji je u toku, češće u prirodnim, ređe u društvenim naukama, ali su neki naši projekti iz društvenih nauka, sociološko-antropološki projekti, visoko ocenjeni u evropskim okvirima i dobili nagrade tim povodom. Nije građanska nauka još na dobrom, da kažem, tragu u našoj zemlji, ali osnovama su bibliotekari edukovani, istraživači se edukuju i mislim da je to sledeći korak u razvoju otvorene nauke, upravo korek sa istraživanjima građana, pomoću građana u naučnoj sferi.
0: Kada smo sada ispričali i vratili se, to pokušali da mapiramo ključne tačke jednog veka i ovog nekog današnjeg vremena, kada gledamo bibliotekare danas i poziciju i mesto i ulogu bibliotekara danas i pre možda četvrt veka ili možda pre 50 ili 100 godina, kako biste opisali te neke ključne promene? Šta je zapravo, ko je danas zapravo bibliotekar, koja znanja treba da ima?
1: Bibliotekar danas je jedan supermen, ali u svim vremenima je taj čovjek bio supermen. On trebalo uvek da svom korisniku ponudi tačnu i proverenu, pouzdanu informaciju. To radimo i mi danas, samo su nam tehnologije drugačije, alati su nam drugačiji, uslovi rada su nam drugačiji, sa to možemo da radimo i online, možemo da radimo ponekad i od kuće, ali ja, ono što ostaje ključna stvar u relaciji bibliotekar-korisnik jeste da korisnik dobije informaciju koja mu je potrebna. Informacija sa kataloškog listića takođe bila informacija. Bez obzira što je bila u analognom obliku, informacija iz štampane knjige je takođe informacija. Ostali smo ono što smo bili, samo smo se ubrzali, unapredili, obrazovali i koristimo tehnologije da do informacije dođemo brže.
0: Šta se desilo sa kataloškim listićima?
1: Oni su digitalizovani. Jesu i postoje kao digitalizovani listni katalog na našem novom sajtu, koji smo takođe podigli u povodu 100-godišnje proslave. On jeste neka beta verzija u ovom trenutku, radimo dorade i tekstova i svega, ali je njegov interfejs, izgled, struktura, tako je, će biti i nadalje. Opet je to in-house rešenje, kolega Dušan Gavrilović sa koleginicom koja je sad otišla, bila je kod nas na volonterskom i stručnom stažu, Aleksandra Arsić, su koncipirali izgled svega toga, a u strukturi smo pomogle Nataša Dakić i ja.
0: Možda bi bilo lepo da pohvaliti i volontere. Čini mi se da su volonteri vrlo važan deo rada dugi niz godina biblioteke.
1: Pa mi u ovom trenutku nemamo više volontere. Kažu da je taj zakon o volontiranju jedan izuzetno složen i da je teže uopšte napraviti ugovor sa volonterom, da je lakše platiti ga na određeno vreme nego, mislim, toliko je, ja se ne razumem u administrativni deo, ali sam tako čula. Imali smo volontere prilikom digitalizacije novina, tada su tada su nam volonteri jako pomogli, mislim da ništa ne bismo stigli bez njih. A sada imamo ono što se zove stručna praksa Dositeja. Pa smo imali, imamo trenutno jednu praktikantkinju na toj stručnoj praksi. Oni mogu preko te stručne stipendije zapravo da budu kod nas na praksi 3 meseca ili 9 meseci, pa onda vidjet ćemo nakon tog perioda kakve su mogućnosti za zapošljavanje, i to je jedan od načina isto da se malo bolje upoznaju sa radom biblioteki.
0: Imamo još malo vremena da kažete šta radite u periodu koji je pred nama. Sigurno ste smislili nešto.
1: Ne, mi smo smislili naravno u periodu pred nama. Treba da bude jedna izložba o našim legatima. To će biti takođe u povodu proslave 100 godina. Onda će biti izložba o Aleksandru Beliću, jer je njegova godišnjica, i Sanu, koji su isto bili naši dragi gosti, ima izložbu o Aleksandru Beliću, ali mislim da ćemo mi proširiti još i na još na neke profesore, ne bih da otkrivam sada. Mislim da ćemo razmišljati jedan okrugli sto organizovati posvećeni Svetozaru Markoviću, po kome biblioteka trenutno nosi ime, jer je i njegova godišnjica ove godine. A od nekih regionalnih aktivnosti spremamo se za konferencije BAM u Sarajevu, za konferenciju KOBIS u Mariboru, spremamo se za konferenciju Judig na našem filozofiju

0: Meteorološkom fakultetu i spremamo se za Winterliber događaj u Zagrebu, jer su brojne kolege iz naše ustanove članovi stručnih radnih grupa i stručnih tela Liber.
1: Vi zapravo imate jednu, koliko vidimo iz svega o čemu smo govorili danas, vrlo lepu regionalnu saradnju.
0: Imamo izuzetno lepu regionalnu saradnju i sve

0: ali mislim nama treće biti mnogo velik poduhva da nam dođe tih 27, a mi smo onda rekli pa mi znamo sve te ljude, mi smo samo pozvali, pitali hoćete li da dođete.
1: Evo je zaista lepo za kraj naše današnje emisije. Evo, poštovani slušalci, danas je sa nama bila Aleksandra Trtovac, bibliotekarka, savjetnica u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu. Povod je bio vrlo značajan jubilej ove kulturno-obrazovne institucije i naučne institucije, 100 godina od kada je počela sa radom 24. maja 26. godine. Uz priču o jubileju i o prošlosti, podsjetili smo se i perioda početaka digitalizacije, pričali o tome šta se radi danas, u kojim projektima je sve Aleksandra uključena, ali i biblioteka. Hvala lepo što ste bili sa nama.
0: Hvala vama, Tamara, što ste me pozvali i veliki pozdrav od svih nas iz Univerzitetske biblioteke. Zahvalni smo na podršci koju ste nam pružali svih ovih godina i kroz digitalne ikone i kroz lične kontakte. Nadamo se da ćemo se družiti i u budućnosti.
1: Sigurno. Hvala lepo i na lepim rečima. A meni je ostalo još da odjavim današnju ekipu koja je pripremila emisiju Klub 2. To su Vesna Tošović, Ivana Mandić, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.

Najveći problem koji imamo sa slušanjem jeste što zapravo mi uopšte ne slušamo. Toliko je mnogo buke u našim glavama da od nje ništa ne čujemo. Naša unutarnja konverzacija nikad ne prestaje. To mogu da budu naši glasovi ili bilo koji glasovi koje prihvatamo, ali larma ne prestaje. Na isti način ne uspevamo da vidimo, na isti način ne osjećamo, ne dodirujemo, ne prepoznajemo ukuse. Ovim rečima jedan od najvećih kompozitora današnjice, Filip Glas, počinje svoj esej o slušanju, kojem smo posvetili današnje vreme muzike. Esej je objavljen 23. oktobra 2012. godine u časopisu Tricycle. Narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.

Postoje organi za percepciju i postoje objekti percepcije, tvrdi Philip Glass u nastavku svog eseja o slušanju. Naprimjer, postoji neki šum, tu je i moje uho koje bi svojim biološkim aparatom trebalo da ga sprovede do mozga. Problem nastaje u činjenici da je gotovo nemoguće da se ta transakcija između zvuka i mozga dogodi bez konceptualizacije koju stvara na šum. On stoji na sred puta. U vratima uma neprestano je stražar koji suštinu svega što do njega dođe preokreće u nešto drugo, u svest koja proizvodi, svest koja smišlja, koja interpretira. To tumačenje svega što se čuje, koje se dešava u svesti, zapravo je kompulzivna radnja. Mi imamo taj biološki aparat za slušanje, bilo da on funkcioniše ili ne. A onda imamo urednika svesti koji svojim konceptima proverava sve što stigne u mozak, daje mu smer i čini da nešto izgleda onako kako se pretpostavlja da bi trebalo, prilagođava ga našim konceptima, kakvi god oni bili. To je ono što stoji na kapi mozga, a potom unutra postoji ta zastrašujuća alarma koja ne prestaje, tako da imamo dva problema.

U svom eseju o slušanju kojem smo posvetili današnje vreme muzike, Philip Glass razmatra složeni mehanizam naše percepcije i doživljavanja zvuka, postavljajući kao osnovni problem fenomen nepostojanja slušanja koji karakteriše današnju civilizaciju. Mi ne slušamo jer naše unutarnje okruženje nije usmereno na slušanje, tvrdi Glass. To se dešava jer imamo tiranskog despotskog urednika u svojim glavama koji ima svoje sopstvene ideje. Taj cenzor kontroliše sve što stiže do njega. Otuda šansa da čujemo bilo šta između našeg okruženja i ovog despota postaje vrlo mala. Ipak nešto nam uspeva, manje ili više. Cage uvek govorio da ne postoji ništa što bi bilo tišina, podsjeća Glass. Govorio je da bismo i kad u našoj okolini ne bi bilo nikakvih zvukova čuli zvuke sopstvenog tela. Ali postoji jedna drugačija percepcija od ove. Najpre bi trebalo da dođemo do tačke u kojoj stupamo u svetu koje možemo da slušamo. Hajde da pretpostavimo da smo onesposobili našeg despota, prisilili ga da umukne na kratko, napili ga ili poslali kući. Pretpostavimo da smo nekako uspeli da zaustavimo gomilu od 95 ludaka u našim glavama i onda kažemo ok, imamo ovaj biološki nos, ok, to je samo telo. Tek onda se otvara mogućnost za pravo slušanje. Ali svest će biti uspavana dok je ne isprovociramo, sve dok joj ne postavimo zahteve i ne insistiramo da se aktivira. A ta svesnost je nešto što može da bude odgajano i razvijano. Bez postavljena pitanja da li to može da se učini. Tek tada dolazimo pred kapije univerzuma slušanja. To najpre može da bude svesnost onome što čini taj univerzum. Srećom za većinu nas, mi toga nismo potpuno nesvesni. Mislim da smo svi iskusili takve trenutke i oni su naši svetionici.

Biti kompozitor jeste pitanje slušanja, konstatuje Filip Glas u svom eseju o slušanju kojem smo posvetili današnje vreme muzike. Biti muzičar jeste pitanje slušanja. Pravilno slušanje ili izvođenje postaje nešto kao harmonizovanje delova našeg bića, našeg intelektualnog centra, našeg emocionalnog centra i našeg motoričkog centra. Otuda kada svirate, tom aktivnošću na najbolji način harmonizujete ova tri centra. A kapija, opet kapija za izvođače jeste da sluša. Aktivno slušanje je ta koja aktivira ova tri područja i kroz njihovo usklađivanje odvija se interpretacija. Osnovna, esencijalna aktivnost slušanja zahteva pre svega minimalnu tačku fokusiranosti, navodi i dalje Glas. I to nam dopušta da čuvamo neuznemireni protok pažnje. Ovde se mogu događati i druge stvari. Kada bih ja svirao na koncertu i neko viknuo vatra, sigurno bih to čuo. Obraćanje pažnje ima mnogo toga zajedničkog sa sposobnošću da se pažnja usmeri na određeni detalj. Ono što na oko može da izgleda recimo kao uniformni zvuk, pažljivijim osluškivanjem može da se ispostavi kao znatno složeniji. Taj zvuk može da ovaploti druga svojstva kojih možda niste bili svesni, detalji kao što su amplituda, boja ili visina tona. Sve to su detalji koji odlikuju ton. Jednom kada obratite pažnju na zvuk, možete da ga posmatrate sa različitih aspekata njegovih svojstava.

Vrijeme muzike ovog puta posvetili smo složenom fenomenu slušanja, opažanja i doživljavanja zvuka, posmatranog iz jednog veoma specifičnog ugla koji je velikan američkog minimalizma Philip Glass postavio u svom eseju o slušanju objavljenog 23. oktobra 2012. godine u časopisu Tricycle. Ako ste izvođač, ne možete se nadati da ćete stvoriti zvuk sve dok ga sami ne čujete, tvrdi Glass u nastavku svog eseja. To je nešto što počinje kao unutarnji događaj, da bi tek kasnije moglo da bude opaženo i kao eksterni događaj. Izvođač najpre čuje, a potom svira to što je čuo. Stvaram taj zvuk kao da postoji period vremena koji protiče. A zapravo moguće je da ne postoji vreme između. Uostalom, proces izvesno nije sasvim simultan, jer ako ga preokrenete, ako počnete da svirate, pa onda da čujete, ulećete u ozbiljne interpretativne probleme sa muzikom. To mogu da potvrdim iz sopstvenog iskustva. Komponovanje je delatnost koja je u najbližoj vezi sa vizualizacijom zvuka. U ovom slučaju radi se o veoma usresređenoj delatnosti. U nameri da čujem muziku moram da usmerim pažnju da je slušam, a potom moram da stvorim i detalje oko onoga što sam opazio. I za izvođača i za kompozitora ne radi se o slušanju spoljašnjeg sveta, već o slušanju nečega što je zapravo vrsta drugačijeg sveta.

Kako ja slušam? Kako uopšte slušam sa svom ovom bukom koja nas okružuje? Pita se Filip Glas. Ponekad primetim da ne slušam uopšte, potom primetim da mi neko govori šta da čujem. Onda primetim da se to dešava sve vreme. Potom opazim da postoji problem sa slušanjem i onda znam da ja zapravo ne slušam. Moje sobstveno iskustvo jeste da će um jednom, kada očisti ovaj prostor, nastaviti da proizvodi svoje koncepte. Tako da za slušanje nema praznog prostora. Naravno, za kompozitora je to dobra stvar. Jer nakon što sam očistio prostor, trebalo bi da znam da sam ja taj koji proizvodi, a da ono što nastaje može da postane delo koje stvara. Ne umišljam da posjedujem neki dublji nivo autentičnosti, jer bi to bilo bliže nekoj ludoj ideji o praznini koju bih mogao da imam. Zapravo, svaki put kada zastanem i slušam, ja sklapam neku muziku. Kada bih stvarao sa pozicije sa koje obraćam veću pažnju na tišinu, mogao bih da imam bolje izglede da se držim predstave o zvuku i da je upotpunjujem detaljima o njegovim svojstvima.

Nekada sam imao običaj da se pitam odakle dolazi muzika. To pitanje okupiralo me gotovo 4 decenije i nikad nisam našao odgovor, priznaje Filip Glas u svom eseju o slušanju. Ali shvatio sam da sam sve vreme postavljao pogrešno pitanje. To je bila zastrašujuća stvar, kao da sam se pitao kako da stignem do Jupitera. Kada ste u Njujorku na 3. ulici ili 2. aveniji i pitate se kako da stignete do Jupitera, to je veoma glupo pitanje, jer pravo pitanje nije odakle muzika dolazi, već šta učiniti sa muzikom. To je mnogo zanimljivije. Zato ideje sada razvijam oko toga.

Mislim da se muzika može doživjeti multidimenzionalno, tvrdi Filip Glas u nastavku svog eseja o slušanju kojem smo posvetili ovo vreme muzike. Ono što ja danas podozrivam jeste da je muzika upravo prečica za nešto drugo. Mislim da je jedan muzički komad zapravo neka vrsta koda, šifre. Arhitektonski plan za zgradu nije zgrada sama, ali taj plan predstavlja zgradu. Mislim da muzika može da funkcioniše na takav način. Otuda je onaj slušni aspekt muzike u najmanju ruku šifra za veću strukturu. To je ono što mislim kada kažem da podozrevam da je muzika multidimenzionalna. Mislim da je reducirana iz nečeg većeg, tako da na izvestan način postaje dvodimenzionalna verzija jednog multidimenzionalnog sveta. Mi često čujemo muziku na mnogo dublji način nego što možemo da komuniciramo jedni sa drugima. Čujemo je u razmerama ove emocionalne dubine. Čujemo njeno fizičko prisustvo. I ako pažljivo razmišljamo o našem doživljaju muzike, shvatit ćemo da je slušanje iskustvo zvuka iz koga opažamo samo jedan deo.

Na pojednostavljen način, beleži Filip Glas u nastavku svog eseja o slušanju, isti princip se može primeniti na gledanje, dodirivanje, mirisanje. To su sve samo kapije naše percepcije. Percepcija je bolja reč jer mi ne vidimo ni naše slušanje ni dodirivanje. Mi opažamo, spoznajemo. Kada sam prerastao traganje za izvorom muzike, počeo sam da se pitam, dobro, ali šta je muzika zapravo? Tada sam počeo da uviđam da ono što nazivamo materijalom koji čujemo jeste samo jedan aspekt, vrh ledenog brega. Despotski cenzor bi trebalo da bude tu kao i gomila budala koje blebeću sve vreme. Mi možemo na neki način da ih malkice ućutkamo, veoma je teško osloboditi ih se. Ali možemo još uvek da funkcionišemo, možemo još uvek da slušamo, možemo da gledamo, mirišemo. Situacija nije beznadežna, ali ipak zvučni aspekt je samo jedan sloj. Naše iskustvo muzike može da bude potpuno drugačije od toga. Muzika je, zaključuje Glas, zapravo vrsta simbola za mnogo složeniju realnost.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, u decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, izvođač radova mora da sprovede i poslednje ugovorno regulisanje koloseka i skretnica. Ruska služba za nadzor zdravlja saopštila je da nisu tačni navodi o novim slučajevima zaraze

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja našeg dnevnog informativnog magazina Kulture i umetnosti. Pred nama su kulturni krugovi za četvrtak 8. oktobar. Teme koje će biti predstavljene u današnjoj emisiji ukazuju na bogatstvo, raznolikost i kvalitet događaja iz kulture na samom početku jesenje sezone. To podrazumeva, u stvari juče je podrazumevalo proglašenje ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost, a sada je to već Anne Carson, dobitnica ove prestižne nagrade, o kojoj će biti reči na početku samom današnjih krugova. Potom govorimo o jubileju Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici, o međunarodnoj konferenciji Kulturna diplomatija i umetnost u vremenima globalne neizvesnosti koja se održava u Beogradu. Sledi izveštaj sa prvog sezonskog koncerta, ovo sezonskog koncerta Simfonijskog orkestra Naše kuće Radio Televizije Srbije u ovoj sezoni, a reč je o autorskoj večeri Svetislava Božića. Biće reči o početku tribine kompozitora i delu koje je dobilo Mokranjčevu nagradu i neizostavno pratimo aktuelno 53. izdanje festa koji se održava u Beogradu. To su teme koje vas očekuju u narednih 50 minuta. Koliko ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.

0: sedištu Nobelovog komiteta u Stokholmu, a detalje prenosi naša Ana Stefanović.
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
2: Anne Carson, rođena 1950. godine u Torontu, je kanadska pesnikinja, esejistkinja i prevoditeljka. Predavala je klasičnu i komparativnu književnost na Univerzitetu u Michiganu i Univerzitetu u Njujorku. U njenom opusu mešaju se i nadilaze žanrovski elementi poezije, esejistike, proze, kritike i prevoda, a Nobelov komitet je u svom saopštenju istakao njen smeli i inventivni rad koji je u razigranom dijalogu sa klasičnom tradicijom stvorio nove oblike savremene književnosti. Anne Carson je na srpskoj književnoj sceni prisutna već više od 10 godina, pre svega zahvaljujući izdavačkoj delatnosti Kulturnog centra Novog Sada. O prevedenim i najpoznatijim delima nove Nobelovke govori glavni urednik izdavaštva Kulturnog centra Novog Sada, Alen Bešić.
3: Pa kako da kažem, očekivano je prilično bilo, nadao sam se da će možda i ranije da dobije. Jako smo srećni i kao redakcija, i ja kao prevodilac, izuzetno smo srećni što smo i objavljivali i ja sam lično što sam je prevodio. Ona je veoma inventivna, jedna od najinventivnijih savremenih autorki, ne samo kao pjesnikinja nego i kao prevoditeljka. Potpuno je preosmislila formu, žanr, kod nje se ne može reći da je bilo šta prepoznatljivo, da je, kako da kažem, kanonski. Ona uvijek ispituje i granice žanra i onoga o čemu piše, i čak i kad prevodi to radi na jedan potpuno kreativan i inventivan način. Mi je pratimo još od 2015. godine kad smo objavili prvu njenu knjigu Lepota muža. Nakon toga izašle su još dvije knjige. Inače, za Lepotu muža je ona tamo 2006. godine, čini mi se, dobila nagradu C.S. Eliot kao prva žena. To je ogromna nagrada u anglofonom prostoru. Ona je bila prva žena dobitnica te nagrade. Mi smo, pored Lepote muža, objavili 2021. smo njenu najpoznatiju knjigu Autobiografija crvenog. Potom 2023. smo objavili nastavak te knjige Crveni dok. I trenutno je u pripremi, treba da izađe njena knjiga Plutanje, trebalo bi u narednih nekoliko nedelja. Također desilo se da smo odlučili da priredimo broj polja posvećen u potpunosti njoj, koji je planiran bio sad baš za septembar, oktobar, tako da će do kraja mjeseca izaći i jedan kompletan vodič kroz njen opus, dakle bit će to 300 stranica posvećenih isključivo Anne Carson.
2: O glavnim odlikama dela Anne Carson govori književna kritičarka Sonja Veselinović.
4: Njeno delo korespondira zapravo sa antičkim i književnošću, mitologijom, na jedan, opet da kažemo, eksperimentalan način, s obzirom na to da ona se ne odnosi prema svojoj disciplini kao nečemu što ne može da se tumači na novi način u modernom vremenu, tako da kreativno pristupa tom nasleđu, tumači u kontekstu današnjeg vremena. Ono što je takođe veoma dragoceno, što ima vrlo specifičan odnos prema knjizi kao tradicionalnoj knjizi, odnosno nastoji da nekako tumači knjigu u modernom vremenu, kada ona već dosta korespondira i sa onim što je digitalno, sa drugačijim načinima čitanja, da tako kažemo, pa je jedna od njenih najpoznatijih knjiga, Nox, zapravo knjiga koja je u formi papira kao harmonike poslaganog, sa mnoštvom i nekih dokumentarnih fotografija i drugih sadržaja, zapravo nas navodi na to da čitamo ne linearno, ne pravolinijski, nego da i naše čitanje stalno bude povezivanje na svim nivoima, asocijativno i na neki način, kako ona kaže, poput slobodnog pada.
2: Domaću publiku uskoro i očekuje novo izdanje Nobelovke u izdanju Kuće Saturna, koju uređuje Anđelka Nastić.
5: Našim čitaocima, zahvaljujući Kulturnom centru Novog Sada, najpoznatija kao pesnikinja, do je meni najdraži, moram da priznam, njen esej koji ćemo i objaviti u prevodu Arijane Božović, koja je takođe njena najčešća prevoditeljka na srpski, koji se zove Eros the Bitter Sweet. To je priča o, u dijalogu sa klasičnom tradicijom, o tome zašto svi hrlimo ljubavi koja je tako slatko gorka. Pa ono, najdraže od svega mi je što je našoj čitalačkoj publici dobitnica Nobelove nagrade ponovo poznata i veoma voljena i veoma čitana.
2: Anne Carson je 19. žena koja je dobila Nobelovu nagradu za književnost, a nagrada će joj biti uručena tradicionalno 10. decembra.
0: A kada smo kod pesnikinja i nagrađivanja, žiri za dodelu književne nagrade Milica Stojadinović Srpkinja, koju dodeljuje Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski, danas je saopštio uži izbor u koji je jednoglasno uvršćeno 5 knjiga: Nevena Paunović Vojnov, Nema tu ničeg senzualnog, Hristina Damjanović Sedativ za samoću, Milica Jeftinijević Lilić Nadumna spoznaja, Suzana Džuver U magli krov i Julija Kapornjaj Opsada granica.

Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

Naša Gordana Đurđević nas podsjeća zašto je 8. oktobar značajan datum u pozorišnoj istoriji ovdašnjoj. Zvezdara teatar je otvoren 8. oktobra 1984. godine predstavom Mrešćinje šarana Aleksandra Popovića u režiji Dejana Mijača, a svoj današnji dan i početak sezone ovo Beogradsko pozorište obeležit će igranjem predstave Una Stevana Koprivice po motivima romana Mome Kapora, koja će večeras biti izvođena 50. put i time obeležiti ovaj značajan jubilej. A 8. oktobar je i dan mnogo starijeg pozorišta,

0: pozorišta. Reč je o Narodnom pozorištu Priština sa sedištem u Gračanici koji danas obeležava 78. rođendan premijerom predstave Ucveljeni koju posvećujemo pažnju u rubrici, kao što rekao, koju je pripremila Gordana Đurđević.
1: Dobar dan želim Predragu Radonjiću, direktoru Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici.
2: Dobar dan.
1: Sretan dan pozorišta, da li može da se poželi u stvari s obzirom na okolnosti u kojima se uvek nalazite? Da li sam to dobro rekla?
2: Rekli ste svakako dobro, 78. godišnjica od početka rada Narodnog pozorišta u Prištini svakako nije samo jedna u nizu godišnjica kako je to možda u nekim drugim, da kažem, normalnim sredinama, uslovima u drugim pozorištima. Za nas je svaka godišnjica znak da smo uspjeli da preživimo i da opstanemo još jednu godinu i da najavimo novu sezonu istovremeno sa nadom da ćemo još jednu godinu uspjeti da izguramo. I zaista u ovim uslovima deluje ovako crno, pesimistički, ali mi smo i pored svega toga radosni. Eto, što opstajemo, što vršimo neku svoju misiju ovde kulturnu za ovaj narod i tu smo dokle i naša publika za koju igramo na Kosovu tu.
1: Ja sam pogrešila, trebalo je da kažem, čestitam vam Dan pozorišta jer veliki je uspeh da krećete u novu sezonu.
2: Tako je, zaista. Mislim, ove godine su obično neke malo više formalne i sad ima puno tih nekih reči i izjava koje mogu da zvuče i stereotipno i kako god, ali zaista za nas je ova godišnjica poseban praznik. Mene posebno raduje što je obeležavamo i premijerom naše nove predstave, to je treća u nizu ovogodišnjih naših predstava, posle Čarobnjaka i Zoza, Kondirene tikve, novu sezonu, Dan pozorišta i premijeru. Imamo tri zapravo razloga za slavlje i veselje. Premijera je komada Ucveljeni koju je režirao Nenad Todorović, a rađena je prema tekstu koji je takođe autorski, koji je radio isto reditelj, naslonjenom na dva Nušićeva komada, Ožalošćenu porodicu i Pokojnik, ali je to je jedna vrsta savremenog čitanja i provokativnog čitanja Nušića kroz naočare i naše stvarnosti, koja baš nije previše vesela kao što svi znamo, ali i kroz nekakve moderne rediteljske postupke. I mislim da će publika svakako uživati. Reditelj ima svoj poseban rukopis. Mi se trudimo da u našem pozorištu imamo tu žanrovsku raznolikost i pristup, i ono što nam je negde ideja vodilja, da svi komadi koje radimo u većoj ili manjoj meri, indirektno ili direktno, imaju nekakve veze sa situacijom u kojoj se nalazi naše pozorište i naša publika na Kosovu i Metohiji.
1: Peđa, premijera je večeras u 20 časova.
2: Tako je. Premijera je večeras u 20 časova, već sutra smo u Zvečanu na prvoj reprizi. Ona će se u novembru odigrati još tri puta na Kosovu i nadamo se, sutra nam dolazi i direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu na otvaranje, pa nadamo se da ćemo dogovoriti i za kraj novembar gostovanje u Beogradu, kada će i publika u Beogradu imati prilike da vidi šta mi to ovde radimo u ovakvim uslovima.
1: Želim vam sve najbolje, naravno. Vidjet ćemo se i mi. Nadam se da ćete nam doći u goste, pa ćemo pričati više o samom radu pozorišta. Poštovani slušalci, bio je ovo Predrag Radonjić, direktor Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici.

0: U Beogradu se danas i sutra održava međunarodna konferencija Kulturna diplomatija i umetnost u vremenu globalne neizvesnosti u organizaciji Univerziteta umetnosti u Beogradu u saradnji sa partnerskim institucijama. Tim povodom moja sagovornica je profesorka Milena Dragićević-Šešić, emerita. Profesorka, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Hvala vam što ste izdvojili vreme, s obzirom da ste izašli sa jedne od sesija koje su danas u toku. Ja sam rekla šta je tema ove konferencije. Zbog čega nam je ta tema bitna?
1: Pa tema nam je jako bitna, jer danas u vreme ovih opštih globalnih konflikta, ratova, nadvladavanja i menjanja u stvari neke strukture međunarodnih odnosa, umetnost i kultura čine se dvostruko važnim. Naročito umetnost i kultura kao medijatori, kao oni koji postavljaju pitanja, ali koji su i prostor solidarnosti u međunarodnim odnosima, koji su i prostor angažmana. Stvarno čini se da javna mesta otpora jesu upravo prostori kulture i umetničkog iskaza.
0: Profesorka, kakav je koncept konferencije?
1: Pa koncept konferencije je klasična akademska konferencija, ali sa nešto više panela, znači gde se mnogo više razgovara nego što se izlažu unapred pripremljeni rezultati, tako da nam je i pored, kako bismo rekli, naše ključne govornice Cynthia Schneider, bivše ambasadorke, njen uvodni govor zašto nam je kultura važna, odmah prati nekoliko panel diskusija plenarnih o promenama međunarodnog poretka, o odnosima moći, strategijama, uticajima i tako dalje, u kojima govore i domaći i strani učesnici. To nam je veoma važno, znači da se čuju glasovi sa najrazličitijih strana. Imamo nekoliko učesnica iz Velike Britanije, iz Grčke, iz Francuske, Nemačke. Znači, prosto čini mi se da smo pokrili naravno i domaćih učesnika sa najrazličitijih fakulteta. Mi jesmo kao Univerzitet umetnosti organizovali ovu raspravu, ali tu su nam i partneri sa Fakulteta političkih nauka, sa kojima se upravo zajedno priprema jedan master program vezan za kulturnu diplomatiju, i ova konferencija je osmišljena i kao jedna vrsta najave u taj budući zajednički program.
0: Možete nam reći šta je osnovni suštinski cilj konferencije?
1: Pa suštinski cilj konferencije, nažalost, nije da donese mir u svetu, ali jeste da omogući da postane jasno vidljivo do koje mere su umetnost i umetnički projekti važni u kulturnoj saradnji, do koje mere oni mogu biti i zloupotrebljeni, ali naročito je važno kako promovišu različite oblike uspostavljanja solidarnosti među kulturnim akterima, među narodima, među kulturnim radnicima, i to nam je ono što nam je trenutno najznačajnije.
0: I za kraj, u tom kontekstu, kakva je sada uloga uz činjenicu da, dakle, savremeni svet obeležava višeslojna kriza, kakva je sada uloga kulturne diplomatije?
1: Čini mi se da je uloga kulturne diplomatije nemerljiva, naročito ako i kada ju se da sloboda da sektor kulture odlučuje o tome šta će, sa čime će predstavljati i svoju zemlju, ali i šta će ka kakvim umetničkim aktivnostima i programima će otvarati vrata svoje zemlje. Tako da se kulturna diplomatija odvija na nekoliko nivoa, i na nivou onoga što je zvanična diplomatska aktivnost različitih zemalja, ali i međunarodnih organizacija poput UNESCO-a, ali kao ono što se zove citizen diplomacy, a to je aktivnost individualnih i nezavisnih aktera, civilnog društva, umetnika kao pojedinaca, da dovode svoje kolege, da ih predstavljaju na različitim manifestacijama, festivalima i tako dalje, da pružaju svoju podršku onima koji su trenutno u svojim zemljama ugnjeteni, a isto tako i da dobijaju podršku solidarnosti onda kada im je to neophodno.
0: Profesorka, hvala vam puno. Puno uspeha u realizaciji. Profesorka Milena Dragićević-Šešić, emerita, predstavila je aktuelnu međunarodnu konferenciju koja se danas i sutra održava u Beogradu u Evropskoj kući, Kulturna diplomatija i umetnost u vreme globalne neizvesnosti. Konferencija se održava na engleskom jeziku i dostupna je, odnosno ulaz je slobodan za sve one koje interesuje ova tema, a kompletan sadržaj konferencije može se naći na web portalima Univerziteta umetnosti, Fakulteta dramskih umetnosti i Evropske kuće u Beogradu.
2: Scena Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Gara Visokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos Radio Beograd 1 i RTS 3. Eko.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
6: Eko. Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta Zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja Zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
2: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
7: Radio Beograd 2.

0: Sinoć je u Kolarčevoj zadužbini u okviru ciklusa Svet srpske muzike Simfonijski orkestar RTS-a izveo autorski koncert akademika kompozitora Svetislava Božića. Ansamblom je rukovodio dirigent Aleksandar Kojić, a u ulozi soliste je nastupio klarinetista Aleksandar Tasić i slušamo izveštaj Mateja Stevanovića.
1: Muzika Svetislava Božića odlikuje se neoklasičnom jednostavnošću, prijemčivošću i inspiracijom srpskom muzičkom i duhovnom tradicijom. Na autorskoj večeri predstavljena su tri ostvarenja nastala tokom poslednje dve decenije, simfonijska svita Ishod, koncert za klarinet i orkestar i simfonijeta Jutrenja u Banjskoj sa podnaslovom Četiri slike za simfonijski orkestar. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije je pod sugestivnim rukovođenjem Aleksandra Kojića nastupio jedinstvenim zvukom sa preglednom vertikalom i angažovanim solo partijama drvenih duvačkih instrumenata. Klarinetista Aleksandar Tasić je visoko ekspresivno izveo solističku deonicu u koncertu, vešto vladajući svim registrima instrumenta i ističući folklorni uzor. U izboru dela za sinoćni koncert i saradnji sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, dirigentom Aleksandrom Kojićem i solistom Aleksandrom Tasićem, za naš program je govorio akademik, kompozitor Svetislav Božić.
2: Odobro sam ona dela koja su na neki način u ovom trenutku podatna fakturom, štimugom, tonalnim ambijentom, orkestru, vremenu u kome se sve dešava, mnogim okolnostima i mnogim parabolama koji imaju veze sa mojim početcima, a i sa stanjem u kome trenutno, što kaže, funkcionišemo u umetničkom životu, pre svega u muzici. Tako da i odaber ima, da kažem, izvesnu komunikativnost sa publikom, ima tu tonalnu platformu koja je vrlo pitka, sa nekoliko, kako bih rekao, klasterskih situacija u Jutrenju u Banjskoj, ali je to Jutrenje u zadužbi Milutinovo je vrlo složeno, komplikovano, mnogi vekovi tu još uvek ropću, ništa se nije smirilo, čekava nas velike iskušenja i na neki način to Jutrenje u Banjskoj je neka vrsta blagog eha minulih vekova i nečega što danas deluje dosta neizvesno i mučno po naše svetinje na Kosovu i Metohiji.
1: Kako doživljavate ovu počast autorsko veče u izvođenju ansambla Radio Televizije Srbije i dirigenta Aleksandra Kovića sa solistom Aleksandrom Tasićem?
2: To je izvanredna počast, tako da je to privilegija i blagodaran sam Gospodu i tim dragim ljudima. Dirigent je Aleksandar Kojić, izvanredan je već, što kaže, formiran čovjek. Aleksandar Tasić je naš svakako korifej klarineta, majstoran umetnik, divan čovjek, veoma muzikalan i naravno orkestar koji je veoma posvećeno prihvatio sve te partiture u vremenu u kome nisu svi ljudi podjednako zadovoljni nekim svojim razlozima. Ja im se ovom prilikom i zahvaljujem.
1: O izazovima dela na programu i muzici Svetislava Božića govorio je dirigent Aleksandar Kojić.
3: Što se tiče muzike Svetislava Božića, ona interpretatoru daje izvesne mogućnosti šireg, da kažemo, opsega. Dakle, u samom zapisu nema toliko detalja. Tako da je to polje interpretacije vrlo, vrlo široko otvoreno. Tako da sam ja lično, a i solista, mi smo intervenisali dinamički, agogički, artikulaciono. Menjali smo neke stvari koje su se autoru izuzetno dopale. Muzika Svetislava Božića je duboko ukorenjena u našu istorijsku suštinu, u našu istoriju. Dakle, njegova muzika, iako je originalna, iako je, da kažemo, zapadnoevropski zapisana, on je školovan po zapadnoevropskom principu, njegova muzika je odjek naše prošlosti i naša muzika stara, dakle ova Raška, dole, Kosovo i tako dalje, odjekuje u svakom njegovom delu.
1: O tehničkim i interpretativnim zahtevima solističke deonice u koncertu za klarinet Svetislava Božića razgovarao sam sa Aleksandrom Tasićem.
4: Ja doživljam ovo kao neku fuziju narodne tradicije i modernog razmišljanja o delima, u smislu da je sve te naše fenomenalne, jako lepe narodne melodije sutkane i u harmoniju i kroz razne modalitete. I zbog toga mi je bilo interesantno, što se može i čuti naravno i u drugom stavu i u početku trećeg stava. Takođe imamo i par delova koja vuku na narodni instrument udarački goč. Takođe me vuči na jug Srbije i na Kosovo, pa mi zbog toga duplo više draže.
1: Uzora nastup Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Aleksandra Kojića, izvanredno izvođenje soliste Aleksandra Tasića, kao i reprezentativan izbor ostvarenja, obeležili su veoma uspešno autorsko veče akademika Svetislava Božića.

0: pratite Krugove, Radio Beograda 2, sledi redovan izveštaj sa aktuelnog 53. festa, sa današnje konferencije za novinare izveštava Nevena Matović.
1: Na današnjoj konferenciji za novinare 53. festa predstavljena su dva filma. Prvi je Lutajuće stene, film Tomasa Vudrofa. To je debitanski film u kome čilijanski reditelj oživljava duh snimatelja koji je učestvovao u ekspediciji koja je snimala etnografski esej o ognjenoj zemlji. Film je nastao na osnovu dokumentarnog filmskog materijala koji je reditelj otkrio u kinoteci u Tuluzu i istražuje nasilje koje je, kako kaže, otkrio gledajući dokumentarni materijal, a iz fiktivne pozicije duha snimatelja u svom filmu otvara prostor da kroz hibridnu formu dobije dimenziju naučne fantastike. Drugi film je film Poslednji poziv. Reč je o grčkom filmu koji je predstavio Šerif Francis, reditelj. Film se nalazi u selekciji regionalnog takmičarskog programa i bavi se talačkom krizom smeštenom u Atinu pred sam doček 1999. godine. Želeo sam da publika osreti neposrednost i neizvesnost, bez pripreme, bez bekstva, samo nepredvidiv tempo stvarnog vremena, kaže reditelj filma koji je prvu projekciju imao sinoć u Takvudu, a imaću još dve projekcije večeras u Beo Shopping centru u 19:30 i sutra u dvorani Kulturnog centra u 18:00. Čujmo reditelja Šerifa Francisa.
2: This movie is inspired.
1: Ovaj film je inspirisan istoričnom pričom koja se desila 1998. godine, kada je čovek koga je jurila policija, narkoman, uletao u jedan stan i uzeo za taoca jednu porodicu. Bio je na heroinu i tražio je da čitav događaj prenosi televizija. Mi smo radnju smestili u 1999. godinu u novogodišnje veče, kada počinje novi milenijum i kada počinje neka vrsta novog vremena. Going into a new world. Čuli ste reditelja Šerifa Francisa, a danas je na konferenciji za novinare predstavio i žiri Evropskog takmičarskog programa u kome su Boris Tribić, Jani Bojađi i moj sagovornik Jasmin Duraković.
3: Prvo hoću da kažem da zapravo mislim da je ukupna selekcija filmova na ovogodišnjem festu dosta kvalitetna i dosta obilna. Imamo niz raznih programskih cjelina, to je mislim da je neki 115 filmova, čini mi se. U našem programu je 21 evropski film. To je jedan izbor, rekao bi, dosta kvalitetan. Filmova koji su zapravo ili u nekom dobrom evropskom prosjeku ili iznad toga, autorskih filmova, žanrovskih filmova, filmove koje se bave stvarima koje su danas vjerojatno teme koje ljude u Evropi zanimaju, od političkih tema u Ukrajini, Turskoj, do porodičnih drama, odnosa do marginaliziranih grupa i tako dalje. Ono što je meni jako važno kao reditelj, zapravo ima tema kakav je zapravo rediteljski rukopis, šta zapravo ti filmove ukupno donose, i vrlo sam zadovoljan onih što gledam.
1: Ipak neće biti lako da se odluči o nagradi, pretpostavljam.
3: Pa neće nam biti lako, mi smo zaista obimali izbor filmova i već sad je tu neki 6-7 filmova koji su zaista jako kvalitetni, tako da ćemo se morati opredijeliti unutar toga da neke tri nagrade koje imamo, u svakom slučaju neko moramo dati nagradu, ponekad je neki šteta za neke filme s kojima da neće dobiti, ali šta je tu, uglavnom dobro nam je, gledamo filmove i lijepo se družimo ovdje na festu.
1: Hvala Jasmina, ostajemo da sačekamo nedelju i da vidimo šta ste odlučili.

0: kompozitoru Veljku Nenadiću je sinoć na otvaranju 35. međunarodne tribine kompozitora pred početak koncerta ansambla Kamerata Novi Sad u Muzeju nauke i tehnike uručena nagrada Stevan Mokranjac za delo Gorgone, tri mitske Nemani, a u današnjim kulturnim krugovima ćemo emitovati deo tribine koja je prethodila samom otvaranju i na kojoj je pomenuto nagrađeno delo predstavljeno u razgovoru kompozitora Nenadića sa muzikološkinjama Dunjom Savić i Tamarom Simović. Prisustvovala je naša Maja Čolović-Vasić.
1: Nagrada Stevan Mokranjac za najuspešnije ostvarenje domaćeg autora predstavljeno publici prošle godine naše je najznačajnije priznanje koje se dodeljuje kompozitorima. Gorgone, tri mitske Nemani za veliki simfonijski orkestar, delo je premijerno izvedeno u Portu, u Portugaliji na festivalu Svetski dani nove muzike u okviru Međunarodnog društva za savremenu muziku. Simfonijskim orkestrom iz Porta, Casa da muzika, dirigovao je Brad Lubman. U okviru programa nazvanog Tribina u tribini, koju su juče u RTS klubu spretno, stručno i nadahnuto vodile muzikološkinje, inače saradnice na drugom, to jest trećem programu Radio Beograda, Dunja Savić i Tamara Simović, kompozitor Veljko Nenadić je odgovarao na pitanja koja su nam pružila priliku da između ostalog saznamo šta za njega predstavlja činjenica da je baš ovo delo odabrao žiri prestižnog svetskog festivala, kakve utiske nosi iz Portugalije, kakav odnos ima prema nagradama i šta mu konkretno nagrada Mokranjac znači. Da li mu je donela novu vrstu podsticaja, očekivanja ili odgovornosti. Čuli smo takođe i sasvim konkretne informacije vezane za formalni aspekt kompozicije, orkestraciju, uticaju folklora, ali i opusa Isidore Žebeljan kod koje je studirao, kao i njegov odnos prema samoj temi. Upravo iz tog dela tribine danas slušamo jedan mali odlomak, dok ćete snimak celog događaja moći uskoro da čujete na trećem programu Radio Beograda.
2: Sam naslov dela upućuje na grčku mitologiju. Zašto se ti baš Gorgone bila inspiracija i da li je prvi put u tvom opusu da se okrećeš mitu?
3: To su teme koje mene generalno interesuju u umetnosti, mitovi, istorija, pa čak i religije, pa i ezoterija na neki ukusan način. Jako volim magični realizam u bilo kom medijumu, da li je to literatura ili film. Čak ja i u muzici nešto pokušavam slično, ne znam koliko je to moguće uopšte uraditi u muzici. Ali ono što je bitno, iako naziv može se iščitavati kao neka muzička interpretacija mita, u suštini kao i u mojim drugim kompozicijama, one sve imaju programske nazive, ali u suštini one nikad nemaju programski sadržaj.

0: Evo baš sam danas dao neku izjavu da smo me pitali šta je poruka kompozicije. Što je meni jako bilo smešno i onako malo banalno i površno. I uopšte ne verujem u to da muzika treba da ima poruku. Muzika je apstraktna, najapstraktnija umetnost i najneposrednija i njeno dejstvo je malo drugačije. I zapravo ja volim kada muzika deluje tako na sva čula, kada ulazi kroz telo, kroz sve pore u telu, mislim da je to pravo dejstvo muzike, a ne da tako malo banalno, površno ima neku poruku.
1: Ako bismo se osvrnuli na zapravo način na koji si formalno, ajde, osmislio kompoziciju, dakle imamo tri stava i prosto vuče nas da nekako napravimo paralelu sa trima ćerkama zapravo morskog boga Forkija. I što u muzičkom smislu onda razlikuje Stenu, Eurialu i Meduzu? I rekao si da nema, da kažem, programskog nekog karaktera tu, ali da li možeš, eto, bar kroz izražena sredstva da nam to nekako približiš?
0: Pre svega, moja ideja je bila da tu postoje dva neka suprotstavljena muzička stanja. Prvo je to stanje haosa, transa, gde je muzika jako agresivna, bučna, divlja. A sa druge strane, stanje kontemplacije ili meditacije, kako god, gde je akcenat na kolorizmu, na bojama, na nekim zvučnim efektima, naturalističkim i kolorističkim, na fakturama, na nizanju faktura. I glavna ideja je bila da ta dva potpuno suprotstavljena muzička stanja se prepliću i da se jasne granice izbrišu, odnosno da ti prelazi budu, da se sve to zajedno prožima. Prvo to stanje, stanje haosa, je prisutno u prvom i trećem stavu, stanje meditacije je prisutno u drugom stavu i zapravo ta dva stanja, ona i prave razliku, a sa druge strane rekao bih da i povezuju kompletno sadržaj muzike.
2: Bili su ovo Kulturni krugovi Radio Beograda 2 koje su realizovali Tanja Živković, Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Ivana Marković, Vladan Bjelica. Posle vesti od 16 sati pratit ćete Maske koje realizuje naša ekipa uživo iz Niša gde se održava teatar na Raskršću. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatan dan.

0: Tačno je 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, u decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, izvođač radova mora da sprovede i poslednje ugovorno regulisanje koloseka i skretnica. Sjedinjene Američke Države najavile su dodatnih 1,5 milijuna dolara za čišćenje Srbije od neeksplodiranih sredstava. Time će ukupno američko ulaganje u uništavanje konvencionalnog naoružanja u Srbiji samo u ovoj godini dostići 8,1 milijon dolara, rekao je otpravnik poslova američke ambasade Aleksandar Titolo. Ukrajina i Rusija ne odustaju od razmene udara. U Kijevu ima poginulih, a u Kramatorsku su najmanje 33 osobe izgubile život. Vašington i Teheran iznose oprečne informacije o kontroli nad Ormuskim oreuzom. Tri osobe su poginule u toku ove sedmice u napadima Huta na saudijske aerodrome. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Utakmice u Emiratima počinju u 18 časova. Od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme sutra pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predstavljima.

0: da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pamet.
1: Maske.

Poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije o pozorištu Maske koje realizujemo iz Niša, iz našeg dopisništva Radio Beograda 2. A sve zbog 7. teatra na raskršću Festivala drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora koji je u toku i koji se održava u Narodnom pozorištu u Nišu. Festival je počeo u ponedeljak premijerom predstave Sovka u režiji dramatizaciji Irfana Mensura koja je izvedena van konkurencije. Takmičarski deo programa festivala počeo je utorak predstavom Moje pozorište, autorskim projektom reditelja Borisa

Marcel Vješevića u izvođenju pozorišta Atelja 212. Predstava koja je stigla na festival ovenčana sa već 16 nagrada, a na poslednjem Sterinom pozorju osvojila je 6 Sterinih nagrada. Zatim, sinoć smo videli predstavu Zetskog doma sa Cetinja Slučaj Vrđina po tekstu Stele Mišković, a večeras nas očekuju gosti iz Zagreba iz pozorišta Kerempuh sa predstavom Putujuće kazalište Šopalović Ljubomira Simovića u režiji Aleksandra Popovskog. Možemo da kažemo da smo nekako na polovini ovogodišnjeg festivala i pokušat ćemo da u narednih sat vremena da vam prenesemo deo atmosfere sa ovogodišnjeg festivala Teatar na raskošću. Još jednom želim vam dobrodošlicu. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt.

0: I poštovani slušalci, ako ste pažljivo slušali na moju generalnu najavu, čuli ste da ćemo danas imati puno lepih i zanimljivih priča iz Niša i sve sa 7. festivala Teatra na Raskošću, a on se odvija u Narodnom pozorištu u Nišu, u jednom gradu i okolini gde ovo pozorište ima veliki značaj, ali isto tako Narodno pozorište u Nišu ima veoma dugu i tradiciju. Pozorišni život je počeo 1883. godine, kada je osnovano prvo Niško pozorište, a 1887. ono je dobilo naziv Sinđelić i već prva premijera je bila 11. marta 1887. godine. Mislim da grad Niš može zaista sa velikim ponosom da ističe i da svoje pozorište stavlja u prvi plan kao jednu zaštitnu kulture grada Niša, a to će sve da nam potvrdi i vršilac dužnosti direktora, tačnije direktorka Narodnog pozorišta u Nišu, Snežana Radović. Dobar dan i dobrodošli u naše evo dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu.
1: Dobar dan vama i dobar dan na svim vašim slušalcima.
0: Kao što sam rekla, zaista možete da budete ponosni na svoje Narodno pozorište. Ovo je zaista više nego bogata istorija.
1: Jeste, kao što ste vi rekli u vašoj najavi, Narodno pozorište Niš ima dugu i važnu tradiciju i jedna je od ključnih

0: ustanova kulturnog života, ne samo u našem gradu, već i čitavog juga Srbije. I kad govorimo o istoriji Narodnog pozorišta u Nišu, mi ne govorimo samo o godinama, o predstavama i generacijama umetnika koji su prošli kroz ovu kuću. Govorimo o jednoj instituciji koja je rasla sa svojim gradom, koja je pratila njegove promene i koja je tokom tog vremena postala deo njegovog identiteta. Posebno je značajna za nas naredna godina koja nas vodi velikom jubileju 140 godina pozorišnog života u Nišu. I to je jedna ozbiljna tradicija, ali isto tako i velika odgovornost. Ali meni je važno da taj jubilej ne posmatramo samo kao pogled unazad,
1: nego pogledi u napred, u narednih 140
0: tako
1: godina.
0: Tako je, tradicija ima pravi smisao samo ako iz nje znamo da napravimo nešto novo, savremeno i živo. I zato ovu sezonu i doživljavam na neki način kao uvod u tu veliku godišnjicu. I negde sofka na početku te sezone, mislim da sada razumete zašto baš sofka na samom početku.
1: Kroz to pozorište je prošlo zaista mnogo znamenitih ličnosti, mislim da nećemo gubiti vreme. I jako puno glumaca se uvek odazivalo da zaigre na sceni Narodnog pozorišta kao i reditelje. To isto govori o tradiciji koja treba da se poštuje.
0: Tako je. Ne samo to, nego Narodno pozorište danas treba da bude mesto gde se čuva to što je najbolje što smo nasledili, ali isto tako moramo i da razumemo vreme u kom živimo, ne smemo da budemo zatvoreni u sebe, moramo da komuniciramo sa gradom, sa publikom, sa mladim ljudima, sa umetnicima, sa kolegama širom sveta i nekim drugim kulturnim institucijama, jer samo na taj način možemo da budemo bolja verzija sebe, kako je moderno u ovo vreme da se kaže, to jest da budemo najbolje. Za mene je negde posebno važno da se govori o značaju pozorišta za ovaj deo Srbije i Niš nije periferija kulturnog i pozorišnog života, to je jasno. On je grad koji ima ozbiljnu publiku, što možemo potvrditi ovih dana na teatru na Raskršću, koji ima dugu tradiciju koju pomenuli smo na samom početku ovog razgovora i veliku potrebu za kvalitetnim pozorištem. I naša publika, ono što je najlepše, ona zna šta želi, ume da prepozna dobru predstavu i upravo zbog nje i zbog toga mi imamo obavezu da pred nju izađemo sa ozbiljnim, promišljenim i umetnički vrednim programom.
1: Isto tako, vaše pozorište je veoma rado viđeno na mnogim festivalima, čak i na Sterinom pozorištu ste se više puta se predstavili.
0: Tako je, nadam se da ćemo se tek predstavljati na festivalima i velikim i malim i nadam se da ćemo tek učestvovati u raznim manifestacijama ili zajedničkim projektima sa drugima i to je nešto na čemu i zasnivam i svoj rad i planove da saradnja sa drugim ustanovama kulture i drugim pozorištima bude itekako i vredna i jasna negdje i precizna u tom smislu zato što tek u saradnji sa drugima vi možete da
1: mislite negde, u radu sa koprodukcijama, jel?
0: I, tako i sa koprodukcijama naravno, ali i gostovanje u drugim pozorištima jer na taj način upoznajete i druge ljude i upoznajete druga pozorišta, upoznajete druge kolege, vidite kako oni rade svoj posao, negdje možete da se uporedite sa njima, negdje da procenite šta treba da menjate kod sebe, šta može bolje da se napravi, a isto tako i dobijete ideje, što je itekako važno. Važno je, koprodukcije su itekako važne jer vam negde pružuju mogućnost opet ovo isto da imate priliku da sarađujete sa nekim drugim kolegama, da se merite u svemu tome, da se iznalaze najbolje rješenja, ali mislim i finansijski da to pruža jednu ipak lakoću u organizaciji u ovo vreme kada ipak nije lako imati finansijske mogućnosti.
1: Ali mi da se vratimo našem festivalu Teatru na Raskršću koji je evo već sedmi

0: godinu. Nekako kad se pojavio novi festival, svi su rekli ja još jedan pozorišni festival, pošto smatraju da mnogi, iako ja to ne smatram, ja smatram da svaki grad treba da ima svoj festival i da se sve radi zbog teatra i da ljudi zavole pozorište i da idu rado u pozorište, ali evo, već sedma godina to pokazuje da je niška publika i tekako zavolila. Ja mogu zaista da kažem našim slušalcima da sam ja ovde od samog početka, znači od ponedeljka, i da se uvek sve predstave igraju na kartu više. Čak i pomoćne neke stolice se ubacuju. I ono što je isto jako bitno, a to je da publika i glumci vaši i nejednostavno svi odlaze na okrugle stolove, tako da je mala scena Narodnog pozorišta u Nišu bukvalno krcata i tu se napravi jedan zaista divan dijalog.
1: Jeste. Ono što i jeste svojstveno za naš festival i teatar na raskršću je činjenica da posle predstava ti okrugli stolovi su već poznati, postali poznati i prepoznatljivi i u pravom smislu opet mesto susreta, ono što mi stalno govorimo za naš festival, da je on mesto susreta publike i umetnika, publike i predstave, publike i glumca. I posle toga ti okrugli stolovi postaju mesta gde mogu da se razmene utisci o predstavama. Ono što je
0: također, i svako iznese nešto što je kako je doživeo.
1: Interesantno je da tu svako, kao što i jeste, svako ima svoje mišljenje, ali tu stvarno vidimo da, da svako je spreman da iznese svoje mišljenje i da nema problem sa tim ako je ono malo drugačije, ako sam ja drugačije tu predstavu doživjela od vas. Jer naprotiv, u tom razgovoru gde svako od nas govori o svom utisku, negde se pojavljuju možda oni neki rukavci razumevanja te predstave koje ne vidimo svi na isti način. Meni je to negde vrlo zanimljivo. Naravno da mi je jako veliki utisak što je mala scena Narodnog pozorišta prepuna i recimo sinoć na predstavi razgovori o slučaju Virđina iz Zetskog doma sa Cetinja i tekako je otvorila toliko pitanja, tema, da se već danas čujem od nekoliko ljudi koji su posle okruglog stola nastavili da razgovaraju o predstavi kada su izašli iz pozorišta. Jedna prijateljica me pozvala i rekla nisam mogla da prestanem da pričam o njoj, morala sam telefonom da nastavim taj razgovor. Zašto? Zato što ta tema se nije zadržala samo na Virđini kao Virđini, nego smo prepoznavali slučaj Virđine i u današnje vreme, kada ona nije uočljiva kao neka žena koja je zamotana platnom oko grudi i koja je, tako reći,
0: i nosi pušku i alat,
1: koji ima snagu. Naprotiv, danas u ovo savremeno sve vreme imamo Virđine koje možda ne izgledaju tako, ali su u potpunosti mentalno ostale ili postale Virđine. Da ne bismo mi sad ovde pravili okrugli stoj.
0: Isto tako je bilo i na predstavi Moje pozorište. Isto svako da je to intimna ispovest reditelja Borisa Ilješevića, pa je svako na kraju iznesio ili se prisetio neke svoje intimne priče iz detinjstva.
1: Meni je tu negde bilo jako interesantno, u stvari, ona činjenica koja je u svakom poslu bitna, a naročito u pozorištu, koliko je bitna dobra ideja. Koliko u stvari kada imate dobru ideju možete da napravite i dobru predstavu.
0: Da, interesujem, evo spomenuli smo i Sofku. Evo, Teatar na raskršću se završava u nedelju kada ćemo saznati ko su ovogodišnji dobitnici. Ja bih poželjela, pretpostavljam da se vi slažete, da se ovaj festival i dalje nastavi ovakvu tradiciju i da dovodi zaista predstave sa celog Balkana. Ali mi interesuje šta planirate vi? Vi ste relativno, pa nije baš skoro, sad će biti godinu dana na čelu Narodnog...
1: Pola godine,
0: ja se izvinjam. Evo, počela je nova pozorišna sezona, vi ste počeli najbolje što možete, a to je premijerom Sovke, kako sam rekla, adaptacije režiji Irfana Mensura, koja je zaista publiku digla na noge i aplauzom je pozdravila, tako da će on imati se nesumnjivo svoj pozorišni život. Koji su vaši planovi za ovu pozorišnu sezonu?
1: Ono što mogu da podelim da je ta predstava stvarno izazvala emocije, aplauze i voleće tu predstavu publika i ono što je interesantno, već imamo nekoliko poziva za gostovanje, a njena premijera je bila pre 3 dana, je li tako? Tri, četiri dana. Pa, kad govorimo o planovima za ovu sezonu, naš cilj

0: da imamo raznovrstan repertoar i umetnički ozbiljan. E sad, to danas nije baš lako sve ostvariti, ali ćemo se i tekako truditi da nađemo meru između klasike i savremenih tekstova, između negde velikih naslova i projekata koji mogu da donesu nešto novo. Ja sam sigurna da naša publika i po nekim razgovorima i po nekom mom anketiranju definitivno želi dobru komediju, koju je jako teško i pripremiti i naći dobar tekst, ali potrudit ćemo se. Takođe, u godini jubileja pripremamo jednu predstavu koja će govoriti o jednom simbolu Niša i sigurna sam da će izazvati pažnju publike. Kakve će biti reakcije, to ćemo znati tek posle martovske premijere, neću vam ništa više reći.
1: Dobro, a pre toga ćemo proslaviti rođendan, ali tako, narodno, koji ući u tu jubilarnu godinu.
0: To, tada ćemo i proslaviti naš rođendan i, tako reći, započeti godinu jubileja u kojoj ćemo našoj publici pripremiti mnogo poklona, tako ću reći, jer će čitava godina biti slavska godina i čitava godina će biti poklon našoj publici.
1: Meni je ostalo samo da vam se zahvalim što ste danas bili gošće emisije Maske. Poštovani slušalci, eto razloga da ako do sad niste bili u Nišu i niste posjetili Narodno pozorište u Nišu, da to obavezno uradite, jer se nećete pokajati. A već za godinu danas nas očekuje i 8. festival teatra na raskoši, koji se svi radujemo. Bile ovo gospođa Snežana Radović, direktorka Narodnog pozorišta u Nišu, vršilac dužnosti direktora. Hvala vam još jednom.
0: Hvala i vama.

0: muzičke numere. Vi ste imali prilike da čujete naš čuveni instrumental koji prepoznajete, koji nas uvek uvodi u emisiju Maske. Evo, 16:20, mi i dalje smo u našem dopisništvu u Nišu i razgovaramo o festivalu Teatar na raskršću. Festival Dame, pozorište balkanskog kulturnog prostora, nudi nam ove godine 5 takmičarskih predstave i 3 ostvarenja na maloj sceni i u pratećem programu festivala. Ovogodišnji selektor festivala na raskršću je po prvi put pozorišni kritičar i pisac iz Makedonije i, ja bih rekla, zaljubljenik ovog festivala. Smo se mi upravo upoznali pre 7 godina upravo na ovom festivalu, gospodin Sašo Ognjenovski. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pa tako je bilo, ako se ne varam. Upoznali smo se upravo na ovom festivalu kada smo jedini drugi izveštavali sa ovog festivala. Evo, ove godine po prvi put ste selektor. Interesuje me kako ste radili ovogodišnju selekciju. Evo, ja sam rekla da je 5 predstava, 3 u pratećem programu. Vi ste čovjek koji zaista putujete ne širom regiona, ne širom Evrope, nego i širom sveta i gledate zaista mnoge predstave, ali bilo teško odabrati ovo što će nam ovde. I kako vam je jednostavno nit bilo pri izboru?
1: Bilo je teško odabrati, zato što sam pogledao više od 40 predstava i morate odabrati 5. A naravno da je mene vodila ljubav kao ovom festivalu, kojeg stvarno mnogo volim. Ja sam od drugog izdanja već tu i imam jedan emotivni odnos ka festivalu i mnogo sam srećan što festival ide sve više i više i postaje vrlo ozbiljni centar regionalnog
0: teatra. Da, to smo malo pričali sa gospođom Radović,
1: ovo su 5 predstave, odlučio sam da 5 predstave budu deo jednog temata koji sam nazvao unutrašnji poriv, u smislu ovo su vrlo interesantna mesta koji su interesantan region gde uvek nešto vri, uvek se nešto događa, uvek su neke kontraverze. I tako sam odlučio da napravim jedan sklop od predstava koji znače i intimni porivi, intimna vrenja, istorijska, religiozna i tako dalje. Odabrao sam od one koji sam pogledao da sklopimo jednu celinu koja bi značila ono što teče i što se razvija i u istorijskom i u društvenom i socijalnom smislu ovog regiona. Ovaj region je 7-8 država i ponekad je malo teško da se odabiru 5. Znači, moguće je da se predlože da ovaj festival ide malo više ka 6.
0: Dobro, imali smo u pratećem programu predstavu iz Holandije.
1: Jeste, da, to je vrlo interesantno i oni su se...
0: Koji se meni jako dopala.
1: Da, priključila su se sa vrlo interesantnim načinom mišljenja, u stvari oni reditelji i pisac i glumac i profesor na univerzitetu u Kaliforniji, što je vrlo važno. Ja mislim da sa umetnicima, da ovaj festival treba prerasne u neki centar za regionalno pozorište, da nešto što treba da bude ponuđeno svetu.
0: Pa dobro, imam vremena, ovo je tek 7. festival po redu.
1: Da, naravno. Znači, šetajući gore dole po festivalima i po Evropi i po svetu, imam utisak da tamo gore negde ne znaju mnogo šta se ovde dešava. A ovaj regionalni teatar je možda impresionira svojom autentičnošću. Ono što se ovde događa, ne događa se tamo.
0: Da, imamo predstave iz Hrvatske.
1: Ja uvijek vidim kada pogledam program Avignona, pogledam program Edinburga, skoro da nema ovih predstave sa ovog dela sveta. A ovde je upravo ta aktuelnost i autentičnost ovog trusnog, recimo, istorijskog područja je vrlo važna. Ti motivi su vrlo važni. Znači, godinama nema ništa odatle, recimo, na Avignonu. Tuk i tamo na Bečkom festivalu, tuk i tamo na ovome Sibiju, tuk i tamo na drugim nekim festivalima. Ovo je šansa da se otvori vrata jednom drugom prostoru, jednom drugom pozorišnom izrazu. Naravno, sve ove države ima različite izraz, različite našeg mišljenja, a upravo ta različnost postavlja jednu, jedan pogled ka svetu.
0: Da, ja sam malo preletela, imamo predstave, imali smo juče predstavu iz Crne Gore, prekrič iz Srbije, iz Beograda, večeras nam dolazi pozorište iz Hrvatske, sutra su Slovenci, Bosni i Hercegova će zatvoriti, zaista, i ono što je jako bitno, a to je što nam dolazi i pozorište iz Sofije, a režiju potpisuje Ivica Buljan, koji je hrvatski reditelj.
1: Eto,
0: to je zaista, da pokazuje da upravo to raskršće i ukrštanje mnogih predstava.
1: To je još jedan, kako da kažem, još jedan modus svega toga. Evo, recimo, večeras je srpski pisac
0: Ljubomir Simović.
1: Da, na hrvatskom tlu, a reditelj Makedonac.
0: I to prvi put u istoriji.
1: Što je sjajno, što ja mislim da je to je na neki način je prožimanje načina mišljenja reditelja ka jednom tekstu i koji izvlači jednu univerzalnost koju prihvaća me hrvatsko tlo. Ja sam tu predstavu gledao u Kerempuhu i ja mogu kažem da je publika bila oduševljena. Mislim, Kerempuh je bio pun. Što isto očekujem i za večeras.
0: To je jako nova predstava.
1: To je isto, da, to je isto i za Glembajeve. Ivica je Hrvat. To su bugarske veže. Da, spoljiv, da. Tačnije Sinja je. Ali, kako se zove. Ja sam predstavu gledao u Vazovu, u Sofiji, predstava je bila prepuna. I sad sam sa Vasovom razgovarao, oni još imaju predstavu koja je...
0: I čuveni Krleža.
1: Da, je. Što očekujemo da je malo stranije, ali nije. Oni imaju sad još jedno, to ću gledati sa velikim zadovoljstvom. Sad imaju premijeru dramatizacije romana Georgija Gospodinova Fizika tuge, koji je režir slovenački reditelj.
0: Da.
1: Dakle, ta su prožimanja vrlo važna. Vrlo važna, zato što različitosti se na neki način se sklope i izvuku neku univerzalnost koja će biti interesantna tamo prema gore, prema toj zapadnoj Evropi.
0: Mene interesuje, da iskoristila bi ovu priliku što ste gost emisije Maske Radio Beograda 2, da vas pitam, pošto sam rekla da putujete zaista na mnogim festivalima i učestvujete i predstavljate vaše knjige, interesuje me da li imate šta se dešava eto u svetu, gde ide to pozorište? Mislim, kod nas nekako pratimo, ali vi pratite mnogo šire.
1: Ja mislim da u svetu još caruje taj pozdramski način mišljenja, koji je ovde malo ušao na mala vrata, sa izuzetkom Slovenije, koji to rade mnogo, ali znate kako, to je kao ljubav i kao bolest. Prođe, dođe i prođe. To je vrlo interesantan, to je neko savremeno prepročitavanje u rediteljskom načinu mišljenja, savremeno pročitavanje Brehta. Ono što dolazi sa sveta je neki čudni, nazovi realistični minimalizam. To već počinju Nemci da rade, polako i Austrijci. Ja sam prošle godine gledao verziju teksta Elfriede Jelinek, Burgtheater, koji je bio zabranjen do pre 40 godina, ćete verovati, 80 do 80-ih godina, taj tekst nije smeo da bude režiran. Režirao je direktor festivala Milo, veliki švicarski reditelj Milo Rau. Predstava koja je imponirala upravo sa tim minimalizmom, sa tim zvukom realizma i nekom čudnom pomaku koji treba u buduće da razumemo šta je to. To je isto radila je Mateja Koležnik, velika slovenačka rediteljka koja radi u Nemačkoj i Austriji, sa predstavom koju smo na Bitafu gledali, Deca sunca, predstava koja je donela na neki način onaj dugo priželjkivani naturalizam Ingmara Bergmana, gde se vrata otvaraju i zatvaraju prirodno, gde to nisu
0: svetlosti,
1: to nije scenografije, to nisu sve, već je to neki naturalizam koji glumci prihvataju i pokušavaju da se preko realizma budu začudni, nekako drugačije interesantno.
0: Ovo vam je prva godina festivala, da li ćemo vas i sledeće godine gledati kao selektora? Znači, još se ne zna. Mislila sam da li se bira ove dvije godine ili tri.
1: Ja bi sa svim svojim bićem na različite načine i dalje u budućnosti pomagao koliko mogu i što je u mojoj mogućnosti, ali to ne znam, to ostavljam savetu i direktorki.
0: Da. Hvala vam puno, poštovani slušalci. Gost emisije Maske bio je godišnji selektor festivala Teatar na Rašiću, pozorišni kritičar i pisac iz Makedonije, Sašo Ognjenovski. Eko.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko.
0: Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radio Beograda 2, pratite emisiju Pozorištu Maske, koja se danas realizuje iz dopisništva u Nišu, 16:31. Imali ste prilike da čujete šta se do sada dešavalo na festivalu Teatar na Raskošću, a večeras ćemo gledati predstavu Putujuće kazalište Šopalović Ljubomira Simovića u režiji Aleksandra Popovskog u izvođenju satiričkog kazališta Kerempuk iz Zagreba. U emisiji Maske predstavit ćemo vam Doru Del Bianco, koja je uradila dramatizaciju ovog teksta i koja se puno o ljubavi priča o teatru Kerempruh.
5: Od prve godine smo, 2019. godine smo bili učesnici na festivalu Teatar na Raskršću sa predstavom koja je jako uspješno prošla. Režirao je Andraš Urban i te godine je trenutna članica ansambla Zetski dom Jelena Laban osvojila nagradu u pitanju je predstava Kapital. Tako da evo, poslije 7 godina Zetski dom ponovo na ovom festivalu i jako mi je drago da smo ušli ovaj, da kažem, takmičarski dio festivala. Ali Zetski dom, kao Zetski dom, pozorište koje je staro više od 140 godina. Nama je prije, dakle, dvije godine bio veliki jubilej, 140 godina od početka same izgradnje. Pozorište se gradilo 12 godina. Zanimljiva priča je tu za priloge crnogorskih familija koji su pomagali i kraljevskoj porodici svojim prilozima da ulože u kulturu, pa samim tim kompletna priča o Zetskom domu ima jednu dodatnu težinu, jer nije to nešto što je napravljeno samo od, da kažem, države ili od dinastije, već je tu narod, koliko god siromašno živio, želio da doprinese svojim novcem, svojim prilogom za izgradnju prvog, da kažem, hrama kulture u Crnoj Gori. Zetski dom, ja mislim, najnagrađeniji pozorište u Crnoj Gori i eto, nadam se da ovo neće biti sad opet neka velika pauza govoreći o ovom gostovanju na festivalu Teatar na Raskršću, da ćemo i naredne ili one tamo godine već biti dio opet selekcije.
0: Interesuje me, da li imate stalni ansambl ili po projektu angažujete glumci i reditelje?
5: Pa imamo ansambl koji je prilično mladi, ali ako se to može nazvati ansamblom, s obzirom da je svega 5 ljudi u ansamblu, 2 glumce i 3 glumice. U momentu kad je nastao ansambl Zetskog doma, postojao je jedan veliki jaz u godinama između glumaca. Svi glumci koji su u međuvremenu bili zaposleni ili u Gradskom pozorištu, ili u Nikšićkom pozorištu, ili u Crnogorskom narodnom pozorištu, već su bili dio ansambla, a za Zetski dom, da kažem, je ostalo jako mali broj mladih glumaca. Tako da sad je jedna svjesna pauza napravljena u zapošljavanju novih članova ansambla, jer prosto treba da dođu ovi mladi na red da bi se napravila neka razlika i opet ću ponoviti godinama i u diversifikaciji uloga. Za sad u svakom gotovo projektu, većini projekata, angažujem eksterne saradnike i glumce. Zetski dom u sistematizaciji nema reditelja, tako da reditelj uvijek neko ko je eksterni saradnik. Isto tako nemamo ni scenografa, ni kostimografa, te, da kažem, ključne figure u ovom kreativnom dijelu, umjetničkom dijelu procesa uvijek su eksterni saradnici.
0: Spominjate mlade ljude. Koliko je opšte Akademija dramskih umetnosti na Cetinju doprinela da Cetinje postane baš jedan centar umetnosti?
5: Likovne, mimo Dramske akademije postoji tu i Likovna akademija i Muzička akademija. Dakle, su to tri akademije koje su jako blizu Detskog doma i koje intenzivno sarađuju sa nama. Moram da kažem da Detski dom u sklopu svog poslovanja sadrži segment studio koji se bavi, da kažem, dječjom pozorišnom pedagogijom. Dakle, tu je Petar Pejaković sa svojim timom mladih ljudi koji radi sa mladim iz Cetinja i većina tih ljudi su naša buduća publika, a ono što je još bitnije da gotovo svi ljudi koji upišu akademiju da su iz Cetinja su prošli kroz taj segment studio, kroz tu dramsku pedagogiju Petra Pejakovića i evo upravo u zadnje dvije godine ili tri godine, da li je to na dramaturgiji, da li na glumi, da li na režiji, sva ta djeca, odnosno mladi ljudi, tinejdžeri koji su upisali fakultet dramskih su potekli iz dramskog studija Petra Pejakovića u Zetskog doma.
0: Ja sam jednom prilikom bila gošća Zetskog doma i zaista moram da kažem da vam je zgrada izvanredna. Da. Kako imate tu interakciju sa publikom?
5: Pa, znate kako, sve zavisi od programa do programa. Recimo, kad su neki programi koji su gostujući, koji publika ima rijetko kad prilike da vidi, pozorište je prilično posjećeno. Kad su premijere i reprize premijera, tu je uvijek se traži karta više. Međutim, nakon one velike pauze od maja do oktobra, tu se publika nekako ušuška ili zaboravi, prosto izgubi tu neku, da kažem, tek zakučenu naviku da dolazi u pozorište i onda svake godine iznova od oktobra do maja moramo da ih na različite načine animiramo i da njegujemo onu publiku koja je bila.
0: Ako se ne varam, Zetski dom je uvijek otvarao vrata i za mnoge probe predstava koje su se izvodile na letnjim pozorišnim, konkretno Budva grad, Teatar, Barski ljetopis i tako.
5: Jeste.
0: Uvijek imate dobru saradnju i sa tim letnim festivalima.
5: Tako je. Konkretno, recimo, Zetski dom je imao ima još uvijek dobru saradnju sa Budva grad, Teatrom i sa Barskim ljetopisom, govoreći o upravo Barskom ljetopisu. 2016. godine smo radili saradnju sa njima na predstavi Orkanske visovi, isto Dora Ružjak-Podolski, kao što je i radila režiju za slučaj Virđina. Nakon je duže pauze, 2024. godine smo radili saradnju sa njima na predstavi, govoreći o tekstu Malograđanska svadba, a ove godine smo radili koprodukciju sa Budva grad teatrom, bila je praizvoda teksta Kjara Zorzi, našeg dramskog pisca, bivšeg direktora Detskog doma, Ljubomira Đurkovića, koja je, dakle, evo kažem, saradnja sa Budva grad teatrom na njihovu 40-godišnjicu festivala, tako da smo obilježili i njihov festival i novu saradnju i praizvedu teksta i ono što je nezanimljivost, taj tekst, odnosno cetinska premijera, gdje smo imali budvansku ljetnju premijeru, cetinska premijera će biti 13. novembra u sklopu Njegoševog dana, odnosno uoči proslave Njegoševog dana, a ujedno je to i rođendan pisca koji je pisao tekst Kjara Zorzi, tako da imamo dupli razlog za slavlje i eto simbolički da to sve u jedan datum upakujemo.
0: Ko je ona bila?
5: Ona je bila žena plemića. Kad je Venecija bila u dijelu Crnogorskog primorja. To je Buda bila tada ono kao tromeđa. Crna Gora, Venecija i tako dalje.
0: Evo, spominjemo neke naslove koji se igraju na pozornici Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Ovdje u Nišu smo gledali slučaj Virđinu. Spomenuli ste tu i novu premijeru. Koje još naslove možemo da pogledamo?
5: Pa, mimo ovih koje smo pomenuli, aktualna predstava je Stup soli, koji je režirao Javor Garde, poznati bugarski reditelj, po tekstu Aleksandra Radunovića. Dakle, Zetski dom se trudi da njeguje moderne, savremene crnogorske tekstove. Kad pominjem to, moram da kažem da smo imali konkurs za najbolji dramski savremeni crnogorski tekst. Konkurs se zvao Ljubomir Đurković, po čovjeku koji je pisao, rekao sam, Kjaru Zorzi, koji je, ja mislim, i po mnogima jedan od najboljih dramskih pisaca s naših prostora. Tako da u njegovu čast, a simbolički njegujemo, dakle, moderne, nove, savremene crnogorske tekstove i tekst koji je pobjedio će biti po našem tom pravilniku, imaće praizvedbu u 2028. godini, dakle godinu ili dvije nakon konkursa imamo priliku da razgovaramo s raznim rediteljima, dramaturzima, saradnicima kompletnog autorskog tima kako bismo našli najbolje rješenje da taj tekst ipak imamo jedan pijetet koji moramo da ispoštujemo i da to odradimo najbolje što možemo.
0: Evo, na pragu smo nove pozorišne sezone, sem ove premijere koje ste najavili za novembar. Interesuje me koji su planovi, da li znate otprilike šta će se sve dešavati do sljedećeg maja?
5: Pa počet ćemo sa narednim festivalima koji se dešavaju, gdje smo gosti. Već prekosutra festival Joakim Fest u Kragujevcu, 21. novembra festival u Užicu, festival bez prevoda sa predstavom Džekna i u Kragujevcu i u Užicu. Do kraja godine, dakle, jedna premijera ovog segmenta Studio, Ljeto kad sam naučila da letim, po tekstu Jasminke Petrović, u režiji Doroteje Bušković. U narednoj godini imamo dogovorene dvije premijere, od čega je jedna koprodukcija. Prva premijera je zakazana za mart mjesec, to je Sara Kane, Federina ljubav tekst, a režira Oskar Košunovas. U Crnoj Gori, ja mislim, čak i na području Jugoslavije da prvi put dolazi čovjek da režira. Svjetsko ime rediteljsko, već je napravljena odabir glumaca, rađen je casting, tako da očekujemo da će to biti jedan jako dobar projekat. I odmah nakon toga, već u martu, počinjemo da radimo tu po Brehtovom tekstu Majke hrabrost, režija Selma Spahić, koprodukcija sa Bosanskim narodnim pozorištem iz Zenice, tako da to će biti dvije sigurne premijere. I ono što znam, da smo dobili mnogo poziva za festival za sljedeću godinu, jedan od njih je, što mogu da potvrdim sa sigurnošću, festival malih scena u Rijeci u Hrvatskoj. Mislim da će tamo isto ići predstava Džekna. Moram da pohvalim da publika jako dobro reaguje, posebno ona koja ima neko kolektivno sjećanje na seriju Živka Nikolića po tekstu Miodraga Karadžića i Živka Nikolića. Tako da, evo, ne znam, Džekna krči dobro svoj put, Virđina već druga godina intenzivno živi i drago mi da ovaj, ponovit ću, fenomen identitetski i istorijski i zanimljiv po mnogo čemu nastavlja život kako na festivalima, tako i da pronalazi dobar put kod publike. Vidjeli ste večeras da je publika sjajno reagovala. U jednom trenutku sam pomislio da možda publika neće moći da dokuči puno promjena koje imaju glumci, jer samo je njih petero na sceni, a mnogo više likova i mnogo više situacija. Međutim, vidio sam da čak i oni koji nisu dokučili potpuno kompletnu zaokruženu priču, da su dobro reagovali na same replike, da ih je dotaklo to što u stvari te Virđine publici žele da prenesu.
0: Postoje još u Crnoj Gori?
5: Pa mislim da je upravo Stana Cerović bila posljednja, dakle, koja je bila na video materijalu koji smo dobili. To je posljednja Virđina koja je zabilježena. Mislim da je to taj fenomen u Crnoj Gori gotovo iščezao. Ne znam što dešava sa područjem Albanije i Kosova, ali Virđina Stana Cerović je bila posljednja u Crnoj Gori. Koji sarađujemo, ja kažem, i sa nekim ljetnim festivalom kao što je Opera Osa, koji radi neke opere manjeg formata, to je bilo ove godine, što opet neka, da kažem, novost, jer su ljudi na Vikledarski dom radi predstave kao produkcije, strogo pozorišna djelatnost. Ovo je bila jedna scenska, da kažem, scenski izlet, gdje smo vidjeli da možemo da koristimo intenzivno poslije dugo godina i tu pozorišnu orkestarsku rupu, da prosto umrežimo ljudstvo i naš prostor sa ljudima koji se bave operom, koji dolaze sa raznih dijelova svijeta, upravo na festivalu Opera Osa u Herceg-Novom. Tako da zadovoljstvo je bilo i to da pomenem da smo radili u prethodnoj godini i nastavit će se sigurno i 27.
0: Poštovani slušalci, nadam se ste uživali u razgovoru sa direktorom Kraljevskog pozorišta Zetski dom, sa Lukom Radovićem, i verovatno ste zapamtite šta je sve najavio, pa ćemo sljedeće godine kada se sretnemo ponovo na ovom festivalu, recimo, da vidimo koliko su oni sve to ostvarili.
5: Vjerujem da će biti, ako se ostvari 70% od svega što sam rekao, bit će dobro. A vjerujem da će biti više, ali da se onako gradim, uvijek te stvari zavise od budžeta koji tek u januar dobijemo. Mi planove pravimo po pozorišnoj sezoni. Znate da mi navodno krećemo da radimo od oktobra do maja, ali u stvari budžet se dobija u januar. Tako da znate da to nije baš onako usklađeno, ali to je prosto tako.
0: To je tako, ali bitno je da se radi, da se uloži u kulturu. Hvala još jednom.
5: Hvala vam.
0: I poštovani slušalci, ko radi taj i greši. Evo, imali ste prilike da čujete direktora Kraljevskog pozorišta Zetski dom Luku Radovića povodom njihovog gostovanja na Niškom festivalu Slučaj Virđina, iako sam ja bila najavila putujuće kazalište Šopalović, ali poslije muzičke numere vratit ćemo se mi satiričnom kazalištu Kerempuh.

0: Da, super, lijepo mi je bilo raditi na adaptaciji, jako ovaj zanimljiv posao je to bio.
1: Meni je bilo zanimljivo, ali u programu piše putujuće kazalište.
0: Da, da, da, je, je. Pa htjeli smo, baš smo i gledali u, unutar toga povijest, zapravo htjeli smo u Zagrebu da se događa u Hrvatskoj. Da,
1: i to
0: kao,
1: po prvi put u istoriji postavljeno ovaj tekst.
0: Da, da je zapravo jako jaka tradicija putujućih pozorišta u Hrvatskoj bila, isto u to doba, i to je ono doba baš crno, ono kao NDH i tog doba mraka, kad su iz velikih kazališnih kuća ljudi bježali da bi zadržali neki svoj, pa mislim, ne znam, da li život, ali sigurno neku svoju umjetničku slobodu, i išli po šumama kao ono trupe, i to je stvarno postojalo u našoj povijesti, da nam bilo zgodno to kao poveza, da ne, pošto po to lokalizirat, ali napraviti nešto što je povijesni isto moment i kod nas bio živ, da ga se na taj način onda još mu da jedna ovaj autentičnost tog trenutka. Tako da evo, da, malo smo i neke likove onako malo pomakli, ali nismo previše dirali u to je sve od ono zapravo pomaka, bilo da se događa u Slavoniji, da nije ono, da je jednostavno ta neka mjesta, da ne idemo sad previše nešto bojati, ali da opet je u ovom nekom prepoznatljivom ambijentu kao nama, tako da i užasno zanimljiva zapravo ta istraživanja koja smo radili oko tih putujućih trupa, dosta smo i čitali svi skupa i gledali, stvarno jedan živi dio povijesti jako, tako da.
1: Putujući pozorište Šopalović je trenutno igra u Beogradu, je na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji, nažalost, pokojnog Jagoša Markovića. Ove, da se gledali tu predstavu?
0: Gledala sam, da, mislim, snimku nisam gledala, ovaj, znači gledali smo snimke Mijačeve davne ove predstave i Jagoševe, nažalost, pokojnog, što ste rekli, grozno, i u biti ovaj, jako nam je bilo zanimljivo vidjeti te postavke i sve to skupa, i dalo nam je puno inspiracije isto za neku našu, naše čitanje, tako da, da, odlične glumačke interpretacije imaju, ono, stvarno zanimljivo kako su postavili scene i tako, evo, sviđa mi se jako predstava, tako da.
1: Nadam se da će ta predstava doći i do Beograda.
0: E, i ja se nadam, baš smo komentirali kako bi voljeli i mi da, evo, bude prilike za gostovanje, tako da. Ali mi tek smo počeli, zapravo ona igra, počela je proljeće, igrala je možda 10-ak puta, tako da vjerujem da će imati dug život i da će biti prilike za gostovanje i u Beogradu.

Ponedeljak, a za danas su za vas radili iz Beogradskog studija, bila je zadužena za ton Ivana Markoljuvić, a za ton iz studija u Nišu bio je zadužen Vlada Milić. Organizator je bio Zoran Tasić, muziku je birala Tanja Kosanović, moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i pozdravljam vas puno iz Niškog studija Radio Beograda i sa festivala Teatar na raskošu koji se odvija ovih dana u Narodnom pozorištu u Nišu. Doviđenje i prijatno!

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da bude sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

0: Šta to zapravo znači za pacijenta? To znači da vi ostajete potpuno sami. Vi ostajete sami sa osjećajem beznađa, ali ostajete sami s jednim osjećajem krivice, verovali li neko, je vrlo iracionalan. Jer vi se osjećate krivim što vam je toliko loše, probali ste tu što šta lekova što su vam dotad isprepisivali, koje šta ste pili, ništa vam nije pomoglo, nimalo.
1: Iva Eraković susrela se sa neopisivim bolom, sa nerazumevanjem, skepsom i neznanjem, sa fizičkim i mentalnim lomovima. Suočila se sa beznađem i grižom savesti. Ovo je priča o retkim bolestima, ali i retkoj hrabrosti i upornosti, kao i želji da se pomogne drugima u sličnoj situaciji.
0: Ja sam imala tu nesreću da iskusim hroničan bol i u jednoj noći agonije u kojoj sam se osjećala strašno loše, jer je to bilo recimo 7-8 meseci posle konstantnog 24-časovnog bola, snažnog bola, počela sam da imam praktično, u to vreme nisam shvatala da su to suicidne ideje, ali zapravo su bile. One su bile oblikovane na način kako ja to neću moći da izdržim, da ja više ne mogu biti korisna, pod znacima navoda, nikome, ni porodici, ni sebi, ni prijateljima, ni svom okruženju. Zapravo sam bila sprečena da radim, da živim, neke najobičnije radnje kao što su šetnja, ishrana, san, sve vam postane luksuz. I te noći sam ja napisala taj tweet, u stvari, sreće je odsustvo bola. Ljudi su to razumeli na različit način. Većina je zapravo mislila na emocionalni, na duševni bol, koji je naravno izuzetno teško stanje. Međutim, ja sam u tom trenutku mislila na hronični, fiziološki bol. Šta se zapravo desilo? Ja sam, znači, pre 6 godina iznenada, jako iznenada, bukvalno sam se probudila sa jednim jako neobičnim, snažnim bolom u maloj karlici, koji je najviše podsjećao me zapravo na porođajne bolove koje sam osjetila više puta, pa niko nije mogao da mi kaže da sam pomešala. I u prvom trenutku, kao i uvek, mi uvek pomislimo da je bol nešto prolazno. Sada, eto, boli me, pa ću ja da popijem neke lekove, pa će to da prođe. Ja sam naravno otišla kod lekara i tu počinje pakao. Zašto? Prvo, bol se ne prepoznaje dovoljno, snažna bol kod nas, kao jedan alarmantan simptom. Znači, uglavnom, moje iskustvo je takvo da su se uglavnom svi lekari u sljedećim mjesecima koji su me gledali i na razne načine observirali, snimali, to je gomila bila različitih dijagnostičkih procedura, svi su se usmeravali u pokušaju da pronađu uzrok. Međutim, šta je tu posebno opasno? Onog trenutka kada uzrok nije izuzetno vidljiv ili nije lako otkriven ili je zamagljen, nastaje kod većine lekara koje sam srela u Srbiji, nastaje sumnja. U kom smislu? Sumnja da vas to uopšte boli. Kad vi prolazite takav pakao u kome se budite sa bolom koju na skali od 0 do 10, mnogo kasnije sam to naučila, da se on tako beleži, ako vi kažete da vas neprekidno boli preko 7 ili 8 i da vi ne možete da funkcionišete, ta sumnja se čak nije izricala direktno meni, recimo da mi kažu, znate, mi mislimo da vi umišljate, ne. Nego onako suptilno, i onda pošto su se papiri gomilali, to su gomile papira snimanja, a nigde nije bilo vidljivog uzroka, inače vas bacaju kao ping pong lopticu kod jednog specijaliste, drugog specijaliste, trećeg specijaliste, doživela sam da moj osjećaj je bio kao da svi žele da izađem. Kako su papiri bili, što ih je bilo više, što je ta gomila bila veća, tako su zapravo želja da me isprate bila brža. Prelistaju papire, pogledaju me, i onda se svodilo na nekoliko rečenica koje su jako opasne kad trpite toliku količinu bola. Proći će. Mora da prođe, sve jednom prođe. To je prva zabluda. Prvo, ništa ne može da prođe ako ga ne lečite, a vi imate ozbiljan simptom. Druga stvar koja je još malignija, rekla bih. Doživela sam da mi je jedan vrlo renomiran lekar u jednoj renomiranoj beogradskoj bolnici kaže: pa šta da vam radim, meni su se i ranjenici ubijali od pelvičnog bola. Ja sam s tih vrata izašla, pošto sam bila u agoniji, tu noć nisam spavala uopšte od bolova, ja sam izašla uplakana i sećam se tog svog hoda ka kolima i tako je bilo moje psihičko stanje da sam ja upalila auto i umjesto da krenem na posao, ja sam otišla za Valjevo. Valjevo je mesto u kom živi moja mama, moja, to je neko moje vezano za moje detinjstvo. Ja sam jednostavno pobegla u stvari sa mesta zločina na kome je meni poslata poruka da je moj život gotov. Izgovarano je i nemoguće da vas toliko boli. Ajte, molim vas, obratite pažnju na nešto drugo. To je strašno zloćudno. Hroničan bol je uglavnom vezan za bolove nerava. Znači, to su neuropatski bolovi. I Svetska zdravstvena organizacija smatra hroničan bol izuzetno ozbiljnim zdravstvenim stanjem i smatraju da svaki bol koji posle 6 nedelja neprekidnog trajanja, bol koji ne reaguje na uobičajene analgetike, one lekove koje smo mi navikli protiv bolova, jeste zapravo hroničan bol. Znači, prva negde stvar je da kad se pojavite sa takvim bolom bi trebalo da se traži uzrok. Kod nas se to u mom slučaju nije desilo. Znači, on je tražen recimo 3 meseca i onda bukvalno zatvorena su mi bila sva vrata. Čak sam doživjela da od mojih lekara dugogodišnjih, kod kojih sam ja recimo odlazila rutinski kod ginekologa, godinama, decenijama, da oni znaju da se dešava nešto loše i poznaju već mene dovoljno dobro, znaju kakav sam ja tip. Inače sam onako žena koju obično karakterišu kao ženu zmaja i sebe ja tako vidim, ali sam osetila to, taj osjećaj kao idi, ja nemam što da ti ponudim, proći će to, skloni se. Ja se sećam svog razgovora sa mojom dobrom prijateljicom, znam da se neće ljutiti što ću pomenuti njeno ime, sa našom čuvenom pedagoškinjom Jelenom Holcer i mojom jako bliskom drugaricom. I sećam se tog njenog pitanja: a šta tebe najviše plaši? I ja sedim i razmišljam i kažem: pa plaši me da je moj život završen. I kako da sad ja objasnim nekom ko to sluša kako vam je život završen kad vi patite od tolikog bola? Prvo, vi ne možete da radite. Mislim, idete vi na taj posao, to je, ja sam išla i mislim da me negde to ispašavalo. Idem pa držim termofor, pijem čaj, pa trpim, pa ustanem, pa legnem. Pa, mislim, negde, ako mogu dam neki savjet, to je ne odustanite od rutina. Rutine će vas sačuvati. Vaše telo postaje vaš sobstveni kavez. Pritom, nije vam jasno šta se dešava, jer ta neuropatska bol, ta bol nerava je zapravo kao da vam gori, kao da vam je požar u telu. Vi ga locirate u jednom delu tela. Međutim, on je kao da vam neka centralna tabla u vašoj glavi, u vašem mozgu, ne znam kako bi to objasnila, je usijana. I to ima stvarno jedan snažan impakt na celo vaše telo, prvo, jer vi, moj utisak je bio da telo gasi jedan po jedan sistem da bi nekako to kupiralo. Šta? Prvo, znači, ne možete da jedete. Ništa više ne možete da jedete. I sad, šta se tu dešava? Vi imate ekstreman gubitak težine. Druga stvar je, koja je, mislim, jako opasna za ovaj mentalni deo, prestajete da spavate. Vama bol ne dozvoljava da utonete u san. Eto, recimo, ja nisam doživjela bitna digresija da mi je niti jedan lekar u Srbiji dao holističke savete kako vi možete nekom svojom samopomoću da sebe umirite, recimo, i spavate, a kasnije ću reći da takvi savjeti postoje, da su vrlo korisni. Onda, znači, šta se dešava? Svi vaši spavaju. Vi se okrećete. Što je budnost duža, to su misli crnje. I one idu upravo u tom smeru. Ja ovo neću moći s ovim da živim. Ja ovo neću moći da preživim. Ja se odlično sećam te noći u kojoj sam ja ustala, pošto nisam mogla da spavam, otvorila laptop i napisala, imam 3 kćeri, napisala zapravo jedno oproštajno pismo. Jer zaista sam ja u nekom trenutku mislila da će ta bol mene ubiti. To oproštajno pismo je bilo jedno toplo pismo majke koja želi svoje deci da ostavi poruku da je njen život bio vredan i da su one najvredniji deo tog života. E sad, možete zamisliti koliko je duboka ta agonija. U prva rečenica je bila: ako ovo čitate, mene više nema. To pismo sam uništila godinu dana kasnije, na veliku sreću. Važna stvar koju želim da ispričam je da život stvarno je jedna rabota koja je divna, ali ponekad strašno komplikovana. U istoj toj godini kad sam se ja razbolala, kao po nekom matriksu, prve simptome svojih retkih bolesti doživljava jedna od mojih ćerki. Zapravo ja i ona bolujemo od seta retkih bolesti koje u Srbiji, nažalost, apsolutno nisu prepoznate. Jedna i druga smo dijagnostikovane u inostranstvu i, nažalost, i tu ja imam jednu retku bolest, zove se interstitijski cistitis, a ona ima čitav set retkih bolesti, od koje su najpoznatije dve, i njih ću pomenuti, fibromijalgija i chronic fatigue sindrom. Ja sam kao majka, idem sad na ovaj mentalni deo koji je jako važan, prošla jednu strašnu fazu krivljenja sebe u smislu osjećaja da je taj gen koji očigledno postoji otišao sa mene na moje dete. To je isto jedan strašan osjećaj, da ste darovali detetu patnju. Druga stvar kod mentalnog izazova hroničnog bola jeste zapravo da vi, koliko god ste po tipu daleko od depresije, a verujte, ja sam najdalje što može da se bude, ja sam više sklona neurozi po tipu, vi kad hroničan bol je stanje koje vas direktno vodi u depresiju. I to kad čitate, znači, svaki ozbiljnu analizu medicinsku, vrlo jasno piše. Tako da u vreme kad je moja bolest dijagnostikovana u Americi, meni je rečeno da je stopa suicida kod interstitijskog cistitisa čak do 37%. Na jedan užasan način u tom trenutku za mene je to bila uteha, jer sam shvatila da to što sam ja živela mesecima pre toga ovde, i svakoga dana i svakog sekunda vašeg bivstvovanja, jedina stvar koja pulsira u vama je bol, i to bol koja nije uho, nije koleno, nije rame. Možda je ovo mesto da kažem da ljudi iz najbolje namere, iz vašeg okruženja, pokušavajući da vas podrže, izgovaraju stvari koje su u stvari za vas jako opasne u tom trenutku, a neki od njih su: jao, znam ja, tako mene stalno boli koleno. Ili: znam ja, jao, odnosno, kako imam problema sa migrenama. Znači, hroničan bol, slobodno mogu to da kažem, vezan za teška zdravstvena stanja, jedna paralela koja nam stvarno ne ide u korist kao društvu, to je da smo mi stvarno jedno varvarsko društvo. Društvo koje na bol gleda kao na nešto ćuti, trpi. To je pod jedan. Pod dva, takve poruke nam se šalju ceo život. Hoćeš li da budeš zgodna, nosi visoke štikle, nema veze što te bole noge. Kakve veze ima što boli, ne znam, depilacija, hoćeš da budeš glatka. Posebno se ženama šalje ta poruka. Kad ideš da se porađaš, htela si decu, šta sad tu, hoćeš da se obezboljavaš. Porođaj je prirodna stvar, lezi tu i izdrži. Nama se, u skladu sa tom našom, otkuznam, ratničkom prošlošću, stalno nudi ta poruka da je bol nešto i psihološka i fizička bol, da je to nešto što treba izdržati. Umesto da je to jedno ozbiljno stanje koje treba lečiti. Odgovorno tvrdim, za godinu dana koliko je trajalo moje srpsko iskustvo i kontakt sa zdravstvenim sistemom, što u državnim, u javnom resoru, što u privatnom jasno vam je sam provela mnogo više, nema sistematizovanog lečenja hroničnog bola, sem ako umirete od raka. A i tad kad umirete od raka, nude vam morfijum, jel tako? Znači, nude vam opijate. To nije rešenje za nekog u tom trenutku ima 45 godina, ili kao moje dete 17, i treba da živi sa određenim stanjem. Znači, mi nemamo tu kulturu medicinsku lečenja hroničnog bola, pod jedan. Pod dva, apsolutno odgovorno kažem da nemamo ekspertizu. Znači, moje to američko iskustvo, iskustvo mog deteta američko, ja sam mislila da smo mi nekih 30 godina iz. Mi smo 200 godina iz. Znači, to je prvo taj pristup u kome se gleda kvalitet vašeg života. Ja sam prvo bila šokirana tim pitanjima. Šta su oni nas pitali u prvom susretu s pacijentom? Oni mene nisu pitali kakva je moja laboratorija i listali one silne papire, pritiskali mi stomak i razvlačili me na 1001 način. Oni su mene prvo pitali: da li ja mogu da spavam? Da li ja jedem? Da li ja mogu da radim? Da li ja mogu da vodim ljubav? Ja znam da sam nekim pitanjima bila iznenađena, kao šta se oni mene tu pitaju? Oni beleže vaš kvalitet života pre nego što vas dijagnostikuju. Znači, njima je bitno da vide, aha, ok, ajde da vidimo šta je s vama i da vidimo kako vi da živite sa tim. To su te dve stvari koje su negde u prolazu ovde zaboravljene. Taj osjećaj da žele da mi vide leđa, da izađem iz ordinacije jer po Bogu ne znaju šta mi je. Jedan lekar koji se isto tako slovi za vrhunskog srpskog urologa mi je rekao, ajte molim vas, pa nemojte da maštate o intersticijskom cistitisu. Kad sam se vratila upravo sa tom dijagnozom, mislite da je pokušao da uzme papire, da pogleda kako se došlo do te dijagnoze. Opet sam naišla na jedan zid ignorisanja, kako bih vam rekla. A jedan lekar koji se slovi da razume stanje mi je rekao, pa mora da vi to niste ni imali. A znate kad mi je rekao? Kad sam ušla u remisiju. Znači, prvo imate nemogućnost dolaska do dijagnoze. Onda, retke dijagnoze, da, moram da kažem da im jedan specijalista rekao da to ne postoji. Da intersticijski cistitis postoji samo u udžbenicima. Ja kažem, pa dobro, a zašto postoji u udžbenicima ako ne postoji? Na to nije znao šta da mi odgovori. I onda mi na to onako drsko kaže, ali ja to nikad nisam videla. Evo, ja danas odgovorno tvrdim da su oni to sigurno viđali, ali da oni to ne prepoznaju. Znači, možete vi sad govoriti o tome kako se vi osjećate koliko god hoćete, oni dalje to ne prepoznaju. Onda šta sam doživljavala što je jako bitno i valjda će neko zamisliti se na ovim što govorim. Kad sam se vratila s tim papirima za terapiju, koju ne mogu sad da licitiram ovde, ali ona postoji. Onda listajući tu terapiju, pa dobro, kaže, to je samo simptomatski. Za mene je povlačenje simptoma ceo moj život. Ja bi se vratila na to jutro u junu, znači ja sam se razbolala u avgustu, jednog jutra sljedeće godine u junu, to je bilo prvo jutro da sam se ja probudila i shvatila da me ništa ne boli. Ja vama taj osjećaj sreće, on je u stvari neopisiv, jer kao da ste izašli iz zatvora, iz neke pećine, iz nekog crnog podruma u koji ste zatvoreni, progledali ste i to je bilo prvo jutro bez bola, naravno bilo još mnogo dana sa bolom, međutim, znači postoje određene terapije koje su vrlo uspešne, neke od njih su dostupne i ovdje. Druga stvar, ako nisu dostupne, zadatak po meni odgovornog lekara je da vas uputi tamo gde takve terapije postoje. Možda ćete se vi snaći. Bitna stvar, jer ja znam da će nas slušati neki ljudi koji se mnogo muče sa egzistencijalnim životom, kao većina svih nas, da sam imala ogromnu sreću. Imam jako bliske rođake koji su lekari u toj Americi. Pa sam ja imala, kako bih vam rekla, ja i moje dete smo imali te prolaze koje nemaju ljudi lako, ni brzo, ni tamo, a ne ovde. Međutim, lečenje hroničnog bola, ajte da budem, mislim, afirmativna, postoje, za svaku bolest postoje određeni protokoli i zna se kako se ona tretira. Sad, verovatno će nekog slušalca, slušateljku koji ovo sluša, koji možda živi isto ovo, zanimati, jao, kako sam ja ušla u tu remisiju i šta to znači? Znači, remisija je privremeno povlačenje simptoma kod hroničnih bolesti kakva i moja. Međutim, kako da vam kažem, ja imam 2-3 godišnje napada koji traju 2-3 nedelje. Ja u te napade, naravno da mi ne prijaju, ali uvek uđem sa osjećajem da će oni prestati, jer ja sad imam rešenje. Ja znam šta treba da uradim, znam kako treba da se ponašam, šta treba da jedem, da bi taj napad prestao. Drugi važan deo terapijski, sem medikamenata i suplemenata, gomile suplemenata kojih ovde uglavnom nema, bar zna za ovo moje stanje, jeste ishrana. Ja znam, meni su recimo zabranjene sve kisele tvari i ja znam da uglavnom kad sam ovde to pominjala, onako, znate, podignu obrve, pa kao, pa možda ima neku logiku, ali nema tu šta da imate logiku. Tamo negde postoji neki zaključak da kod određenog stanja ishrana, određena ishrana može da vam doprinese. Vraćam se onom snu. U vreme, znači ja sam sigurno 6-7 meseci prolazila terapiju sa istim tim hroničnim bolom, strašnim, i bilo je trenutak kad sam se pitala, Bože, da će ovo ikad prestati. Međutim, dobila sam određene savete kako se ulazi u san. Znači da vi treba da pogasite svetla, da ne budete, da nemate nikakvu senzaciju tipa TV, radio, da gledate, slušate neku jako mirnu muziku. Sve to su kao, deluju vam kao mali koraci, ali kad vi pokupite sve te male korake, aha, ishrana, aha, ulazak u san, aha, grejanje, aha, ne znam, šta sve treba da radim, to u nekom trenutku počne da radi i ja zaista verujem da ne mislim da verujem, imam iskustvo da taj bol može, iako neće nestati, on može da bude pod kontrolom. Evo, ja mogu da kažem i za Lanu da je njeno stanje posle preduzimanja terapije, njeno stanje je daleko složenije, to stoji. Opet je njeno stanje daleko bolje od kad je na toj terapiji nego što je bilo pre nje. E sad, šta je ovo je neka priča o stanju u, aj kažem, medicini. Razumem da nemaju prilike za učenjem i znam da je to vezano i za novac, ali isto tako sam sigurna da je vezano i za neku vrstu apatije društvene koja je opšte prisutna ovde na svim poljima. Zaista pozivam, eto, ako neko sluša i razmišlja o ovome kao medicinski radnik, da dobro razmislite kad izgovarate te rečenice koje mogu da budu stvarno fatalne za pacijenta. Zamislite da sam ja tog dana kad sam sela u kola i putovala tih 100 km vozila za Valjevo, ja se sećam svoje ideje. Samo sekund dignem ruke sa volana i nema me. I ta ideja danas, ja sam danas potpuno sigurna da je ona bila duboko suicidna. Ja toga tada nisam bila svesna. Ali meni je čitavu tu stvar izazvao razgovor sa lekarom, što je nedopustivo. Psihijatrijska pomoć je neophodna kod lečenja hroničnog bola. Neuropsihijatri prvo jesu specijalisti za lečenje bola. Oni bi trebali da budu prvi red lekara i izuzetno je, mene niko nikad nije poslao ni kod jednog psihijatra za svih tih meseci koliko sam ja ovde išla po specijalistima, na primer. A video, nema mislim specijalista, čini mi se, koji me nije video, neurolozi, ginekolozi, urolozi, ne znam, specijalisti za kičmu, ja više ne znam kakva sam sva snimanja prošla i pretrage. I ovaj, i još jedne stvari smo vrlo, u medicinskom smislu vrlo zaostajemo. To je na koji način ćete vi neku dijagnozu validirati. Ovde postoji određena procedura koja je praktično hiruška, radi se pod opštom anestezijom, zove se neka dekstenzija bešike, čini mi se, koja sad treba da prođem da bi eventualno u Srbiji dobila dijagnozu. Ja sam poučena ovim iskustvom iz inostranstva, oni su jako protiv te procedure. Smatraju da je ona varvarska, u smislu da je prilično invazivna. Vi ulazite u opštu anesteziju, radi se to rastezanje, te je rastezanje bešičnog tkiva i na kraju krajeva rezultat toga treba da bude da neko nešto posmatra. Pa slušajte, mislim, ta se, recimo, konkretna procedura nekada smatrala i terapijom, međutim, i žene koje su imale benefit od toga imale su samo, recimo, mesec ili dva, što je besmisleno, ali vam niko ne kaže pre nego što pošalje na to da, recimo, 6 ili 7% žena posle te procedure ostalo bez bešike. Što isto, kako da vam kažem, ako me šaljete na neku proceduru, imam pravo da znam šta su rizici. Hoću da vam kažem, ja sam proceduru odbila, ja dan danas u Srbiji nemam. Ja imam samo američke papire i meni su sasvim dovoljni, posebno što i lečenje nekako odande vođeno. Lekovi su jako veliki problem. Jako je teško, znači svaki lek koji u Srbiji nije registrovan ne može da pređe granicu u poštom. Ako vam pošalju poštom, na carini taj lek se vraća, što znači da ste vi osuđeni na to da, iako imate tamo negde karton na polju, vama lekove mora, znači, tamo da imate čitav sistem podrške, neko da prepiše, pa onda ide apoteka, onda ide, ko će to da vam donese. Ja, recimo, pijem jedan lek koji je vrlo, u Evropi ga uopšte nema i vrlo je, se smatra se i u Americi, vrlo još uvek eksperimentalnim. Ne znam da li je bio eksperimentalni, za mene je bio čarobni štapić, on je bio ta poslednja kap koja me uvela ja sam bila mnogo bolje, ali u trenutku kad je taj lek pokušano s tim lekom, ja sam osetila to jutro, jonsko jutro bez bola. Hvala Bogu, ima puno dobrih ljudi naših i stranaca koji sa našim papirima ponesu nama lekove. Međutim, kako da vam kažem, treba imati taj mehanizam podrške koji mi tamo imamo, treba imati sa tamo neke prijatelje, familiju, treba imati način da vi stignete u neki sistem koji je razvijen. I ja stalno razmišljam, mnogo razmišljam o ljudima koji nemaju nikakvu mogućnost da negde odu i da potraže tu pomoć, a žive u toj agoniji. Ja sam nekako na sebe uzela tu neku aktivističku ulogu da posle jednog bloga. Meni se javilo mnogo žena koje prepoznalo svoje stanje u ovome što ja pišem. Ja sam uvek otvorena da svoje iskustvo do detalja prenesem, da im dam neke savete i smernice. Jako sam ponosna što među tim ženama ima onih koji su se dočepale remisije kao i ja. Znači, to je prosto neverovatno da vi s jedne strane kao, aha, ja vidi, ovo je nešto što je neobičajeno, gledam u to, ali mi nemamo razvijen osjećaj niti empatiju da toj osobi, čim ima šta, treba neko da na neki način povede računa i da ima svest da toj osobi treba neka podrška. Znači, to je neki sad stran svet. Međutim, kažem, ajde da za ovaj krug ljudi koji su oko vas, ono što mogu da kažem za te ljude, to je sigurno da budite tu za obolele od hroničnog bola na najjednostavniji način. Skuvajte im ručak, kafu, čaj, ponudite im pomoć u kući, ponudite kratku šetnju koliko mogu da izdrže, ne govorite im da će proći, možda neće, nemojte podgrevati ideju da ne treba da se leče. Znači, to je isto kao, ajde, pusti sa te doktore i tako dalje, već ih podržite u toj nameri.
1: Emisiju su realizovale Ljiljana Arsić, Tatjana Kosanović i Gordana Jelić.

Jozefa Suka u izvođenju Danskog kamernog orkestra mladih. U nastavku autograma čućemo i 4 komada za violinu i klavir istog stvaraoca u interpretaciji kompozitorovog imenjaka, violiniste Jozefa Suka i pijaniste Jana Panenke.

Bila su ovo 4 komada za violinu i klavir Jozefa Suka u interpretaciji violiniste Suka i pijaniste Jana Panenke. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Sukovoj serenadi. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.

Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sve je spremno za početak grejne sezone u Srbiji koje treba da počne 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju probleme, da će radijatori biti topli, a struje i gasa ima dovoljno. Na forumu Kako ćemo se grejati naredne zime zaključeno je da zbog geopolitičkih i ratnih sukoba i dugog sušnog perioda neizvesnost snabdevanja u svetu je sve veća, pa je neophodna i efikasnija i racionalnija potrošnja energije i energenata. Putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta trebalo bi da krene u decembru, kaže mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Najavljuje i da bi u drugoj polovini oktobra mogao da krene domaći putnički saobraćaj. Iran će u narednih nekoliko dana odgovoriti na američki mirovni predlog, najavio je šef iranske diplomatije Abbas Araghchi. Istovremeno, brodski saobraćaj kroz Ormuzski moreuz pao je na najniži nivo u posljednja dva meseca. Cene nafte rastu, a indeksi su u padu zbog straha od nove eskalacije na Bliskom istoku. Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da su u posljednja 24 sata najmanje 4 osobe poginule u izraelskim napadima širom Gaze. Reprezentativac Srbije u džudu Boris Rutović osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na svetskom prvenstvu u Baku. Rutović je u repesažu za bronzanu medalju pobedio Francuza Hambua. Vreme sutra pretežno oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 18, dnevna od 20 do 28, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija, drama drugog programa. Miodrag Bulatović, Masakr Kraljeva, repriza.
2: Miodrag Bulatović, tema 3, Masakr Kraljeva, crna radiokomedija. Strahoviti žagor, trubljenje automobila, kočnice, deformisani glasovi. Sve to liči na slavlje nekog stadiona gde se ne zna ko zašto viče, ni ko protiv koga urla. Kroz to nedefinisano pučanje probija se muzika lakšeg karaktera, šansone, šlageri, hitovi. Ta nadrealistička graja, to slavlje, taj kalidoskop melodija, stižu i zapljuskuje nas u talasima, liči sve to na plimu i oseku. Neka vrsta vrteške, cirkuske vrteške, neka vrsta karusela koji traje od početka do kraja priče. Često se čuje pesma po kojoj zaključujemo da smo u Parizu, na Pigalle. Opet opšti žagor koji prekriva ovu pesmu koja može poslužiti kao refren. Kao refren predlažemo i pesmu Edith Piaf, Mon Legionnaire. Tokom priče ta pesma može biti cela ispevana od početka do kraja. Kada se završi pesma, završava se i priča. Kad kraljevi stanu ginuti, pesma Edith Piaf biće obavezna, nezamenljiva, izuzetno efikasna i funkcionalna. Pored kalidoskopa melodija, pored karusela, pored sentimentalnih pigalskih pesmica, autor predlaže i pojedine hitove nedelje. Za svakog kralja po jedan hit, za svaku smrt po jedan hit, a kako su kraljevi sa tri kontinenta, možda bi i ti hitovi mogli biti egzotični. U svakom slučaju priča nije realistična, pa je ne treba ni shvatati bukvalno. Muzika bez sumnje igra važnu ulogu u ovoj zgodbi. Muzika laka, pitka i pomalo lepršava i sentimentalna, a događaj po svemu sudeći vrlo crni i smešni. Autorova podela priče na 7 scena sasvim je provizorna i bez ikakvog je značaja. Prva scena. Kralj će zaista doći. Glasovi. Kralj, kralj, kralj.
3: Eno ga, eno ga. Ali ne znamo da li će preko Pigala ili preko Brisela.
4: Ha, još jedan kralj, još jedna hulja.
3: Kralj! Oh, najzad jedan beli kralj.
4: U svakom slučaju mi smo bez kralja. Evo ga. Neće preko Brisela, evo ga, evo ga, kakav kralj!
2: Muzika, karusel, kalidoskop, hit nedelje, hit za belo kralje. Preko svega toga jedna druga akustika sa kojom ćemo se susretati do kraja priče. Akustika tajne radiostanice, uključenja i isključenja. Smetnje i pištanje, dakle, muški glasovi između kojih se posebno ističe glas šefa reporterske trojke, muževnog Boba.
5: Alo, Edgar! Alo, Nik! De Bob, de Bob, majmuni je moji!
6: Čujete, Bob! Ovde, Edgar!
7: Ovde, Nik, alo! Alo, Bob!
5: Alo, alo!
7: Te čujem! Uprkos njihove deterđent muzike, na liniji sam neće biti lako priznajem tim pre što kralj.
5: Bez panike, dečaci moji, bez straha! Ubit ćemo i mi ovoga kralja! Alo! Čujete li me šta sam rekao? Da ćemo im ukokati i ovoga kralja koji kažu beo!
2: Smeje se.
5: Beli kralj, kakva poslastica! A?
7: Šta ćemo posle, Bob, kad pokokamo sve kraljeve?
2: Smeje se.
7: Kralj sa lukom ili kralj u sosu.
2: Muzika. Ritam hita Beloga kralja, folklor Pigala koji je pretežno sentimentalan, zabavan i erotičan. Na fonu u dubini marševi, marseljeza, legionarske pesme, koračnice koje uz glavnu pesmu Edith Piaf mogu odlično da se kombinuju. Legionarska muzika.
5: Neka živi beli kralj!
4: Neka žive svi kraljevi, jer mi smo još bez kralja.
5: Uključili smo se u frekvenciju, majmuni moji. Prenosit ćemo kao i drugi. Od nas, to jest od vas! Zavisi koliko će se verovati i koliko će biti lova.
2: Male smetnje.
5: Bićemo ubedljivi i sve vreme uzbuđeni. I ubit ćemo im ne samo kralja, već i sve drugo što im je sveto i drago.
7: Inače, čovečanstvo je užasno stupidno i bogato. Ne može bez kraljeva, a mi još siromašni gangsteri koji preziru sjaj, raskoš drugih i maštaju... Tako si rekao, Bob. Sve sam zapamtio. Maštaju o jednobojnoj zastavi sa onim...
5: Ma, nije trenutak za utvaranje, Nik. Inače, za otkrivanje vojne tajne
8: lično koljem. Razumeo?
9: Na kom smo kanalu, Bob?
8: Ma šta te se tiče, majmune?
7: Ma htio sam samo da znam, inače me se ne tiče. Kanali su tvoja stvar, kao što je i lova tvoja.
8: Na našem smo kanalu, majmune. Ti ne zaboravi, Edgar, da se radoznalost u ovom tom zanatu kažnjava. Dobit ćeš manje. Zar ne, Nik?
7: Prosti mu ovog puta, Bob.
2: Smeje se.
7: On već drhti.
8: Mi smo uvek na našem kanalu, majmuni. Bob ne bi bio ovo što je, da nije tako. A kad tako ne bi bilo, majmuni, vi biste bili obični čeparoši i sitni delikventi, a ne reporteri nezavisne mreže i interradija. Je li sad jasno, Edgar?
7: Šta da li mi je jasno, Bob?
8: Da više nisi mali, već veliki lopov, da si ubica.
7: Hvala na komplimentu, Bob. Nisam znao da volim da ubijam. Jasno mi je i volim te, šefe.
8: A ja tebe ne volim, majure. Ja nikoga ne volim. Ja volim samo našu organizaciju i njen program. U mom srcu nema mesta za vas, ljude. U mom srcu su samo idoli, atentati, naša jednobojna zastava s onim ubitačnim znakom i novac. Novac koji je potreban našoj jednobojnoj zastavi i nama.
7: Upravo si, Bob.
2: Smetnje.
7: Edgar, možda ćeš ti, baš ti, morati da kolješ beloga kralja. Ne nalazite li, Bobinik, da je to previše za mene?
2: Smetnje.
7: Bio bi mi to, dakle, treći ove sezone za tako sitnu lovu.
8: Budite spremni, majmuni moji. Beli kralj zaista dolazi. Može biti svakog trenutka pored vas.
2: U daljini se čuju legionarski marševi pesme Edith Piaf, Mon Legionnaire.
8: Nastojte da se u prenošenju za javnost ne razlikujete od drugih reportera. Pazite se svojih šofera, jer oni najčešće rade za više reportera. Budite razdragani, javljajte se policajcima, a posle, kad poteknu suze i krv, plačite i vi, derite se.
2: Smetnje.
8: Halo! Halo! Da ste se isključili? A pazite na kanale, na naš kanal i na onaj prenos.
2: Marševi u daljini, povici kraj, kraj.
7: Za sad nas čuješ samo ti, Bob. Alo, alo, Edgar, šta si me pitao malo pre? Da, da, Bob, pazim. Pitam opet, ova deterđenska muzika, ko će i čime razneti srce opoludeću od muzike belome kralju koji ide pravo na mene? Bob, Edgaru su već pune gaće.
2: Smeje se.
7: U stvari, kralj.
8: Dobit ćeš manje, Edgar.
7: Pristajem na manje, samo mi reci. Da li da pucam u čelo ili u potigak?
8: Ovoga puta imamo najperfektnijeg ubicu na svetu, Edgar i Nik. O tome vam nisam hteo govoriti ni sinoć, ni večeras, kad smo razrađivali plan. Ovoga puta nećemo prljati svoje nežne i čiste ruke, majmoni.
7: A je li skup, Bob? A hoću li zbog toga dobiti manje?
8: Ubica je Vion. A sad jezik za zube, ispremite se.
7: A ko ti je sad taj, šefe?
8: François Vion, Edgar.
7: Da to nije onaj? Onaj što je pucao u Marselju ispred nosa nam digao pare.
8: A to je François Vion, lično, glupane.
7: Onaj znači što je smakao hulju u Briselu. Ili onaj što je zubima kao kralja nafte u Venecueli.
10: Bob, ni ja ne znam ko je taj Vion. Da pod njim ne podrazumevaš onog gangstera iz Palerma, onog što je u Berlinu kopao. Uostalom, nije ni važno ko je. Ako je pravi gang.
8: Majmuni moji, majmuni. François Vion je ovdašnji pesnik iz Kitnica. Mada ga je zapamtilo pola sveta. Obešen je 1462. ili 63. ali se nedavno vratio da poubija i pokolje ono što nije stigao tada. Uopšte ne traži pare. Ubija iz oduševljenja, iz zanosa, nešto kao Edgar. A u stvari je uvređena i divna kukavica kao Nik.
7: Je li sam, Bob?
8: Sa njim Više za njim ide rić, klošar, pijanica i Sloven, razume se, vuče kolica na kojima je kornjača. Rić i Sloven Antonio stalno plače, dok Vion ima crnu pelerinu, pognuta ramena i gusarski šešir koji mu krije od ovog prokletog neonskog svetla pola upalog lica. Od danas će oni za nas ubijati, majmoni moji.
10: Za Viona sam čuo, Bob. Pre neki dan smazao je trojicu, dva Grka i jednog Finca, navodno samo zato što su bili debeli. Sjajna, korisna momčina, ukoliko nije pijanica i padavičar.
11: Ma šta s tim, nikako je padavičar i pijanica. Njih je najlakše prevariti. Nisu egoisti.
12: Smetnje.
11: Pa kleno si to smislio, Bob. Obožavam te, Bob. Nema tiš para.
8: Ne trebaju mi više komplimenti, majmudi. Hoću samo da slušate i da izvršavate. Inače, neće biti love.
12: Smetnje.
8: Čujete li me? Za njima. Ne gubite ih s očiju.
11: Koga to, Bob?
8: Govorio sam o Vionu i Antoniju šimpanzo. Tebi zaista treba dati manje.
7: Ja sam im za petama, Bob. Ne brini.
2: Slavlje, ovacije, pesma. Glasove reportera nadguši kalidoskop deterđenskih melodija. Legionarski marš, ali deformisan, kao što je sve drugo deformisano. U daljini povici, kralj, kralj, beli kralj, on najzad. Onda glas, Edith Piaf.
13: Ne me quitte pas, il faut oublier.
2: Druga scena, Vion i Antonio. Antonio, zadihan, padajući, očajno.
14: Što? Što su tako dobar prema meni, Vion? Pa malo prije bi Sena odnela i mene i ovako lica s kornjačom da nije bilo tebe. I uopšte, šta ću ti ja? Idi i ubijaj sam, François.
15: Izdrži, izdrži još malo, Antonio. Valjda ćemo jednom stati. Nismo daleko.
14: Od čega, Vion? Čemu smo blizu, François?
15: Nesreći, Antonio. Izdrži još malo, vuci. Kad god osetim nesreću, uzbudim se kao dete.
14: Jesi dete, Vion. Zato i ne razumeš što su te vekovima smatrali banditom, ubicom, krvopijom.
15: Ostavi sad istoriju, Riđi. Blizu smo.
14: Čega smo blizu, Vion?
15: Ubijaćemo. Blizu smo. Klaćemo. Možda smo već stigli, pa ne znamo. Izgleda da smo na...
2: Pesma. Pigal, Pigal.
15: Bio sam tu posljednji put one godine kada su me obesili. Pigal je tada bio velika klanica, još veća od Monfalcona, gde sam najduže visio. Ovuda je na sve strane curila krv, rastezale se žile, kotrejale se lobanje debelih trgovaca, podvodača i varalica.
14: Opet vidiš samo meso, Vion.
15: Samo meso, vino i devojke, Riđi moj, Antonio.
14: Mogu misliti koliko je u tvoje vreme bilo mesa i kako ono nije imalo nikakvu cenu.
15: Svi su krali. Svi klali, onda su na miru i dugo srali. Mesa je bilo na sve strane, klanica do klanice. Senom su plivala creva, kože i lobanje. Senu smo tada gazili, sena je bila veća. Bila je to prava reka. A sad su preko nje onoliki mostovi u koje im ne verujem.
14: Ni ja više ne verujem u njihove mostove. Nisu dobri i nisu oni pravi. François, brate, zar ne vidiš da mi već idemo za kočijom u kojoj je nečiji kralj?
15: Ja ubijam uglavnom iz oduševljenja, iz besa, iz navike, a i drugčije. Ja svet vidim kroz krv, kroz meso. Stići ih moramo. Ubijati ih moramo, klati ih moramo, krvi njihove umjesto vina piti moramo.
2: Kočija, konjski topot, konjsko frtanje, legionarsko marširanje i pevanje. Glas Edith Piaf, povici, kralj, neka živi beli kralj. Motorizowana pratnja, pištaljke, kalidoskop lepršavih melodija. Treća scena, reporteri se dogovaraju.
14: si Viona i Antonija Nik. Alo, Nik! Ne gubi se Selini ovde, Bob, Nik, Nik!
10: Odlučniji su nego ikad, Bob. Kažu da su im nedra puna noževa, kažu da i noževi imaju dušu. Sveti zadatak koji mora da se ispuni. Ne pominju lovu, već poeziju. Ja se pravim da ne znam šta je to.
14: Smije se.
10: Puna nedra noževa.
14: O, njegovo veličanstvo, beli kralj, bit će izbodeno kao repa.
10: Bojim se, uhvatit će ga Bog.
15: Koga, Nik? Njegovo veličanstvo? Sa tucetom noževa u utrobi, po telu, u glavi i vratu.
10: Ema, Viona i Antonija, Bob. Saznalo bi se da smo u vezi da rade za nas bez pare.
14: Smetnje.
10: Bila bi to blamaža za našu organizaciju i za njene svete ciljeve.
14: Smeje se.
15: Ne držći, Nik. Mi nikoga ne poznajemo, zar ne? Mi smo reporteri. Za glupi svet, sedma sila, a koja smo sila, nikada se neće saznati. Misliš, Bob? Dok je Bob ovo što je noćas i dok mi kao Vionu u svakom džepu spava pobodeš, ne. A kad nestane Boba, nestaće i pokreta i ideologije, onda se snalazite sami, zarađujte sami, radite za koga hoćete.
14: Reporter 3, smijulji se.
10: Mi smo, dakle, samo reporteri, a drugi su ubice. Mi smo sedma sila.
15: Noćas će se videti kakvi ste reporteri, Nik.
14: Smetnje.
15: Nik, uključi se u Edgarovu frekvenciju.
14: Četvrta scena. Edgar prenosi, a kralj ginje.
12: Ako imate radio i TV prijemnike marke...
16: Ovacije, kralj, kralj...
12: Ali i golim okom, dragi naši slušaoci i gledaoci, možete videti njegovo drago lice, njegove suzne oči, njegovu meku ruku koja vam maše belom maramom mira. Drhti glas velikom gostu i oslobodiocu svoga naroda od... Taj nadahnuti i nezaboravni glas.
14: Kralj 1. Glas mu je odvratan.
12: Kakav prizor, kakva slika! Pozlaćenu versajsku kočiju vuče pet belih jelisejskih konja. Konji su okićeni, namirisani, a repovi su i podvezani lentama, francuskim trobojkama od čiste svile.
14: Glasovi, kralj, kralj, kralj!
12: Poslušni francuski konji jedva vuku kočiju koja se ugiba, jer, zahvaljujući blizini, vidimo da je reč o izuzeto retkom teretu, o teškom gostu kakvog još nije video Pigal, o džinu sa krstom na mastodonskom trbuhu.
14: Glas Edith Piaf.
12: Svime dosta.
14: Glas Edith Piaf meša se sa legionarskim maršom, sa karuselom, sa Marseljezom.
12: Da izrazim da njegovo veličanstvo mora da vaga blizu 200 kila žive mere, ali je u crnom i u zlatu i dijamantima. Da njegovo veličanstvo nema na glavi ni kape, ni šlema, niti jedne jedine dlake. U ovo doba dana i godine, na lobanji, kada se očekuju kiša i gromovi.
14: Glas Edith Piaf.
12: Možete misliti, dragi naši slušaoci i gledaoci, kako trepere naša francuska i uopšte reporterska srca, dok...
14: Ovacije, legionarski marš, karusel...
12: Drhte srca i ostalima, kao i vama, pred prijemnicima marke...
14: Karusel, pesma, pigal...
12: Drhte srca Francuzima, Grcima, Srbima, Englezima, Eskimima, Amerikancima, Fincima, Ciganima, Holanđanima, Šveđanima, crvenim i belim Rusima podjednako i ostalima narodima i turistima, obožavaocima hrama zvani Pigal.
14: Ovacije, glasom koji se probija kroz haos.
12: Njegovo veličanstvo je izuzeto uzbuđeno dočekom. Čelo njegovo orošeno je kraljevskim znojem, a oči njegove izražavaju potresenost, emocije i kao da bi htele iz glave.
14: Glas Edith Piaf.
12: Njegovom veličanstvu reči naviru, ali ih ono, njegovo veličanstvo, sa mukom sklapa.
14: Kralj 1. Napinje se, stenje, kao da hoće da pukne. Reči iz stomaka gotovo neartikulisano.
12: Njegovo veličanstvo dalo je znak da se beli konje zaustave.
14: Radio signali, pištanje, druga akustika.
12: Halo, Bo! Bo! Bob, ovde Edgar!
14: Na fonu Bobovog glasa.
11: Kralj zeva, vidi mu resice, jednjak, goveđa nepca i dugi i hrapavi kraljevski jezik. Bob, kralj je užasan i radujem se što će predamnom poginuti. Kako mrda podvoljciva, slonovskim ušima.
2: Smije se.
5: Slušam te, Edgar. Gde su Vion i Antonio?
11: Antonio je nekud odjurio. Pomenuo je nekakvu ženu. Vion je prislonjen uza zid. Nešto šapuće.
15: Antonio, vrati se. Sam znaš da oko sebe vidim samo krv i meso. Antonio, pakleno ih mrzim i prezirem. Ja, ciganin i bandit. Antonio. Moje oči ne podnose lažnu svetlost. Moj duh ne shvata.
5: Vion jedan je spreman. Edgar, ne drži. To što je rekao potpuno nam odgovara. Znači, hlače. Lažnu svetlost.
2: Smeje se.
11: Vion jedan sad ide trotoarom i lice mu je kao

0: dok je bio prislonjen uza zid, do pola zaklonjeno gusarskim šeširom. Još govori, pominje krv, creva, dušu i govna.
1: Antonio, Antonio, ja više nisam dobar. Bio sam dobar, riđi, samo zato što sam bio sa tobom. Ni brat tvoj više nisam, Antonio. Odreci me

0: Po nich vše u redu. Piće krvi i love. Dik, i ti se spremi. I za tebe će biti posla i love.
1: Na fonu, preko signala i pištanja, spreman sam, Bob. I za lovu bih dao čak i glavu.
2: Njegovo veličanstvo je, govoreći o rudnom bogatstvu i duhovnom siromaštvu svoje zemlje, nekoliko puta pomenulo Turke i Aziju, a zatim iskreno pružilo ruke prema nepoznatom i misterioznom čoveku pod crnom pelerinom i gusarskim šeširom.
1: Marš, pesma Pigal, glas Edith Piaf.
2: Nepoznati stranac se u ime Francuske, u ime vaše, u ime naše, dragi naši slušaoci, gledaoci, zahvalio, rekavši pritom.
1: Smetnje.
2: Njegovo veličanstvo, jedva se držeći na nogama, kao da ne želi dalje dok ne primi na svoje široke i kraljevske grudi čudnog turistu po imenu François Villon.
1: Smetnje, smeh, pesma Edith Piaf. Panično, obuzdavajuće krikne sa lažnim patosom.
2: I gle, čuda! Nepoznati gospodin, još ne znamo kom je on, je reč, stupa na papučicu jelisejske kočije, ali ne sa cvećem, već sa isukanim nožem.
1: Opet smetnje, krici, vriska.
2: Svedoci smo nečega što se nikada neće izbrisati iz naše francuske memorije. Mršavi dugajlija pod pelerinom. O, čuda! Kratkim i odsečnim udarcima.
1: Smetnje, pesma, vriska.
2: I taj bandit kolje njihovo veličanstvo, iz čijeg mekog i negovanog vrata štiklja plemenita kraljevska krv.
1: Krkljanje zaklano kralja, jauci, legionarski marš koji traje.
2: Nepoznati koljač, najverovatnije Irac ili Mađar, zabada ostale svoje noževe u oblu telesinu dragog nam gosta koji počinje da umire.
1: Kraljevo krkljanje.
2: Gnusno kriminalca koji se kažu zaista zove Villon, odvode hrabri momci iz kraljeve pratnje. Gusta, smolava, draga, slana i nedužna kraljevska krv oblila je gotovo celu Versajsku kočiju.
1: Glasovi Villon, Villon, Villon. Glas Edith Piaf. Peva deo pesme koji govori o mrtvom legionaru i o njegovim očima.
2: I sa bolom u duši oprostite, sa suzama u očima posmatramo kako fotoreporteri, fotografi amateri svih vrsta snimaju veštačku ruku njegovog veličanstva koje umire, njegovu ortopedsku cipelu broj 61 ili tako nešto, kao i drugu ortopedsku cipelu koju masiraju.
1: Smetnje.
2: Tako da je kraljevska kruna u krvi, na pločniku, kraljeve veštačke vilice, obe u krvi i vati na pločniku. Kraljeva alpinistička oprema, sve u krvi do njegovih golema.
1: Smetnje, povici, Villon, Villon. Legionarski marš meša se sa pesmom Edith Piaf. U daljini smeh.
2: Ali u svakom bolu ima, te vam javljamo da vojne, civilne, carinske i druge vlasti, kao i narod, linčuju srednjovekovnog gangstera i ubicu François Villona jedan, koji je svojim pesničkim i gnusnim aktom uprljao čisto i čedno lice ovoga trga, ovoga grada i ove velike zemlje.
1: Smetnje, pesma.
2: Slavoluk služi umjesto vešala. O, kakva slika! O, kakav užas! Gangstera Villona podižu i...
1: Krkljanje. Glasovi. Villon, Villon, Villon! Krkljanje prestane. Peta scena. Gangster Villon i Antonio.

0: François. Брат, я да не приеду. Если я жив, или я мертв, так окрестишь.
1: Мертв сам, Антонио.
0: Прокляти ты сам.
1: Obesili su me riđi. Rekli su da sam bacil i zaraza.
0: Ako je tako, onda te nisu mogli ubiti, Vion. Živećeš u meni, kao što i ja. Kao i ja što ću živeti u drugima.
1: Ne znam šta će biti, Antonio.
0: Divno si prekleo Grkljan onom kralju Francoa. Divim ti se i mrtvom. Kao što sam ti se divio i živom.
1: Naši računi su čisti, Antonio. Kornjaču sam ostavio kraj zida, tamo gde smo dugo kisnuli.
0: Vion, brate, odgovori mi sada, sa vešava. Kako se pišu pesme?
1: Odgovaram ti sa vešala, prvi i poslednji put, Antonio. Da se pesme pišu pre ili posle zločina dok još drhte ruke. Pesme se pišu stalno. Zar ne vidiš da ih sad i ja pišem? Ovako mrtav ispod slavoluka.
0: Dok se okrećeš ispraženog jezika.
1: Pesme se pišu po pesku, po zemlji, po vodi. Pesme se pišu po koži, ljudskoj koži, razume se. Pesme moraju biti krvave i sasvim smešne. Pesme rađaju mizerija, strah. A i nož. Ja više i ne znam kako se pišu pesme. Ja tako dugo visim. Pesme se izgleda samo govore, Antonio. Ja se već cedim i smanjujem. Sve sam lakši, Antonio.
0: Vion, bezbroj puta izgovorio sam reči. To je najlepše pesme. Frerime, kia prenu vive, n'ayez le cœur contre nous endorsi. Vion, obešeni angele, reci mi pre nego što odem.
2: Vešala škripe, vetar, u daljini glasovi.
1: Uvek sam voleo i uvek ću voleti samo meso. Samo sam klao, pevao, smejao se i bežao.
2: Smeje se.
1: Smejaću se i bežaću i u buduće.
2: Vešala škripe, vetar, močvara, smeje se.
1: Kunem ti se ovim vešalima da pesmama nikome ništa nisam hteo da poručim. Uostalom, ukoliko sam i napisao to što mi pripisuju, sve sam vremenom ovako viseći zaboravio. Ali, Antonio, ostavimo sad poeziju i istoriju i reci mi, da li si stigao onu drolju? I kakva je bila?
0: François.
2: Plače, guši se.
0: Nisam znao da mi je sestra. Nisam, François. Brate moj, ja sam sad grešniji od tebe.
2: Vion smeje se.
1: Ja uopšte nisam grešan. Ja sam učinio samo ono što sam oduvek radio.
2: Škripe vešala, vetar.
1: Ne kleči preda mnom, ustani i ne plači, inače ću te prezreti i pljunuti.
2: Aletinski smeh, vetar, močvara i barske ptice.
0: Evo ustajem, François. Kunem ti se, nisam znao. A ona je znala, zato me i pozvala k sebi gore. Znaš, François, da su mi natekle oči i da slabo vidim. Lako je mene prevariti.
1: Idi, Antonio, ostavi me da se okrećem ispod slavoluka. Idi i ubijaj riđi plačljivko.
0: Šta da radim bez tebe, Vion?
1: Ubijaj, samo ih ubijaj. Tako ćeš stalno biti sa mnom.
0: A koga? Koga da ubijem noćas, Vion? Samo mi ga pokaži prst.

0: Tom, hoću stalno da budem sa tobom.
1: Pa zar ne vidiš, Antonio, da stiže još jedan kralj?
2: Ovacije, marševi, Marseljeza. Sve kao u početku. Glas Edith Piaf, kalidoskop, automobili, simfonija životu i pigalu. Glasovi. Kralj, novi kralj, živeo kralj. Ovacije koje su, zapamtimo to, bile deformisane i često sa elementima nadrealističkog, stišavaju se. Druga, poznata nam reporterska akustika. Šesta scena. Nik prenosi, a kralj dva hrabro gine.
3: U koga ćemo i mi ovoga, majmuni moji? Čujete li me?
4: Čujem te, Bob. Ovaj nije bio predviđen za ne.
2: Smeje se.
3: Svako je kovač svoje smrti, dečaci moji. Bolje bi mu bilo da nije udario preko pigala. Ali kad je već tu, nećemo ga mimo ići.
5: Bob. Edgaru nije jasno kako ćemo ucmekati ovoga. Objasni mu. Boji se da će morati on da ga secne.
2: Smeška se.
3: Vion, Edgar. Ne boj se, ni ovoga puta nećeš prljati ruke. Vion, Edi.
4: Bob, Vion se isplaženog jezika okreće ispod slavoluka. Ukoliko me oči ne varaju, mrtav je.
2: Strah me od njega.
3: Bacil, Edgar.
2: Smije se.
3: Bacil, Vion, naš je najveći pronalazak. Inače, ovaj kraj zaista nije bio predviđen. I što se mene tiče, dosta nam je bio onaj prvi što još na trgu krhlja.
4: Događaju se, dakle, čuda, Bob.
3: Upe drhti, Šedi.
4: Drhtim. Ali na mestu na kome smo prvi put videli Viona, u nama uza zid, sada stoji jedan drugi čovek. Sitan je i neugleda, svakako Arapin. Sa gusarskom kapom u crnoj pelerini, bos je i prljav. Prilazi mu Antoniju i nešto mu daje. Govore. Onda im se približi i sluša ih Edgar.
2: Smeje se.
5: Bob, on još ne može da se seti.
2: Smeh koji se preliva, onda druga akustika.
6: Ko si ti, čoveče, koji si prislonjen uza zid?
7: Ja sam Vion 2, gladan sam i žedan.
6: Onda uzmi ovo. Kalibar 7.65, nemačka izrada. Šaržer je pun. 10. metak je u cevi.
8: Ako si Vion, brat si mi. A ako si brat i pravi čovek, ne promaši i ne držči. François nikada nije voleo kukavice.
7: Gubi se, inače ću promašiti. Gladan sam i žedan, vrti mi se u glavi. Vion 2 je došao da zakolje svoju žrtvu. Gubi se!
2: Ovacije, muzika, marševi koji se približavaju.
4: Bob! Nik! Halo! Halo, čujete li me?
2: Čuju se na fonu njihovi glasovi, njihov smeh.
4: Sad znam šta je bacil.
2: Smeje se.
4: Bacil Vion!
3: Edgar, ako se budeš previše smeo, zaista ćeš dobiti manje. Halo, halo, spremi se, Nik. Edgar, prestani! Istošaj Nika. On će da prenosi. Halo, Nik, pazi se. Onaj kralj je zaista prekobrojan. Otkoči revolver za svaki slučaj. Srećno, Nik.
2: Ovacije se približavaju. Edith Piaf.
9: Ovoga će mi biti još manje žao, Bob. Obučen je kao beduin, sitan i neogledan, kao i onaj koji će ga ukokati sa crnim naočarima, suncobranom i rukavicama. Pored jelisijske kočije ide pratnja njegovih podanika na kamilama, konjima i magarcima. Bob, ovo je čudo. Kao da smo u Saudijskoj... Pa da, tamo negdje.
2: Ovacije, njakanje magaraca, kamile, rzanje konja, još neke zveri. Beduini pevaju. Arapska muzika se meša sa marševima, sa kamilama, trubama, sa glasom Edith Piaf.
3: Samo ti čuvaj leđa, Nik, i budi spreman da opališ ako Vion 2 pobegne. Iako je u pitanju bacil.
2: Smetnje, atmosfera na trgu, Orijent.
5: Dragi naši slušalci i gledalci.
2: Ovacije.
5: Ovome gradu, ovome trgu, kao i svima nama, pala je u deo ta čast da primimo, dočekamo i zagalimo njegovo veličanstvo iz bratske i prijateljske zemlje sa dalekog... Oprostite, srednjeg i vrelog istoka.
2: Atmosfera, Orijent, beduini pevaju.
5: Toga istoka koji danas za dobro svih nas krvari za mir i...
2: Beduini pevaju.
5: Ova kočija se ne zaustavlja, ona u stvari mili i njegovo veličanstvo, za razliku od prethodnog veličanstva divnog kralja, koji još umire 20-ak

0: Gora kod mesta na kome se nalazimo, dok fotoreporteri, bolničari, policajci i ostali blindirani carinici prisustuju hirurškim pokušajima, naša Bela srce ubrzano bije u strepe, jer njegovo veličanstvo ustaje i pokušava da govori. Zapamtimo, dragi naši slušalci i gledalci, njegove reči, koje, to se vidi, izlaze iz dubine njegove iskrene, duboke i poštene arapske duše.
1: Kralj 2. Dugo govori na arapskom, podiže i spušta glas, pominje Tel Aviv, Jerusalim, svaku rečenicu počinje sa El, njakanje magaraca, kamila, beduini.
0: Iako, nažalost, ne razumem ni jednu jedinu reč divnog jezika njegovog veličanstva, pretpostavljam, dragi naši slušalci i gledalci, da ono, njegovo arapsko veličanstvo, pominje naftu, pesak, cevi, oaze, glas i žeć, Ruse, zlato i hareme, smrt jevrejima i ostalima. I da, što je prirodno i lepo u ovakvim prilikama, izražava duboku zahvalnost velikoj Napoleonovoj zemlji kojemu je na najslavnijem svom trgu priredila ovakav doček.
1: Kralj 2 krikne kao da poskoči.
2: Vive la France! Non l'impense! France! France! France! France!
1: Revolverski pucanj, onda još jedan, jauk u kočiji, još jedno komično izgovoreno France i pad. Beduini pevaju, magarci njaču, kamile, spektakl. Glas Edith Piaf, opet deo pesme o mrtvom legionaru.
0: Njegovo arapsko veličanstvo u najboljim svojim godinama i u trenutku kada je izgovorilo sveto ime ove domovine, pogođeno je oba puta u glavu i sad mirno leži, obliveno krvlju. Prvi smo, dragi naši slušaoci i gledaoci, videli ovu potresnu sliku. Prvi.
1: Smetnje, glasovi, vion. Panika na trgu, magarci, kamile, ostale životinje, automobili, kočnice, arapski podnosi, beduini pevaju. Ropac kralja ili podsećena ropac kralja 1, to liči na povraćanje, na stenjanje.
0: I dok vam ovo javljamo, ambulantna kola, kamioni sa vojskom, legionarima i ratnom opremom, džipovima i motociklima, jure prema mestu zlog udesa.
1: Kralj 2 jauče, beduini kao da nariču, marš i glas Edith Piaf.
0: Osmatramo operaciju pod vedrim nebom. Da li će spretne ruke hirurga, dobronamernih prolaznika i policajaca biti u stanju da pomognu nesrećnom kralju sa vrelog poluostrava, kralju koji je sav život posvetio, kao i većina njegovih sunarodnika, ličnoj sreći, zabavi i prosperitetu svoga hrabroga naroda.
1: Smetnje, kalidoskop melodija, beduini pevaju, glasovi, vion, vion.
0: I evo, istorija se ponavlja. Revoltirani Francuzi, turisti i legionari linčuju podlog ubicu arapskog viona 2, koji se takođe bori sa pravednom smrću.
1: Krici, beduini pevaju.
0: I gle, čuda, on već visi pored svog duhovnog oca Francova viona 1. Obojica se klate ispod slavoluka, plaze jezik na ovaj svet i kao da hoće da kažu da treba ubijati kraljeve.
1: Glas Edith Piaf. Glasom. Vion, vion.
0: Naša reporterska kola su smrskana, naše kamere su porazbijane, tako da su nama ostali samo mikrofon i kablovi koji erotizirani uzbuđeni turisti vuku i žvaću.
1: Smetnje.
0: I bol u srcima svih nas, za njihovim veličanstvima koje još umiru nedaleko od nas iz slavoluka.
1: Smetnje.
0: I nadam se da će ubica biti sve manje i kraljeva sve više i da Bog misli na jadne kraljeve.
1: Glasovi, vion, vion. Glas Edith Piaf kao se pokvarene ploče. Više puta. Sedma scena. Smrt kralja 3 i srećan kraj.
3: Alo, Edgar, Nick, čujete li me? Dobro te čujemo, Bob. Ej, dobri ste bili, nema šta. Pohvaliti vas moram.
4: Kome ćeš nas pohvaliti, Bob?
3: Ma ne postavlja takva pitanja, Nick, dobit ćeš i ti manje. Ova muzika, dobit ćeš manje, Nick. Ej, slušajte malo, ej, i predahnite posle svega. Odmorite se.
4: Strahovito smo ti privrženi, Bob, i verujem u tebe. Kunemo ti se.
3: Ne volim teške reči, Edgar. Više volim muziku u toploj sobi, makar i da kasiram.
0: A da li si već kasirao, Bob?
5: Nego šta sam? Za sva tri kralja, majmuni moji!
6: Dobro, dobro. Kad si već kasirao za sva tri kralja bez nas,
7: reznam
6: bar kako si likvidirao trećega
7: kralja.
5: A ne razumem šta hoćete.
0: Bob?
8: Edgar je uzbuđen i prehlađen vrti. Zagrlio sam ga, grejem ga.
7: Kako je bilo? Prenosi na malo. Ugrej nas.
5: Moj kralj, kralj tri, bio je grozna crnčuga. To je prava reč, crnčuga. Nije mu bila dovoljna versajska kočija kao prvoj dvojici, već su ga njegovi saplemenici nosili pored jelisejske kočije. U kočiji imao majmuna. Kada sam se razbesneo?
0: Pucao si i pobegao. A šta bi drugo?
5: A ne, majmuni moji, ne. Bob nikad bez potrebe ne puca. Bob je gospodin koji izmišlja.
0: I kasira. Umukni Edgar. Bob, nismo pogodili, oprosti nam. Pada kiša i ne drhti samo Edi.
5: Crnčuga se približavala i nešto se nosiće bulaznila. Bacil mi je potreban, rekao sam sebi, i uhvatio za rukav onog riđeg plačljivka Antonija. Daj mašinku onom crncu što prislojenu za zid kisne, onom crncu pod gusarskim šeširom i pelerinom, rekao sam mu. I on mi je prišao i počeo s njim. Kako ti je ime, crni dečko s pljuštenog nosa i dugog vrata? Zovem se Vion Tri, odgovorio je crnac Antoniju posmatrajući kako ti galom pronose crnog šimpanza.
9: Vive la France, le pays de mon enfance.
5: I baš u trenutku kad je afrički dripac sa pozlaćene nosiljke stao da plače.
9: La France, ta kolevka u kojoj sam sve do svoje 15. mokrio. Vive la France, ta kolevka od koje surovo i nehumano proteran iz moje afričke kraljevine tražim milost i azil. Biv azil.
5: I baš tada je mladić crni bacil krihno.
10: Evo ti crna psino.
9: A sad me evo beli gadovi i hulje. Zovem se François Villon III, a iz plemena sam gladnih, napuštenih i uvređenih.
0: Gde je sad Vion Tri? I da li ćeš i njemu morati da daš?
5: Linčovanje, majmune moj, zar nisi čuo? I eno ga gde visi između Viona 2 i Viona 1, koji je svima, ne samo duhovni, već možda i fizički otac. Okreću se sva trojica i slavoluk se uvija.
0: A šta rade jadni kraljevi Bob?
5: Leže na operacionom stolu, nasred trga. Sva trojica umiru, zar ne čujete kako umiru? I kako iz njih kulja plemenita krv?
0: Koliko ćeš njima morati da daš, Bob?
5: Kraljevima je plaćeno unapred, Edgar. Jadni kraljevi. Ostalih je još samo na prste da ih prebrojiš. Nik, nik, zagrli ga jačeni. Zagrli ga, to je groznica.
0: Jeste, kad god se pomene lova, stane da se trese.
11: Jesu li i onoga Antonija linčovali, Bob?
5: Hteli su.
11: Znači da i taj dobija. Što ga nisi gurno u gomilu, Bob?
5: Riđi, plačljivko nam je potreban, Edi. On je ono što sam već rekao, najplemenitiji i najunosniji bacil.
0: A gde je sad Antonio, Bob? To i Edi pita.
5: Evo mi ga, kraj nogu, snužden kao pas, srče supti.
0: Edgar kaže da ne veruje da je Riđi preživa onaj masakr.
5: Edgar, Nik, prijatelji, braćo, živ sam i evo me. Slušajte, ja sam sasvim nesrećan i ubijaću, klaću. Klaću do kraja!
0: Ako i tebe obese, Antonio!
5: Pa to će ju raditi, šta bi drugo? Edgar, Nik, ići ću Vionovim stopama, a zna se šta je on činio i zašto je on to činio. Vići ću pored njih trojice, znam!
12: pa vas zato molim.
6: Koliko tražiš za svoj bacil, Antonio?
12: Ni santima, Edgar, Nik, ni santima. Ne bojte se mene, bojte se drugih. Nasrtaću na sve što je ljudsko i njihovo. Paraću njihove trbušine, komadati im srca iz oduševljenja i očajanja. Kao moj François. A vi, vi da radite. Za nagradu tražim samo supu od repe kao noćas i jeftinog vina, jer sam neizlečiva pijanica i skitnica. Jeste li me dobro čuli?
13: Onda neka živi najplemeniti, najjeftiniji bacil koji je ikad pronađen, Bob. Bob, više ne drhtim. Bob, zagrli Antonija, poljubi ga.
14: Evo, urađeno.
12: Više, strašno je prljav. Pravi klošar.
13: Šta će biti sa nama, Bob?
12: Iziđite iz tih kanti za smeće, prestala je kiša.
14: Oprostio sam vam.
13: Bob, šta sam...
12: Meni, majmuni!
13: Ma šta sam...
12: Oprostio sam vam!
13: Ma šta sam...
12: Čekam vas!
13: Ma šta sada radimo? Evo nas, Bob, Bob!
6: Ne znamo tačno gde si, ali trčimo!
12: Majmuni moji! Ima li išta bolje, čistije i unosnije od organizacije?
13: Nema! Nema šefe i druže!
12: Nema ništa! Nema!
13: Hoću da kažem, Bob, da će svet biti boje te i te. Da će svet biti naš i samo naš. Prvo naš, a onda ničiji, jer ne zaslužuje ni da postoji. I da ćemo kad tad biti kraljevi.
12: Svet je naš! I mi smo već kraljevi. Samo vi trčite, majmuni. Sve je naše. A sve je bilo njihovo.
14: I ja sam Antonio. Tako mali i neznačajan u toj bogatoj kraljevini. Ja, Bacil. Bacil. Vion četiri.
15: Hoćete li da budem iskren dok zora puca? A vi gubite dah i snagu, majmuni.
11: Hoćemo, šefe.
15: Poslao sam ženu i decu na more. U nadi da će se bar deca utopiti.

Bila je ovo koralna fantazija, opus 27, na temu čuvene himne Snažna tvrđava je naš bog, Maxa Regera, svirao je Martin Schmeding. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Visine možete slušati istoimenu fantaziju Mihajla Pretoriusa, koju će izvesti Ulrich Behme i to na orguljama crkve Svetog Tome u Leipzigu.

koralnu fantaziju na temu himne Snažna tvrđava je naš bog Mihaila Pretoriusa odsvirao je Ulrich Behme. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Visine koju je pripremila Gorica Pilipović.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sve je spremno za početak grejne sezone u Srbiji koja treba da počne 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju probleme, da će radijatori biti topli, a struje i gasa ima dovoljno. Na forumu Kako ćemo se grejati naredne zime zaključeno je da zbog geopolitičkih i ratnih sukoba i dugog sušnog perioda neizvesnost snabdevanja u svetu je sve veća, pa je neophodna i efikasnija i racionalnija potrošnja energije i energenata. Putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta trebalo bi da krene u decembru, kaže ministar mađarske saobraćaja David Vitezi. Navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Najavljuje i da bi u drugoj polovini oktobra mogao da krene domaći putnički saobraćaj. U Francuskoj je počeo četvrti i najmasovniji talas protesta srednjoškolaca, studenata i nastavnika zbog loših uslova u školama. Sukobi sa policijom i optužbe za prekomernu upotrebu sile protiv učenika dodatno su zaoštrili situaciju. Vlasti su pod sve većim pritiskom da odgovore na zahteve učenika i zaustave nasilje. Reprezentativac Srbije u džudou Boris Rutović osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na svetskom prvenstvu u Bakuu. Rutović je u repesažu za bronzanu medalju pobedio Francuza Hambua. Vreme sutra pretežno oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 18, dnevna od 20 do 28, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Naučni skupovi sa 33. simpozijuma Srpskog filozofskog društva, koji je nedavno održan u Sremskim Karlovcima, prenosimo izlaganje Damira Smiljanića. Od 20 sati i 30 minuta u emisiji Prostori pijanizma u ciklusu Pijanizmi Balkana Viktor Čučkov izvodi dela Domenika Pučinija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Frederika Chopina i Franca Lista. Od 21 sata i 30 minuta u emisiji Muzika Viva, ansambl Klang Forum iz Beča izvodi dela Aleksandra Hubejeva, Ane Korsun, Koke Nikoladzea i Franceske Veronelli, predstavljena na prošlogodišnjem festivalu Muzički dani u Donau Eschingenu. U 22 sata i 45 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti četvrti deo teksta Cynthia Fleury, Ovde počiva gorčina. Vokalne kompozicije Alfreda Kazele na programu su u 23 sata. U ponoć u emisiji Putevi proze pročitaćemo odlomak iz romana Maje Haderlap, Žene noći. Od 0 sati i 20 minuta u emisiji Gramofonija predstavljamo koncert za klavir i orkestar broj 2, opus 18 u C-molu Sergeja Rahmanjinova, sa vinila koji je objavila produkcijska kuća Suprafon 1951. godine. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Jozefa Marksa, Franca Schmidta, Eriha Korngolda i Otorina Respighija.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 33. simpozijuma Srpskog filozofskog društva, koji je održan 19. i 20. septembra u Sremskim Karlovcima. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti uvodno izlaganje Damira Smiljanića, Aporetika kontra kombinatorika, filozofski problemi kao izazov za veštačku inteligenciju, kojim je otvorena sesija filozofija i veštačka inteligencija.
3: Već izvesno vreme u društveno-humanističkim naukama prisutna je nelagoda zbog rapidnog razvoja veštačke inteligencije. Sve veći prodor iste u razne sfere produkcije i distribucije znanja, organizacije i realizacije delanja, a kao posljedica takvog uticaja, jačanje zavisnosti ljudi od primjene raznih programa u kojima je ova zastupljena, daje ne samo reprezentima komunističkog diskursa razlog za brigu, da bi već u skorijoj budućnosti veštačka inteligencija mogla da potisne onu ljudsku. Distopijski scenariji koji su ranije uglavnom bili predstavljeni u naučno-fantastičnoj literaturi ili naučno-fantastičnim filmovima, čini se da polako postaju realni, te da se briga i zle slutnje koje razvoj veštačke inteligencije prate od njenih početaka pokazuju opravdani. Naravno, nije nužno da se ovaj trend isključivo posmatra negativno. Postoje i tehno-optimisti koji razvoj veštačke inteligencije vide kao konsekventni korak u evoluciji čovečanstva, gde se ta vrsta inteligencije smatra ne samo vrhunskim dostignućem one ljudske koja ju je stvorila, već i kao nadgradnja ove, kao njena usavršena verzija pred kojom se otvaraju nove, gotovo nepredvidive mogućnosti daljeg razvoja. Entuzijastični propagatori takvog razvoja čovečanstva, posebno predstavnici takozvanog transhumanizma, koji sebe smatraju vesnicima jednog novog pogleda na svet, ako ne čak i doba, u svojim prognozama idu tako daleko da tvrde kako će se predstojeći razvoj veštačke inteligencije pozitivno odraziti i na sam razvoj čovečanstva, koji će sebe unaprediti na način koji je jedinstven i koji će ljudskom rodu obezbediti sasvim novi vid egzistencije. Ideja veštačkog čovjeka

čoveka, dakle robota, ili tipa androida, nadovezuje se na to, samo što ostaje otvoreno u kom odnosu će se unapređeni Homo sapiens naći naspram svoje nesavršene verzije. Kao praktični pomoćnik i odani sluga, ili kao novi gospodar, što su opet različiti scenariji poznati na pre svega iz popularne kulture. U svom prilogu ne želim da se bavim pitanjem koje je od dve strane u pravu. Da li tehnoskeptici i branioci ljudskog dostojanstva, ili pak tehnoentuzijasti i transhumanisti. U izvjesnom smislu želim da napravim korak unazad i prvo da pitam šta je uopšte inteligencija, šta je odlikuje kao takvu, dakle, pre njene podele na prirodnu i veštačku, koja je onda vremeno pokrenula kontroverze pre svega u društveno-humanističkim naukama. Neću ovdje komplikovati, možda ću stvari malo pojednostaviti, ali bitno je da imam neko polazište za dalju analizu. Neka tu bude ova teza. Inteligencija je način kako da se reši određen problem, odnosno izađe iz neke neugodne situacije. U svakom slučaju, ono što je bitno, čini mi se da je inteligentno ponašanje motivisano određenim problemom koji zahteva rešenje. Ovako shvatanje je svakako kompatibilno sa uvidima evolucione epistemologije, a moglo bi da se uklopi i sa shvatanjima prihvaćenim u okvirima naučne psihologije. Poenta je da je na taj način u diskusiji uveden pojam situacije, jer pokazuje se da određeno ponašanje i delanje smatramo inteligentnim, koje je primjereno situaciji, odnosno problemima koje u datoj situaciji valja rešiti. Uzmem neki primjer. Nasumičan trk u masi ugroženih ljudi u zgradi u kojoj izbio požar svakako nije rezultat promišljenog ponašanja, ali ako se u vrlo ograničenom vremenskom periodu donese odluka da se pronađe način da se izađe iz prostorije u kojoj je ugrožen život, smatrat ćemo je da je dotična osoba postupila ne samo ispravno, već i inteligentno. Na osnovu opisa ponašanja u problematičnoj situaciji mogu se odrediti glavni parametri inteligencije. Brzina donošenja odluke, pregled svih važnih segmenata po rješenju problema i ispravnost samog rješenja, dakle dosezanje konačnog cilja. Situacije kojima se koristi veštačka inteligencija su svakako znatno bezazlenije i ovdje život ne visi o koncu. Kada je korisniku računara potrebna neka relevantna informacija ili ako želi pregled određenih opcija koje su mu neophodne da riješi svoj problem, uzmimo primjer neki student koji želi da napiše kvalitetan rad, on se može, pod znacima navoda, obratiti veštačku inteligenciju u vidu nekog chat programa i tako da dođe do željenih podataka. Ta osoba ne raspolaže tolikim fundusom znanja, pod znacima znanja, ajde to nazovemo tako, više to neki rezervovali informacija. Dakle, ona ne raspolaže tolikim fundusom znanja i mogućnošću povezivanja podataka u svrhu dobijanja pregleda na osnovu kojeg je moguće adekvatno prikazati neku temu, riješiti određeni problem, odnosno dati odgovor na relevantna pitanja. Veštačka inteligencija je eficijentno sredstvo za baratanje konstelacijama u smislu dovođenja naizgled razbacanih i difuznih podataka u jedan suvisli red ili sistem koji rešava neku nedoumicu ili dilemu na strani njenog korisnika, te može da se iskoristi u naučne, istraživačke, pedagoške ili neke druge svrhe. Ako sad uzmemo u obzir taj pojmovni par situacija, konstelacija, mogli bi reći da je prirodna inteligencija situativno, a ona veštačka konstelativno ustrojena i uslovljena. Dakle, ta distinkcija koju sam ovdje kratko predstavio između situacije i konstelacije bi mogla biti korisna prilikom razgraničenja prirodne i veštačke inteligencije, a inače taj pomeni par je u noviji filozofski diskurs uveo Hermann Schmidt, osnivač nove fenomenologije. Ja sad neću ulaziti na to, samo možda eventualno ako se bude obrađivala dalje ova tematika u vidu nekog daljeg rada, onda ću skrenuti pažnju na to. Ono što je meni ovdje daleko važniji je pojam problema. On će stajati negdje u centru mojih izlaganja. Problem nije samo teoretska kategorija, on ima i praktičke implikacije. Pored užem smislu teoretskih, na primjer matematičkih problema, postoje oni praktički problemi koje nam nameće svakodnevni život, htjeli mi to prihvatiti ili ne. Naime, postoji nešto i kao egzistencijalna dimenzija postavljanja i rješavanja problema. Problem nas se tiče, kada ne bi bilo tako, ne bismo se njim uopšte bavili. Na jednom mjestu u filozofskim istraživanjima Wittgenstein kaže kako filozofski problemi imaju formu ne snalazim se. Naravno, svaki problem do izvjesne mere ima tu formu, ali obično postoje ustaljeni obrasci rješavanja problema i adaptacije ponašanja na određenu situaciju. E sad, međutim, krenemo se jednom drugom aspektu problema. Oni su, naime, obično, da kažemo, gradualnog karaktera. Njihov raspon se proteže od onih, da kažemo, lako rešivih do onih teških, pa čak
makar u momentu, nerešivih problema. Ova gradacija je poznata iz skoro svake nauke, a posebno mesto ona zauzima u filozofiji. Znači, filozofski problemi su vrlo specifični. Od kog razloga su specifični? Jer artikulacija samog problema je već problem sa samom filozofiji, ona je vrlo bitna. Znači, nije samo rešenje toliko ono do čega je stalo filozof, nego samo formulisati pitanje, to je već veliki zadatak pred kojim stoji svaki filozof, veliki, ne samo veliki, tako. Dimenzija koja je nam interesanta, to ta pitanje rešivosti filozofskih problema, pa u stvari to znate sami da filozofski problemi bije i glas da oni uopšte nisu rešivi, ili pitanje da li su rešivi. To naravno ne znači da su oni zato besmisleni, kako su tvrdili čak i neki filozofi, na primjer predstavnici logičkog pozitivizma, nego da su izazov za ljudsko mišljenje, jer baveći se ovim problemima, filozofi se doslovno kreću na granici mislivo, ne prezajući čak ni pitanje šta leži iza granica iskustvenog horizonta. Da li je svet konačan ili ne? Ima li života posle smrti? Da li posjedujemo slobodnu volju? Da li je moguće dokazati egzistenciju božanskog bića? To su samo neke od pitanja koje su postavljene filozofiji tokom njene duge istorije. Stanovište Francuza se smenjivali, jedan pogled na svet bi dominirao jedno vreme, onda bi ga zamenio drugi, a ovaj bi bio zamenjen nekim trećim i tako dalje. No, nezavisno od toga, problemi dalje ostaju i opstaju, mogli bi reći, mada ne nužno u istoj formi. Neki se više obrađuju od drugih, a javljaju se neki novi. U svakom slučaju, problemi su ono perenirajući u istorijskom razvoju filozofskog mišljenja. To su jedno mišljenje koje je posebno Nikola Hartmann, to je poznato, zastupao. Znači, ne sistemi, nego problemi su ono ključno u filozofiji i oni napreduju dok sistemi su samo onako efemerni i smenjuju se samo. U svakom slučaju, priroda filozofskog mišljenja je aporetička. Svaki samostalni filozof u izvesnom smislu počinje iznova, odnosno nalazi se u Wittgensteinovoj situaciji suštinskog nesnalaženja, zbog čega se često upliću apori iz kojih čini se nema izlaza. Jedna od glavnih zamjerki iz kojom se mora suočiti gotovo svaki filozof jeste ta da nije rešio nijedan problem. Malo bih rekao da to čak govori u prilog filozofa koga nije rešio, jer vrlo je sumnjivo ako nešto čini on, s njom čini da je rešio. I obično su epigoni ti koji to smatraju. Jedin napredak ovde možda imamo u formiranju problemske svesti, jednog posebnog stava prema stvarnosti, jačanju senzibilnosti za situativne iritacije, za prepoznavanje problematičnih aspekata bilo koje situacije, zbog čega se ništa ne prihvata kao samorazumljivo, već se nastave s daljim razmišljenjem. Ali da je neki problem u svojoj kompleksnosti doveden do svesti, da je uopšte formulisan i na taj način omogućeno dalje razmišljanje o njemu, upravo to je zasluga filozofije kao aporetičke discipline par excellence. Sad dolazim do ključnog momenta u mom izlaganju. Šta veštačka inteligencija može da nam kaže filozofski problem? Da li ih samo ume formulisati? I još važnije, da li ih može i rešiti? Čini se da veštačka inteligencija, odnosno na onu ljudsku, ima podređen položaj kad je u pitanju rešavanja problema. U kom smislu podređen? U tom smislu da njena primarna funkcija nije u samom rešavanju problema, nego samo u pomoći prilikom razmatranja i rešavanja tog problema. Možda čak u većoj meri njen zadatak da pojasni neki problem ili da nam dostavi informacije koje nam pomažu u nekoj našoj orijentaciji. Ona je ono što bi i po definiciji trebalo da bude, no pomoćno sredstvo. Zašto veštačka inteligencija ne može sama da rešava probleme? Jednostavno iz tog razloga što se problemi nje ne tiču. U slučaju veštačke inteligencije nedostaje situativni kontekst kao podloga na kojoj nastaju problemi. Uzmimo sad opet taj primjer sa nekim studentom. Znači, chat program koji pomaže neinformisanom studentu da napiše seminarski rad ne deli njegovu situaciju. To se vidi po tome što u slučaju da se taj problem, znači konkretno pisanje seminarskog rada, ne reši, ako se taj problem ne reši, to nema nikakve posljedice po taj program. Konsekvence će snositi student. Neće imati uslov za polaganje ispita, pa neće položiti predmet ispit, što ima dalje konsekvence, na primjer neće moći upisati narodnu školsku godinu, tako dalje, tako dalje. Znači, nastavljeno, čitav niz problema, to konkretnih problema. Ljudski problemi su situativno motivisani. Programi veštačke inteligencije izmešteni iz situativnog konteksta. Kao što je već rečeno, oni operišu na konstelativnoj bazi, to vidim po tome što se tu koristi baza podataka, dolazi do ekspresne selekcije i povezivanje relevantnih podataka, njihovog uređivanja i tako dalje, tako dalje.
Ti programi treba da korisniku da omoguće što brže baratanje informacijama i njihov što bolji pregled kako bi se s tim fondom podataka dalje operisalo.

veštačka inteligencija može da predloži opcije kako da se neki problem tehnički reši, ali ona sama ne odlučuje koju će najzad od tih opcija da odabere sam korisnik. A opet odlučivanje ukazuje na tu egzistencijalnu dimenziju. Postavlja se pitanje koje mi je poslužilo kao inspiracija za ovo izlaganje. Da li ona, dakle, da li veštačka inteligencija može biti od pomoći prilikom rešavanja filozofskih problema? Ili još radikalnije, da li ona uopšte može nešto da pomogne da i reši filozofski problem? Da bih mogao da odgovorim na to pitanje, odlučio sam za jedan mali eksperiment. Naime, koristio sam nedavno srpsku verziju ChatGPT-a, zato svi poznajete taj program, kako bih dobio odgovor na pitanje koje sam odabrao, moguće naravno, jedno od klasičnih pitanja metafizike i uopšte filozofije, pitanje da li ljudska duša besmrtna. I pitao sam ChatGPT program koji bi on smatrao odgovor najuvjerljiviji. Ja ću sad dovesti samo segment da dovesti, neću, znači, ceo, ali je zanimljivo. Da, što je zanimljivo? Zanimljivo je da, recimo, znači, ja sam postavio to i ubrzo, naravno, za par sekundi stigao od veštačke inteligencije. Kažem, zanimljivo je, na samom početku je vrlo taktički i oprezno ukazano na razliku između uverljivosti i dokazanosti filozofije. To je prilično dobro urađeno. Što se tiče relativno uverljivih odgovora, moj virtualni sagovornik naveo 4 tipična sagovornica, ako je veštačka inteligencija, kako hoćete. Dakle, navedena su 4 tipična stanovišta. Platonov dualizam tela i duše, Aristotelovo učenje duše kao formi živog tela, Dekartovo učenje o dvema odvojenim substancijama i na posljedku savremeni materializam u filozofiji duha. ChatGPT je u vrlo kratkim crtama predstavio svako od tih stanovišta, ukazao na jače i na slabe, odnosno problematične strane svakog njih. Na kraju zapažanja programa o tim pozicijama sumira nas sljedeća zaključka, sad citiram to. Mislim da se može napraviti jedna prilično jasna gradacija. I sad navode se stavovi i mišljenje inteligencije pored toga. Dokazano je da duša preživljava smrt? Ne. Drugo, dokazano je da posle smrti nema nikakve svesti? Također ne, bar ne u strogom filozofskom smislu. Treće, naše sadašnje ja je snažno zavisno od mozga. Za ovo imamo veoma jake razloge. Četvrto, svest se može potpuno svesti na fizičke procese. To je snažna filozofska pozicija, ali nije nešto što je konačno dokazano. I, sad pazite, posljednje navedeno, stoga je besmrtnost moguća, ali nije dokazana. I kaže, to mi se čini najprezniji zaključak. Ipak, veštački filozof se ovdje ne zaustavlja, kao ga ja zovem veštački filozof, već daje prednost problemu ličnog identiteta, smatrajući da čak i kad bismo prihvatili hipotezu nematerijalnoj duši, trebalo bi da se zapitamo da li i na koji način ja posle smrti ostaje isto ja. Taj problem je po njemu, kako on kaže, dublji od pitanja da li postoje neka duša. Na posljedku, najuverljiviji smatra sljedeći filozofski stav, opet citiram, ne znamo da li je lična svijest besmrtna. Fizička zavisnost svijesti od mozga čini besmrtnost neizvesnom, ali teškoće u potpunom objašnjenju svijesti fizičkim putem ostavljaju otvoren prostor za metafizičku mogućnost preživljavanja. To je manje zadovoljavajući odgovor od Platonov, duša je besmrtna, ali je po mom sudu intelektualno pošteniji i argumentativno otporniji. Ovim zaključnim komentarom završen je prvi deo moje konverzacije s neobičnim sagovornikom. Nakon što je veštačka inteligencija dala predlog da još dublje uporedi navedena stanovišta i njihove argumente, ja sam umjesto toga zatražio da odgovori na sljedeće pitanje. Da li bi se moglo reći da je problem besmrtnosti duše nerešiv? Za tren oka je uslijedio odgovor. Taj problem je, citat, trenutno nerešiv, a ne nužno u principu nerešiv. Kraj citata. Ukoliko se pod rešivošću jednog problema smatra prihvatanje zaključka na osnovu istih polaznih pretpostavki, znači to neka pretpostavka koju sam program radi ili pretpostavlja, onda je u slučaju ovakvih pitanja teško doći do takvog konsenzusa zbog toga što učesnici u filozofskoj diskusiji polaze od inkompatibilnih, obično i metafizičkih pretpostavki. Pa ipak priznaje se da nerešiv ne znači isto što i besmislen. Ono što je moguće jeste da se argumenti koji reprezentuju određenu poziciju uporede i da se ustanovi koji je uverljiviji od drugog. Bez mogućnosti da na osnovu tih argumenta ustanovimo šta je zaista slučaj. Da bi nešto sa sigurnošću dokazali, nedostaje nam dovoljno čvrsto osnovac iskustva. Na osnovu tog uvida, veštačka inteligencija u vidu tog programa dodatno poentira svoju zaključnu tezu. Citat. Problem besmrtnosti duše možda nije nerešiv u apsolutnom smislu, ali izgleda da je nerešiv na osnovu onoga što nam je trenutno dostupno kao racionalno i empirijsko saznanje. Kraj citata.
No to nije sam kraj ChatGPT umovanja. U gotovo Wittgensteinovskom maniru konverzacija završava lapidarnom opaskom. Citat. Možda je upravo to najzanimljivije mjesto na kojem filozofija treba da stane. Ne da iznuni odgovor tamo gdje ga nema, nego da tačno pokaže zašto ga ne možemo iznuditi. Šta filozofski zainteresovani slušalac ili čitalac, kako hoćete, može naučiti iz ovog dijaloga? Očigledno da nam u ovom momentu ni veštačka inteligencija ne može puno pomoći prilikom rješavanja dubljih filozofskih problema. Ona se zadovoljava, da tako kažemo, ziheraškim pristupom, izbjegavanjem rizika, tražeći u metežu filozofske kontroverzi sigurnu sredinu. Na osnovu priloženih argumenata pribjegava se komparaciji pozicija kako bi se one sortirale prema svojoj uverljivosti, što ovdje znači mogućnosti empirijske provjere. Tako se na dnu lestvice nalazi platonovsko rješenje problema, a na njenom vrhu fizikalistički pristup problemu, a negdje između je smešten Aristotelov hilomorfizam i Descartov dualizam. Najveću uverljivost materialističkom rješenju problema obezbeđuju rezultati istraživanju današnjim neuronaukama, jer je ovdje pokazano kako na lični identitet, svijest, pamćenje, emotivni život utječu određena stanja ljudskog mozga. To je onda ogromna prednost, pod znacima navoda, materialističkog stanovišta. Izuzetno dobro se uklapa u empirijske činjenice, kako to kaže veštačka inteligencija. Tako između redova možemo naslutiti da glavne zaključke svojih umovanja o problemu besmrtnosti duše veštačka inteligencija iznosi na osnovu stanja istraživanja u novijoj filozofiji duha, pre svega anglosaksonske promjenijencije. Što i ne čudi s obzirom na trenutnu dominaciju te vrste filozofije ne samo anglosaksonsku svijetu u odnosu na moguće alternativne opcije kakve bi bile idealističke, transcendentalno-filozofske, antropološke ili fenomenološke teorije. To uglavnom i jesu pretpostavke samih programera veštačke inteligencije. Umereni do jaki sintizam, forsiranje empirijske provjerljivosti, insistiranje na formalno korektnom argumentu i sl. Otuda i ne čudi da se blaga prednost daje fizikalizmu, a ne idealizmu, metafizičkom materializmu ili dualizmu. Ali nije na delu slepa privrženost empirijskoj pozitivističkoj paradigmi provjerljivosti. Kako to pokazuje razmatranje pojma rešivosti problema, u pretpostavke ovakvog pristupa umešane su, rekao bih, čak i ideje popperovskog falsifikacionizma, kao isto jedne vrlo dominantne struje u savremenoj filozofiji nauke. Naime, ChatGPT pretpostavlja da je problem besmrtnosti duše trenutno, a ne principijelno nerešiv. To u duhu Popperove teorije istinolikosti pretpostavlja da razmatranje teških metafizičkih pitanja treba da ide uporedo s razvojem nauke koja možda u momentu ne obezbeđuje dovoljno jaku empirijsku osnovu na kojoj bi se moglo nešto tvrditi sa sigurnošću. Ali nije isključeno da će se u nekom budućem vremenu, zahvaljujući uspješnom razvoju neke od nauka, steći uslovi da se na ona pitanja da dovoljno jak i uverljiv odgovor. Da su kreatori ovakvih programa makar načelno prisvojili neke glavne ideje falsifikacionizma pokazuje, pomalo ironično, sam kraj razgovora, jer tamo stoji neka vrsta ograde od sopstvenih iskaza. Citat, ChatGPT je AI i može da greši. Šta su dometi veštačke inteligencije na polju postavljanja i rješavanja filozofskih problema? Ona može da učini čemu leži njen najveći potencijal, da u vrlo kratkom vremenskom roku filozofski zainteresovani čitaocima predoči pregled dosta zastupanih pozicija kad je u pitanju rješavanje određenog problema, recimo pitanja o besmrtnosti duše. Malo pre prikazane komunikaciji, navedeni chat program ograničio se na 4 odgovora, ali da je bilo potrebno, sigurno bi prikazao još više, a to znači da bi relativno neutralno prikazao jače i slabije strane argumentacije koje se služe predstavnici pozicija uključeni u diskusiju problema. I ovdje bi na osnovu odrađenih komparacija i evaluacija veštačka inteligencija dala makar blagu prednost nekoj od solucija, pri tome pokušavajući da argumentativno opravda svoje preferencije. Ali nije način postavljanja prema problemu ne bi se razlikao od onog koji praktikuje nosioci ljudske inteligencije, što bi se reklo filozofi krvi i mesa. Ona bi se izjasnila za jednu opciju rješavanja problema bez dogmatske ubeđenosti u sopstveni stav, odnosno insistiranje na konačnom rješenju problema. Međutim, ono što otpada prilikom zauzimanja stava prema tom ili bilo kom drugom problemu jeste nedostatak, ono što bi nazvao emotivni angažman prilikom razmatranja. Dok filozofi prilično žestoko brane svoj stav i za istu žestinu napadaju one koji im ne odgovara, veštačka inteligencija pomirljivo u tonu smješta Platona, Aristotela i Dekarta jednog pored drugih u isti koš, kao da je filozofska kontroverza neka igra koja u jednom trenutku može da se prekine i da tako reći svako zadovoljno ode svoje kući. Ali filozofske rasprave nisu samo poprište različitih stanovišta i argumenata, nego isto tako počivaju na sudaru različitih emocija, temperamenata i karaktera. Sjetite samo što je rekao Fichte, s
svoje vremeno filozofski sistem nije neki puki inventar stvari kojima se po volji raspolaže, već je oživljen dušom čoveka, ne kaže ni duh, nego dušom čoveka koji stoji iza tog sistema. Kako će neku filozofiju imati, zavisno to kako je karakter, to Fichte. Veštačka inteligencija je programirana da pomaže korisniku digitalnih usluga u orijentaciji prilikom sagledavanja filozofskog problema, ali ne i da ima interesa u samom rešavanju tog problema. Drugim rečima, i pomalo lapidarno iskazano, baš je briga veštačke inteligencije da li čovjek ima dušu i da li ona besplatna ili ne. Na primjeru komunikacijone tehnologije poput chatbotova koji naziva jezičkim mašinama, nemački filozof medija Roberto Simanovski opisuje način kako funkcioniše veštačka inteligencija na kojoj se te mašine baziraju. To je inače nešto kao možda neka vrsta bestsellera, ta knjiga Simanovskog ima naziv jezičke mašine. Kaže na jednom mjestu sljedeće, jezička mašina, on znači baš razmatra taj komunikaciju s tim botovima, chat botovima itd. Kaže, jezička mašina nije jednostavno novi medij kojim se olakšava komunikacija između osobe A i B, poput knjige, telefona ili interneta. Jezička mašina me ne povezuje sa osobama B i C i D itd. Ona sama komunicira s njima i onda me obaveštava o tome. Ali ona mi ne kaže šta B misli, šta C misli, šta D itd. Ona mi kaže šta B i C i D u kombinaciji i rekao bi čak konstelaciji zajedno misle o određenoj temi. Drugačije rečeno, jezička mašina mi kaže šta ona misli po znaci navoda o toj temi nakon što je pročitala šta se o tome misli B i C i D i tako dalje. Ona mi daje svoju verziju onoga što su drugi mislili o nečemu. Meni i vam, kaže Simonovski, tim završam citat. Dakle, veštačka inteligencija ume da barata s tuđim podacima, podacima koje potiču od drugih subjekata, a posebno briljira u tome da ih međusobno kombinuje. Ona u izvestnom smislu inkorporira kombinatornu logiku, ars kombinatorija, čiji nacrt su među prvima dali Ramon Ljulj i Gottfried Wilhelm Leibniz, tako. I u pogledu mogućnosti povezivanja podataka nadmašuje kapacitete ljudske inteligencije. Ali pitanje je da li nam ona može dati nove podatke ili čak nove ideje koje nisu dobijene preformulisanim, pregrupisanjem već poznatih podataka ili kopiranjem uhodanih obrazaca za razmatranje i rješavanje problema. Šta više, pod velikim znakom pitanja da li ona može da imenuje nove filozofski relevantne probleme koji bi postali zamajac za razvijanje novih argumentativnih strategija u filozofiji ili čak pojavu novih filozofskih pozicija. Njen pristup filozofskih problema pokazuje da ona može imati heurističku funkciju, pre svega da onima koji žele da steknu kompaktan uvid u diskurzivno polje u kojem se određen problem javlja, daju solidnu osnovu za dalje razmatranje, s tim što će naravno upoznavanje s tim pozicijama i dalje zahtevati sopstvenu lektiru filozofskog štiva, relevantnog za razmatranje problema. Sažeci i pregledne informacije ne mogu nadomestiti staru, oprobanu hermeneutičku veštinu proučavanja relevantnih tekstova. Drugim riječima, veštačka inteligencija može da objasni u čemu se stoji neki filozofski problem, ali ona ne ume da ga razume, jer je zato potrebno nešto više od puke kombinatorike. Uz to, pošto, kako je već rečeno, filozofski problem predstavlja situativnu dimenziju, ovdje je potreban i poseban motiv udubljivanja u materiju, koji pretpostavlja da je onome ko se bavi tim problemom ujedno stalo da ga reši. Znači, emotivno je nekako angažovan. Što znači da je, dakle, da je potrebno posebno zalaganje u kojoj su uključeni afekat, recimo, radoznalost i čudjenja, u izvjesnom smislu filozofski afekti, bez kojih u filozofiji nema istrajavanja u pokušaju da se određeni problem reši. Konstelativno operišuće veštačke inteligencije nedostaje taj element. Možda će u nekom budućem vremenu otelovljena veštačka inteligencija u vidu neku androida moći da nazre dimenziju u kojoj se problemi tiču filozofa. Dakle, kada veštački čovjek putem uključenosti, da tako kažem, nekog kvazi tela, u konkretno životno okruženje opipa, doslovno opipa egzistencijalni puls što ga problemi posjeduju. Ali još nismo na to nivou razvoja veštačke inteligencije. Ona je, kao što vidite, ograničena na kombinatoriku, a filozofska inteligencija živi od aporetike. Pa ipak, ne treba ići u drugi ekstrem i potpuno odbaciti značaj veštačke inteligencije za filozofiju. U osnovu da se u okviru ovog skupa bavimo ovom vrstom inteligencije, pokazuje da imamo posla s novim problemom, koji je zaslužuje pažnju filozofske zajednice, i to u višestrukom pogledu. Taj problem je podjednako važan kako za teoretske, tako i za praktičke discipline. Dakle, podjednako je važan za logiku, epistemologiju i filozofiju duha, kao i za etiku, antropologiju, socijalnu filozofiju i teoriju medija. Uostalom, odstavljaju se i obris jedne zasebne subdiscipline, filozofije veštačke inteligencije,
koja je više od pukog apendiksa.

0: se posebno u anglosaksonskim zemljama profilisane filozofije duha. Ostaje da se vidi kako će se ona razvijeti u skorijoj budućnosti. Možda ona čak dostigne rang neke nove vodeće discipline, kao što to bilo recimo slučaj s filozofskom antropologijom prvih 30-40 godina prošlog veka ili s bioetikom krajem prošlog veka. Stoga zaključujem, u celoj ovoj pomalo i pomodarskoj priči o veštačkoj inteligenciji, njenim dometima i njenim limitima, ono što je pozitivno za filozofiju jeste to što se stvara nova problemska svest koja će možda doprineti iniciranju novih filozofskih rasprava, što je već u toku, a u okviru ovih tih rasprava genezi novih atraktivnih stanovišta. Ljudska inteligencija stvorila veštačku i u njenom obliku su izvesno smislu tuđila od sebe, ali upravo problemi vezani za veštačku inteligenciju mogli pomoći da se ljudska svest poljuljana pod utiskom njenog naglog razvoja ponovo aktivira i u vidu novih filozofskih podsticaja nađe način za sopstveni napredak.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Damira Smiljanića Aporetika kontra kombinatorika. Filozofski problemi kao izazov za veštačku inteligenciju, kojim je otvorena sesija Filozofija i veštačka inteligencija. Snimak je zabeležen na 33. simpozijumu Srpskog filozofskog društva, koji je održan 19. i 20. septembra u Sremskim Karlovcima. U sutrašnjoj, završnoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Jadranke Pešti, Obrazovanje i veštačka inteligencija.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
1: Prostori pijanizma, ciklus Pijanizmi Balkana.

Emancipacija pijanističke profesije iz njenog kompozitorskog zaleđa, osvedočenog u romantičarskim figurama kompozitora pijanista, kroz 20. vek će je u potpunosti oblikovati kao zasebnu umetničku disciplinu. Ona će u stoleću modernizma usavršiti svoje pedagoške modele, postati predmet teorijskih razmatranja i istorizacije, a sa pojavom medijske kulture uz koncertnu praksu će prikazati još jednu stranu svoje tržišne uslovljenosti. Zahtevi i očekivanja publike od virtuoza 19. veka u 20. stvorili su novi tip pijaniste kao odgovornog tumača muzičke istorije. Odnos prema literaturi postoje tako određujući element stilističkog razvoja pijanizma, koji se menjao i modelovao shodno preobražajima duha vremena i njemu konsekventnim kulturnim matricama. Sjedinjenost profesija kompozitora i pijaniste u istoj ličnosti kroz 20. vek opstaće u istinu sasvim sporadično, i to mahom u avangardnim praksama u kojima je izvođačko delovanje bilo koncentrisano na ličnu muzičku produkciju samih autora, uspostavljajući tako jasnu analogiju sa ranijim stolećima. Sasvim izuzetno u toj dvostrukoj profesiji kompozitora i pijanisti iskazivan je savremeni kompozitorski afinitet uz okrenutost interpretaciji klasičnom repertoaru. Jedna od ličnosti koja pokazuje upravo takvo opredeljenje jeste bugarski kompozitor i pijanista Viktor Čučkov, čijoj istaknutoj sada već 50-godišnjoj izvođačkoj praksi posvećujemo večerašnju emisiju. Jedan od najcenjenijih klavirskih izvođača u Bugarskoj, Čučkov je životno i profesionalno delovanje vezao za rodnu zemlju, uspevši da ostvari i međunarodne odjeke svoje prakse. Estetika njegovog pijanizma pokazuje jedan važan kvalitet kakav, čini se, proističe upravo iz njegovog kompozitorskog talenta. U pitanju je prevlast muzičkog naspram tehničkog aspekta interpretacije, što njegovim ozvučavanjima literature samo daje na svežini, pa u izvesnom smislu i na nekonvencionalnosti. Na početku ove osobenosti muzičkog izraza Viktora Čučkova osvetljavamo njegovom interpretacijom poznatog Chopinovog nokturna u cis molu, opus 27 broj 1. Spontanost u vođenju muzičkog toka i mestimična, tek naizgledna tehnička imperfekcija su naime refleksije jedne drugačije, izvesno stvaralačke vizure iz koje Čučkov oživljava muzičku literaturu u prošlosti.

Rođen 1946. godine u Gornjoj Orjahovici u centralnoj Bugarskoj, gde u šestoj godini započinje muzičko obrazovanje kod Luize Mamđijeve, Viktor Čučkov još u najranijem detinjstvu pokazuje jednak talenat za sviranje koliko i za stvaranje muzike, napisavši prvu kompoziciju sa svega 8 godina. Čuvši njegovo sviranje, znameniti bugarski kompozitor, teoretičar i pijanista Andrej Stojanov preporučuje mu nastavak školovanja u Sofiji, gde Čučkov upisuje srednju muzičku školu u klasi pijanistkinje Lilija Tanasove, kod koje potom nastavlja i studije na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Pančo Vladigerov, gde takođe pohađa i časove kompozicije kod Veselina Stojanova. Preokret u njegovom razvoju dogodit će se međutim 1966. godine, kada odlazi na letnji kurs kompozicije u Veneciju, gde za delo Venecijanske impresije, koje piše tokom ovog studijskog boravka, dobija nagradu i stipendiju za konzervatorijum Santa Cecilia u Rimu. Iskoristivši ovu priliku, Čičkov na ovoj instituciji upisuje kompoziciju kod Virgilija Mortarija i klavir u klasi poznatog pijaniste Vincenza Vitalea, radeći i sa Ornellom Santolicio i Karlom Zekijem, a kamernu muziku sa Gvidom Agostijem. Studije u Rimu završava 71. A još za vreme studija u ovom gradu učestvuje na nekoliko pijanističkih takmičenja na kojima postiže visoke rezultate, među kojima je i ono na međunarodnom konkursu Francesco Polo Neli, gde dobija zvanje laureata, praćeno pohvalnim kritikama u nekoliko italijanskih dnevnih listova. Evocirajući sećanja na ovaj značajan događaj, Čučkov je u jednom intervju naveo: "Kada sam se pojavio na ovom, inače svom prvom pijanističkom takmičenju u Eni na Siciliji, bio sam neverovatno nervozan. Prema žrebu trebalo je da sviram prvi, a posle mene je bilo još 9 pijanista. Mislio sam da se na kraju žiri jednostavno neće setiti mog nastupa", prepričava Čučkov. "Da bih ubio vreme dok se ne objave rezultati, odlučio sam da odem u bioskop. Prikazivali su film o Jamesu Bondu. Od nervoze film sam gledao 4 puta dok nisam počeo da shvatam zaplet. Na peto uzastopno gledanje, prvi put film mi se jako dopao. I to toliko da kada sam napustio bioskop takmičenje, gotovo da mi više nije ni padalo na pamet. Kada sam međutim stigao u dvoranu u kojoj se takmičenje ranije tog dana odigralo, ispostavilo se da sam osvojio prvu nagradu. Potom su usledila učešća i visoki plasmani na još nekoliko konkursa u Italiji, te tako 70. Viktor Čučkov osvaja 4. nagradu na međunarodnom takmičenju pijanista Alessandro Casagrande, kao i specijalnu nagradu na takmičenju Alfredo Gazela. Ova postignuća omogućit će mu da i nakon diplomiranja profesionalnu afirmaciju nastavi u Italiji, gde će jedno vreme i živeti. Tokom tih godina Čučkov pohađa i letnju akademiju Kiđana u Sijeni, na kojoj se specijalizuje u oblasti kamerne muzike, još jedne njegove velike strasti. Zanimljivo je da se na jednoj od koncertnih turneja po Italiji tih godina susreo i sa Ennio Morriconeom, sa kojim kratko sarađuje izvodeći njegovu muziku. U jednom televizijskom intervju iz tih dana ostale su zabeležene Morriconeove reči da u sviranju Viktora Čučkova imate utisak da muzika izvire iz svih ćelija njegovog bića. Sam pijanista se prisjeća tog perioda na sledeći način: "Živjeli smo dobro u Italiji. Italijani su brinuli o meni i cenili me kao umetnika. Dok nisam ponovo počeo da sanjam o Bugarskoj. Jednog dana moja supruga i ja smo spakovali kofere i vratili se kući." Trajnim povratkom u Bugarsku započeće Čučkova plodna kompozitorska i pijanistička praksa, koja će mu u narednim decenijama doneti značajnu afirmaciju pretežno u nacionalnim okvirima. Još za vreme boravka u Italiji, Viktor Čučkov će se zainteresovati za italijansku muziku ranijih epoha, koju počinje da izvodi sa velikim afinitetom. Među gotovo zaboravljenim autorima čije se muzike poduhvatio bio je i Domenico Puccini, kompozitor epohe klasicizma, savremenik Clementija i Humla i deda čuvenog operskog stvaraoca. Njegov koncert za klavir i orkestar u B-duru, napisan 1800. godine, Čučkov je zabeležio za bugarski nacionalni radio sa simfonijskim orkestrom ove kuće pod upravom Ivana Stojanova. U nastavku donosimo upravo prvi stav ovog koncerta sa solističkom kadencom Marcella Abada,
koje je Čučkov nadogradio sopstvenim postupcima.

Poštovani slušaoci, bio je ovo koncerto patetik za klavir i orkestar u E-molu, Franca Lista, u izvođenju Viktora Čučkova i Simfonijskog orkestra Bugarskog nacionalnog radija, kojim je dirigovao Vasil Stefanov. Ovim snimkom smo u 53. emisiji ciklusa Pijanizmi Balkana zaokružili portret bugarskog pijaniste Viktora Čučkova. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda realizovao Stefan Cvetković.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja. Koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva.
1: Festival Muzički dani u Donaueschingenu 2025. Poštovani slušaoci, večerašnjom emisijom nastavljamo ciklus posvećen najstarijem festivalu savremene muzike u svetu, osnovanom 1921. koji je prošle godine doživeo svoje 75. izdanje. U saradnji Radija Jugozapadne Nemačke iz Stuttgarta i grada Donaueschingena svakog trećeg vikenda u oktobru se širom ovog mesta održavaju koncerti i prateće manifestacije, a prošle godine festival je trajao od 16. do 19. oktobra. U večerašnjoj emisiji pratit ćete snimak nastupa ansambla Klang Forum iz Beča, održanog 19. oktobra u Mozartovoj dvorani. Na programu su bile svetske premijere dela Aleksandra Hubejeva, Ane Korsun, Koke Nikoladzea i Franceske Veruneli. Ruski kompozitor srednje generacije Aleksandar Hubejev poznat je po istraživanju fizičkog odnosa svirača sa instrumentom, u koje spada interakcija ostvarena trljanjem, grebanjem ili struganjem, iz koje potiču neobične zvučne teksture. Godine 2015. dobio je prestižnu Gaudeamusovu nagradu, a danas mu dela izvode vodeći svetski ansambli za savremenu muziku. Kompozicija Garmonbozija, koja je svoju svetsku premijeru doživela upravo u Donaueschingenu kada su je izveli članovi ansambla Klang Forum iz Beča, inspirisana je antologijskom serijom Twin Peaks Davida Lynch-a. U seriji Garmonbozija predstavlja fizičku manifestaciju ljudskog bola, patnje, straha i tuge, ali i metaforičku supstancu kojom se hrane zla bića. Hubejev koristi ovaj koncept nadprirodne i neuhvatljive supstance kao polazište za stvaranje muzičkog sveta kojim vlada slična, bizarna logika. Nastavljajući svoje istraživanje neobičnih instrumentalnih boja, on modifikuje melodike kako bi bile raštimovane, gudački instrumenti se prepariraju korišćenjem stiropora, dok su duvači dodatno pojačani vabilicama za medvede i divlje svinje. Rezultat je iščašen, neobičan zvučni svet koji nas poput Linčovog filma ostavlja dezorijentisanim, zbunjenim i uhvaćenim u kovitlac dešavanja koje je teško shvatiti. Slušate sada kompoziciju Garmonbozija Aleksandra Hubejeva koju izvodi ansambl Klang Forum iz Beča pod upravom Vimbaja Kazibonija.

0: Bila je to kompozicija Vivrises Ane Korsun, koju su na festivalu u Donaueschingenu izveli članovi ansambla Klangforum iz Beča pod upravom Vimbajaka Zibonija. Sada ćete čuti premijerno izvođenje kompozicije Remek delo Koke Nikoladzea. Ovaj gruzijski umetnik, koji danas živi i radi u Oslu, predstavio se na ovom festivalu audiovizualnim ostvarenjem koje funkcioniše kao digitalna humoristička mini drama. U vizualnom segmentu dela pojavljuje se digitalno generisani glas koji na japanskom jeziku izgovara brojeve i pravi različite zvukove, a potom se ironično obraća kompozitoru pozdravljajući ga sa Hai Koka i Bai Koka. U akustičnom sloju kompozicije muzičari odgovaraju na svaku izgovorenu reč ili vizualni signal oštrim akordima, zvižducima i nekonvencionalnim sviranjem instrumenata. Izvodi ansambl Klangforum iz Beča pod upravom Vimbajaka Zibonija. Nana. Nanađu. Nanađu.
1: 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7億7777万7777。77億7777万7777。777億7777万7777。7777億7777万7777。7兆7777億7777万7777。77兆7777億7777万7777。777兆7777億7777万7777。7777兆7777億7777万7777。7K777兆7777億7777万7777。77K777兆7777億7777万7777。 777K 7777兆7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

777億7777万7777。

#7ZZZ7 #7777

0: Slušali ste snimak premijernog izvođenja kompozicije La Nuda Voce, odnosno ogoljeni glas Franceske Veronelli, koju su na festivalu Muzički dani u Donaueschingenu 19. oktobra prošle godine izveli sopran Johana Vargas i ansambl Klangforum iz Beča pod upravom Vimbaja Kazibonija. Time je završena emisija Muzika Viva, koju uređuje Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
2: Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige francuske teoretičarke Cynthie Fleury, Ovde počiva gorčina.
3: Povratak na ničeansku volju za moć omogućava nam da shvatimo širinu modernog izazova, suočavanje s prazninom, sa besmislenošću zbivanja i nadilaženje erozije prouzrokovane tim postojanjem. Modernost je bez sumnje trenutak u kome čovek postaje subjekt ili pre postaje svesniji pojma subjekta, iluzornog i protivrečnog, mada pojma koji otvara ka mogućoj agency, pokušaju postajanja delatnikom, ali tako da ne dođe do samoobmane u pogledu vlastite moći vladanja. Modernost je dakle poput susreta sa odsustvom smisla i mogućnost sasvim lična da se stvori neki smisao koji će redovno tonuti, ponekad će moći da se preplete sa smislom koji je u većoj meri zajednički i kolektivan, ali koji neće nužno odgovoriti na sve izazove smislenosti. Beskorisno je skliznuti u prekomerni zaključak nihilizma jer i u njemu postoji verovanje. Ukoliko je stav da ništa nema smisla sistematičan, poprima oblik verovanja i postaje obeležje čovekove taštine. Tamo gde on ne nalazi smisla, odriče da ga ima. Ako pokušamo da prodremo duboko u ovo verovanje, to bi nas moglo dovesti do resantimana. Moramo se dakle toga kloniti i ostati pažljivi kada je reč o mogućoj pregnantnosti osjećanja. Treba se udaljiti od čemu to izma ili tek retko koketirati s njim vrlo štedljivo. Nietzsche piše: pitanje koje nihilizam postavlja čega radi potiče od dosadašnje navike da se cilj smatra kao nešto utvrđeno, dano i nametnuto spolja, to jest od nadčovečanskog autoriteta. Kraj citata. Ovde postoji nešto zajedničko s resantimanom, nešto što se odigrava sa spoljašnjošću. Reč je o izvesnoj decentriranosti koja uistinu to nije. Decentriranost se naprosto sastoji u tome da se centar moći premešta, čovek od sebe pravi nešto potčinjeno spoljašnjosti. To ne znači da subjekt nikad nije potčinjen spoljašnjosti, on to nesporno jeste. Međutim, njegova potčinjenost nije u toj meri nesvodiva. I resantiman i nihilizam zaboravljaju onu primarnu istinu da postoji unutra i spolja, postoji tanka membrana koja odvaja pojedinca i svet, sopstvo i izvan sopstva. Ta membrana štiti čoveka od ludila onda kada se on, suočen sa nužnošću potčinjavanja, nasilja ili praznine, iz njih izvlači. Ona je svakako beskrajno tanka i može pući. Erozija sopstva svedoči o mogućoj koroziji membrane. Ona, međutim, veći deo vremena ostaje prisutna. Membrana se psihički gubi samo u ekstremnim slučajevima. Mučenje, prisiljenost da budemo okrutni prema nekome koga volimo, prolazak kroz nemoguće usled kog se subjekt mora raspolutiti, možda bespovratno. Slobodniji smo, piše Nietzsche, nego što smo bili ikad ranije da usmerimo pogled u svim smerovima, nigde ne vidimo granicu. Sveopšti utisak je danas malo drugačiji i stvara novu teskobu, teskobu praznine svakako, ali i teskobu nečeg još goreg, iluzije o punoći koja bledi i koja i subjekta ostavlja smetenim. Međutim, samo vraćanje u kliniku s pacijentima, naročito mladim pacijentima, pokazuje kako osjećaj praznine nastavlja da prati žrtve, da taj moderni prostor, toliko ogroman, nije lako obuhvatiti. Mladi ljudi se na tome slamaju jer su celina i ništavilo u prvo vreme neodvojivi i zahtevaju celoživotni napor da bi se sasvim razlučili. Nietzscheove tehnike zaglušivanja radi suočavanja s prazninom krajnje su oštroumne. Zahvaljujući njima shvatamo da resantiman i razonoda nisu toliko strani jedno drugom, a razonodu biraju najslabiji kako bi izbegli prazninu i poraz u prevazilaženju praznine. Razonoda nije ništa drugo do mediokritetski način za otpor prema napadima resantimana. Ona je oblik neposredne učinkovitosti koja, međutim, kratko traje. Svaki put je moramo iznova nahraniti. Konačno, logično je da rizik od smetnje u varenju bude suprotnost varenju, to je sposobnosti snalaženja, kretanja ka mogućoj sintezi. Suprotnost tom užasnom osjećaju praznine, nastavlja Nietzsche, jeste pijanstvo u kome nam se čini kako se čitav svet sabio u nas i u kome patimo od prekomerne punoće. Kako punoća može biti prekomerna? To je upravo dokaz da je pokvarena, da je samo parodija punoće, te odjednom shvatamo da počinjemo da se služimo računđijskim lukavstvima kako bismo gomilali mala zadovoljstva u nadi da ćemo umiriti svoj osjećaj praznine, dok u daljini već tutni resantiman drugih koji su prošli istim putem malih zadovoljstava s tom razlikom što su im ona bila oduzeta. Resantiman se rađa također iz te abortirane razonode, iz osujećene volje za razonodom, iz iluzije u verovanju da je subjekt mogao da izbegne suočavanje s vlastitom samoćom, da je mogao da prebaci celokupnost svoje nesreće na druge. Ali to je apsurdno, utoliko što ti drugi doživljavaju sebe također kao subjekte koji nisu odgovorni za njega, koji na isti način doživljavaju pretnju osjećaja praznine i pokušavaju da se pobrinu za vlastitu sudbinu. U resantimanu ili makar u njegovoj upornosti, u njegovom produbljivanju, u njegovom odomaćivanju srcu subjekta, postoji poricanje odgovornosti, potpuno delegiranje drugima odgovornosti za svet i stoga na sebe, sve u svemu, majstorska iluzija, zaborav membrane koja odvaja unutrašnjost od spoljašnjosti. Resantiman je poraz duše, srca i duha, ali treba priznati da odnos prema svetu koji nije prošao kroz to iskušenje možda nije sasvim očvrsnuo. Potrebno je da ugledamo resantiman kako iskrsava na horizontu kako bismo razumeli ulog subjektivacije koja ga se oslobađa. Verujem da je taj ulog u analitičkoj terapiji najsubstancijalniji od svih. Mudri Montaigne najpre prepoznaje da vrlina koja nije predmet iskušenja nekog poroka možda i neće biti tako velika. U tom smislu možemo smatrati da je resantiman izazov za svaku dušu koja nastoji da se afirmiše kao vrla. Montaigne piše: vrlina zvuči nekako više i aktivnije nego prepustiti se po srećnoj naravi blago i mirno vođenju za razumom. Onaj ko bi blagošću i lakoćom svoje prirode prezreo nanete uvrede, učinio bi nešto divno i dostojno hvale. No onaj ko bi se darnut uživac uvredom i sav gnevan, tad naoružao opremom razuma protiv te besomučne požude za osvetom, te bi posle ogromnog sukoba najzad njime zagospodario, bio bi zasigurno mnogo više. Kraj citata. Odoleti želji za osvetom, ući u sukob sa samim resantimanom, a ne sa objektom resantimana, ono što bi bilo jednako falsifikovanju borbe, biti svestan napada, a ipak ga prevazići, ne znači potčiniti mu se. To je nešto aktivno, što istovremeno zahteva sposobnost simbolizacije i sposobnost angažovanja u okolnom svetu. Montaigne sebe nipošto ne predstavlja kao najvrlijeg među ljudima, naprotiv. Kod njega postoji ona fina poniznost, stvarna, ali nipošto povlađujuća spram svoje nedostatnosti. Bilo da je on umeo da savlada resantiman u sebi ili je imao sreće da se s njim ne suoči snažno usled životnih užasa ili usled užasa u svojoj duši, on odgovara u drugoj hipotezi. Da sam rođen razuzdanije naravi, plašim se da bi jadno išla stvar sa mnom, jer sam jedva isprobavao ja čvrstinu u duši da bih izdržao strasti, makar da su bile i ole plahe. Svoj radosni usud on prepušta svojoj prirodnoj čestitosti. Ipak ostaje činjenica da on kod sebe prepoznaje suštinsku odbojnost prema razornoj žestini. Naime, on ne nalazi nikakvo zadovoljstvo u tome da svojim porocima pušta na volju i stoga drži se na odstojanju od njih sa svojim budnim i efikasnim karakterom. Svoje poreklo ja sam ograničio i savladao tako da budu što izolovaniji i što prostiji koliko sam mogao. Ne voleti svoje poroke, formulaciju koju on pozajmljuje od Juvenala, koja svedoči o naporu koji čini nad sobom, naporu da se obaveže, da savlada ono što preplavljuje, da preuzme odgovornost nad sobom. Ne popustiti pred resentimanom, sublimirati ono neizlečivo i odupreti se pustošenju koje bi to moglo proizvesti, jer onda možemo i resentiman preobraziti u prosto razočarenje i povući se iz sveta. Montaigne nas također uči umetnosti gorčine, toj veštini rukovanja gorčinom koja se sastoji u tome da se ne predamo iluziji čistote ili apsolutnosti. To nije prijatno jer gorčina menja ukus. Mi ne uživamo ništa suštoga, piše Montaigne, a onda se poziva na Lukrecija, pesnika prirode, veoma svesnog grozničavosti što obuzima čoveka. Sa izvora milina gorčina neka diže se i guši u samom cveću. U tome je bez sumnje specifičnost ljudskog života i njegovih zadovoljstava, ocrtati vlastite obrise na pozadini konačnosti i nedovoljnosti. Prolazno je svako zadovoljstvo, prolazan je svaki trenutak smiraja, on ništa konačno ne izleči, a krajnja istina tutnji neizbežna. Da i ne govorimo o ranama koje se umnožavaju i iznova menjaju taj novi ukus života. Potrebno je dakle umeti da cenimo taj ukus gorčine. To bi naravno bila par excellence lekcija stoicizma. Ne izazivati gorčinu, ali kada navre, umeti da je kušamo ne klonuvši. Vrč mi napuni vrhom jačim vinom, piše Catull. Potom Montaigne nam opisuje radost kao oblik strogosti, na vidnom odstojanju od sladunjavih slika pamfletske sreće, uvek povezane sa nekom cenom, nekom, kako bismo rekli, precium doloris, cenom bola. Gorčina je cena koja se mora platiti za odsustvo iluzije. Ona onda dovodi do toga da ukus koji preostaje bude čist. Izvor je dakle sledeći. Potpuna iluzija bez gorčine, ali koja onemogućava svaki osjećaj pravog ukusa, ili kao drugo, prava gorčina koja čim se sublimira, omogućava da se osjeti slast, vrlo suptilna, izuzetno krhka, ali veličanstveno retka. Gorčina je značajna književna i poetička tema. Jedan od pesnika koji je sa njom najdarovitije eksperimentisao bez sumnje je Verlaine, premda je ukus koji ona ostavlja više opor nego prijatan. Upravo horizont Saturnove pesme, ta velika oda Saturnovim sinovima koji su obdareni velikim udelom nesreće i velikim udelom žuči, čija mašta nije samo zaveznica u toliko što može da pomuti razum i ne zna šta da čini sa tim idealom koji se ruši. Međutim, sama oda izneverava poraz, jer ukoliko o njemu pripoveda, ne može se svesti na njega. Tome nasuprot ona uzleće i pruža dušama drugo plavetnilo. Zahvaljujući Verlaineu, gorčina poraza postaje morska pena, potpuni krajolik, mogućnost da se oboji svet. Mogućnost da slika obiluje različitim tonovima iste boje koja deluje tužno, ali čije se draži otkrivaju svakom pažljivijem oku. Victor Hugo, veoma vešt u sublimiranju, umeo je da naslika tog čoveka koji je obuzet gorčinom, ali joj se ne prepušta, već se o nju podupire kako bi postao neko drugi. Hugo govori o ljudima okeanima. Kad ih opisuje, misli na Dantea, Šekspira, Michelangela, na te slavne, talentovane ljude, na genije koji su prošli kroz plime i oseke života, to strašno gibanje tamo amo, tu šum svih duvanja, te tamnine i prozračnosti, ta rastinja podobna ponoru. To su ljudi okeani koji stvaraju ogromno delo, koji dotiču nebesa dok istovremeno stoje sučelice ponoru. To ne znači da taj ponor, kao kakvom magijom, proizvodi svoju suprotnost, nipošto. Hugo ih naziva orlovi u peni, oni koji su kadri da dosegnu tu naročitu ravan nakon prevrata, oni koji pred brodolomom neće ustuknuti jer se brodolom događa. Isto je gledati te duše ili gledati okean.

0: pustoš, međutim kod njega postoji istinski dosluh sa pesnicima. Nietzsche piše: znamo da nestanak iluzije ne stvara odmah istinu, već novi fragment neznanja, proširenje našeg praznog prostora, uvećanje naše pustinje. Ni Saturn, ni okean, već pustinja. Naš prazni prostor, naša pustinja. Singularnost, ono sopstveno, nastavlja da živi na način neprimetan i ne uvek ugodan. Tu i dalje postoji subjekt, sopstvo, čak i u toj praznini, mada se ne čini da nam je upućeno. Sama činjenica bivanja čovekom od samog početka, međutim, jemči upućenost. Verovanje u upućenost je greška, baš kao i zaboravljanje da je subjekt samo tačka gledanja među bezbroj takvih tačaka, znajući da također poseduje određeni broj drugih mogućih tačaka gledanja na pomenutu pustinju. Za sebe same ostajemo jedini, ili barem nesvodivi, posrednik mogućeg sveta. Ne možemo ne propuštati kroz sebe, izumevamo ono se i sebe kako bismo se odmakli sasvim opravdano. Pokušavamo da odagnamo sopstvo kako bismo se približili realnosti i drugima. Međutim, svako kretanje ka nečemu jeste kretanje sopstva. Za neke to je tužna realnost, za druge može biti nešto drugo, pokušaj prevazilaženja ropskog morala, ako upotrebimo Nietzscheovu terminologiju, pridružujući je time hegelijanskom nasljeđu.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove knjige francuske teoretičarke Cynthie Fleury, Ovde počiva gorčina. S francuskog prevela Milica Rašić. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će solo pesme Alfreda Kazele. Pariske godine ovog italijanskog kompozitora predstavljaju jedan od najvažnijih perioda u njegovom umetničkom razvoju. U Pariz je došao najpre kao pijanista i student, a zatim se afirmisao kao koncertni izvođač i kompozitor. Upravo se u ovom gradu susreo sa veoma različitim muzičkim strujanjima koja su presudno uticala na njegovo stvaralaštvo. Pored francuske muzike, posebno dela Debussija i Forea, značajni su bili i srednjoevropski uticaji, pre svega ostvarenja Gustava Malera, ali i susreti sa Schönbergovom muzikom, mađarskom, španskom i drugim evropskim tradicijama. Ta raznovrsnost iskustva doprinela je onome što će postati jedno od prepoznatljivih obeležija Kazeline umetnosti, stalnoj otvorenosti prema različitim stilovima i potrazi za novim izražajnim mogućnostima. Sam Kazela govorio je o potrebi da komponuje u sopstvenom maniru. Posebno zanimljiv trag njegovih parijskih godina predstavljaju solo pesme koje predstavljamo u večerašnjoj emisiji. U njima se uočava način na koji je autor odgovarao na francusku tradiciju melodije i tesnu povezanost muzike i poezije. Iako je birao tekstove tada popularnih francuskih pesnika, njegova muzika nije ostajala u okvirima aktuelnih stilskih muzičkih modela. Emisiju započinjemo ciklusom pet lirskih pesama opus 2 Alfreda Kazele, koje izvode sopran Lorna Windsor i pijanista Raffaele Cortezi.

Dragi slušaoci, pet lirskih pesama opus 2 Alfreda Kazele izveli su Lorna Windsor sopran i Rafaele Cortezi klavir. Sada ćete čuti dve pesme iz ciklusa Oproštaj od života opus 26 ovog autora, čiji su nazivi O ti konačno ispunjenje života i Poslednji pozdrav. Izvode sopran Lorna Windsor i pijanista Rafaele Cortezi.

Dragi slušaoci, bile su to pesme o Ti konačno ispunjenje života i Poslednji pozdrav Alfreda Kazeli iz ciklusa Oproštaj od života, opus 26. Do kraja emisije Vokalni satovi, umetnici izvešće Kazeline tri lirske pesme opus 9, sonet opus 16 i dve pesme opus 21.

Poštovani slušaoci, sopran Lorna Windsor i pijanista Rafaele Cortezi izveli su tri lirske pesme opus 9, sonet opus 16 i dve pesme opus 21 Alfreda Kazele. Time je završena emisija Vokalni sat koji na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Maje Haderlap, Žene noći. Od 0 sati i 20 minuta u emisiji Gramofonija predstavljamo koncert za klavir i orkestar broj 2, opus 18 u C-molu Sergeja Rahmanjinova sa vinila koji je objavila produkcijska kuća Suprafon 1951. godine. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Jozefa Marksa, Franca Šmita, Eriha Korngolda i Otorina Respigija.
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati završni odlomak iz romana Žene noći, slovenačko-austrijske književnice Maje Haderlap.
3: Martin je gunđao na telefonu. Što me pita šta mislim o tome kad te i onako ne zanima? Njegov ton je imao prizvuk pametovanja koji Mira nije podnosila. Komanduješ mi? Neću odmah da odlučim šta ću da uradim s tim alatom. Ali ja to uopšte nisam ni tražio. Šta ti je? Upita Martin. Ne daš mi da završim. Šta ima toliko loše u tome što sam nešto predložio? Nema ništa loše, odgovorila Mira. Samo bih volela malo duže da razmislim o tome. Na kraju krajeva u pitanju je moja majka. Šta sam opet pogrešno rekao? Ma pusti. Ja ti dam savet, a ti se vređaš, ljutio se Martin. A Mira je jednostavno prekinula vezu. Stidela se takvih svađa, jer bi izbile u roku od nekoliko sekundi. Mira se tresla od jeda, mada zapravo nije shvatala u čemu je stvar. Bilo joj je došlo da vrišti od besa, što ju je još više uznemirilo jer je Martin obično uspevao da ju umiri. Upravo ju je ta njegova trezvenost i opčinila i privukla u početku. Divila se Martinovom smislu za praktično. Činilo se da uvek zna kako da se snađe, nikada nije gubio živce i umeo je da majstoriše. Dok su bili zaljubljeni, delovao joj je nezavisan do ludila. Tada je stvarno koristila tu odrednicu doludila, iako je negodovala kad bi drugi nešto smatrali dobrim doludila. Martin je govorio da razmišlja o rešenjima, što je Miri umeđu vremenu postalo smešno. Kad god bi mu se pružila prilika, isticao je da je sin radnika. Navodno je uspeo zahvaljujući vrednoći, disciplini i zdravoj dozi skromnosti i pri tome razvio instinkt za preživljavanje koji mu pomaže da prepozna slabosti drugih ljudi i da ih okrene u sopstvenu korist. Otac mu je radio festove u Čeličani u Lincu i Martin je bio dete iz predgrađa koje je doguralo do nastavnika državne srednje škole, u očima njegove majke najvišeg mogućeg položaja. Martinov otac nije doživao sinovljev uspeh, budući da je poput mnogih njegovih drugova rano umro. Martin ga je opisivao kao čoveka koji je bio strog prema sebi i svojoj porodici, naročito prema sinu, od koga je očekivao da sačuva ugled porodice.

0: porodice. Otac je smatrao da ga stavlja na kocku jer je nosio dugu kosu i učestvovao na demonstracijama protiv politike vlade Bruna Kajskog. Protiv njegove vlade bio je ozlojeđen otac. Kako je Martin mogao da se buni protiv Kajskog, nikad mu to neće oprostiti. Koruški Slovenci su inače krivi za to što se posvađao s ocem, govorio je Martin. A oni su na neki način ispojili Miru i Martina. Sreli su se u čitaonici biblioteke Komore Rada, tačnije u bašti pored nje, gde su obično pušili. Mira je pisala diplomski rad i u tu svrhu istraživala u sociološkoj zbirci biblioteke. Martin je uglavnom dolazio posle podne i prilistavao dnevne novine, pre nego što bi stavio hrpu svezaka i knjiga na sto. Delovao je namrgođeno i odbojno. Mira ga je u početku smatrala čudnovatim naučnikom. Prošle su nedelje pre nego što su zapodenuli razgovor. Čoveku iz Gornje Austrije rekla da potiče iz dela Koruške u kome se govori slovenački jezik i on je odmah počeo da je ispituje. Raspitivao se kako je ona jeseni 1972. godine doživala napad na mesne table, kada je banda nacionalista demolirala table s nazivima mesta na slovenačkom i nemačkom jeziku. Sigurno je nešto čula o tome, iako je još bila dete. Miri je pitanje zvučalo provokativno, nije znala šta da odgovori. U Beloj nije bilo tako strašno, rekla je. Samo je u Jandorfu, pričao joj je ujak Paul, jedne oktobarske noći kroz selo prošla kolona automobila koji su trubili. Ujak se mnogo prepao i pomišljao je da se sakriju podrum. Više od toga Mira nije bila spremna da ispriča. Posle dugog natezanja dogovorili su se da se vide na kafi. Njihovi razgovori su se vrlo sporo pomerali s mrtve tačke, jer je Martin bio stidljiviji nego što je Mira u prvi mah pretpostavila. A možda Martinova tobožnja stidljivost nije bila ništa drugo nego neka vrsta opreza, budući da nije želao da pogreši ili prenagli, smatrala je danas Mira. Stalno je zapravo neprekidno pričao o roditeljima i o tome kako su se sigurno namučili da školuju dvojicu studenata. Moglo je lako da se desi da i on završi kao radnik u Čeličani, ali drago mu je što je rastao u doba kada su deca iz radničkih porodica mogla da napreduju. Mira se osjećala duboko shvaćenom i pričala mu je o majci Ani koja je kao pomoćna kuvarica omogućila deci da se školuju nešto što je njoj samoj bilo nedostižno. Često je razmišljala o majci, o tome koliko duguje ujaku Paulu i ujni Fridi. Njih dvoje su preuzeli brigu o deci da bi Ani mogla da radi i kao samohrana majka prehranjuje ćerku i sina. Paul još vozi kamion, a kod ujna Fride su ih posle škole uvek čekali topa obrok i uz to poneka prijateljska podrugljiva reč. Onoga dana kada su Mira i Martin prvi put zajedno spavali, priznao joj je da živi s devojkom. Već odavno razmišlja o raskidu jer partnerka ima prevelike materijalne prohteve, a ona želi da posveti život uvećavanju imovine. Njemu je dovoljan lep iznajmljeni stan. Osim toga, trenutno ne želi decu. Ne zna zašto. Verovatno to ima neke veze s njegovom životnom saputnicom koja ga je smatrala uštogljenim provincijalcem. Ona je bečlika i njeni roditelji bi čak bili spremni da im kupe stan, ali ona ne želi da se vezuje, rekao je Martin. Mira bi najradije izbacila Martina iz sobe, ali to ipak nije uradila, jer je prema njemu osjećala bliskost. Došlo joj je da zaplače, ali umjesto toga hrabro sakrila povređenost iza smeška. Ipak su im se posle te noći putevi na izvesno vreme razišli. Prolećna noć u kojoj je duvao fen izazivala je u Miri potištenost, tako da je u zoru odlučila da se popne na breg Gradnik kako bi provetrila glavu. Ani još nije bila ustala kad je Mira postavila za doručak i namazala sebi parče hleba puterom i medom. Krenula je čim se digla jutarnja koprena od magle. Vlažna siva i mrka polja su svetlucala. Livade su samo ponegde bile obrasle svežom, tek izniklom travom. Pored njih se isticala tamno-zelena boja šuma, mada ne onako intenzivna kao leti, nego prigušena, verovatno zbog dugog perioda suše proteklih zimskih meseci. Mira je ostavila selo iza sebe. Na početku poljske staze naišla na đubrište, kontejnere krcate kabastim smećem i staklenim flašama. Sigurno ih je neko nezakonito istovario ovde. Izlokan poljski put vodio je pored minijaturnog hrama s kipom sveca s kog se ljuštila boja. Na put se nadovezivala šumska staza koja se blago uspinjala u širokim zavojima. U Miri je vladalo neko zatišje, kao neposredno nakon sudara, kada još ne shvataš šta se zapravo dogodilo. Hodala je brzo i usred sređeno. Pokušavala je da otkrije zašto se toliko upliće u svađe s Martinom, zašto se gubi u vlastitim rečenicama, a ipak je hvatala sebe kako joj misli lutaju ka Juriju. Dugotrajno, ravnomerno hodanje po zavičajnom tlu obično je umirivalo misli koje je uporno prevrtala po glavi. Posle izvesnog vremena uspostavila bi se neka vrsta ravnoteže između Mirinog tela i njenih misli. Najpre bi telo preuzelo vođstvo, a kad mu njena pažnja više ne bi bila potrebna, i Mirin um bi mogao da skrene s koloseka. Otišla bi duboko u prirodu, a istovremeno se kretala unutar sebe, tako da se unutrašnjost ukazivala pred njom poput nekog predela. Kao maločas telo, sada bi i misli krenule da vode. Nadiru, nose same sebe, da se pojavlju nijotkuda, da se potvrđuju. Novonastale rečenice su delovale razumljivo i jasno. Bile su usmerene ka nečemu u budućnosti, uprkos tome što su uglavnom pročešljavale prošlost. Kada je počela da živi u Beču, Mira je stalno mislila na Jurija. Verovatno je bio ubeđen da ga je ostavila zato što joj nije bio dovoljno dobar, jer je prestao da se javlja, a ni ona nije tražila kontakt s njim, budući da ga je navrat na nos i u teškoj situaciji ostavila samog. Pre nego što je otišla na studije u Beč, važili su za par, što su na neki način i bili. Sastajali su se na priredbama Slovenačkog kulturnog društva, odlazili su u bioskop. Ponekad ju je Juri čekao u seoskoj gostionici u kojoj Mira izvesno vreme radila kao konobarica. Mazili su se u kolima ili u polumraku iza Doma kulture. Mira se veoma ustezala da spava s Jurijem i odbijala je svaku priliku koja bi im se pružila. Pravdala se nemogućom situacijom, neudobnim sedištima u automobilu, majkom koja bi odmah primetila kada bi nekoga dovela u sobu. Majka bi se za tren oka stvorila pored kreveta i pitala šta tu radimo. Izbacila bi te iz kuće, objašnjavala Juriju. Ali pravi razlog sopstvene stidljivosti ne bi mogla da objasni ni njemu ni sebi. Tek je kasnije shvatila da je po svaku cenu želela da sakrije od Jurija pravu istinu o sebi. Da veruje da živi u telu koje se raspada i da ju je zaposelo neko zlo. Nešto poražavajuće. U šumi je bilo sveže. Pela se uzbrdo usekom u kome se prilikom pljuskova nakupljala voda i sve dublje spirala tlo. Malo poviše, posle strmog dela, put je ponovo bio ravan i pratio je blagu krivinu grebena brda. Na tom delu puta šuma četinara prerastala je u mešovitu šumu. Leti su visoka stabla bukve i javora obezbeđivala debelu hladovinu, ali sada se sunčeva svetlo spuštala na zemlju, jer lišće još nije napupilo. Između drveća bi se tu i tamo ukazala dolina. U mekanom šumskom tlu bilo je nečeg utešnog, strpljivog. Mira je zastala i duboko udahnula. Setila se onog vikenda u septembru kad je bio vašar, uoči početka njene poslednje školske godine. Šatora pivnice u kome je srela Jurija. Radila je kao konobarica i za nedelju dana zaradila toliko da dugo nije morala da moljaka majku za novac. Teško je reći zašto joj se Juri odmah svideo. Možda zbog opuštenosti s kojom je naručio pivo i gulaš. Sedao je pored njene drugarice Sonje u većoj grupi članova društva i iz nekog razloga zaokupio svu njenu pažnju. Ostali su ga gledali i slušali. Govorio je nadahnuto i mahao rukama. Mira nije skidala pogled s njega, ni kad je ustao i prišao susednom stolu, oslonio se rukama o njega i nešto viknuo okupljenom društvu. U šatoru je bilo vruće i vlažno. Publika je tapšala uz gromoglasnu muziku, orkestar je podigao nivo buke do granice podnošljivosti. Mira je od Sonje saznala da je Juri zadužen za scensku tehniku u pozorišnom komadu koji trenutno probaju u Domu kulture. Od tada je Mira odlazila sa Sonjom na probe i sedala u dnu gledališta, odakle je mogla da posmatra Jurija kako namešta reflektore. Radio je to sa malog pulta za osvetljenje montiranog pored sporednog izlaza sa scene. Za Miru je zapravo Juri bio glavni glumac. Čekala je njegove nastupe, prilikom koji bi postavio merdevine na scenu i popeo se uz njih da bi podesio ugao uređaja za osvetljenje. Mora da je primetio da ga posmatra, iako se u razgovoru s njim pretvarala da je došla samo zbog Sonje. Posle proslave premijere odvezo ju je kući očevim kolima. Poljubili su se i Mira je osetila radost koja je nije napuštala. Celu noć je ležala u krevetu širom otvorenih očiju i zurila u polumrak. Pošto je prošla deo puta kroz šumu, Mira je izbila na utrinu. Šumska staza se pretvorila u poljski put, koji je vodio pored drvene ograde. Pogled u ravnicu se proširio. Pored puta su rasla zapuštena stabla voća, njihovi vlastiti spomenici s granama obraslim lišajevima. Na vrhu brda ispred nje na jednoj zaravni stajala je jedna od onih filijalnih crkava koje su imale bezmalo magnetno dejstvo na Miru. Bilo ih je 2-3 u tom kraju. Poticale su iz doba romanike ili rane gotike, imali su drveni ili zidani trem. Te crkvice su se nalazile na zabačenim mestima pored starih lokalnih puteva, koji su svi do jednog pali u zaborav. Mira je skrenula na uzak makadamski put koji je vodio do platoa ispred crkve. Crkvena zgrada se veličinom uklapala u okolinu. Nije to bila velelepna građevina, nego skromna božja kuća, podignuta verovatno radi zaštite zajednice od pljačkaških bandi u prolazu. Te crkvice sa svim mogućim figurama svetaca, koji je trebalo da zrače uzvišenošću, pobuđivale su utisak da su ih podigli laici. I zajedno sa svim tim anđelima, spasiocima u nevolji, svecima i mučenicima, s rasvetalim granama i predstavama životinja svedočile o nekoj detinjoj veri, koja bi Miri istog trena popravila raspoloženje. Pogledala je u unutrašnjost kroz prozor s rešetkama. Na svetlo-plavoj pozadini drvene tavanice isticali su se ukrasi i anđeli. Anđelima su lica i dalje bila bela kao nekad, dok su lice Boga i glave evanđelista pocrneli zbog kondenzacije. Oreoli iznad njihovih glava ličili su na oblačiće. Krila anđela su bila crna ili siva. Neki su podsjećali na laste s ljudskim licima upleteno u barokne cvetne ukrase. Ispred te se crkve, pre mnogo godina, dok su zajedno šetale, žestoko posvađala Sani. Mira je tada pohađala 3. semestar studija i pokušavala je da opiše majici kako izgleda njen svakodnevni život studentkinje. Pričala je koja predavanja posećuje i po čemu se nastava na univerzitetu razlikuje od one u gimnaziji. Ani još nikad nije bila u Beču, niti je videla neki univerzitet iznutra. Mira je potajno priželjkivala divljenje, ali je imala utisak da je Ani ne sluša. Jedino ju je zanimalo da li Mira nedeljom odlazi na misu. Miru je to pogodilo. Osim toga, pre nekoliko dana je posumnjala da je u drugom stanju. Ni sama nije mogla da shvati da je zbog lakomislenosti i prevelikog pritiska zatrudnela s oženjenim muškarcem kome nije padalo na pamet da menja život zbog tajne veze sa studentkinjom. Miri se činilo da nema kome da se poveri, a ponajmanje Ani, od koje je morala da krije šta ju je snašlo. Onda se desilo nešto čudno. Na jednom je Ani počela da priča o mučeništvu svete Margarete, zaštitnice trudnica i rodilja. Mira nikada nije saznala da li je to bila slučajnost ili je njena majka planirala da se na neki način obračuna s njom. Slušala ju je sa sve većim čuđenjem. Ani je opisivala Margaretino mučeništvo u blistavim bojama, kao da ju je ta priča poznata poput neke stare, strašne bajke. Pričala je kako je Margaretu, ćerku paganskog sveštenika, privlačila hrišćanska vera, kako je odbila nevoljenog gradskog prefekta koji je žudeo za njom i kako su je u tamnici mučili gvozdenim trozupcima i bakljama. Na putu do stratišta Margareta se molila za sve progonitelje, ali pre svega za trudnice i rodilje, naglasila je Ani. Mira nije znala da li majka pokušava nešto da joj kaže i počela da je kudi na sav glas. Da je hladna majka, da dopušta da joj crkva propisuje osjećanja, da nema srca, da s njom ne može da se razgovara. Ani je zurila u Miru, kao da ne shvata. Ništa ne razumeš, rekla je Mira. Nikada ništa nisi razumela. Zatim je odgurnula majku i otišla, a da se nijednom nije okrenula. Ani je nešto vikala za njom da ju je Bog davno napustio i da je za njega izgubljena, ali Miri je to u tom trenutku bilo sve jedno. Želela je da se sruši pored puta i umre. Da, da umre, to bi bilo najbolje, mislila je tada, na rubu nervnog sloma. Na tremu Mira okrenula lice prema blagom vetru koji se umeđu vremenu pojavio. Osluškivala je da li se neka osoba ili automobil približava crkvi. Ništa se nije čulo. samo je voda kapala iz otvora limenog krovnog oluka. Iz doline su se s prekidima čuli buka u daljini i prigušeno brujanje saobraćaja, dok je tutnjava bagera iz obližnje šljunkare zamukla. Mira se naslonila na zid crkve i zatvorila oči. Imala je osjećaj da oko nje kruže mehurići vazduha koji nečujno pucaju. Uplašila ju je vlastita spremnost da, kad sama nekuda krene, u svemu traži misteriju. Imala je potrebu da veruje u nešto, ma koliko vera bila naivna. Kao i svi koji su otišli, bila je sklona veličanju zavičaja, kao da se u njemu krije obećanje koje tek treba otkriti. Nadala se nekom znaku, otkriću koje tobože nešto znači. Uglavnom bi naišla na nešto, na neki kamen posebne teksture, na visoku travu sličnu trsci koja bi zašuštala iza nje. Neko pero bi se lelujeći spustilo s neba samo za nju i nikog više. Neka ptica bi u daljini zapevala u trsci. Neka vodena površina bi se sijala tako mirna i tamna da bi je bezmalo ostavila bez daha. Potajno se okruživala tim skromnim suvenirima koje bi obično držala na stolu ili stavila između stranica knjige. Moguće da je, više nego što je bila spremna da prizna, po tome podsjećala na majku, koja bi u trenutku izmislila legendu onako kakva bi u datom trenutku pala na pamet. Mira se bojala da će toga dana ostati bez znaka. Pomisao da bi Juri mogao da je pozove, naterala ju je da se vrati u selo. Nije mogla da se seti da mu je dala broj svog mobilnog telefona i pretpostavljala je da će je pozvati na majčin fiksni broj. Ravnica se ovog puta ukazala iza njenog desnog ramena. Na nebu su se videli kondenzacioni tragovi aviona nalik na oblačaste bankine na veoma prometnom autoputu. Juri je već zvao. Evo njegov broj telefona, rekla je Ani i tutnula je papirić u ruku. Mira se dvoumila da li da najpre pozove Martina, ali je odustala od toga i okrenula Jurijev broj. Da li se vidimo danas, imaš vremena? Pitao je Juri. Dolazi u Eisenmarkt. Mira je odgovorila da se raduje i sama se začudila koliko je glas vedro zvuči. Osim toga, gladna je, baš gladna. Onda je sve u redu, našalio se Juri. Već se bojao da se možda predomislila. Mira se istuširala i zamolila majku da kaže Martinu da ide da se vidi s nekom poznanicom u slučaju da je ovde zove. Ani je klimnula glavom i pri tome ju je pogledala tako vragolasto da je Mira osjećala da ju je prozrela.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste završni odlomak iz romana Žene noći, čija je autorka slovenačko-austrijska književnica Maja Haderlap. Tekst je s nemačkog prevela Maja Anastasijević, a čitala je Miona Marković. Ovaj roman će uskoro objaviti izdavačka kuća Službeni glasnik. U sutrašnjem terminu, u emisiji Tokovi poezije, možete slušati stihove iz rukopisa nove pesničke zbirke Zorana Ćirića.
2: Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju Gramofonije ćemo reprodukovati snimak koncerta za klavir i orkestar broj 2 Sergeja Rahmanjinova u izvođenju solistkinje Tatjane Nikolajeve i članova Češke filharmonije pod upravom Konstantina Ivanova. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila produkcijska kuća Suprafon 1951. godine. Ova ploča sa oznakom HLPM1 je veoma posebna jer pripada prvoj seriji long play vinila koje je češki proizvođač napravio u svojoj novoustanovljenoj fabrici u selu Lodenice kod Praga. Nakon nacionalizacije privatnih kompanija 1949. godine formirana je nova krovna državna firma pod nazivom Gramofonski zavodi koja ih je objedinila. Prelaskom u državno vlasništvo, novo preduzeće je na raspolaganju imalo i zaštitne znakove i logoje prethodnih vlasnika, te je brend Suprafon, zaštićen još 1932. reaktiviran kako bi se nove ploče prodavale u inostranstvu pod prepoznatljivim imenom. Da bi dokazali superiornost novog načina rada, rukovodioci gramofonskih zavoda su želeli da razviju fonografsku tehnologiju, koja će biti konkurentna sa tada najnovijim tehničkim dostignućima, kao što je to bio mikrogroove na 33 obrtaja američke kompanije Columbia Records. Zbog toga su češki inženjeri na osnovu long play standarda razvili sopstveni način proizvodnje vinilnih ploča koji će biti implementiran u fabrici u Lodenicama počev od 1951. godine. Prvi kontingent ploča od 10 inča koje su napravljene u toj fabrici nose oznake HLPM pre broja, pri čemu je slovo H oznaka za izvozno izdanje, dok ostala slova znače mono long play ploču. Broj 1 znači da je ova ploča bila prva u novom katalogu Suprafon izdanja, iako je ceo katalog istovremeno proizveden i redni brojevi u njemu ne znače redosled izrade, već su tu iz marketinških razloga. Ovim pločama se dokazivala superiornost nove tehnologije, te je snimak koji večeras emitujemo postavljen na prvo mesto zbog svojih izuzetnih izvođačkih i tehničkih kvaliteta. Sada ćete slušati prvi i deo drugog stava koncerta za klavir i orkestar broj 2, opus 18 u C-molu Sergeja Rahmanjinova. Izvode Tatjana Nikolajeva i članovi Češke filharmonije pod upravom Konstantina Ivanova.

Bili su to prvi i početak drugog stava koncerta za klavir i orkestar broj 2 opus 18 u C-molu Sergeja Rahmanjinova, koje su izveli solistkinja Tatjana Nikolajeva i članovi Češke filharmonije. Dirigovao je Konstantin Ivanov. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Suprafon objavljene 1951. godine. Ova ploča se nalazi na prvom mestu novog kataloga i zbog svoje aktuelnosti u vreme objavljivanja. Naime, Tatjana Nikolajeva je tada bila veoma mlada pijanistkinja koja je samo nekoliko meseci ranije osvojila prvu nagradu na čuvenom Bachovom takmičenju u Leipzigu, nakon čega joj je Dmitri Šostaković posvetio svoju zbirku preludijuma i fuga. Njeno praško gostovanje se odigralo u februaru 1951. u sklopu kulturne razmene između SSSR-a i Čehoslovačke, a snimak koji je tom prilikom napravila jeste najstariji zapis njenog izvođačkog majstorstva. Zbog kasnije velike globalne popularnosti ove sovjetske pijanistkinje, ploča je postala veoma tražena, a 2017. godine je na kompakt disku objavljen remaster snimka sa originalnih traka. Sada slede u istom izvođenju završetak drugog i treći stav koncerta za klavir i orkestar broj 2 u C-molu Sergeja Rahmanjinova.

0: Slušali ste koncert za klavir i orkestar broj 2 opus 18 u C-molu Sergeja Rahmanjinova u interpretaciji solistkinje Tatjane Nikolajeve i članova Češke filharmonije pod upravom Konstantina Ivanova. Reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće Suprafon iz 1951. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa pratit ćete ostvarenja Jozefa Marksa, Franca Schmidta, Eriha Korngolda i Otorina Respighija. Emisiju započinjemo svitom u F-molu za violončelo i klavir Jozefa Marksa u interpretaciji Vide Vujić violončelo i Simone Sgarbanti klavir.

Svitu u F molu za violončelo i klavir Jozefa Marksa odsvirali su violončeliskinja Vida Vujić i pijanista Simone Sgarbanti. Slušajte emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj slede gudački kvartet broj 1 opus 16 Eriha Korngolda. Svira Dorski kvartet.